Tullessa lauantain kutsui tanssiin hanurin laulu tuo kaihoinen. Tässä kesäyössä kaihoisia säveliä ja tunnelmia, vaikka nyt vielä ihan se syysi kesä olekaan, niin kovin kauniita kaikuja tulevasta jo on. Tässäkin hetkessä. Olavi Virran upeaa laulantaa kuultiin vuoden 59 äänityksellä. Toivokärjen sävelin ja Usko Kempin sanoin avattiin tämänkertaisten sekahakutanssien rivistöt. Kai jo ainakin mielessäsi tanssit kesäisen yön valssin. Tanssiin kutsuja teille, hyvät rakkaat sekahakuohjelman ystävät, esittää upeiden toivelaulujen innoittamana Heidi Pakarinen. Oikein ihanaa, kun olet siellä. Kaisa Kesälahdelta kirjoitti sekahakun ja toivoi kuulevansa Erkki Junkkarisen laulaman oi keinu puiden latvoihin valssin. Tulee elävästi mieleen, kun odotin rakkaintani keskikesällä kotipihan keinussa Karjalassa. Ja kyllä, hän saapuikin. Keinun morsian on levitetty vuonna 1974. Arvokoskimaa on kirjattu valssin säveltäjäksi ja sanoittajaksi yhdessä Antti Hyvärisen kanssa. Oikein kauniit keinuvat terveiset Kesälahdelle.

Tähtiä tavoitellen yhdessä keinutaan. Niin kovin kaunis valssi. Minun mielestä ainakin tuo valssitanssi, jos mennään ihan sillä perinteisellä askelluksella, niin se on kyllä mahdottoman hyvää liikejumppaa tuonne jaloille ja pohkeille, varsinkin jos sen askelluksen tekee aivan täysin sieltä oikeaoppisesti päkiälle ja sitten taas kauniisti laskeutuen. Niin jos te olette kanssa siellä tanssinut ainakin mielessä, niin kyllä on jo oikein hyvin lihakset ja mieli lämpimänä ja vetreenä. Laitetaanpa seuraavaksi sitten suut makkeeksi ihan tanssien.

Bum-ti-bum, bum-ti-bum-bum. Pirkko on saanut nauttia oman miehensä huomiosta, hellittelystä ja hyvänäpidosta jo yli 40 vuoden ajan. Kerran viikkoon Lauri tuo kukkia vaimolleen ja lähes joka kauppakerta kotiin tulee myös suklaatia. Usein he syövät punaisen foliopaperiin käärittyjä suklaasydämiä. Meidän rakkaudellista elosta, ihan sitä arjesta, tulee mieleen useita lauluja, saisi niistä vaikka kokonaiset tanssit aikaan. Suklaasydämiä ja makkeita mieltä lähetän laulutoiveni myötä erityisesti paikalliselle tanssiseuralle hyvistä tunneista ja opeista. Tanssin iloa ja riemua kaikille toivottelee samalla Pirkko.

Rita Koivonenhan vei meidät vuoteen 1956 tämän ihanan suklaa sydämen sävelin. Se soi Saukin suomisanoin ja laulun on säveltänyt Dorothy D. Siegman ja Geoffrey Clarkson. Oikein hyvähän se on.

palvelujaan. Radio- ja TV-lähetykset pimenivät. Onneksi radion puolella oli joku tallentanut ehkäpä noin tunnin kestävän non-stop-tallenteen kevyttä musiikkia, joka pyöri radiossa useita kertoja päivässä. Kulin siihen aikaan Kemissä kauppaopistossa ja istuin päivittäin 2 tuntia linja-autossa, jossa oli onneksi aina radio auki. Siltä listalta on jäänyt vain 2 laulua mieleen. Toinen on Olavi Virran Sonja, joka soitetaan tuonnempana sekahakutansseissa, koska Olavi pääsi tuossa jo äsken laulamaan valssia. Toinen Raimolle mieleen jäänyt kappale on ruotsalaisen Yngve Forsselsin yhtyeen Hur gick det till när farfar var ung, eli Eija Sinikan esittämänä Niin käydä voi vain vaarille vain. Tämä lauluhan me laitetaan soimaan. Laulu on Gary Madiganin säveltämä ja sanat on Antti Hyvärisen käsialaa. Levitys vuoden 1974 vuosikertaa.

Niin käydä voi vaarille vain. Lämmin kiitos Raimolle toivelevyistä ja kiitoksia kiitoksista. Ehkä me jälleen taas jossain kohdataan ja mistä sitä tietää ikinä. Tilanteen mukaan mennään myöskin parketille. On aika tangon. Jukka Hämeenlinnasta on ollut tangomiehiä sieltä saakka, kun äitinsä oli opettanut 60-luvulla tangon askelia. Äiti aina sanoi, että kyllä ne tytöt tykkää, että poika osaa tanssittaa. Viedä etevästi, liikaa kumartumatta ja liimautumatta. Niillä opein sain kuulla kotona paljon tanssimusiikkia, etenkin tangoa, koska se oli äitini lempimusiikkia. Alvi Vuorisen sävelys ja hänen sanoitus yhdessä Sauvo Puhtilan kanssa on tango suuresta mestari Reijo Taipaleen levytystuotannosta. Eilinen tango soi vuoden 66 tunnelmaa. Kiitoksia Jukalle toivotuksia.

0: pois.
1: Ei ole sointuvampaa lauluyhtyettä kantautunut minun korviini sitten metrotyttöjen. Heidän levyt soi jo nuoruudessani ja ai jai, miten ihania muistoja lauluihin liittyy. Näin kirjoitti Marketta Etelä-Savosta. Toivelaulun tavoin olen elänyt ja muistan kiitollisin mielin kokemuksiani. Ilman niitä elämän arvot ja se, mitä tänään olen, olisi toisin. Marketta halusi vielä lisätä. Näihin tuumauksiin ja Toivo Kärjen säveliin sekä Reino Helismaan kirjoittamiin sanoihin on varsin hyvä yhtyä. Tämä hieno Rakasta kärsiä unhoita tango oli tuotantoa vuodelta 1957. Sitä edellä kuultiin Reijo Taipaleen laulamana Eilinen tango. Sinne pohjoisiin Pasmajärvelle Maija-Liisa Lintolalle soi toivekappale seuraavana. Toivoisin kuulevani sekahaussa Harri Nuutisen Muistojen kotimökki humpan. Harri Nuutinen on ollut nuoruuteni iskelmäidoli. Niistä ajoista on kulunut kyllä jo lähes 50 vuotta. Hurjaa, kuinka aika kuluu nopeasti. Enää noihin muistoihin päästään iki-ihanan sekahaun avulla. Hyvää kesän odotusta sekä sekahaun toimitukseen että kaikille kuuntelijoille lähettelee siis Maija-Liisa Pasmajärveltä. Tämä Harri Nuutisen levyttämä Muistojen kotimökki humppa on vuodelta 1978. Sävellyksestä vastaa Veikko Ahvenainen ja sanat on kirjaillut Pentti Kaartinen. Siispä humpalle.

Humppakarkelot jatkokoon Terhon toiveen myötä. Kiitoksia sinne Karkkilaan, makeispitäjään Terholle tästä toiveesta. Hän haluaa muistella humpan tahtiin nuoruuden ystäviään Esko Rahkosen laululla Laulu nuoruuden ystävälle. Laulu tuo paljon hienoja muistoja mieleen Terholle, kenties monelle muullekin. Lauri Jauhiaisen sävelin ja sanoin, jatkamme tätä humpan ilottelua.

Laulu nuoruuden ystävälle humpan mukana kyllä meni terveisiä aika suurelle porukalle koko Suomen maassa. Omillekin nuoruuden ystäville oikein lämpimät humppaterveiset, sikäli mikäli niitä kuuntelette. Pari viikkoa sitten etsintäkuulutusosiossa Riitu kaipaili tietoa Reino Helismaan ja Neiti Inspiraation käymästä keskustelusta kappaleessa, jossa Neiti Inspiraatio houkuttelee puhekeskustelun toista osapuolta. Turkka Kaarto, oikein lämmin kiitos sulle viestistä. Oot nimittäin ainoa, kuka tähän kyseiseen etsintäkuulutukseen on ottanut nytten koppia ja vastannut meille tänne sekahakutoimitukseen. Nytten Riitulle tiedoksi. Kyseessä on Reino Helismaan radiohupailu vuodelta 1962. Laiska Lassi ja Murto Meissonin satanen niminen radiohupailu käsittää juuri Neiti Inspiraation ja Reino Helismaan välisen keskustelun. Turkka tiesi kirjoittaa vielä. Helismaa kirjoitti sarjan Laiska Lassi hupailuja, joissa juoni eteni Sasu Haapasen selostuksen, mutta etenkin Toivo Kärjen melodioihin Helismaan tekemien uusien sanoitusten tahdittamana. Ylen arkiston tiedossa tiedettiin kertoa tämän olevan 100. Reino Helismaan radiolle kirjoittama hupailu, missä inspiraationa tuossa hupailussa on Liana Kaarinen. Mitään kappaletta ei nyt osattu Riitu sulle tässä tarjota, mutta mun mielestä tässä tulee nyt ihan valtavan suuri kiitos Turkka Kaartolle hienosta tietopaketista, mistä tämä kyseinen Neiti Inspiraatio ja herra Reino Helismaa löytyy vuoropuheluihin. Upea kuunneltavaa tuo radiohupailu oli. Meillä on upea Ylen arkisto ja toivottavasti tämäkin joskus saadaan uusintaan kaikille meille kuunteluun.

ettei tosiasiat, oikeasti soitettu ja laulettu musiikki sekä ison orkesterin arvostus katoa tämän päivän koneellisiin tuotoksiin, olisi upeaa kuulla Laila Kinnusen Valoa ikkunassa, Suomen ensimmäinen Euroviisu-edustuskappale vuodelta 1961, eli 65 vuoden takainen Euroviisu-muisto. Intohimoiselle musiikin kuuntelijalle Kekelle Lailan esittämä Valoa ikkunassa henkii upeaa entisaikaa, kun elimme vielä aidosti ja oikeasti. Osasi Eino Hurme säveltää ja Saukki sanoittaa. Kaunis Valoa ikkunassa. Tänä iltana jännitetään Suomen Euroviisu-edustusta, kuinka tuo upea liekin heitin pärjää. Hienoa siinä se on, että Linda Lampeniuksen viulu soi aidosti ja oikeasti. Ja totta kai Pete Parkkonenkin laulaa upeasti ja hurmaavasti. Toivotaan kaikki onni tämän illan finaaliin. Torilla tavataan. Musiikista saa voimaa kuuntelijamme Ape Luhangasta. Kyllä kesä sieltä tulee, sitä on niin odotettu. Ja sekahaku on ja pysyy, näin täytyy jatkua. Olen vakikuuntelija todellakin. Lavatansseista on jo aikaa, jos tänä kesänä vaikka uskaltaisi uudelleen parketelle. Olen vähän vanhempaa kaliberia, mutta vielä ihan tanssikuntoinen. Toivelauluna upea Katri Helenan, on onni siinä. Näin kirjoitti meille Ape Luhangasta. Kiitoksia toiveesta ja viestistä. Jukka Koppamäen sävelinä sanoin siirrymme vuoteen 1972. Kun Katri laulaa ja muistuttaa, on onni siinä.

On onni siinä ja on onni tässä. Upeaa, että saadaan jakaa hienoja laulutoiveita ja viettää näin hienon musiikin merkeissä ja pareissa sekahakutansseja tänäänkin. Tulipa pari jenkkatoivettakin sekahakutansseihimme. Irvin Goodmanin vetojenkan myötä terveiset lähtee kaikille Maa Jusselle ja Jaanoille. Tämän hienon kappaleen tekijä on Rudolf Holtz ja Emil von Retee. Kuulostaa varsin kansainväliseltä, mutta Paul Fagerlund ja Veksi Salmi, ihan noi Suomi-herrat, on tuolla kappaleen takana. Nimimerkki Maa Jussi tiesikin lähettää tämän hienon toiveen. Peltotyöt alkaa kohta maatalousyrittäjillä, joten asiansopiva jenkka olisi paikallaan. Onnea kaikkiin kylvöihin!

Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.

Pelimannipojalle soi kevääseen sopiva titityy jenkka, Orvokki Ramsin sävellys. Tämän hienon jenkan meille esitti Ruokolahden Pelimannit. Kuulostaako nämä sanat tutulta? Niin uni kaunis mua näin nyt vie onnensaarta päin, ja toiveet hartaimmatkin täyttyvät. Ei ole hellempää, ei rakkaampaa kuin sinä vain. Toit suurta onnea, mua rakastat. Jos kuulosti tutulta, niin kyseessä on etsintäkuulutus. Siiri tuolta Salonmailta lähetti tällaista postia ja haluaisi selvyyden, kuka laulaa ja mikä on tämä laulu, mikä hänen mielessään soi. Kerrataanpa vielä nuo sanat. Niin uni kaunis mua näin nyt vie onnensaarta päin, ja toiveet hartaimmatkin täyttyvät. Ei ole hellempää, ei rakkaampaa kuin sinä vain. Toit suurta onnea, mua rakastat. sekap.haku@yle.fi on tuo meidän sähköpostiosoite, joka ottaa vastaan myös teidän kaikkien upeita hienoja musiikkitoiveita ja tarinoita, muistoja nuoruudesta ja kauniista menneestä ajasta. Ja myöskin kirjeet ja kortit löytää perille. Sekahaku, postilokero 81 00024 Yleisradio. Laittakaahan meille postia, niin soitellaan taas sekahakutanssissa teidän toivemusiikkia. Onhan meillä ollut jälleen oikein ihanat sekahakutanssit. Lämpimät sydämelliset kiitokset teille kaikille sekahakuohjelman ystäville. Niin kuin todettu, nämä on valtakunnan suurimmat tanssit, koska meitä on monta sataa tuhatta aina täällä ohjelman parissa ja tansseissa. Teitä varten täällä ollaan. Muistakaa lähettää tosiaan postia ja toivemusiikkianne, niin me toteutetaan sitä täällä oikein lämpimin mielin. Nämä tanssit päättää hyvinkin keväisissä tunnelmissa Pirkko Mannolla vuoden 1962 levytyksellä. When the Red Red Robin Comes Bob Bob Bobbing Along niminen kappale on Harry Woodsin sävellys, ja Saukin sanoin se on taipunut nimelle Kevät tuulella. Oikein ihanaa toukokuun jatkoa tässä kohtaa. Viikon päästä Jenna tanssittaa jälleen sekahakutanssien merkeissä ja me tapaamme parin viikon kuluttua. Nautinnollista kevätaikaa, ihania tuulia, kuumia huulia ja ennen kaikkea tanssin iloa ja riemua. Elämä on nyt. Moikka moi!

0: Sekaaku-ohjelman musiikkiemäntänä oli Heidi Pakarinen. Sun kanssasi rakas nyt keinun onnelaan oli ohjelman teema. Ohjelma oli uusinta lauantailta ja se on kuunneltavissa uudelleen Yle Areenassa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitki. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
1: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
0: Vaari kiltti. Jatka vaan.
1: 1, 2.
2: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

0: Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton otti Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga. Suomi oli koko kevään euroviisujen ennakkosuosikki kappaleella Liekin heitin. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Kongossa ja Ugandassa leviävän Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO:n mukaan epidemia ei kuitenkaan täytä pandemia-hätätilan tunnusmerkkejä. Kongossa Ebola-epidemia on viranomaisten mukaan vaatinut jo lähes 90 ihmisen hengen. Epidemia on toistaiseksi rajoittunut yhteen maakuntaan Kongon koillisosassa Ugandan ja Etelä-Sudanin rajalla. Maanantain ja tiistain välisenä yönä pienikokoinen asteroidi sujahtaa vain noin 90 000 kilometrin päästä maapallosta. Etäisyys on neljäsosa maan ja kuun välisestä etäisyydestä. Asteroidi on kooltaan 16,36 metriä. Jos se osuisi maapalloon, sen vapauttama energia olisi noin 30-kertainen verrattuna Hiroshiman atomipommiin. Asteroidin nopeus suhteessa maapalloon on noin 9 kilometriä sekunnissa. Läheltä pitää tilanteesta kirjoittaa Tähdet ja avaruus. Sää poutaantuu väitellen suuressa osassa maata. Tänään sateet painottuvat pohjoiseen. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, Lapissa 8-15. Kainuun maakunnassa lounaistuuli on voimakasta päivällä.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4:00. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

Levi and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas. Kello on nyt 6 minuuttia yli 4:00. Hyvää varhaista sunnuntai-huomenta sinulle Mia-sivulla tässä Radio Suomen varhaisaamussa. Euroviisut on kisattu ja niin kuin moni tässä vaiheessa aamua varmaan jo tietää, niin voitto ei sitten tullut Suomeen. Bangaranga on päivän sana, se on Bulgarian voittokappaleen nimi ja Suomi sijoittui Euroviisuissa lopulta 6. Tuosta Euroviisu-finaalista muodostui lopulta Bulgarian ja Israelin välinen kisa. Israel keräsi viimevuotiseen tapaan näyttävän yleisöäänipotiin ja pisteitä ropisi 12 kappaletta myös Suomesta. Ja näin ollen Bulgaria siis Euroviisujen voittaja tänä vuonna. Jotenkin tuntuu siltä, että tuosta bangarangasta saattaa tulla nyt semmoinen jonkinlainen uudissana tälle vuodelle. Se on semmoinen jotenkin suun sopivan kuulonen sana. Jotenkin näkisin sen putkahtavan suusta ulos vaikka semmoisessa tilanteessa, kun tuut vaikka paikalle silloin, kun sua ei ole kutsuttu, niin voit tervehdyksenä huudahtaa, että bangaranga. Tässä aamussahan me voitaisiin aivan hyvin miettiä, että mikä se semmoinen elämäntilanne voisi olla tai jokin arjen hetki, jossa ton bangarangan voisi lausahtaa. Mutta tosiaan vaikka voittoa ei Suomelle tänään tullut tai tässä näissä kinkereissä, niin hävetä ei tarvi päinvastoin. Tuo Liekin heitin, Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappale jää varmasti elämään yhtenä niistä Suomen Euroviisukappaleista, jota tykätään kuunnella ja jonka mukana tietenkin me myös saatiin sitten jännätä tässä keväällä 26.

Se oli Mirellan uusi kappale Kaikki vielä edessä. Moni siellä saattaa olla vielä Euroviisu-valvojaisten jatkoilla. Minä tein semmoisen kylmän päätöksen tuossa iltasella, että menin nukkumaan ja katsoin Euroviisu-tulokset sitten vasta kun heräsin tuossa aamu kahden jälkeen. Ja silloinkin maailma oli ihan mallillaan, vaikka Suomi tosiaan jäi Euroviisuissa kuudenneksi. Ja voiton nappasi siis ehkä hieman yllättäen Bulgaria, josta mun käsityksen mukaan ei hirveästi oltu edes puhuttu, mutta niin vain voiton vei Dara, joka kertoo nyt Ylen tuoreessa jutussa, että hän on ihan todella hämmentynyt tästä voitosta. Tämä on uskomatonta, hän sanoo, en tiedä mitä nyt seuraavaksi tapahtuu ja haluan kiittää kaikkia. Ja Bulgarian voittaja artisti Dara sanoo, hän uskoo, että Jumala, universumi sekä musiikki tuovat ihmisiä yhteen. Musiikki tekee todellisuudestamme värikkäämpää, aistikkaampaa ja se myös yhdistää meidät. Ja kaikki Euroviisuihin liittyvä jännitys on sitten vielä kertaalleen koettavissa tietenkin tuolla Ylen verkkosivuilla. Sieltä voi katsoa kokonaan tuon Euroviisu-lähetyksen, jos et myöskään sitä viime yönä seurannut. Ja sitten tietenkin noi jännittävät pisteiden laskutilaisuudet sekä sitten voittaja Daran voitonjuhla. Mutta niin se on, että mullakaan ei ole minkäänlaista hajua, että mistä ja minkälaisesta kappaleesta nyt on sitten kyse, kun tuli nukuttua onnen ohi, kun tuo Bulgarian voittokappale sitten toiseen kertaan esitettiin. Joten kuunnellaan se nyt. Tässä tulee Dara ja Bangaranga.

0: siinä se tuli, bangaranga. Ja Dara, eli vuoden 2026 uusi Euroviisu-voittokappale. Aika mahtava biisi mun mielestä. Siis ei mitään niin kuin, pahaa sanottavaa tästä. Hyvää energiaa ja aika jotenkin semmoinen tarttuva oli toi biisi. Bulgarian delegaatio on nyt sitten toivottanut ihmiset tervetulleeksi ensi vuoden Euroviisuihin Sofiaan. Ne järjestetään siis siellä ja Bulgaria on jo nyt ehtinyt esittää toiveen, että ne maat, jotka jäivät tänä vuonna pois Euroviisuista boikotoidakseen Israelin läsnäoloa, niin tulisivat nyt sitten takaisin kisaan ja tuonne Sofiaan sitten ensi keväänä. Ja Euroviisujen tulostaulukko siis tosiaankin näyttää siltä, että tuo Daran voittokappale Bangaranga sai aika ylivoimaiset pisteet, 516 pistettä kaiken kaikkiaan. Ja toiseksi tuli sitten Israel, 343 pistettä. Kolmossijalla Romania, sen jälkeen Australia, joka oli myös tuossa loppukahinoissa pitkään voittajasuosikki. Viidentenä Italia ja kuudentena siis Suomi, liekin heitin ja siellä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. 279 pistettä sai Suomi ja se on tuommoinen noin puolet siitä, mitä Bulgaria sitten loppujen lopuksi sai. Ja näissä kinkereissä häntä päässä ovat sitten semmoiset maat kuin Iso-Britannia ja Itävalta, kisojen järjestäjämaa tänä vuonna, ja Saksa tuossa sitten kolmanneksi viimeisenä. Tällä tavoin on taputeltu nämä Euroviisut tänä vuonna ja niin kuin tuossa mainitsin, niin Ylen verkkosivuilta löydät paljon kuvia ja videoita ja kommentteja ja tunnelmia noista kisoista ja tietenkin myös sitten Suomessa Pihtiputaalla, josta Pete Parkkonen on kotoisin, niin siellä on ollut tämmöiset Euroviisu-valvojaiset. Sieltä on aika ihana juttu myös. Siellä on Pihtiputaan mummot olleet viisukatsomossa, eläneet täysillä mukana tuossa jännityksessä ja tietenkin sitten iso pettymys tullut siitä, että Suomi sitten ei sitä voittosijaa napannutkaan, mutta hienot kisat jopa joka tapauksessa ja mukavaa, että saadaan tämmöisiä uusia kappaleita myös radioon soimaan ja toi Bangaranga varmaan yksi niistä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi kappale, joka on radiossa soinut pitkään, lähtee soimaan tästä. Tämä on Meiju Supaksen Puremua.

vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Haloo Helsinki ja kaikki päättyy kyyneliin. Kello on nyt melkein 4:30 aamulla ja Euroviisut tosiaan tältä vuodelta nyt sitten kisattu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sijoittuivat 6. Vaikka Liekin heitin olikin pitkään semmoinen ennakkosuosikki. Itkeä ei tarvitse, vaikka voittoa ei tullutkaan, sillä toi 6. on totta kai ihan mahtava suoritus noissa kisoissa, joissa yli 30 maata oli mukana. Ja toi koko esitys kaikkinensa oli ihan maailmanluokan näyttö kyllä semmoisesta suomalaisesta osaamisesta, eli mitään hävettävää ei näissä kisoissa jäänyt. Seuraavaksi soi Bruno Mars ja I Just Might.

0: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin, sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Hirttikoskella.
1: Muista soittaa Kansanradioon 0800 15464. Odotamme juuri sinun puheluasi.
0: Palataan asiaan.
2: Yle Radio Suomi.

akseliapulanta ja hiekka. Kello on nyt 4.38 varhaisessa sunnuntai-aamussa. Hyvää huomenta sivulle, Mia Sivula täällä. Ja vaikka noista euroviisuista on nyt tässä aamussa puhuttu, niin paljon muutakin on maailmassa tapahtunut. Ja eilisiltana muun muassa tärkeä tapahtuma meille monille suomalaisille, jotka tykkäämme seurata jääkiekon maailmanmestaruuskisoja. Suomi teki selvää jälkeä Unkarista pikkusen semmoisen nihkeän avauserän jälkeen. Leijonat voitti lopulta tuon ottelun 4-1 ja Jesse Puljujärvi nousi jälleen isoon rooliin tuossa Leijonien hyökkäyksessä ja Jesse Puljujärvi valittiin myös sitten ottelun parhaaksi pelaajaksi. Ja mitä tulee muuten Suomen avaukseen näissä MM-kisoissa keväällä 26, niin aika mahtavasti se on lähtenyt liikkeelle. 2 voittoa ja 7 tehtyä maalia jo. Ja tämä sunnuntai on nyt sitten noissa kisoissa välipäivä. Ja sen jälkeen Leijonat sitten kohtaa seuraavaksi hallitsevan maailman mestarin eli Yhdysvallat.

0: kuunteli Alma ja Summer Really Hurt Us.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Baby, I Love Your Way laulaa Big Mountain.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saa.
2: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja saat kyllä ketku.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

muistuta mua uutta musiikkia Sanilta. Kello lähestyy 5 minuutin kuluttua. Uudet Yle Uutiset, ne meille toimittaa Heikki Lukinmaa. Ja ennen uutisia vielä Olavi Uusivirralta sekä Anna Järviseltä Nuori ja kaunis.

0: Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton otti Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga. Suomi oli koko kevään euroviisujen ennakkosuosikki. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Kongossa ja Ugandassa leviävän Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO:n mukaan epidemia ei kuitenkaan täytä pandemia-hätätilan tunnusmerkkejä. Kongossa Ebola-epidemia on viranomaisten mukaan vaatinut jo noin 90 ihmisen hengen. Epidemia on toistaiseksi rajoittunut yhteen maakuntaan Kongon koillisosassa Ugandan ja Etelä-Sudanin rajalla. Malediivien viranomaiset ovat keskeyttäneet italialaissukeltajien ruumiiden etsinnät vedenalaisesta luolasta sen jälkeen, kun maan armeijan sukeltaja kuoli yrittäessään tavoittaa heidät. 5 italialaista sukeltajaa kuoli torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä Vaavun atollilla. Viranomaiset odottavat nyt paikalle 3 suomalaista luolasukelluksen asiantuntijaa, jotta etsintästrategiaa voidaan harkita uudelleen, kertoo uutistoimisto AP. Sää poutaantuu vähitellen suuressa osassa maata. Tänään sateet painottuvat pohjoiseen. Päivän ylilämpötila 14-19 astetta, Lapissa 8-15. Kainuun maakunnassa lounaistuuli on voimakasta päivällä.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja niin kuin Heikki Lukinmaa tuossa uutisissa kertoi, niin Suomi on sijoittunut lopulta kuudenneksi euroviisukisassa. Kisassa, jota ollaan tässä koko kevät jännätty koko ajan kiihtyvään tahtiin. Bangaranga, se on päivän sana ja se on myös Bulgarian voittokappaleen nimi. Ja loppujen lopuksi tuosta euroviisukilpailusta, jossa tosiaan Suomea povattiin ennakkosuosikiksi pitkään, niin siitä muodostui lopulta Bulgarian ja Israelin välinen kisa tuossa loppuäänestyksessä. Israel keräsi viime vuotiseen tapaan näyttävän potin yleisöltä ja sitten Bulgaria kuitenkin tuolla omalla pistesaldollaan sitten vei voiton. Mutta Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heittimillään sijoittuivat tosiaan kuudenneksi ja kisa oli heidän osaltaan myös menestys Yle-verkkosivuilla. He kertovat aatoksiaan tuosta loppusijoituksestaan ja vaikuttavat hyvin tyytyväiseltä tuohon kuudenteen sijaan. Kello on nyt 3 minuuttia yli 5:00. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamun lähetystä Mia Sivula täällä tänään sunnuntaisena varhaisena aamuna. Hyvää huomenta.

0: 100 kesää, 1000 yötä, se on Paula Koivuniemen kappale. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat antaneet tuoreen haastattelun Ylelle tuon Euroviisu-finaalin jälkeen ja ovat saaneet raikuvat suosion osoitukset saavuttuaan haastatteluun tuon finaalin jälkeen. Ja hyvän tuulinen Pete Parkkonen yltyi Ylen verkkojutun mukaan tuulettamaan tuota hienoa suoritusta heiluttamalla Suomen lippua. Ja aika semmoinen hyvän tuulisen oloinen kaksikko tuntuu olevan myös tuossa pienessä haastattelupätkässä, joka kuullaan tässä.
1: Voitto ei ole se tärkein. Se ei ole se tärkein, vaan se oikeasti, että mitä me ollaan, se matka, mitä me ollaan saatu nauttia tähän mennessä. Kun moni on kysynyt esimerkiksi, että miltä se niin kuin ennakkosuosikin asemassa oleminen tuntuu. Niin se tuntuu tosi hyvältä ja me nautittiin siitä koko matka tähän hetkessä. Se tuntui tosi hyvältä ja me oltiin yksi niistä.
2: Niin.
1: Ja me saatiin kokea tämä matka yhdessä ja tämä matkahan jatkuu tästä. Me jatketaan meidän soittamista ja laulamista loppuun asti.
2: Vain tämän päivän aikana suomenkielinen biisi on jo saanut 1 000 000 striimiä. Yhden päivän aikana. Eikö se ole just semmoinen juttu, mistä me suomalaiset kaikki voidaan olla ylpeitä.
0: Siinä hyvän tuulisen oloinen kaksikko Pete Parkkonen ja Linda Lampenius aika tuoreessa haastattelussa, jonka voit käydä katsomassa myös tuolta Yleen verkkosivuilta. Näin siis se on. Suomi sijoittui 6. tämän vuoden Euroviisuissa ja nyt sitten kun Bulgaria tuolla kappaleellaan Bangaranga voitti Euroviisut, niin seuraavat Euroviisut järjestetään sitten Bulgarian Sofiassa ja Bulgarian delegaatio on jo toivonut, että kaikki ne maat, jotka jäivät pois tämän vuoden Euroviisuista boikotin vuoksi Israelin läsnäolon takia, niin palaisivat sitten takaisin kilpailuun, jotta tuo maa kavalkaadi olisi sitten mahdollisimman runsas. Ja Bulgarian tuore voittaja Dara on ollut hämmentynyt ja iloinen tuosta Euroviisun voitostaan. Tämä on uskomatonta, hän sanoo Ylen sivulla olevassa jutussa. En tiedä, mitä nyt tapahtuu ja haluan kiittää kaikkia. Hän sanoo ja uskoo, että

Jos musiikki yhdistää ihmisiä, niin yksi bändi, joka on yhdistänyt ihmisiä ja vielä yhdistää, on Eppu Normaali. Kitarataivas ja tähdet oli tuo kappale ja vuonna 1976 perustettu Eppu Normaali on siis kertonut lopettavansa uransa ja juhlii 50-vuotistaivaltaan jäähyväiskiertueella, jonka viimeinen keikka järjestetään Tampereen Ratinan

Tässä oli Vilma Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Kuuntelija laittaa viestiä ja sanoo, että eikö se niin ole, että eput jatkavat, mutta että keikkailu loppuu. Ja näin se tosiaan on. Nyt huonosti asettelin sanani tuossa aikaisemmin, kun kerroin, että Eppu Normaali pitää jäähyväiskeikkaansa Tampereen Ratinan stadionilla 8. elokuuta ja lopettaa sitten musiikin teon, niin tarkoitan sitä, että ei enää keikkaile tosiaan sen jälkeen. Ja kattelin tuossa, että minkälaisia virallisempia lausuntoja tästä aiheesta Eput on antaneet, niin muun muassa tuossa Ilta-Sanomien taannoisessa jutussa Eppu Normaali tosiaan, tai jäsenet sanovat, että keikkailu on semmoista raskasta hommaa ja sitä ei nyt enää haluta sen vuoksi tehdä. Muun muassa Mikko Pantse Syrjä tuossa jutussa laskeskelee olevansa ensi kesän päätöskeikkojen aikaan noin 70, ja hän sanoo, että todennäköisyys sille, että joku yhtyeen jäsenistä ei voi eikä halua eikä jaksa enää istua kuumassa keikkabussissa, niin kasvaa vaan vuosi vuodelta, joten mieluummin tehdään se päätös lopettaa keikkailu nyt kuin sitten sopia niitä ja sitten alkaa perua keikkoja, kun matkaan lähteminen onkin sitten hankalaa tai vaivalloista. Ja Pantse Syrjä sanoo tuossa jutussa myös, että niin kauan kuin voi itse päättää ja vielä parhaimmalla hetkellä, niin saa mukaan hyvän mielen ja hyvän

Pop-musiikkia lauloi 4 baritonia. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta, Mia Sivula tässä. Sunnuntaipäivä on tänään 17. toukokuuta ja liput nousivat tänään salkoihin sen vuoksi, että vietämme kaatuneiden muistopäivää. Nimipäiviään viettävät tänään Maila, Maisa, Rebekka, Mailis sekä Maili. Ja ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Rebekka ja Hagar, paljon onnea teille. Viikko 20 on meneillään tai loppumaisillaan. Ja vaikka Suomi ei euroviisuissa voittanut, niin aurinko on noussut tänäänkin Utsjoella 1.22, Oulussa 3.47 ja Helsingissä tuossa noin tunti sitten 4.36. Ja Utsjoella

aurinko ei enää laske ennen kuin sitten joskus, oliko se nyt elokuun lopussa vai milloin se nyt onkaan se, kun yötön yö päättyy. Oulussa aurinko laskee tänään kello 22.45 ja Helsingissä kello 21.58. 5.26 on kello nyt.

Se oli The Cardigans ja Love Fool. Euroviisut on tosiaan kisattu tältä vuodelta. Suomi sijoittui hienosti kuudenneksi ja voitto pytyn itselleen vei Bulgarian artisti nimeltä Dara. Helsingin Sanomien jutussa kerrotaan Daran ajatuksia heti tuon voiton jälkeen. Hän on 27-vuotias ja on nuoresta iästään huolimatta kuulunut jo pitkään Bulgarian tunnetuimpiin moderneihin pop-tähtiin. Dara on toiminut muun muassa Voice of Bulgarian tuomarina kahtena vuonna 2021 ja 2022. Ja viime vuonna hän on julkaissut uuden levyn, jonka nimi on Adhara. Ja sen myötä hän on sitten saanut tavoiteltua myös kansainvälisiä yleisöjä. Ja tuon Adhara-levyn nimi viittaa Daran omakohtaisiin kokemuksiin ADHD:n kanssa. Ja päivän sana ja Euroviisujen voittokappale on Bangaranga, sillä siis Euroviisukisat voitettiin tänä vuonna ja Dara oli yllättynyt ja erittäin onnellinen tuosta voitostaan ja hän on nyt sitten

tosiaan varmasti suuressa pyörityksessä tuon jälkeen. Maa ei ole koskaan aiemmin voittanut euroviisuja ja nyt sitten Bulgarian Sofiassa kisataan sitten seuraavana vuonna. Ja Suomen kappale Liekin heitin Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen esittämänä sijoittui siis lopulta kuudenneksi ja se on hieno sijoitus Suomelle ja minkäänlaista häpeän tai muunkaan hankalan tunteen sijaa tässä ei ole, koska tämä suoritus tosiaankin meni monella tapaa nappiin ja kaikki mitä oli suunniteltu se tehtiin ja yleisö on rakastanut tätä kaksikkoa ja tämä koko biisi on ollut pitkään tosiaankin voittosuosikki, mutta nyt sitten tosiaan jäi kuudenneksi tuossa kisassa. Ja Linda Lampenius nostaa Ylen verkkojutussa hienosti esiin myös tuon asian, että hän pystyi soittamaan viulua liveenä tuossa esityksessä ja hän kiittää sitä, että tälle hienolle soittimelle annettiin arvoa tuossa esityksessä. Ikään kuin se olisi ollut yksi solisteista ja Linda Lampenius toivoo, että tämä sama tapa nyt sitten jatkuisi ja euroviisut tältä osin sitten muuttuisivat. Tämä oli tavallaan viisuhistoriaa, että Linda Lampenius sai tuon poikkeusluvan soittaa viuluaan livenä ennen Liekin heitin kappaletta. Soittimia on soitettu ainakin Lampeniuksen mukaan livenä viimeksi vuonna 1998, eli siitä on jonkin verran aikaa.

spesiaali PMMP ja joutsenet. Mainitsin tuossa ison sanan, joka on häpeä, kun sanoin, että ei tarvitse hävetä, vaikka ei yllättykään nyt euroviisuissa siihen, mitä ehkä tosi moni odotti, eli siihen ykköspallille. Toi häpeä on tosi mielenkiintoinen asia ja sitä muuten pohdittiin ihmisten illassa tällä viikolla tiistaina. Puhuttiin häpeästä ja siitä eroon pääsemisestä. Jos tuo teema kiinnostaa, niin toi tosi mielenkiintoinen keskustelu on edelleen kuunneltavissa Yle Areenassa. Siellä oli hyviä ajatuksia siihen häpeään liittyen ja myös siihen, että miten semmoisen turhan häpeän voi laskea harteiltaan. Ohjelman juonsivat tiistaina Akilainen ja Mia Krause ja tosiaan Yle Areenasta se löytyy edelleen ihmisten ilta nimellä.

0: Aksel Kankaanranta ja Mitä sanoisin?
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Maaritin kaunis kappale Lainaa vain soi Radio Suomen varhaisaamussa. Ihan hetken päästä merisää tietoja. Kurkkasin tuossa tulevan viikon säätä, niin näyttäisi siltä, että maanantaina on koko maassa tai lähes koko maassa poutaa. Pohjois-Lapissa tulee jokunen tippa vettä, mutta aurinko paistaa suuressa osassa Suomea maanantaina ja lämpötilatkin on varsin kesäisiä ja tiistaina sitten tuo lämpö jatkuu, mutta

helle ilman myötä rankkasateet ja ukkoset on myös monin paikoin mahdollisia. Eli ihan semmoista aika mukavan oloista kesäistä säätä tulossa lähipäivinä.

Säätiedotusmeren kulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille, perämeren pohjoisosa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Pohjois-Suomen yli pohjoiseen. Toinen matalapaine on Etelä-Norjassa. Suomen etelä- ja itäpuolelle vahvistuu korkea paine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9, iltayöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmeri etelän ja lounaan välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-9, aamuyöllä 1-5 metriä sekunnissa, aamulla sumua. Selkämeri etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila plus 8, tuuli länsi-lounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 26 kilometriä. Harmaja plus 7, etelä-lounas 3, selkeää 20. Uuttöö plus 6, etelä 9, sumua 5. Nyhamn plus 8, etelä-lounas 10, selkeää 14. Isokari plus 7, etelä 9, selkeää 11. Selgrund plus 8, eteläkaakko 8, melkein selkeää 31. Valassaaret plus 8, etelä 5. Tankkar plus 9, etelä 2, pilvistä 45. Ja Nahkiaisessa lämpötila plus 8, tuuli länsi-lounaasta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 7 senttimetriä, Oulu miinus 4, Raahe miinus 8, Pietarsaari ja Vaasa miinus 6, Kaskinen miinus 7, Mäntyluoto miinus 8, Rauma miinus 7, Turku ja Föglö miinus 11, Hanko miinus 12, Helsinki miinus 14, Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 12 senttimetriä.

Mandy on Westlifein kappaleen nimi. Kello 6 uutiset lähestyvät ja ennen kello 6 uutisia kuunnellaan vielä Suvi Teräsniskalta Täydellinen elämä.

0: Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Parikka.
1: Hei.
0: Moro Mika.
1: Huomenta.
0: Hei. Mikan maanantai.
1: Minä en enää mene tikkakilpailuihin. Etkö se on me? Päätetty. Se on nyt päätetty, että minun tikkaurakilpailu on eläkkeelle siirrynyt.
0: No selkeästi on aivot ohentuneet.
1: Aivoni ovat liisteriä ja listeriaa.
0: Mitä ihmettä? Jere Pehkonen kuitenkin ihan pirteet, että olette samalla reissulla.
2: Niin, mitä sulle tapahtuu?
1: Ei, en tiedä. Mä varmaan söin jotain.
0: Jotain huonoa.
2: Mikahan pärjäs vielä? Mika oli oikein jatkopeleissä.
0: Mutta Mika on ollut nyt teidän noissa kisamatkoilla, niin hänhän on edustanut parhaiten teistä.
2: Joo. Hän on kantanut reppuselässä koko saakeli kilari dartsia suurin piirtein.
1: Joo. Mä kyllä on onnistumisiakin tuli tälläkin kertaa. Olisi voinut mennä paljon huonommin, mutta olisi kyllä voinut mennä 1000 kertaa paremminkin. Ja mä oon nyt oppinut itsestäni semmoisen asian. Kun tuommoinen kilpailutilanne on aina ihan eri ja sitten ihminen käyttäytyy siinä eri tavalla. Jokuhan menee ihan omaan kuoreen ja rupeaa keskittyä hirveän tarkasti. Ja tavallaan sulkee ulkomaailman kokonaan pois. Mm. Ja joku saattaa mennä niinkin häseen, että vaikka olisi muuten hyvä heittää, niin sitten jännittää sit siinä tilanteessa niin paljon, että sit heittämisestä ei tule enää mitään. Ja tämä pätee siis kaikkien muuhunkin tilanteisiin, missä jännittää. Niin mä huomasin taas, että mun reaktio tämmöiseen tilanteeseen, missä jännittää, pitää suoriutua se, että mä en ole sit niinku sekuntiikaan hiljaa, vaan mä höpötän aivan jatkuvasti aivan kaikille, ketkä sattuu olemaan siinä vieressä. Vastustajille ummet, lammet, jauhan koko aika. Mä en anna niiden tyyliin heittää rauhassa, mä vaan puhun.
2: Sen huomasi koko Heinolan keihahalli.
1: Joo.
2: Itsekin siinä viereisellä radalla niin kuulosteli, että kylläpä Mikalla on nyt asiaa.
1: Joo, oli tosi paljon asiaa koko aika.
2: Hyvä, että oma heittovuoronsa, että samalla kun heittä, niin kun ei siinäkin pölyssä jotain.
1: Eipä kaikkea. Ihan kaikkea maa ja taivaan. Sitten kun kisa loppui, niin ihan turpa kiinni.
0: Mutta toi on jännä, koska itse oma, jos mua jännittää, niin mä taas on se, joka vetäytyy kuoreensa. Ja on ihan hiljaa, koska jos jännittää, niin sitten jotenkin haluaa olla jotenkin vaan, ei ole paljon puhuttavaa.
1: Joo, ei.
0: Mutta sulla on niin kuin päin.
1: Tämä ihan päinvastoin, ihan siis aivan ummet ja lammet, kaikkea huttua tulee höpötettyä. Ja se on vaan tapa purkaa sitä jännitystä ja tavallaan tehdä vastustajasta tuttu. Ja jotenkin, tiedätkö, vähän silleen, niin kuin en mä tiedä.
0: Pehmittää tilannetta.
1: Niin. Mitenköhän menisi, jos olisi turpa kiinni joskus?
2: En tiedä, kun en kertaakaan nähnyt semmoista tapahtuvaa, niin paha lähteä sanomaan tämmöisiä hypoteettisia tilanteita. Niin paha lähteä arvailemaan, mitä silloin tapahtuisi. Joo, mä kuulostelisin, että sä oot jotakin autoa myymässä välillä ja ihan niin kuin puuta heinä.
1: Joo, ja hierontapalveluita, en mä koskaan ketään hieronnut. Mutta kyllä mä voin,

0: ai mitä, onko sulla selkä jumissa, kun heittää tikkaa, ei mitään, hei, mulla voisi olla pari kikkaa tuohon, mä katsoin AI-illa sen semmoisen, että
1: mitä
0: mä oon hieroista.
1: Mitä ihmettä?
2: Siis sopimassa Italian reissua.
1: Joo, mä oon se yhden vastustajan kanssa, mikä Teppo olikaan, niin me ollaan lähdössä ensi viikolla Sisiliaan.
3: No mutta hei.
2: Ja mikä on kihlossakin nyt?
1: Niin on.
3: Hei, onneksi olkoon.
2: Siinä kesken kaiken kosi paniikissa, kun ei keksinyt mitään muuta.
3: Muuta juttua.
2: Polvi siihen Heinolan keilahalliin parkettilattia. Ja
0: ne pitikin kysyä, tuutko bestmanikin?
3: Ei, todellakin tuun. Oi, miten ihana uutinen.
1: Joo.
3: Oi, että. No, mutta ollaanhan niitä uusia ystäviä ja vaimoja saadaan.
0: Kyllä. Paniikissa.
3: Paniikissa.
0: Kun ei mitään muuta keksi.
3: Jännittäessä.

0: tuolta kuulosti mun kello 8 vessassa käynti, kuulosti tuolta saada.
1: Äs nyt sinä.
2: Toi on paha.
0: Oot se kuulosti, kun oli vielä jäämistä ja tuosta viikonlopun juoduista lihapullista oli vielä.
2: Montakohan lihapullaa meni?
0: Kyllä siinä varmaan 100 asiaa.
2: Ai etti.
0: 100 lähelle mentiin, ainakin itselle en tiedä mikä asti.
1: Kyllä oli aika monta ennen lihapullaa, tuli ne otettua tuossa.
0: Oli paljon juotuja lihapullia.
1: Ja siihen päälle vielä syötyä lihamukia ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin. Kyllä se toimitteli.
2: Kyllä se tekee vaan. Niin täällä on siis parikka, eli Suomen Dartsin Esa Tikkanen niin kuin WhatsAppissa kirjoittaa.
0: Mika talk.
2: Kauhean hölinä ja höpinä vastustajille ja muille.
1: Se on vaan paha, kun tuommoisessa urheilutilanteessa se on vielä ihan fine, mutta sitten kun tuo jännityspuhe alkaa väärissä paikoissa, niin se ei ole yhtään kiva, kun naapuri miettii, kun makkarista kuuluu. Jaa, se on taas parikka Saannila.
2: Ei. Toi onkin paha toi just, että miten.
1: Jaa, no. Kaikki 2 minuuttia kuuluu papatusta seinän takaa.
2: Oh my god. Jaa, siellä on joku treffit käynnissä, kun alkaa. Mitä miettii tätä? Jännä juttu tämmönen. Se on treffikumppanen se. Joo. Yeah. Niin mentäisikö me tuonne makkarin puolelle? Joo, mennään vaan makkarin puolelle. Tässä ja voitaisiin kuunnella tuota Barry Whitea, joka tässä
1: ja siitähän sen tietää, että romantiikka alkaa loppua, kun mulla pysyy suu ihan automaattisesti.
0: Niin sä et puhu enää samaan tahtoon. Jännitys on lähtenyt kokonaan.
2: Ei, toi on muuten paha. Sä et ole höpöttänyt mitään hetkeen aikaa.
1: Onko meillä kaikki hyvin? Niin sä oot nykyään ihan hiljaa.
2: Tyhjä tuijotus vaan.
0: Puhuisit edes jotain.
2: Rokkas, kerro niin jostain. Miten se, mikä sun auto, joku ohitti sut ikävästi moottorin vielä?
0: Joo, ei sit ole mitään sanottavaa.
2: Ei mulla ole mitään puhuttavaa.
0: Okei. Kohta lukot vaihdettu.
2: Moi ei.
0: Asunnossa.
2: No jo niitä ensimmäisiä merkkejä. Niin onpa inhaa. Tämä on mun mielestä mielikuva, mikä on ihana jättää tämän ilmoille leijailemaan. Mika Makkarissa. Joo, onko sä miettinyt, kun farkuissa se palo sun tämmöinen?
3: Ennen kiitokin lopulta takataskossa, mutta mä oon siirtynyt, että se on kyllä etotaskossa. Farkut kuluu, ne sinne on siis jotain.

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa, menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: KK ja Tappara kohtasivat eilen ratkaisevassa Game 7:ssä, jolla ratkaistiin siis Suomen mestaruus. KK Kouvolasta koskaan ollut näin lähellä Suomen mestaruutta. Tappara sen sijaan on voittanut jo yli parikymmentä kertaa.
1: Viime vuosien kestomenestyjä.
0: Kun lasketaan TPK:n kolme mestaruutta myös mukaan, niin eilettäin. Jälleen kerran. Na, na, na, na, na. Tappara voittaa. Suomen mestaruuden.
1: David vs. Goljat taistelussa. Goljat vei jälleen voiton. Piru vieköön.
0: Ei ollut alta vastaajalla nyt rahkeet riittänyt tähän, vaan
1: ei ollut
0: ammattilaisten elkein. Tomperin toppuro! Toppuro, toppuro!
1: Kyllä Life is Lifea kelpaa kuunnella. Onneksi olkoon Tampere!
0: Onneksi olkoon!
1: Ja tiukkaa oli, Piru vie. Erittäin tiukkaa. 2-1 ja... todella pienen marginaalin pelejä muutenkin. Tuossa on pitkiä jatkoaika, vääntöjä ja kaikkea. Hieno ottelusarja. Ja mikä sen parempaa kuin mestaruus vielä Game 7:ssä. Siellä on varmaan Tappara joukkue ja koko Tampere on ollut viimeinen aivan sekaisin, kun tänään vielä arkipyhä.
0: No siellä on pailattu Keskustorilla ja menty suihkulähteeseen, vaikka siellä ei ole vettä ees ollut. Tappara kannattajat kultajuhlintaan keskiviikkon iltana 9 jälkeen painuneet Keskustorin kupeeseen juhlimaan.
1: Siellä on nakkifakirin katollakin porukkaa näköjään.
0: Live is Life lisäksi siellä soi Popedan mää ja Tapparan mie.
1: Totta kai siellä
0: soi. Joo. Torilla juhlittiin sivistyneesti, sanoi Ylen toimittaja Kai Pohjanen. En tiedä mihin se on sitten äitynyt myöhemmin, mutta siellä juostiin ympyrä ainakin.
1: No ympyrä juostumaan. Ilman paitaa tietenkin. Joo. Onko yhtäkään pippeliä näkynyt? Vetikö kuka itseä alasti? Kertokaapa Tampere.
0: Toi näyttää kyllä tosi rauhalliselta.
1: Äärirauhalliselta.
0: Tamperelaisten juhlinta keskiviikkoilta. Kaikki tuolla välein vähän seisoskelee.
1: Niin.
0: Mutta no, monesti tommoset torijuhlat onkin semmosia, että sinne vaan mennään niinku... Että sitten kaikki vähän niinku menee sinne ja odottaa, että jotain tapahtuu. Sitten lähtee aina välillä joku chantti.
1: Niin, siellä pitää olla joku...
0: laulu lähtee.
1: Joku generaattorihan siellä pitää olla.
0: Katsotaas mitä nää. Tässä on tota noin niin... Jätkät ilman paitaa. Mitä nää täällä oikein ilakoi.
1: Mitä huutaa?
0: Huutaa jotain. Ei. Mäpäs laitan tuota Life is Life
1: vähän pienemmälle, niin kuullaan, että mitä tamperelaiset pojilla on sanottavana.
0: Mitä tamperelaiset oikein ilakoi?
2: Terveisiä Tampereelta! Come on!
0: Tuli tuo, onko se joku pelaaja?
1: Terveisiä Tampereelta.
0: Onko se joku pelaaja?
1: No siihen on varmaan muutamakin vale tullut Tampereen yössä.
0: Joo, mä olin just pelaamassa.
3: Onko se joku pelaaja?
1: Joo, mä oon neloskentä Sena.
0: Joo. Tässä vähän hallinta tunnelmaa.
1: Kaukaa perästä.
0: Hei, joo, hei.
1: Ehkä tossa... Tappara on perästä. Toiset tulee kaukaa perästä. Niin ehkä tossa juhlimisen rauhallisuudessa näkyy se, että viimeisen 5 vuoden aikana 4 mestaruutta tullut Tapparalle.
0: Niin se on niin.
1: Siinä ei ole enää, ei pääse semmoinen täysin primitiivinen ja alkukantainen juhlavietti, ei pääse valloille. Toisin kuin tilanne olisi ollut varmasti Kouvolassa, jos eilen sieltä olisi KK:lle voitto tullut.
0: Sieltä olisi oltu lakut silmillä
1: niin
0: heti ihan 1-2 yllättäen. Mutta noin se on, kun se alkaa olemaan niin kuin aika perus jo.
1: Niin jo.
0: Ja sitä sopii juhlia, mutta ei se nyt. Se
1: viime vuodesta. Onhan näitä juhlia
0: on
1: nähty.
0: On täällä kuivassa suihkulähteessä ennenkin juostua, että ei siinä mitään. Mutta ei mitään onnea tätäkin kautta, niin vaan tappura sinne mun kotikaupunkiin.
1: Onnea Tampereen.
0: Onnea vaan, hei, jälleen kerran. Suomen mestarit!

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Mutta nyt on menossa töihin kanssa, että nämä on myös sankareita tällaiset. Tota aikaa niin ei ole ikävä. Koska on viimeksi ollut buarissa ja mennyt seuraavan päivänä töihin?
1: En edes muista.
0: Mä sanon, että se on ollut, kun mä YleX:lle on tullut buarin kautta.
1: Buarin kautta ihan.
0: En ihan silleen, mutta on ollut joskus, mutta tämän täytyy olla aikainen PPP:tä. Siinä vaiheessa, kun meillä on alkanut yhteinen taivaan, niin kyllä mä väitän, että ei enää jaksanut.
1: Se ei kyllä ollut.
0: Niin kuin vaikka olisi iltapäivä aika aamusta, ei puhettakaan, että tulisi aamu.
1: Ikinä.
0: Niin sanotusti puorin kautta, mutta ehkä joskus Hätösen Almankaa, kun tehtiin iltapäivä, niin saattoi olla joku tämmöiset niin kuin kissaristiäiset, jossa joku levyyhtiöpartyt.
1: Joo.
0: Jossa sitten oli ilmasta kaljaa. Ja kun se on ilmasta, niin sitähän pitää juoda varastoon.
1: Tähän pitää juoda ja sitten on aloittelevat radiojuontajat siellä.
0: Mingling. Saatiin kutsu tällaisen.
1: Mm.
0: Ja sitten tietysti pitää juoda ilmasta kaljaa, mutta aina sille kello 11 ennen kuin jatkobaariin lähdetään, niin sitten kotia. No jos jatkobaarissa käy ihan vähän vaan, mutta 12 sitten ja sieltä ihan jatkobaarista.
1: Maksimissaan 2 juomaa.
0: Sitten. Ihan yksi, maks 2. Mm. Ja 12 ihan vaan käy siellä katsoa, että mikä on meininki. 2 kotia, ihan viimeistään ja enää 2 juomaa.
1: Ja 1 karaokebiisi.
0: Mä ton vielä laulan. Jos mä saan 2 tuntia nukuttua ja mä perun sen huomisen aamupalaverin, niin ihan hyvin voi.
1: Ihan hyvin voi.
0: Tällainen on ehkä tapahtunut joskus, tämä sanoisi. On sitä varmaan melkein 10 vuotta. 10 vuotta ja sitten on tullut pienestä darpelista töihin.
1: Joo, kyllä se itsellekin menee tuonne Yle Puheen ajoille, milloin olisi viimeksi noin tehnyt, että on
0: nyt uskaltaa sanoa, kun rikos on vaan
1: niin semmoinen.
0: Mitä ne? What are they gonna do, fire us?
1: Ei mitään. Mä kestin kauemmin kuin kanava. Ei ne voi tehdä mulle enää mitään.
0: Yle Puheella, I got nothing on you.
1: Ei got
0: mulla,
1: nothing.
0: Mä olin Yle X:llä, mutta mitä ne sanoo? Hei, mä oon raskaan.
1: Niin, että ei ne voi sulle sanoa yhtään mitään. Mutta raakaa on ihan.
0: Joo, tolle niinku tsempit tommoseen.
1: Iso tsempit, just hyvä ystäväni kertoi tuossa, että he olivat olleet Vaasassa työreissulla, siellä jotain asiakashommia tehnyt, niin siinä oli 2 työkaveria, oliko torstai-iltana, olivat sitten menneet jonnekin kestitsemään asiakkaita. Ja seuraavana päivänä oli kuitenkin duunia ihan normaalisti aamu 9:00, oli vielä joku tämmöinen seminaari, jotta että piti pitää esitelmiä ja muuta. 2 työkaveria, 5:30 asti aamulla painanut linttaa tuolla jossain Vaasan yössä ja sitten aamulla 9:00 ollut rivissä siinä pukuun päällä pitämässä esitelmiä. Kuulostaa aivan älyttömältä.
0: Siis ihan
1: aivan älyttömältä omaan korvaan.
0: Ihan kauhealta.
1: Ei ikinä pysty.
0: Se, että pitäisi kohdata jotain tuntemattomia ihmisiä työssä. Täällä niinku oli helppo. Sitten voi tänne tekstilään haisevan studioon kääriytyä työkamun kanssa ja olla silleen Mutta sitten, että pitäisi jotain asiakaspalvelutyötä tehdä.
1: Ikinä.
0: Tai just jotain tuollaista tuommoista. Niinku, että
1: joku, niin. Elämä vaakalaudella info pitää isolle yleisölle, niin mulla tulisi
0: tai käppyröitä.
1: Niin, käppyröitä. Ja
0: jollekin tai isoille pomoille esitellä.
1: Kvartaalituloksia. Tässäpä tämä enää myyntitulos.
0: Ja eikö tämä toimi nyt, että tämä ei voi laittaa tätä? Jostain syystä tämä dia ei nyt vaihdu. Ootapas, kun mä katson tuota. Tuo HDMP ja tuo lattialla, mä kumarran hetkeksi.
1: Hiki tippasee siihen projektoon.
0: Meniköhän se nyt? Ei se mennyt vielä päälle. Mä ihan pikkasen aikaa. Jaska, tuppakat.
1: Mitä?
0: Jaska sillä aikaa, kun Jaska niin säätää
1: Et jumalaa tällä
0: ATK-ta, niin hei. Eli voin sen verran aloitella, että mä oon Kerttu ja mä oon täällä ollut nyt 12 vuotta töissä ja mä otan vähän vettä tässä välissä vielä.
2: Mä sanoin, mihin vittuun sä laitat sen ODM-iin.
0: Saatko sä sen nyt tuolla?
2: En minä sitä löydy.
0: Eli pidetään tähän ihan alkuun ihan pieni biotauko ja sitten jatketaan Nilsa.
2: Tämä ei ole
0: tekniikka kuttu. No niin, nähdään 5-50 minuuttia, niin katsotaan sitten.

0: Me saadaan katsella nyt sitten kohta lukionsa suorittaneen Alexander Parkovin taitorointoja perjantaista eteenpäin.
1: Perjantaina alkaa jääkiekko.

0: Mömmön kisat, missä Barkovi C rinnassaan johdattaa Suomen joukkuetta toivottavasti menestykseen.
1: Mm, ja Barkov on ollut siis pitkään poissa kaukaloista.
0: Ei pelannut koko kaudella.
1: Niin, loukkaantumisen takia ja tuolla Territory Talk podcastissa on sanonut, Hesari tästä kirjoittaa, että hermostuttaa ilmeisesti vähän, että ei ole pelannut jääkiekkoa 9 tai 10 kuukauteen ja silti lähtenyt tosiaan Leijonia edustamaan, että kyllä siinä varmaan vähän pikkasen se pussihousupuntti tutisee.
0: No, aivan varmasti.
1: Kun niin on ollut niin pitkään poissa. Onhan toi melkein vuosi.
0: On joo. Alkukaudesta ja niin kuin NHL-kausi kerkisi pyörähtää käyntiin, niin muistaakseni treeneissä tuli inha joku. Se näytti kovin pahalta, mutta polvi oli mennyt tosi pahasti ja siitä sitten koko kausi veksi. Ja kaikki oli vähän yllättyneet, että minkä takia Barkovi nyt tulee sitten MM-kisoihin, kun ei ole pelannut koko kaudella.
1: Niin.
0: Mutta kai se on ihan mukavakin käydä kuitenkin.
1: Tuommoinen makuhaavainen lukiolainen.
0: Niin, mitä hemmettiä. Silmä on sitten päässä.
1: Kapteeni, vielä parempaa kapteenia.
0: Niin, ja kapteeniksi vielä. Mitä
1: niin,
0: hemmettiä.
1: Silloin lukion reppu. Se on saanut justi jokut ehdot kesäksi.
0: Niin joo. Siinä on pinaattilettuja kotipaketissa mukana niin. Ja pottomuusia tulee sieltä.
1: Lähikaupasta ostettu nakkipiilo, koska oli kasvisruokapäivä koulussa, niin pitänyt semmoinen hakea. Pyyhkii sitä suupielestä, että no niin pelataaks.
0: Niin.
1: Juman kautta.
0: Siinä vaiheessa, kun pitäisi kopissa pitää semmoinen palopuhe joukkueelle, että hei nyt me ollaan oikeasti Kanadalle häviöllä 4-1. Meidän pitäisi nyt pistää tähän kahteen viimeiseen erään vähän potkua jalkoihin.
1: Niin Sasa kirjoittaa esseen ensin.
0: Sasa kirjoittaa esseet ja sitten yrittää saada äänestäjiä hänen taakseen nuorisovaltuustovaaleissa.
1: Hyvä prokkis. Me yritetään saada kevätnäytelmään niin vähän fyffeä.
0: Ja kanttiinin 2 lisätuntia aukioloaikoja.
1: Pystytkö keskittyyn Aleksander Barkov nyt tähän kapteenihommaan?
0: Valmentaja Pennanen huutaa.
1: No katsotaan, mun pitää Vilmassa palauttaa yksi juttu.
0: Sasa, ei noit lukiojuttuja koppiin.
1: Älä viitti. Uskon. Meillä on vanhojen tanssit tulossa. Fire.
0: Hei, voisiko joku olla mun parina harjoitella näitä kikapu-askeleita?
1: Niin, mun pitäisi treenaa ne vielä. Ai mikä? Ai viimeinen erä vielä. Joo.
0: Kikapu ei ole vielä valmis.
1: Joo. No, päästään näkemään, että miten se kikapu toimii tuolla jäällä.
0: Eikä se toimi.
1: Huomenna perjantaina 5:00 starttaa Saksa-Suomi.
0: Mieti mikä joukkue meillä on. Meillä on Jenkkien vanhin lukiolainen, sitten NHL, Pierpongia pelaava NHL-pelaaja siellä kanssa.
1: Rassen kaveri.
0: Jumakautta.
1: Rassen kaveri, Pierpong Teräväinen. Nyt on kyllä ainekset
0: kasvusta. Nyt on kovaa porukka.
1: Nyt on luotto on kova.

0: tuossa onniteltiin Topporoa Suomen mestaruudesta. Onnea vaan nyt sinne sitten, Nyssi. Onnea nyt sitten.
1: Onnea vaan.
0: Ja eteenpäin aletaan Tampere sekaisin, mutta vähän enemmän tai lisää jääkiekkoaiheisia uutisia. Leijonien kapteeni Alexander Barkov.
1: Tampereelta hänkin.
0: Tampereelta hänkin, joka Florida Panthersissa vaikuttaa ja tota noin niin.
1: Ja Tappara kasvatti hänkin.
0: Tappara kasvatti onkin. Näin on.
1: Näin on.
0: Juu, näin on.
1: Varmaan juhlisiä myö.
0: No, hän on tota noin niin, hänellä oli tota vakava polvivamma tossa ja tota hän kertoi Territory Talk podcastissa. Territory Talk.
1: Territory Talk.
0: Territory Talk.
1: Okei.
0: Territory Talk. Ei ole Tiki Talk, vaan Territory Talk.
1: Territory Talk.
0: Hän tota
1: turri keskustelua.
0: Siellä kertoi, että kuinka oli käyttänyt aikansa toipuessa vakavasta polvivammasta ja hän sanoi, että en tiedä onko tämä noloa, mutta yritän taas viimeistellä lukio-opintoni.
1: Okei.
0: Aloitin lukio Suomessa. Oliko Tampereella, Jere?
1: Tampereellahan sekin tapahtui.
0: Oliko?
1: Kyllä.
0: Olisi kiva tietää, mikä lukio
1: Tampereella. Lukio.
0: Tappara lukio.
1: Tappara lukio.
0: Niin se vanha kunno. Onko siinä Tammerkosken kupeessa?
1: Talu.
0: Talu. Joo. Tammerkosken kupeessa.
1: Joo, joo, se on siinä.
0: Vai onko siinä hallin vieressä? Missä se on?
1: Siinä niillä on se puukäsityöluokat ja muu tämmöinen taidetoiminta on siellä justiin siellä, sanon, että minkä sä sanoit, siellä Kosken luona.
0: Niin Tammerkosken
1: luona ja sitten Hakametta halli luona kaikki nämä reaaliaineet.
0: Sä unohdit kahdessa sekunnissa, että Tampereella on Tammerkosken.
1: Onko se silta?
0: Joo.
1: Noin.
0: Tammerkosken sillalla löin Heili ensi kerran. Eikö se noin mene?
1: Joo, menee.
0: Sitten laulaa sitä aina kesäillassa ja Mikko alatava juontaa. Niin. Sen takia Mikolla on ne siniset lasit, koska häntä on Heili lyönyt.
1: Se menee väri mätsää silmän kanssa.
0: Tammerkosken sillalla löin Heili ensi kerran. Ikävä kappale. Väkivallasta. Takaisin Parkkoviin. No silloin kun minä olin nuori, niin Sammon lukiossa ainakin, se oli urheilulukio. Mä en tiedä, miten nykypäivänä hommat Tampereella menee tämän suhteen, mutta Sammon lukio oli semmoinen, missä oli kaikki hokipojat. Oli myös Kalussa, eli Kalevan lukiossa, mutta ne oli sitten niitä, jotka ei ollut niin lahjakkaita pelaajia tai niin hyviä koulussa siihen aikaan, kun minä olen lukion käynyt 20 vuotta sitten. Mutta näinhän helposti käy. Jos ja kun on oikeasti ammattiurheilija, niin nuorena on ura urjennut, niin koulut on saattanut jäädä kesken.
1: No aivan varmasti. Parkkovikin lähti heti 18-vuotiaana kuitenkin Amerikan, Yhdysvaltoihin ja NHL:ään.
0: Niin, ja sitä ennen pelannut aktiivina ja aktiivisesti, jolloin et sä voi sinne heti Ilsan tunneille mennä istumaan, sulla on aamureeni.
1: Ei sinä kerkeä paljon derivaattaa laske, kun pitää heittää lötöä pussia, lättöä takaa luukkuun.
0: Vaikka kuinka olisi urheilulukio, missä just mahdollistetaan tätä, että no hei, sun ei tarvitse mennä nyt Mantsan tunneille tai Opon tapaamiseen, kun sulla on nämä aamutreenit. Sä vähän niin kuin hyväksyt, että suoritat tätä sun urheiluuraasta samalla. Niin annetaan vähän siimaa näistä lukio-opinnoista, mutta on siimallakin pituutensa.
1: On.
0: Että kaikkeen se ei riitä. Ja näin on käynyt Parkkoville muun muassa. Mutta hän on siis tällä lailla nyt sitten paljonkin myöhemmin kolmekymppisenä, niin halunnut viimeistellä lukio-opintoja.
1: Ei
0: vähän mahtavaa. Ei se ole mitenkään noloa ensinnäkin.
1: Ei todellakaan.
0: Alexander Barkov. Koska
1: kertoi lätkäjätkämäisyydestä tuo, että mä en tiedä viittinkö mä sanoa tätä, mutta mun täytyy myöntää nyt kaikkien teidän silmien alla. Mä myönnän. Te olette saattanut vähän arvatakin. Tästä on saattanut olla merkkejä ilmoilla, mutta
2: vähän
1: mä
2: nolo.
1: Tämä on tosi noloa, mutta mä aion suorittaa mun lukio-opinnot loppuun.
2: Mä oon käynyt koulua.
1: Joo, mä oon käynyt koulua. No niin, ei tuomitkaan, mutta anteeksi kauheasti.
2: Mä en käynyt kiinteistövälityskurssia eikä vakuutusmyyjäkurssia. Mä kävin ihan lukioon vaan.
1: Tää nyt on sanottu.
2: Yleissivistävää koulutusta kävin.
1: Ja mä toivon teiltä kaikilta ymmärrystä tämän edessä. Tuolla kopeissa on paljon muitakin, jotka käy koulua, mutta ne ei vaan kerro siitä.
2: Käy koulua, käy monenlaista elämänkoulua.
1: Ne ei vaan kerro siitä.
0: Tämähän on siis aivan äärettömän fiksua vaan, koska siis jääkiekkoilija ura ei kestä loputtomiin. Nyt toihan alkaa olemaan eläkeiässä toi Parkko.
1: Niin alkaa tässä alkaa tavallaan etsikkoajat nyt olla käsillä, että sit kääntyy joutsenlauluun.
0: Niin hyvähän se on vähän koulua käydä. Ja kai siitä lukion paperistakin jossain on hyötyä. En tiedä siis mitä hyötyä, mutta kai siitä on jotain hyötyä. Että sitten jos haluaa jotain jatko-opintoja suorittaa, niin pitää olla varmaan joku toisen aste. Onko se nyt lukion tai amikon?

0: suoritettuna, että pääsee sitten johonkin jatko-opintoihin mahdollisesti, niin, jos semmoinen kiinnostaa joskus.
1: Ihan varmasti. Antaa ainakin avaimia vielä kaikenlaiseen tehdä sitten uran jälkeen, että voi mennä just jatko-opiskelemaan tai muuta. Tai voin kuvitella, että toimii aika hyvänä vastapainona tuohon urheilijaelämään. Kans tuommoinen pieni opiskelu, koska kuitenkin niitä lukio-opintoja, kun sillä rustailee kotona kuntoutuksen aikana, niin saa ajatukset pois siitä kuntopyörän päällä polkemisesta ja muusta tuommoisesta.
0: Mua vaan huvittaa, että mietit, että sä oot oikeasti, jos Parkkova nyt, niin kuin, mitä hän on nyt,
1: 30? Katsotaan tuosta.
0: Onko se jo kohta 40?
1: Eikä ole.
0: Mitä se on?
1: Ei, 30 täyttänyt tätä. Tämä 31 täyttää tänään vuonna. 35.
0: 31.
1: Herran Jumala, miten sekin on noin vanha?
0: Niin.
1: Mä oon aina pitänyt sitä ihan junnun.
0: Niin, no hän on 31. Niin on. Niin, eli hän on ollut siis lukiossa totnäk, semmoinen niin kuin 12-13 vuotta sitten viimeksi. Mm. Jos hän 18-vuotiaana aloitettuansa uransa Panthersissa, niin hänellä on niin kuin 13 vuotta koulunkäynnistä, niin onko hän on edelleen, hän ottaa repun tieksi selkää, penaalin sinne, konseptipaperit käynyt ostamassa.
1: Katsoo lukuun järjestyksestä, milloin on hyppytunti.
0: Niin. Ja sitten jengi on silleen, ei. Missä sun laptop on? Mikä?
1: Miten sä?
0: Mulla on uusi kynä. Mulla on uusi kumi. Mistä täällä hengaa urheilijat? Mä en tuu teidän pöytään. Te ootte jotain nörttejä.
1: Saadaanko me jotain kirjoja, mitä voi kontaktin muuta?
0: Mulla on kirjoja, niin. Mä kävin Jamerolla ostamassa kirjaa. Mutta siellä oli vaan semmoisia, missä oli kaikki tehtävät tehty. Ope, mitä mä teen? Mitä mä nyt teen? Hei, toihan on vaan hyvä asia. Toivottavasti pitää tarkistaa tuolta Ylen koneesta, että onko...
1: Onko päässyt jo yliopistoon?
0: Onko valmistunut? Onko kirjoittanut?
1: Eiköhän, se on niin hemmetin hyvä kaikessa, että kirjoittaa jossain 2 kuukaudessa.

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa, menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenas.

0: Me tykätään karppata diemiä, eli elää hetkessä, niin kuin eräs opettaja Kemiön saarella on tehnyt. Ja siitä onkin välillä siitä diemin karppaamisesta seuraa ikäviä asioita. Ja tästä nyt Yle Uutisetkin ne kertoo, Svenska Yle tarkemmin. Kemiön saaren kunnassa työskentelevä opettaja oli siis ajatellut, että minäpä laitan minun rakkaalle puolisolleni rankkojen työviikon jälkeen tämmöisen sulosen snappikuvan.
1: Mitä se piti sisällään?
0: No se piti sisällään topless-kuvan.
1: No niinpä tietenkin, ei
0: se
1: ollut
0: piti sisällään
1: face.
0: Töötit.
1: Okei. Okay. Pelkät niin, töötit, oliko naamakin siinä?
0: No,
1: naama plus töötit.
0: No, mä en tiedä niin tarkkaan.
1: Ei ole kuvaa.
0: Naama plus töötit, oliko töötit? Oliko naama plus töötit, oliko vähän, oliko pikkasen näkökö vattaa, no niin. Näkökö napa? Näkyykö häpyyaluetta vähän? Vai oliko naama, oliko hiukset kanssa näkyvillä?
1: Mä yritin tulkita tilanteen vakavuutta.
0: Töötit!
1: Töötit. Jos on pelkät töötit, ne ei ole tunnistettavissa.
0: Älä, se ei nyt liity tähän. Se ei liity tähän. Töötit näkyy.
1: Joo.
0: Ja opettaja oli tunnistettavissa, koska hän oli laittanut sen omasta snapistään sen kuvan.
1: Okei, no niin, se on vähän huonoa.
0: Ja hänen piti laittaa se siis suoraan hänen kumppanilleen. Sen sijaan hän tuuttasi tööttinsä storyin.
1: Eikä.
0: Jolloin kaikki hänen seuraajat näkivät tämän snapin.
1: Eikä.
0: Ja sen ehti näkemään opettajan mukaan 7 ihmistä, joista 2 oli tämän koulun lukiolaista, jossa hän opetti. Ja mitä sitten tapahtui? Sen ei tarvitse nähdä kuin yksi väärä ihminen, niin kuva levisi kuvakaappauksena. Ja tämähän on ihan siis hirveää. Opettaja on aivan järkyttynyt tästä.
1: Kai. Kemiönsaarikylä yhteisö on täysin totaali järkyttynyt.
0: Ihan varmasti, ja näin tästä oli tullutkin kauhea kohu totta kai, että mitä tässä niin kuin, että tätä opettajaa saman tien sitten syytelty, että ihan hirveetä, että ja aikuiset ihmiset levitelleet tätä kuvaa ja pöyristyneet, vaikka tämä on ollut siis vahinko, ja se on heti sen poistanut sieltä, kun on sen huomannut, ja poistanut myös nämä seuraajistaan nämä opiskelijat.
1: Okei, se on vähän myöhäistä. Ei se oikein enää toimi. Tavallaan kun on jo savet lahkeessa, niin sitä ei enää serlapaperilla pysty pyyhkiin pois.
0: Joo, mutta ihan siis hirve. Siis mä oikein niin kuin, ai että, siis kaikki sympatia tätä opettajaa kohtaan.
1: Totta kai, toi on ihan kauhean.
0: On ollut ihan siis järkyttynyt siitä, että näin tämmöinen vahinko on käynyt ensinnäkin. Se on ihan hirveätä, mutta sitten siinä on seurannut tämmöinen niin kuin vihamyrsky.
1: Ihan varmasti. Joo,
0: että niin kuin vanhemmat ja aikuiset tuomitsevat ja kaikenlaista. Ja opettaja sanoo harkitsevansa oikeustoimia kuvaa levittäneitä aikuisia vastaan, mikä on vain ja ainoastaan oikein.
1: Joo.
0: Että
1: On tietenkin. Ja mä en tiedä, kertooko tarina, että kuinka tämä on tapahtunut. Onko tämä ollut semmoinen niin tuossa jotenkin kohtelon sanelemana, niin että se on just äsken. Tämmöinen ettatyylinen erehdys, että heti kun sä oot painanut se sinne storyin, mikä etällä kävi UMK-kisaajien paljastuksen kohdalla.
0: Hänellä kävi kahdesti se
1: vielä. Kahdesti vielä?
0: Joo, se kävi silleen ennen UMK tätä paljastuspäivää, hän laittoi, jee, on mukana UMK:ssa.
1: Joo.
0: Ja sitten kun hänet oli paljastettu UMK:ssa, niin hän oli painanut sen ryhmäkuvan.
1: Kyllä, ennen. Näin mä muistan.
0: Ja sitten oli niinku silleen, että hän paljasti niinku kahdesti, ensin itsensä ja sitten kaikki.
1: Kaikki, joo. Ja etalle kävi siis silleen, että hän painoi sen tuonne storyin puolelle, Instagramiin ja joka paikka. Ja sitten vasta se heti hoksasi sitä, ei saakeli, sehän meni tonne ja oli ottamassa sitä pois, mutta se on jo myöhäistä. Totta kai joku on sinne nähnyt. Niin onko tällä opettajalla, onko ollut samanlainen tilanne vai onkohan tilanne ollut se, että hän on luullut lähettäneen sen sille miehelle ja pistänyt jo kännykän pois ja kaikki siinä, ja ootellut vastausta tööttikuvaa.
0: Niin,
1: ja sitten onkin alkanut tulla sille pling pling, sinun storistasi otettu näyttökuva.
0: Ahistavaa.
1: Ei kai.
0: Mä en tiedä, kuinka monta seuraajaa tällaisesta opettajan snapis ollut, mutta 7 ihmistä oli sen nähnyt hänen mukaansa. Joo. Niin ei ihan hirveän monta ole ehtinyt ainakaan nähdä, mutta se oli jo tarpeeksi, koska sitten se oli levinnyt sieltä.
1: Joo.
0: Kuvakaappauksena.
1: No se, kun 7 menee sanomaan, että meidän opettaja oli laittanut storyin tööttikuvaa, niin kysymykset siitä, että oliko naama siinä kanssa? Oliko naama? Mikä se oli? No tässä on tämä. Mä voin lähettää sulle tämän näyttökuvan, niin sitten ollaan jo.
0: Joo, okei, lähetä nopea. Lähetä vaan nopea.

0: on kohta ohi.
1: Puhuttiin äsken tämmöistä ihan hirveästä mokasta, mikä oli tapahtunut kemiönsaarelaiselle opettajalle. Hän oli laittanut vahingossa snappiin töötit, jotka oli tarkoitettu puolisolle. Ne päätyivätkin esimerkiksi lukion oppilaille ja näin ollen sitten kuva levisi kuvakaappauksena ympäri ämpäri. Aivan painajaismainen tilanne ja jokainen aikuinen, no jokainen nuorikin, lukiolainen, alaikäinenkin, joka on sitä kuvaa levittänyt, niin häpeä. Häpeä ja tunne pisto sydämessäsi.
2: Joo.
1: Ja karma kostaa sulle joskus sun elämässäsi, että oottele sitä, kivaa sen oottelua sitten sulle. Koska toi on niin hirveätä, kun tommonen tapahtuu vahingossa ja näin on. Kemiönsaaren sivistysjohtaja Marjaana Hoikkala, sivistysjohtaja.
2: Wow. Okay.
1: Hän kertoo Ylelle, että...
2: Hän on kaivautunut kolosta, hänellä niin hirveästi on työtehtäviä ollut ennen tätä.
1: Niin, se on yrittänyt Kemiönsaarella sivistää ihmisiä, minkä pystynyt, mutta se on, tää toivotonta. Jakan interiöriinkin tinghär. Saamiemme tietojen mukaan kuva päätyi vahingossa opettajan storiin, eikä ryhmään, eikä sitä lähetetty tarkoituksella oppilaille tai opiskelijoille. Sivistysjohtaja on keskustellut asiasta opettajan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Kunta muistuttaa, että mikäli oppilaat haluavat keskustella asiasta, he voivat olla yhteydessä esimerkiksi koulukuraattoriin tai school coachiin.
2: Mihin?
1: School coachiin. Tässä schoolissa on vain yksi coachi.
2: Se on coach.
1: What the fuck is school coach?
2: Mitä tekee school coach? Onko niitä useampikin Suomen maassa vai vain Kemiönsaaressa?
1: Verrattuna esimerkiksi school curatoriin, joka on siis niin klassikko. Niin koulukuraattorille mentiin puhumaan aina jostain, mä en tiedä mistä. Mutta mä muistan joskus yläasteella, oliko joku tämmöinen, niin kuin, no kaikki käy koulukuraattorilla keskustelemassa, että miten menee.
2: Niin.
1: Sitten mä en ikinä oikein tajunnut, että mikä sun, niin kuin, miten sä niin kuin teet?
2: Onko se psykologio-opinnoilla tai jollain? En tiedä.
1: En minäkään.
2: Ei varmasti, koska joku opettajat saattoi vaihtoa yhtäkkiä koulukuraattoreiksi.
1: Niin ja sitten eikö terkkarille mennä?
2: Mm.
1: Mitä opolle kävi?
2: Jos school coach on yhtäkkiä, jos nyt...
1: Mikä on school coach?
2: Niin, että jos school coach on yhtä kuin opinto-ohjaaja, niin sitten repee henkselit, hei.
1: Ei kai school coach on opo.
2: No se kuulostaa, että voisi yhtäkkiä olla sille, hei, opinnonohjaaja on tylsä nimike ja lapset ja nuoret opiskelijat eivät enää mene opinto-ohjaajan pakeille, koska syystä tai toisesta, joten pyrimme parantamaan ja kirkastamaan opon brändiä nimeämällä sen school coachiksi.
1: Onko school coach se, joka kutsuu kaikki? No okei, kaikki kasa. Okei. Okay. Meillä alkaa kohta matikan koe. Ja jokainen keskittyy omaan tekemiseen. Pete kans, älä vilkuile Jaskan paperia. Pete. Kato tänne.
2: No,
1: Pete,
2: keskittyy. Mitä?
1: Jokainen keskittyy omaan tekemiseen. Ja pelataan sitä omaa peliä. Tehdään sitä omaa koetta. Edetään rauhassa. Ja ei luovuteta. Vaikka se näyttäisi pahalta, niin ei luovuteta. Okei, olemme me valmiita?
2: Joo, ollaan. Kemiönsaari.
1: Matikan koe.
2: Ja laskuja ei penkiltä lasketa. Eli pysytään pois jälkiistunnosta, jengi.
1: Sitten kokeen jälkeen. Okei, hyvä koe.
2: Hyvin meni.
1: Mä näin, mitä te teitte tuolla. Mä näin, että te yrititte parhaan. Kaikki ei ehkä yrittänyt. Mä en halua tässä nyt, mutta Minttu. Sä palautit sun kokeen heti, kun pystyi. Sä olit tehnyt sitä vartin. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui, Minttu, tuolla? Mitä siellä kentällä tapahtui?
3: Ei mä tiedä. Mä en ollut hirveästi lukenut tehdä. Ja mä kotona ollut
1: Minttu!
3: Mutta kotona ollut vähän vaikeaa.
1: Aina sama laulu.
3: Ei, kun ihan oikeasti nyt
1: kun sä lähet sieltä kotoa.

0: Oh, niin sä jätät ne kotiasiat kotiin. Ja kun sä tuut kentälle, sä keskityt. Okei? Okei.
1: Okei, okei.
0: Kolmosella school coach. Okay, no niin. YKK, school coach. School coach.
1: Minttu. Etpä siis mitmissä.
0: Sä huokasit senkin. Minttu, pärkkälä.
1: Saakeli.
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Kiitos ihmiset viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Ja siellä tiedetään kertoa, mikä on school coach, eli koulukoutsi, eli tämmöinen kouluvalmentaja, kouluavustajan tilalle ehkä niin sanottu matalan kynnyksen aikuinen, joka kuulostaa, jatkaa tuonne matalan kynnyksen aikuinen.
1: Joo.
0: Kuulostaa, tuossa on kyllä matalan kynnyksen kyllä, aikuinen.
1: Kyllä, kuulostaa kategorialta.
0: Niin no.
1: Mutta ei.
0: Jengi fiilistelee paljon. Fiilistelee. Todella siis mahtavaa semmoinen apu oppilaille, jotka tarvii esimerkiksi omissa kouluhaasteissaan, on ahdistusta tai muuten tämmöistä vaikeutta koulun käynnissä. Tai, ja sitten koulukoutsi siellä välkillä hengaa, keksii tekemistä. Käy ehkä syömässä niiden oppilaiden kanssa ja kaikkea tämmöistä.
1: Tsemppaa niin oppilaita ja
0: apu.
1: Joo, ja voi sitten olla valvomassa esimerkiksi kokeita tai muuta tällaista, niin on mukana niiden oppilaiden arjessa. Vähän ehkä siinä niin kuin sen opettajan ja oppilaiden siinä välimaastossa on niin kuin tämmöinen kapteenihahmo siinä.
0: Oliko se ennen kouluavustaja?
1: No siis musta tuo kuulostaa ihan kouluavustajan hommalta, ainakin omalla koulureitillä, niin kouluavustaja teki nimenomaan noita samoja juttuja, että oli välkellä mukana ja vähän niin kuin silleen kaveri oppilaille,
0: niin,
1: mutta
0: niin.
1: Sitten myös kaveri opettajalle ja viestii sitten sieltä oppilaille.
0: Eli vasikka.
1: Niin vasikka, kyllä, nimenomaan kouluavustaja eli vasikka. Niin.
0: Ei ole avustaja, nyt kirjoittaa siihen.
1: Ja mitä ihmettä, mitä sitten kouluavustajat tekee?
0: Koska onko semmoisia enää?
1: Niin.
0: Kouluvalmentaja, ei ole koulutusvaatimuksia. Eli joku sivari sinne keksimään ohjelmaa.
1: Niin.
0: Ne on erikseen. Kouluavustaja on erikseen. Eli school coach, kouluvalmentaja on niinku uusi tyyppi nyt ihan vallan.
1: Ja onko kouluavustajalta siis kaikki kivat työtehtävät siirtynyt school coachin alle ja kouluavustaja nyt tekee jotain oikein?
0: Se avustaa tunneilla niinku oikeasti sitä opiskeluasiaa. Ja school coach on sellainen niinku sosiaalinen.
1: Niin, että se pyörii koko ajan sille käytävillä.
0: Selvittelee riitoja.
1: Niin
0: ja sit chillaa.
1: Voiko school coach?
0: Ne on cool. Se pitää olla se cool aikuinen. Hei, mä oon matalan kynnyksen. Niin, mulla voi sanoa mitä mä voin. Hei.
1: What up youngsters?
0: Mä tein yhden rapin.
1: Niin joo, siinä lippis väärinpäin skeitin kanssa kulkee.
0: Hei, nuoret, älkää tapelko.
1: Justiin.
0: Täältä tulee school coach ja laittaa teidät sopuun. Jee, mennäänkö syömään kalapuikkoi, mut vaan 5 kappaletta per tyyppi.
1: Voiko?
0: Se ei osaa rimmata. Sillä mielessä se on erikoinen school coach.
1: Joo, ja voiko school coach nyt sitten valmentajan ominaisuudessa, niin kääntyä sitten opettajaa vastaan, tavallaan olla niiden oppilaiden puolella, koska sehän tämmöinen cool aikuinen on tietenkin enemmän sen oppilan puolella kuin valmentaja, tai on opettajan puolella, että huoneen kokeiden jälkeen niin paukkaa sitten sinne mantsan luokkaa ja huutaa opettajalle, tätä tää on Liisin kanssa. Miten meitä kohdellaan jatkuvasti?
0: Mä oon niin tsempannut sitä aina vaan vitosia satelee.
1: Joo, Liisi siinä vieressä. Joo, kello. Kerro sille coach ja coach on sille. No ei se mitään, hei.
0: Ja nyt tänne
1: syödään. Me syödään se paska ja mennään eteenpäin.
0: Nyt tätä hommaa niinku sekoittaa. Nyt tänne Jenni laittoi viestiä, että koulunkäynnin ohjaaja. Se on koulutettu aikuinen, joka muun muassa tunneilla oppilainen apuna. Avustaja erikseen. Siis mitä?
1: Eli ota tässä siis, nyt sitten selvää.
0: Kuraattori, koulukoutsi, koulunkäynnin ohjaaja, kouluavustaja. Joo. Mitä nämä kaikki, mitä tämä gängi on, hei?
1: Opettaja, rehtori, opo,
0: keittäjä, vattimestari.
1: Omituinen maailma. Tuolla on kohta, no, joka toisen sekaisin. Vanhemmat on tuolla jossain avustushommissa koulussa.
0: Niin, ja yhtäkkiä menee keskustella, kun ei tiedä kelle menee, niin sitten siellä jossain vaksin kopissa kertomassa, kuinka Jakke heitti lumipallolla päähän.
1: Mm.
0: Ja vaksi on sytyttää röökiä ja sanoo, että jaa. Olkoon. No mä ajattelin, että nää oot semmonen matalan kynnyksen aikuinen, että tulee voisi kertoa.
1: Meillä on näitä matalan kynnyksen aikuisia täällä useampikin nyt.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittolistalle.
2: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: huomasitko, kun Helsingin uimastadion avattiin?
1: Huomasin.
0: Niin siellä oli Markku. Oli jo edellisenä iltana mennyt jonottamaan stadikalle. Oli varmaan ollut tunkua.
1: Joo.
0: Ja että pääsisi ihan ensteeksi ensimmäisenä Helsingin uimastadionin altaaseen uimaan. Ja oli siis viettänyt yön makuupussissa stadionin edustalla ja juoksi ensimmäisenä veteen. Ja tästä laitettiin, oli somessa video ja kaikkea, että tässä on Markku. Hän on ensimmäinen, joka stadikalla on altaaseen hyppinyt. Ja siitä oli videomatella, kuinka hän siis juoksi kerta kaikkiaan ihan täysiä.
1: Jätti repuunkin matkalle.
0: Reppu jäi matkalle. Vaatteet lähti matkassa mukaan. Oranssit uimahoust jalassa vaan sinne juoksi. Ennen hyppyä repi lenkkarit irti jaloistaan. Ja aivan täysiä sinne jätti kaiken taakseen. Mm. Repun, vaatteet, lenkkarit, perheensä, läheisensä, Suomen kansan. Ja hyppäsi veteen ja tästä sitten Hesarin sivuilla oli video ja jengi on sitten tikannut, mutta ihan ensimmäiseksi jengi oli järkyttynyt.
1: Tuli sora ääni.
0: Et hei nyt sitten suoraan altaaseen käymättä suihkun kautta.
1: Se törkkenäky.
0: Suoraan altaaseen suihkun kautta käymättä, joka on tietysti ihan A ja O uima-altaaseen mennessä. Niin tämä oli niin kuin se, mikä jäi ihmiselle tästä käteen, että miten siis kamalaa käytöstä.
1: Ja toinen juttu oli se, mikä mulle pisti silmään. Oli pari juttua. Suihku.
0: Joo, ei ollenkaan suihkua.
1: Ei ollenkaan suihkua. Ja kävikö missään vaiheessa tönäisemässä desinfiointiainetta jalkoon?

0: suihkuihin. Siis siinä desinfiointiainesuihkulla, mikä uimahalleissa on. Siinä pst, molemmat jalat käyttää ennen uimahallia.
1: Makuupussissa muhineet lenkkarijalat. Ei. Suoraan altaa se. Ikävää. Hygieniasäännöt unohtunut.
0: Se voi olla, että siinä muut, jos on ollut muitakin jonottamassa uimastadiikalle, niin ne on yrittänyt päästä ennen Markkua. Sitten ne huomaa, että Markku hyppää sinne isoaltaan, niin jo en mä tänään mene uimaan. Mä ajattelin huomiseen, että ne saa kloorattua tuon.
1: Jep, vaihtuisi vesi siellä. Mm. Että jonkinlainen uima-altaan dialyysi pitäisi käydä, että menisin. Mutta tästä sitten Hesari on nyt sitten soittanut ihan tälle Markulle, että mitä oot mieltä näistä kaikista kommenteista, mitä on tullut, ja hän on vastannut, joo, muun muassa.
0: Joo.
1: Ja sitten sanoi, että tämä on ollut vähän semmoinen perinne aina, että jos se tapahtuu kerran vuodessa joltain yhdeltä ihmiseltä, niin en tiedä, en osaa tuohon kommentoida. Että vähän sillä lailla niin kuin pitää sitä pienenä asiana. Eihän se siis ole niin vakavaa tietysti, ja ihan niin kuin varmasti kaikki me tiedetään, että suihkun kautta mennään aina.
0: Totta kai.
1: Eks niin?
0: Totta kai.
1: Mutta tietysti tämä järkyttää ihmisiä, että he näkee tämmöisen asian, koska tämmöistä ei ole koskaan ikinä tapahtunut niin missään tietenkin uimahallissa.
0: Niin tietenkin.
1: Tai stadikalla, uimastadionilla. Missään ei ole koskaan kukaan mennyt.
0: Ilman suihkua.
1: Ei. Never, ever.
0: Tietenkään.
1: Kaikki käy aina ensin suihkussa. Jos on vähänkin laittanut aurinkorasvaa ja ottanut aurinkoa siinä, ja niin aina käy suihkussa välissä. Aina käy siinä jalkojen desinfiointijalta. Eks niin aina? Niin
0: totta
1: sen takia
0: kai,
1: mä ymmärrän, aina, että tämä on järkyttävää, koska aina.
0: Totta kai, ihan joka hinen kerta.
1: Ja aina kun käy suihkussa, niin tietysti alasti, uikkarit pois totta kai.
0: Tietenkin.
1: Niin?
0: Tietenkin.
1: Aina. Ei silleen, että vaan uikkarit.
0: Ei nopeasti vaan, ei. Paljon nopeampaa, eikä jaksa tällä alasti kekkoloja.
1: Niin kukaan ole ikinä tehnyt niin.
0: Ei,
1: joten sen takia mä ymmärrän, että tämä järkyttää.
0: Niin jo, niin
1: että jo. Ihmiset näkee sen ihan tälleen näin faktuaalisesti, että Markku kysyi.
0: Hmm. Ja sitten toivottavasti sieltä on myöskin saanut jonkunlaisen nuhtelun, jopa ehkä potkut noin uimavalvojat, jotka ei kiinnittänyt huomiota siihen, että siellä joku juoksee
1: uimastadionin
0: tiloissa, niin just niillä kaakeleilla.
1: Juoksee ja eikä suihkussa. Mm, olisi siinä pitänyt jo jonkun pillin soida.
0: Just näin.
1: Hei. Hän olisi mennyt tunnelma siitä videosta.
0: Ja se olisi mahtavaa. Ensimmäinen niin juoksee aivan
1: mielestä. Ihan täysin.
0: Uimastadion auki. Mä ollaan ensimmäinen, joka
1: siellä. Mä oon yöllä jonottamassa.
0: Makuupussissa odottanut. Ja mä ollaan ensimmäinen, joka hyppää isoa altaaseen. Sitten pääsee sieltä suihkutiloista siihen niin kuin avonaiselle alueelle ja yrittää juosta sinne isoa altaaseen. Niin kuuluu, piip, ei juosta tällä. Ja sitten joku hyppää siihen kylkeen kiinni ja kaataa se. Free.
1: Jep.
0: Ei juosta, ulos.
1: Joo. Sä saat nyt porttikin
0: Markku tänne. Puoli vuotta.
1: Valitettavasti. Tänä kesänä ei ole asiaa tänne stadikalle.
0: Ei, se olisi ollut hyvä video.
1: Tai sitten siinä videossa olisi tullut semmoinen leikkaus ja sitten olisi se hiljainen hetki, kun se valvoja seisoo siinä suihkun vieressä, kun Markku pesee kepeksiä. Noniin.
0: Ota sieltä ihan kivestä alta.
1: Joo, uikkarit pois vaan. Ihan Hansu opettajana. Niin uikkarit
0: jo
1: pois.
0: Niin joo, joo, joo. Ei täällä uikkarit jalassa.
1: Joo, kunnolla vaan. Puhutaisit niitä uikkareitakin. Ja mitä sitten tehdään? Ei mennä vielä Markku altaaseen. Sitten me huudellaan ne jalat vielä erikseen. No niin. Joo, ja rauha. Älä juokse nyt. Älä juokse. Rauhallisesti nyt vaan.
0: Ihan intopiukkana.
1: Älä jo. Mä haluan mennä.
0: Mennään jo.
1: Huulet
0: mennään
1: sinisellä.
0: Jo. Niin jo. Mennään jo.
1: Mä haluan pyyhkiä. Nuolen räkää. Mä oon ihan valmis oikeesti. Mä oon jo suihkussa. Eikö mä saan mennä jo?

0: hyvää punkkiseasonia.
1: Ai saakin.
0: Ai, punkkiseasoni.
1: Onko entistä isompana tullut jälleen Suomeen?
0: No mä en tiedä, mikä on tämän vuoden taso, mutta joka vuosi se tuntuu olevan, niin kuin, että enemmän punkkeja. Niin kuin tuossa juuri vanhempien luona ollessani muistelin isäni kanssakin esimerkiksi sitä, että ei ole kyllä punkeista silloin, kun on itse ollut vaikka lapsi, niin ei ole puhuttu. Mutta toisaalta sisämaassa ei niin hirveästi niitä tietysti tavata, toisin kuin rannikoilla, saaristoissa. Siellähän punkit ovat olleet yleinen ilmiö jo ennen internettiä, mutta kyllä ne vaan hiipii sieltä sisämaallekin.
1: No on joo, enkä mä muista kyllä, vaikka tässä rannikkoalueella koko elämänsä asunut, niin en mä muista, että oltaisiin Raahessa hirveästi punkeista puhuttu.
0: Sillä lailla kuin nyt.
1: Sillä lailla kuin nyt, tai ylipäätään siltä, älä mene sinne, tai tehty jotenkin punkkitarkastuksia.
0: Niin.
1: En muista, mutta toisaalta siellä juodaan myöskin elohopeaa, niin
0: Raahessa.
1: Niin, tai rannikkoalueella muutenkin. Niin hankala sanoa, että mistä ollaan huolissa ja mistä ei ja miten se järjestyy.
0: Niin, missä järki. No punkit on yleistynyt ilmiö ympäri Suomen maa ja jos niitä itseltä tai itse pitää niistä suojautua punkeilta, niin myös lemmikkieläimet. Koirille on tämmöisiä erilaisia kaikenlaisia karkotteita. On liuoksia ja punkkipantoja ja pillereitä, mutta ne tuntuu kauhean helpolta ja yksinkertaiselta, mutta niissäkin on ongelmansa. Ja Yle Uutiset niistä kertoo, kuinka tämmöinen punkkikarkotteiden käyttö koirilla, se on lisääntynyt, koska punkit ja niiden levittämät taudit on lisääntynyt niin ikään. Mutta karkotteet sisältää kaikenlaisia myrkkyjä. On niinku vaikka hermomyrkkyä. Saattaa olla tämmöisessä punkki jossain liuoksessa, mitä koiran niskaan töpötetään.
1: No sehän on kiva.
0: Niin se ei vaikuta vaan siihen koiraan tai niihin punkkeihin, vaan se vaikuttaa muihinkin luonnon eläimiin. Jos esimerkiksi koira on syönyt tämmöisen punkkikarkotetabletin, jotka siis tekee silleen, että koira syö tabletin ja sitten jos siihen punkki puree, niin se punkki kuivuu ja kuolee. Mm. Että kun se imee sitä verta, niin siinä koiran veressä on jotain sitä myrkkyä. Mutta sitten koira kakkii metsään ja se kakki, jos se jää sinne metsään, niin se aiheuttaa siellä sitten metsässä muillekin ötököille ja eliöille harmia. Mm. Että tämmöiset karkotteiden sisältämät myrkyt voi levitä luontoon koiran ulosteen kautta esmes, jolloin se ei ole tietysti hyvä asia, kun siitä kärsii muutkin kuin pyynykit.
1: No joo, ja sitten mä oon kuullut, että ne taas semmoiset punkin karkotuslaitteet ja aineet, missä nyt ei ole sit mitään vaarallista myrkkyä tai muutenkin jotain yrttejä, mitä mä oon kuullut, että jotakin pantoja, missä on jotain yrtti.
0: Niiden karkottaa.
1: Liuotetta. Niin, että pitäisi karkottaa, mutta sitten taas ne ei toimi yhtään. Niin. Mä oon kuullut, että niille se on sama kuin sä et pistä semmoista ollenkaan, koska ne ei vaikuta niiden punkkien tulemiseen millään tavalla.
0: Mutta tässähän nyt taas vaan niinku vahvistuu se, että kerätään ne kakkat. Kerätään ne koiran kakkat pois, tietenkin. Niin tämä on silläkin ratkaistu. Mutta mä ymmärrän se, että varsinkin jos on koira, joka viettää paljon metsässä aikaa, niin silloin se nimenomaan se punkkikarkote on tarpeellinen. Mm. Jos on tämmöinen niin sanottu kaupunkikoira, kävelee, täpsyttelee asfalteilla ja käy cappuccinolla kirjastossa, niin kuin kaupunkikoirat. Niin he ei välttämättä tarvitse siis mitään. Silloin kannattaa harkitakin, niin kuin Yle Uutisissa kerrotaan, eläinlääkäri kertoo, että ei välttämättä tarvitse siis mitään punkkikarkotetta ollakaan tämmöisellä niin sanotulla sitikoiralla. Mutta sitten jos viettelee paljon rannikoilla ja metsässä aikaa, metsiköissä ja heiniköissä, niin sitten se on hyvä. Mutta samaan aikaan ne koirat on just niitä, jonka kakat jätetään sinne metsään.
1: Niin, eikä niitä hankalaa, niitä on löytääkin mättää sitä.
0: Välillä, niin, jos se
1: koira juoksee vapaana.
0: Vapaana tai pidemmällä liinalla siellä mönkii, niin ei sitä edes huomaa, kun on kakki jäänyt mättäälle.
1: Eikä välttämättä tiedä, että onko se koira vaan hirveän kakka, minkä sä oot sieltä nostanut yhtäkkiä. Sä nostelet toista eläintä.
0: Hei.
1: Ilveksen paskaa.
0: Mutta se on aina se lämpö. Aina se lämpötila. Jos nostaa kylmän kakan, niin sä tiedät heti sille, tää ei ollut meidän reku. Ei ollut meidän rekun kakka. Se on ällö.
1: Sitten lämpökamerat pitäisi ottaa sinne mettään mukaan. Ja
0: missä on?
1: Semmoisella lämpökiikareilla katsoa sitä mätästä, että mikä hohkaa vielä, niin se on meidän rekun kakka.
0: Rekun kakka siellä loistaa.
1: Näkyy punaisena sinne näköpykentässä.
0: Vaikka moni ajattelee just, että no sinne mettään se voi jättää sen kakan, niin tää on ehkä nyt semmoinen, että jos on tämmöinen punkkitabletti syötynä koiralla, niin ehkä sen ajan, kun se vaikuttaa ja se saattaa olla, kun niin kuin kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen, kun se vaikuttaa, mikä ikinä, tai sen lääkkeen vaikutuksen jälkeenkin vielä saattaa pyllystä tulla sitä lääkettä, niin kerään sen ajan nyt ainakin ne kakkat.
1: No joo, mutta on kyllä tässä päivikin laittu viesti, että korvessa asun pirusti punkkeja ja en todellakaan edes pääse sinne asti, niin, minne koira paskoo.
0: Toi on, mutta sitten, ja sitten se, että no, että pitäisi katsoa, tarkastaa aina se koira sitten niiltä punkkeilta. Mm. Mutta sitten on semmoisia valtavia pörrökoiria, niin koita siellä.
1: Ei mitään mahdollista.
0: Koita se punkki sieltä löytää.
1: Mites vaipat koiralle?
0: No, pikkeli.
1: Mitä?
0: Mitä?
1: Sä sanoit.
0: Että itse pikolle, se on
1: niin,
0: kikkeli.
1: Niin, mä ajattelin itse kikkeli.
0: Ei.
1: Että mikä. Niin vaipat koiralle tuommoisessa yhteydessä, että se keräisi ne vaipat sen kakkaa sitten ja sieltä pitää.
0: Hei, vau. Wow. Toi on, jes. Mä tiesin, Jere, että suhun voi luottaa.
1: Mä yritän tämän ratkaisukeskeistä.
0: Joo, toi on tosi hyvä.
1: Mä heittelen ajatuksia ilmoille.
0: Ei, kun toi on tosi hyvä.

0: 20. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Kyllä se vaan punkki season tuolta jostain taas hiipii. Hyypunkit, erityisesti koirat ovat nyt sitten vaarassa tuolla, kun metäkössä kulkevat ja karvoinensa, että punkki saattaa tarttua kyytiin mukaan ja sitten se koira voi tuoda sen punkin kotiin ja sitten se koira nukkuu siellä sun sängyssä ja sitten se punkki meneekin sun korvaasi ja sitten sulla on borrelioosio ja kuusi muuta. Mutta on vaikeaa tämäkin, että no, että antaako koiralle mikä lääke, se liuos voi tulla kans sinne sänkyyn, jos on joku tämmöinen niskaan töpötettävä, niin sitten sulla on yhtäkkiä jotain hermomyrkkyä sun nenässäs. Sitten se tabletti aiheuttaa ympäristöhaittaa muille luonnon eliöille ja eläimille, linnuille, ötököille, muillekin kuin punkeille. Sitten se on joku, sit se joku punkki, tämä panta, niin sit se ei auta mihinkään mitään. Nämä on vaikeita, vaikea valinta, mutta mehän ihmiset ei ole myöskään punkeilta turvassa. Ja niin kuin just joskus aikoinaan on puhuttu sitä, että no, että kun jos sä lähdet johonkin heinikkoon ja metsikköön, niin musta laittaa pitkät sukat, ettei tartu nilkkaan kiinni. Ja sillä se on se suojaus tehty, mutta ei enää riitä nilkan suojas. Nyt pitää pukeutua hasmat pukuun. Yle Uutiset kertoo, että siellä on testattu tämmöisellä, laitettu tämmöinen valkoinen haalari yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakasen päällä. Hän on nyt se, että Veli-Matti, nyt laitatte haalarin päälle ja menet metsään. Niin me katsotaan, että mistä löytyy punkki. Ja vastoin yleistä luuloa, punkin voi saada myös pään korkeudelta. Ei paljon saappaat suojaa tai pitkät sukat. Se voi tulla tuohon noin
1: niin, voi jostain
0: naamaa.
1: Niin joo, eikö niitä niin kuin puun oksillakin ja joka paikassa, että ei niiltä pysty suojautumaan millään.
0: No kato, nyt sä tolleen toteet vaan, mutta Oulussa on ihan pitänyt tehdä ProGradu-tutkimusta.
1: Okei. No hei, onneksi on kova Veli-Matille, onpahan ollut päivät hommia hänellekin, ettei tarvi vaan muutamassa minuutissa todeta. Kyllä, mä tiedän montakin tapausta, missä niitä on tullut ihan puusta asti. Ei muuta kuin valkoinen haalari päälle ja ryömimään mättäälle.
0: Kiva, että pojilla on tekemistä siellä. Että Lauri Kylmänen on tehnyt ekologia-alan ProGradu-työn tästä ja selvittänyt tämän asian, että punkkeja voi saada tosi korkealta. On kiva, että pojilla on tekemistä.
1: Se on hyvä. Kummalla meni? Menikö taiteilija vai tukirahalla?
0: En tiedä, mutta punkkeja löytyy kasveista jopa 160 sentin korkeudelta. Jos olet sitä lyhyempi, tai itse asiassa ei, kun ei se auta, jos olet sitä lyhyempi. Jos olet sitä pidempi, niin sun pää on suojassa. Mä ehkä niinku just silleen, että jos mä niinku tuohon kaulaan asti suojaudun, niin mä oon ihan fine. Että mun naama on turvassa.
1: Joo.
0: Koska mä oon 175 pitkä.
1: Joo. Mulla riittää vähän.
0: Ja mun pää on vaan 15.
1: Mulla riittää tuohon hartioille asti, että suojautuu, niin sitten on kaikki kondiksessa. Ei tarvi huolehtia pään korkeudet. Mutta pirulautainen hartio.
0: Minkä korkea? Missä mulla menee? Tästä näin 15 senttiä tältä mun päälaelta.
1: No ei, kun tulee silmien kohdalla.
0: Niin sit mun täytyy pukeutua, kun mä menisin vappumarssiin Tampereelle.
1: Niin pitääkin.
0: Sitten mä oon suojassa.
1: Joo.
0: Sitten mä oon suojassa punkeilta.
1: Mulla on joku 25. Mun pitää tuohon leuka, niin kuin jättää pää vaan ulos.
0: Ei sun pää ei ole 25, se on ne ainakin pistä tupat siihen. Tolla melonilla. Joo, 25 varmaan leukaan asti.
1: 60 senttinen
0: pää. Älä jaksa. Mut joo, että tää nyt sitten vaan muistutuksena sinne, että vaikka sä oot silleen, että juu, nyt mulla on saappaat tai korkeat sukat, niin eipä jää punkit nilkkoihin. Niin se voi tulla sun korvaas, ihan koska vaan hypätä sieltä jostain puskasta ilolla. Ja kyllähän nyt sitten kiipeilee.
1: No kiipeilee.
0: Ja vaikka ne tulisi nilkasta, niin me entisen tuottajan navasta löytyi kerran punkki.
1: Joo.
0: Että me löydettiin se.
1: Niin me löydettiin.
0: Meillä oli aina semmoinen piti katsoa tuotteen napaan.
1: Kyllä.
0: Lähetyksen jälkeen.
1: Ja kerran siellä oli punkki. Ja sitten kun sanottiin hänelle siitä, niin hän sanoi, että antakaa se olla siellä. Ette ottaa sitä pois.
2: Se on sen koti.
1: Antakaa olla se siellä. Joo, ei noilta pysty välttymään noita punkeita, ei millään. Et sama se ottaa se porillisi, ne tulee kotiin kuitenkin. Niin. Kohta ne istuu siellä sun kiikkustuolissa ja polttelee tupakkaa olohuoneessa.
0: Joo.
1: Toivottaa sut tervetulleeksi omaan kotiisi.
0: Niin, sanoa, että Jaanan sä tunnetkin. Te olette ollut naimisissa parikymmentä vuotta, mutta ette ole enää.
1: Jaana sanoi, että hän ei ole tyytyväinen sun.
0: Niin.
1: Toisin kuin
0: joo.
1: Minun. Annoin hänelle niin. Borrelioosin ja vähän muutakin
0: ja
1: tossa.
0: Ja pikku imua. Hän tykkäsi.

0: Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Vesta. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kiva, kun mä en saanut nyt tätä memoa.
2: Ilmeisesti.
0: Että mitä piti tänään laittaa päälle.
2: Ilmeisesti.
0: Koska sekä Jerellä että Vestalla on tänään Suomi-teemainen paita päällä.
2: Huuhkajien pelipaidat.
0: Niin. Hei.
2: Ja vielä tälle, että mulla on valkoinen versio ja sulla on toi sininen versio. Niin aivan loistava. Hei, kopot, siis. kopot, pam.
0: Mihin mun memo jäi? Mulla on joku kaukana.
2: Sä et saanut sitä. Eikö sä kattonut sun viestejä?
1: Eikö sä huomannut sitä mun levyn nimeä?
2: Niin.
0: No niin, tietysti.

0: tietysti Suomi soimaan, mutta mä oon soiva peli, joten...
1: No niin, siinä
2: mä hoidan sen. Löysit sen nopeasti.
1: Siinähän se täyttyy sitten.
0: Mä hoidan sen soimisasian tässä.
1: Siinähän
0: nyt
1: se täyttyy. No miten mennee, Vesta?
2: Minä.
1: Niin, sinä.
2: No hyvää huomenta vaan kaikille.
3: Huomenta.
2: No tämmönen erikoispäivä tässä käynnissä, että kiva kun saa tuota musiikkia näin pihalle.
1: No, miltä tämmöiset erikoispäivät tuntuu?
2: No, ihan pääpyörällä.
1: Otetaan omaa aikaa.
0: Pöllämystynyt. Tänään on tullut kokonainen albumi, Suomi soimaa, kolmas albumi. Mm-hmm. Onko sulla mitään jännitystä ilmassa?
2: No, tämä päivä vasta niinku alkoi, että niin tässä on totta kai ilmassa on taikaa.
0: Mutta sä et ole semmoinen, niinku, onko sä etukäteen jännittäjä tai onko sä nyt ollut silleen heti, että no niin, kuka kuuntelee ja missä kuuntelee ja katsot niitä jotain tilastoja ja numeroita?
2: Ei, mulla ole tuommoisia appeja, en mä näe noita.
0: No niin, eikö se ole ihan hyvä?
2: Joo.
1: Ei mitään?
2: Ei. Tai siis, no kyllä mä Spotifyt kuuntelen, niinku kuuntelen musaa, mutta ei mulla ole mitään for artist.
1: Niin, niitä numeroäppejä, pahoja niin numeroäppejä.
0: No, se on hyvä.
1: Se on hyvä.
0: Koska me ollaan, niinku, kun on artistien kanssa täällä jutellut, niin sitten kun jokut on ihan koukus siihen, tiedätkö silleen, että se heti pakko silloin yöllä jo katsoa, että no niin, kuka käynnisti albumin? Ja monelta katsonut.
2: Joo, mä jäisin kyllä koukkuun tosi pahasti. On parempi, että mä en ota tota.
1: Onko sä ikinä? Sä et ole ikinä?
2: Kyllä mä oon koukussa puhelimeen, joo. Niin,
0: koukussa on
2: soin.
1: Mutta sulla ei ole ikinä ollut niitä.
2: Mä voin luetella, mihin kaikkeen mä oon koukussa.
1: No mihin sä oot koukussa?
2: Jodeli.
1: Joo. Se on paha.
0: Okei, mitä sä sieltä, se niinku, on paha. Mitä sä sieltä, niinku, onko sulla jotain tiettyä, mitä sä sieltä seuraat? Niinku, mitä ne on kanavia tai niitä?
2: En mä voi kertoa.
0: Eikö se ole?
1: Kerro niin jotain.
0: Okei, missä Vesta lurkkaa?
1: Mikä on Vesta lurkki jodelilanka?
2: En voi kertoa.
0: Hei, en pompa ämälsä. Mut kirjoitteleks sä sinne usein? Onko se sen vai seuraileks sä vaan?
2: Mä seurailen lähinnä, mut kyllä mä vähän aikaa sit kysyin jodelis niinku yhden kysymyksen. Ja sit mä sain tosi hyvät vastaukset, mä kiitin sitä lankaa. Et oikeesti olipa hyvä jodelkeskustelu. Kiitos kaikille.
1: Missä jatkot tänään oli?
2: Missä jatkot tänään?
0: Mut toi mä on. Toi on siis, koska siis itse aikoinaan poistin sen, kun se oli niin hirveän toksinen ja sitten tuli paha mieli. Mutta siis toihan on semmoinen, mitä sitten siellä voi ehkä jotain niinku kiusallisiakin asioita kysyä ja sitten saa niinku vastauksen, mitä joku Google ei kerro. Että niinku niin kokemusasiantuntijoilta voi kysyä asioita. Okay,
1: no niin. Mä kaikista yllättävintä, mitä mä oon siis tästä jodelista jatkaen, niin se, että se on ilmeisesti tämmöinen myöskin seurahakupalsta nykyiseltä. Että jengi hakee seuraa sillä. Mun mielestä se on kaikista yllättävintä.
0: Mikä ei olisi? Jengi hakee seuraa niinku LinkedInistä.
1: Niin, no sekin on ihan totta.
0: Se on ihan tai jostain Tretsistä.
1: Niin, se on ihan totta. Mutta jotenkin yllätti, että jodel on se paikka, missä tutustutaan jengiin. Että haetaanko siellä seuraa.
0: Onko sä hakenut Vesta seuraa?
2: En ole hakenut seuraa jodelista. Tää rupesi niin kuin mä, mulla rupesi vähän tulemaan tässä kiusaantunut olo, että ihan kun tää johdatteli siihen.
1: Ei ollenkaan.
0: Yritetään saada sua kiinni.
1: Niin, mitä sä siellä lurkkailet.
0: Mitä sä teet?
1: Mut niin, ennen kuin näitä addiktio-appeja lähdettiin tässä luettelemaan, niin...
0: Mitä muita addiktioita?
1: Niin, mitä muita addiktioita sulla on puhelin?
2: Hyvä huomenta Vesta, mitä muita addiktioita teet?
0: No mut sulla oli lista valmiina.
1: Jodel, mitä muita?
2: No... Instagram tietysti.
0: Niin,
2: no
0: joo. Niin kuin ylipäätään some.
2: Joo, no.
1: Joo, mutta sulla ei ikinä siis ollut sitä Spotifyn tätä artisti-appia, mistä pääsee katsoa niitä. Niin
2: joo, mä ajattelen, että se on jonkun toisen työ sitten.
1: Okei, ei, toi on ihan fressi kuulma. Koska monet tuntuu, että toi on myöskin vähän vaihtumassa. Että ihmiset, jotka meillä tässä on vaikka käynyt just haastattelussa ja on sanonut, että ennen oli hirmu tärkeetä katsoa aina. Ja ilta ja yö meni siinä, että eka pidettiin TikTok-liveä ja Instagram-liveä ennen julkaisua. Ja julkaisun jälkeen katsottiin aamuun asti niitä lukuja. Mutta sitten näinä päivinä niin ei enää jaksa tehdä sitä. Niin selkeästi sä oot ollut tienraivaaja tässä, kun sä et ole edes sitä aloittanut. Mikä on ihan hyväkin.
0: Mutta kaikkien muita näitä koukkuaiheita on. Hei, semmoinen kiinnosti kuule tossa Vesta. Kun tänään on tullut kokonainen albumi, se on kolmas albumi, jonka on sama tuottaja kuin sun ekalla albumilla, Jori Rosberg.
2: Kyllä.
0: Miksi palasitte yhteen?
2: Miksi me palattiin yhteen? Silloin kun me tehtiin eka levy ja sitten kun me saatiin se silloin valmiiksi, niin silloin me vähän niin kuin lyötiin kättä päälle, että no katsotaan sen kolmannen kohdalla sitten uudestaan. Että lähdettiin niin kuin vähän omille teille siinä kohtaa ja sitten ajateltiin, että ehkä kolmannen levyn kohdalla tiet kohtaa taas ja näin kävi. Ja meillä oli aivan sairaan ihanaa tätä levyä tehdessä, että meillä on niin upea semmoinen taajuus. Me tajutaan toisiamme ihanasti studiolla ja me ollaan niinku leikkisiä ja sitten kyllä me oltiin aivan niin kuin bestiksiä muutenkin, että ihan kaikesta on jauhettu ja avauduttu ja käyty kaikki läpi, että on pystynyt taas tekemään levyyn. Et sama kuin ekan levyllä, niin tämä oli nyt ihan erilainen prosessi nyt tämä kolmas levy, että sen ekan levyn kohdalla mulla oli tosi paljon demoja valmiina ja niin kuin biisejä ja mä tosi hyvin tiesin silloin, että mitä mä jotenkin tarviin Jorilta ja sitten muuta, mutta nyt tämän levyn kohdalla mä halusin lähteä niin kuin luomaan sen kanssa tota niin kuin maailmaa ja sitten se niin kuin, onneksi se innostui ja onneksi tästä tuli näin kaunis, että me lähdettiin maalaa oma Suomi-kuvamme.
1: Ja se kuulosti tosi hienolta. Mistä tavallaan ajatuksesta tai mistä lähtökuopista te lähditte sitä luomaan, että mikä on se perusydin? Oliko se heti toi, että Suomi soimaan tai Suomi maana?
2: No se lähti niin kuin itsekseen siinä niin kuin, toki syntymään, mutta että sitten kun se vähän niin kuin kävi selväksi meille, niin sitten me oltiin kyllä niin kuin tosi, katsottiin eteenpäin vaan sen asian kanssa, että kyllä Suomi soimaan, että siitä tuli meidän niin kuin työnimi. Ja sitten me niin kuin ajateltiin sen kautta, että sitten, niin.
0: Että teema tavallaan niin kuin oli, tai tuli tämmöinen kokonaisuus sitten siitä, että kaikki liittyy siihen. Koska liittyykö myös siihen se, koska huomasin tuossa, että yksi mun viime vuoden lempikappaleista Jää mun viereen biisi, joka vähän niin kuin silleen ennakoi kolmatta albumia. Ei ole nyt tällä kolmannella albumilla, vaan se vaan nyt jäi tonne yksinään leijailemaan.
1: Tarvittiin jossain vaiheessa jopa mainostaa, että löytyy niin. Myös Vestan tulevalta kolmannelta albumilta.
0: Okay, mitä kävi?
2: No monta juttua kävi. Koko ajan on käynyt joku outo käänne, mutta en mä tiedä. Mulle tuli semmoinen olo, että ei voikaan sanoa tolleen. Ei voikaan pyytää ketään jäämään.
0: Siis känselöit sä itse itseäsi. Jaa. Sä sensuroit.
2: Jaa.
0: No apua, nyt, mitä mä nyt voin? Mä täytyy erottaa taidetekijästä, eikun mitä tässä pitää niin tehdä, koska se on mun lempi kappale. Voinko mä goonella sitä ennen?
2: Voit.
0: Okei, niin se ei liittynyt siis tämmöiseen niin kuin Suomi saamaan levyn teemaan, vaan oli joku tällainen niin kuin ajatus, että ei tämä
2: no siinä oli monta ajatusta. Mulle se ehkä tuntui vähän niin kuin aika raskaalta se biisi sitten lopulta siinä niin kuin kokonaisuuden niin kuin seassa ja sitten niin, piti vähän niin kuin karsia ja pyrkiä semmoiseen tiiviimpään pakettiin ja sitten
0: näin
2: se
0: jäi,
2: se niin, näin kävi.
1: No mutta siellähän se elää kuitenkin.
2: Niin, näin mä oon ajatellut, että siellä se elää kuitenkin. Niin. Ja sitten mä oon ajatellut, että jos ja kun te rakastatte tätä levyä niin oikein kiihkeästi, niin sit mä voin tehdä deluxe-versioon.
0: Joka on nykyaikaa.
2: Ja se on nykyaikaa. Ja deluxessa on sit kaikkea. Sinne tulee myös ne biisit, jotka ei mahtunut niin kuin tuohon levylle muutenkaan, että jotain ei ole julkaistu, että kyllä, oli niin kuin, kyllä jäi pari biisiä tonne.
1: No hyvä, ja teen noin, koska mua ärsyttää ne deluxe-levyversiot, mistä on sitten joku isoin hitti, mikä siltä levyltä. Tämä on niin varsinkin tuossa ulkomailla tapahtuvassa musamarkkinassa. Että tulee tyyli levy, sitten on yksi iso hitti, niin sitten on vuoden päästä tehdään se deluxe-levy, ja se iso hitti julkaistaan semmoisena kuin se on, mutta sitten siinä on joku fiitti vaan. Ja se ei niin eroa se biisi itsessään mitenkään.
0: Että saadaan sille samalle hitille vielä lisää.
1: Pikku lisää ponsi vielä.
2: Niin. Hei, mä teen ton.
1: No niin. Ei, siellä on uusia kappaleita siellä, älä missään nimessä.
0: Nyt äkkiä.
1: Ei, miksi mä en sanoa?
2: Toi oli hyvä, mä oon
1: elää.
0: Jere, nyt.
1: Miksi mä annan tämän ajatuksen ulos? Koska
0: ihan tauko.
1: Mistä ne uudet, ne julkaisemattomat?
2: Mä laitan nekin.
1: No niin, no sitten. Sille.
2: Sekä että.
1: Mä annan sille hyväksynnän leimasta.
0: No mut löytyy sieltä uutta musiikkia kaikenlaista ja tänään se on vasta julkaistu Suomi soimaan -albumi. Ja tänään Yläksen päivän biisinä, eli kaikissa ohjelmissa pitkin päivää soi Helmi-niminen kappale. Ja seuraavaksi me kuunnellaan se. Haluatko Vesta jotain saatesanoja tälle biisille kertoa ennen kuin kaikki sen kuulee?
2: Tämä on ihana biisi. Tätä ollaan rakennettu oikein koko sydämestämme useampi vuosi. Ja mun eka demo tästä biisistä on, mä oon tehnyt sen 2019. Tämä on jäänyt mulle kyllä niin kuin tonne odottaa pitkäksi aikaa. Että sitten,
0: nyt oli sen aika.
2: Nyt oli se aika.
1: Tämä on aromipesäkä.
0: Oikein ihanasti muhinut ja maustunut. Kuunnellaan Yläksen päivän biisinä Vestan Helmiä. Jatketaan sen jälkeen lisää.

0: Uutta musiikkia Vestalta. Helmi-niminen kappale soi tänään Yle X:n päivän biisinä ja löytyy tänään julkaistulta Suomi Soimaan -albumilta. Ja tässä siis mitä? Eka demo 2019.
1: Mm.
0: Ja sitten mitä? 7 vuotta myöhemmin se löysi tälle albumille. Mun mielestä tämä on ihanaa, koska musta tuntuu, että monesti ne niinku ideat, kun ne tulee, jos tulee joku idea itselle, niin se vanhenee tosi nopeasti. Ja sitä niin kuin itsekin on oman ideansa kyllästynyt ennen kuin kukaan on sitä kuullut ja nähnyt.
1: Mm.
0: Mutta et tässä oli ehkä sitten tarpeeksi kauan ollut aikaa siitä, että sen pystyi nostamaan tuolta vuosien takaa esiin.
1: Ei, kun se oli vaan niin hyvä idea.
0: Se oli vaan niin hyvä idea. Miksi ei sitten mennyt käyttöön aikaisemmin?
1: No, ei ollut oikea tyyppi, jonka kanssa se tekee.
0: Okei.
2: Okei, tarvitsiko tämä Jorin innostuksen myöskin, että hei, tässähän on jotain. Okei, Jori ei innostunut silloin 2019.
1: Ei, kato, silloin me ei tehty
2: hän.
1: Oltiin just tehty levy.
2: Aivan, niin
1: onkin. Sitten mä olin näin siellä mainingeissa ja sitten mä säveltelin tuommoista. Joo, sitten näin. No.
0: Siis jengi, tiedätkö, tykkää susta ihan hirveästi.
2: Mm.
0: Tänne tulee todella lämpimiä viestejä meidän WhatsAppiin. Vesta on upea. Vestalle terveiset, oot ihana ja ihan huippu ja todellinen taiteilija. Vesta osaa yllättää aina uudella musalla, kuulostaa aivan uudelta ja samalla turvallisen tutulta.
1: Mm.
0: Täällä on niin kuin jengi ihan silleen, musta tuntuu, että jengi on tälleen semmoisessa niin kuin festapeiton alla lämmittelemässä.
2: Ja mä oon, täytyy mainita myöskin tässä yhteydessä, mä oon innossani paitsi musiikista, niin myöskin tähän levyyn liittyvistä visuista ja sun kiertueeseen liittyvistä visuista, kun sä oot ottanut tämmöiset kaupunki- ja kuntaviirit osaksi sun visuja. Mistä se ajatus lähti? Koska mä oon aina jostain syystä tuntenut niihin jotakin outoa vetoa, noihin vanhoihin, tiedätkö, kasari,
1: samoin,
2: ysäri, niihin viireihin. Sulla on samanlainen.
0: Mökkiviirejä.
1: Aivan, joo.
2: Mökkiviirejä.
1: Just näin. Toi, ja mä kiteytän sen. Meillä on siis Landel

0: ollut töissä mökillä. Mun niin kuin isovanhemmat on kiertänyt ympäri Suomea ja ympäriinsä, niin sitten ne on niin kuin kasannut semmoisen ison seinän näin täyteen viirejä. Niin sitten mä oon aina niin kuin lapsesta lähtien ollut tosi niin kuin viehättynyt niistä viireistä. Ne on ollut semmoinen niin kuin ei saa koskea juttu. Ja arvokas. Silleen, arvokas, erityinen. Ja silleen, että sitten, en mä tiedä, se on niin kuin aina näin ollut mun mukana. Ja mä oon silleen, että miten mä voisin jotenkin pölliä ton kaiken.
1: Niissä on mahtava meininki. Se kaikki väri ja muuta, että se saa näyttämään joku Loviisan saa näyttää niin kuin maailman hienommalta paratiisilta.
0: Mutta siis nyt me ollaan tehty graafikon kanssa useampi viikko töitä. Me ollaan siis tehty keikoille. No, you will see. Anyway, mutta me ollaan silleen tehty työstetty näitä viirejä, niin sitten niin siis me ollaan naurettu niin ihan sikana, ne on aivan siis hulvattomia, koska siellä on siis tosi usean paikkakunnan niin kuin ylpeyden aihe tuntuu olevan joku ostari ja sen parkkipaikka.
2: Oikeesti?
0: Siis.
2: Oikein.
0: Ja ne on tosi hienoja, niin kuin hienosti piirretty, ja sitten vaan, ja parkkipaikka taas.
2: Ja niitä niin kuin tasakatto ostareita, missä on se kampaamo ja yksi ravintola ja joku tosi spesifi ATK-liike vuodelta 87.
1: Ja näin. Mä oon koska oman kotipaikkakuntani juhli. Sinne tuli siis uusi Prisma tuossa vähän aikaa sitten. Iso, hirvittävän kokoinen. Mm. Mutta ennen kuin sitä Prisman aukaisemista juhlittiin, niin sitä ennen juhlittiin, kun se Prisman parkkipaikka valmistui, niin siellä oli niin kuin Prisman parkkipaikan avajaiset.
2: Kyllä.
1: Ennen kuin sitä koko rakennusta oltiin tyyli edessä aloitettu rakentaa. Mietti sitä.
2: Niin ja missä Suomessa, siis ympäri Suomea, missä nähdään? Me nähdään parkkiksella. Että siellä sitten niin kuin tavallaan.
0: Mitä te teette siellä?
2: Niin, no sinne vaan ajellaan ja sitten ollaan. Mm. Että jotenkin niin kuin, toihan on siis Suomi kuvaa parhaimmillaan.
1: On.
2: Parkkipaikka. Ei missä on, tuhannet järvet, smuhannet järvet. Mm. Unohdetaan se uusi brändi, tuhansien parkkipaikkojen maa.
1: Näin jo.
2: Soumi.
0: Kyllä se on Amerikka tuo.
1: Siellä on synnytty. Me ollaan synnytty parkkipaikoilla.
0: Täällä on synnytty parkkipaikoilla.
1: Meidät on tehty parkkipaikoilla.
2: Elämä alkaa sieltä. Elämä loppuu sinne.
1: Noniin, ennen kuin tulee asunnot, niin tulee parkkipaikka.
2: Seuraavalle levylle parkkipaikka-aiheinen kappale.
1: Kyllä.
0: Ja tuleekin.
2: Aivan varmasti tulee, koska tämä oli biisileiri itse asiassa. Tämä ei ollut mikään haastattelu. Tämä oli tämmöinen ideointisparraushetki. Mutta jotenkin toi semmoinen Suomi, se maisema ja ylpeys ja sellainen, sitä tämä jotenkin tunnelma tässä huokuu. Mutta onko niinku jotain, onko täällä, saako Suomi yhtään rapaa täällä? Lepiä.
0: Joo, kyllä se saa myös vähän rapaa. Te pitää kuunnella se niitä tiedät, mistä
2: no niin
0: puhun.
2: Pitää, no niin pitää.
0: Mutta muun muassa siellä on kappale, jonka nimi on Soilaulu. Niin siinä biisi alkaa sillä, että mä sanoin, että mun Suomi kaataa puunsa silmän kantamattomiin. Niin se on vähän niin kuin semmoinen tirvasu, että mun rakas Suomi niin kuin tekee tämmöisiä hulluuksia. Tai että niin kuin ymmärrän niin kuin elinkeinona ja niin kuin ymmärrän monia asioita liittyen tähän
2: Niin ne on vaikeat, kun se on aina, joku juttu on joltain pois jotenkin. Tai sillä lailla, että mikä se on se, kun aina kun se jotain tuommoista arvostelee, niin sitten sieltä tulee se, että no mutta tämä on mun elinkeino tai mikä ikinä. Niin.
0: Mutta ongelma on siis se, että niinku näitä vanhoja metsiä kaadetaan ja semmoisia suojeltuja ja niinku, että tämän kanssa ollaan niinku ihan pielessä.
2: Elkää koskeko niihin. No, miltä näyttää nyt sitten kesävestalle? Keikkoilla nähdään täällä, moni oli jo sillä lailla, ootteli niitä livejä, niin minkälainen kesä on tulossa? Onko paljon keikkaa?
0: No tulee semmoinen sopiva kesä, että varmaan saa vähän levättyäkin välissä, että on ollut aika styrkat pari vuotta tässä. Musta tuntuu, että mä oon juossut pää kolmantena jalkana.
2: Joo.
1: Se oli vainelämää kaikkea.
0: Niin. Että toi vainelämähän keskeytti tuon mun levyn teon ja sit piti ruveta tekemään vainelämää biisejä. Ja sit, niinku kyllä mun aikataulu oli ihan toinen ennen kuin sit vainelämää puuttu peliin.
1: Joo.
0: Niin sitten.
2: Miten muuten kattelet nyt, kun nyt oli julkistettu uudet ja ne parhaillaan vissiin kuvaa nyt tätä tulevaa syssyn kautta. Onko sulla, minkälainen muisti tai muisto sulla on tuosta vainelämää kesäleiristä? Että katteleksä, että oipa ihanaa, kun nyt noi pääsee tonne tekemään.
0: Ei, kyllä me ollaan Benkunkaan vähän tekstailtu.
2: Joo.
0: niin kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että
2: se on takana päin.
0: Toisten homma.
2: No mutta se on aika hevi, siis se on aika
0: monen rutsu. Se oli tosi hevi,
1: Vaikka se näyttää hauskalta telkkariin heti
2: ja siellä. Ja pitkä tämmönen kesäiloittelu.
0: Niin. Joo. Siis

0: hauskaa ja ikimuistoista ja kaikkea, mutta silleen, että tosi aikaiset niin kuin aamut ja niin kuin ei siellä niin kuin nukuttu paljon, että pitkät kuvauspäivät, joo, tosi pitkiä.
1: Ja ennakkoduunia kanssa, että ne biisit pitää tehdä ja kaikki, niin se on ihan vaan, että mennään sinne paikan päälle milloin millekin vehkeillä ja sitten pidetään hauskaa.
0: Niin, pitää hallitsee isoa, hallita niin kuin isoa kuvioa ja sitten olla sosiaalinen jatkuvasti, että sehän on siinä, että ei ole niin kuin, ei ole hetkeä niin kuin palautumiseen.
2: Ei hetken rauhaa.
0: Et mä muistan, mun leirillä oli Laurin päivänä. Silloin mä niinku heräsin ehkä niinku tyyli 5.30 tai jotain. Et mun oli pakko mennä niinku lenkille. Et mun oli pakko olla silleen ulkona vähän aikaa. Mm. Niin sitten mä kävin metsässä pitkällä kävelyllä ja sitten mä rupesin kuuntelemaan niinku True Crime podcastia. Ja sitten se oli niin pelottava jakso. Mä olin silleen, että nyt mut muuten tapetaan tänne. Missäkö on?
2: Ei tolleen, toi ei parasta palautumista toi.
0: Ei kyllä se ole, mä tykkään True Crimeista.
2: No niin, no siinä saa vähän ajatuksia muualle.
1: Mutta kaiken kaikkiaan niin vain elämästä jää kaiketin hyvää fiilisiä.
0: Joo, ehdottomasti, todellakin. No, ihania ihmisiä ja niin. Mahtava konsepti ja joo.
1: Penkulle sanoi, että älä kuuntele True Crimea metässä, että sen verran annat vihjeitä.
2: Vinkkejä tulevaa. Mutta se on heistä TVn taikaa, kun saadaan siihen semmoinen ihana kesäleiritunnelma. Täällä ollaan vietetty pitkän aikaa, ihanasti aikaa. Ja vaikka siellä ihanaa onkin, niin on se myös kova rutistu.
0: Ja on se myös pitkä aika, kun siellä ollaan.
2: Niin, sekin ja vielä.
0: Kaikki on totta, mitä te näette.
2: Niin, kyllä. Ne on oikeasti tapahtunut ne asiat. Oikeasti on lounastettu ja kuunneltu musiikkia. Hei, kiitos Vesta, kun kävit meillä täällä vieraana. Me ollaan ihmetelty sitä, että miten sä et ole täällä Yle X-aamussa meidän vieraana käynyt näiden vuosien varrella. Ja onneksi me saatiin nyt sut tänne, kun meillä oli nämä 2 viikkoa tässä yhteistä matkaa, niin saatiin vielä Vestakin meidän vieras.
1: Kyllä vaan, oli kiva, että kävit. Pidämme taiteesta.
2: Pidämme erittäin paljon. Onneksi olkoon uudesta albumista.
0: Kiitos, mahtavaa.

0: Mä en olekaan kertonut tätä storia, unohtunut täysin, mutta tulipa nyt mieleen, niin aivan jäätävä juttu ja itselle aika, tai uusi juttu, koska olen lopettanut välittämisen jo kauan aikaa sitten, niin tämmöisiä harvemmin tapahtuu. Siis tuossa, olisiko sitten ollut maanantaina, kun mä olin menossa junalla kotia ja oli ihan täys juna. Tämä oli siis joskus tuossa 2-3 aikaa. Niin ruuhka-aikoihin. Ihan täys juna. Ja mä olin siinä jotenkin ajatuksissani kotimatkalla. Mulla jotenkin on tässä vuosien varrella tullut semmoinen rutiini, että mä tunnen, vaikka mä en katso, jos pitäisi silmät kiinni, niin mä tunnen tavallaan ne pysähdykset ja mä tiedän sen oman pysäkin. Se on niin muutama pysäkki tosta.
1: Joo, tässä kohtaa
0: tulee
1: näin pitkä matka ja sitten me ollaan tossa pysäkillä ja sitten vielä kaksi pysäkkiä, niin sitten on mun pysäkki.
0: Näin. Aivoihin tatuoitu se aikaikkuna, että nyt on varmaan aika jo nousta.
1: Joo.
0: Mä siinä istun, kuuntelin jotain musakkeita, podcastia ja istoja omissa ajatuksissani täys junavaunu. Ja sitten aivot ja biologinen kello sanoo, kun juna pysähtyy, että no niin, nyt sun pitää lähteä. Ja mä nousin sitä omalta paikalta ja mä kävelin niille oville ihan vaan huomatakseni, että tää on väärä pysäkki.
1: Joo.
0: Mutta täys juna, kaikki kattoo, mä oon noussut sitä paikalta.
1: Ne on väistänyt mua. Antanut tilaa.
0: On vartavasten.
1: Hei, nyt pitää antaa tilaa, tuolla joku jää.
0: On vartavasten noussut siihen oville, väärä pysäkki, niin keho vaan sille jalat vei. Ja mä kävelen siihen pysäkille, tietää, että tää on väärä pysäkki.
1: Mä ulos junasta.
0: Mä kävelen sinne junapysäkin portaille asti näyttääkseni, että joo, tää oli oikea pysäkki. Mä kävelin niitä portaita ajatelemaan, että mitä tapahtuu. Miksi mä teen näin?
1: Hei, klassinen elämänteatteri momentti.
0: Täysin klassinen. Mä kävelin niitä portaita. Mä menin portaat alas. Tehdäkseni U-käännöksiä ja kävelin portaat ylös ja oottelin siihen laiturille samalla.
1: Menit läheiseen kauppaan, ostit sieltä ruokaa, ostit, kävelit johonkin talon ovelle vaan ränkyttämään ovet. Miksi ei mun avaimet toimi?
0: Niin onkin.
1: Tää helvettiä.
0: Joo. Sitten mä istuin siitä, kun avaimet.
1: Vieraa perheen kotiin.
0: Lukot on varmaan vaihtunut ja sitten mä olin siihen paikalliseen pubiin istumaan ja mä olin siellä 2 viikkoa.
1: Ja odotin, että koska se vaimo tulee kotiin ja käyt huutelemassa ikkunat. Lapset, se on iskä täällä.
0: Niin, päästäkää sisälle.
1: Tulkaa avaan ovi.
0: Please.
1: Niin. Uusi elämä alkoi siitä. Mutta just sen takia, sen häpeän takia.
0: Häpeän takia.
1: Mikä tulee, kun tekee tuommoisen emän mukaan arjessa.
0: Ei vaan kehtaa. Mieti, tämmöinen sisäinen. Mun aivot ja keho jotenkin sanoo, että tiedän, ei tässä tarvitse niin täällä välittää. Mutta keho vaan juoksee eteenpäin sille hävettää. Joo. Nyt hävettää.
1: Nyt portaisiin.
0: Ihan
1: jäädä siihen.
0: Miksi mä voin kääntyä sille, että ja päästä mennä vaikka niistä ovista takaisin. Niin. Tai olla menemättä siihen fucking laiturille. Niin. Mä menin ja näyttelin mukaan kaikille muille mun ympärillä oleville, että tämähän olikin oikea pysäkki.
1: Hei, classic elämänteatteri.
0: And a scene.
1: Nyt hei, jos on tällaisia hetkiä elämässä, niin nyt saa laittaa WhatsAppissa 0444216888. Milloin oot niinku ihan vaan joku häpeän vuoksi, niin tehnyt tämmöisen koko, siis

0: ympäröivälle maailmalle, vaikka kukaan ei kato, eikä ketään kiinnosta, niin sun täytyy tehdä tämmöinen teatteriesitys. Kun painat nappia tai bussissa ja jäät väärällä pysäkillä ja tiedät, että tämä ei ole sun pysäkki, mutta koska sä oot painanut sitä nappia, niin sun on pakko jäädä. Tai huomaat kesken kaiken kadulla kävelevesi väärään suuntaan, niin pitää tehdä semmoinen isoeleinen, mun pitikin hakea tuolta vielä yksi juttu tuolta kotoa ja käännyt takaisin ilman, että vaan silleen käännyt teet niin kuin rehdin uukkari ja käännyt. Ei, niin voi tehdä. Mulla esimerkiksi eilen Raitsikkerissä istuessa niin kuuntelin siis Viki ja Köpi -showsta, jossa muisteltiin vanhan kunnon spelttiä kurkussa hetkeä. Ja mua nauratti sinne niin paljon. Ja mikään ei ole tietysti kuin nauraa yksin.
1: Ei tietenkään.
0: Raitsikkerissä. Oh. Niin mun piti jotenkin...
1: Yskiä se voi.
0: Yskiä sen naapurin pois.
1: Sakeli hantavirus.
0: Kun mulla siis vatta vaan hytky.
1: Joo, joo.
0: Ja siis nyt tällä hetkellä mun vatta, kun mua naurattaa, niin se vatta hytky. Niin mun piti kääntyä ikkunapäin ja hihaa. Koska ei voinut vaan niinku nauraa.
1: Ei tietenkään.
0: Ei tietenkään. Piti tehdä tämmönen teatteriesitys. Kukaan ei ollut lähimaillakaan varmaan katsonut mua päinkään, mutta olisin sieltä nolo. Niin nyt hei tämmöisiä elämänteatterihetkiä.
1: 0444216888 WhatsAppin kautta. Kertokaa, että mitä olette tehnyt, mikä se hetki on ollut
0: niin, milloin,
1: ja teidän näyttelijäsuorituksenne.
0: Milloin olet lenkillä ollut siellä, että nyt ei jaksa enää juosta, mutta sitten esittänyt, että oho, kengännauhat olisi jäänyt niitä solmimaan. Tai niin, tämä vanha polvivamma, mitä pitää hieroa. Sulla mitään polvivammaa. Sä oot vaan väsynyt ja laiska niin, ja huono kuntoinen.
1: Ja kesken juoksulenkin, niin kunto loppuun olet laittanut niin sanotusti käynnille ja sitten kun auto tulee vasta, niin yhtäkkiä kauhean spurtti. Klassikko.

0: Mikä Jere Pehkonen esimerkillinen elämänteatteri hetki sulla ollut?
1: Kiitos.
0: Kun jäit junasta väärällä pysäkillä pois ja ihan sinne niin kuin aseman portaille asti menit, jotta kaikki junassa istuvat eivät missään tapauksessa näkisi, että sä jäit.
2: Et miksi hemmetissä tuo
0: kaveri? Toi mies jäi junasta ja jäi tuohon seisomaan. Outoa!
2: Mitä se tekee elämällä?
0: Tosi outoa. Vaan sen sijaan sä kävelit portaisiin ja ihmiset oli...
2: Kyllä, siellä junassa antavat seisovat aplodit, että hän näkee vaivaa, pitääkseen kulissit kunnossa.
0: Ja täällä on elämänteatteri ja muutkin harrastaneet. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jussi, joka kertoo, että kerran heilautin kättä väärälle bussille, kun olin vielä yksin pysäkillä. Häpeän takia nousin sinne kyytiin tietenkin, enkä edes kehdannut jäädä ekalla pysäkillä pois, vaan matkustin jonnekin Jeeraan asti. Ja menikin 3 tuntia päästä kotiin töistä.
2: Okei.
0: Siin.
2: Upea.
0: Vau, wow, mikä mestariteos.
2: Hei, toi on metodinäyttelemistä.
0: Niin onkin. Sä voisit jäädä ekalla ehkä helposti. Tokalla pysäkillä, mutta ei. Matkusta päättärille, koska sinnehän sä olit menossa.
2: Niin on. Rima on korkealla. Et kunhan kukaan, tuo pussikuski ei luule.
0: Niin.
2: Eikä että mä nousin väärällä.
0: Niin.
2: Tai heilautin kättäni väärään aikaan väärässä paikassa.
0: Se
2: 3 tunnin pää, kevyesti.
0: Ja sitten voi olla tietysti tulla kotiin, että huhhuh, olipas päivä teatterilla taas.
2: Joo, kyllä.
0: Kyllä mä heittäydyin.
2: Kyllä, kiinnityksellä. Täällä tuli seuraavana lavalle, toivotettako tervetulleeksi Henrik, joka kertoo kaupoilla vähän kattelemassa ja löytänyt sieltä jotain kivaa. Ja sitten on mennyt kassalle sen kanssa. Kassahenkilö sanonut hinnan, niin sitten on mielessäni ollut, että mitä helvettiä, onpa kallis, ei mitään järkeä ostaa. Mutta samalla kuitenkin, pakko tämä nyt on ostaa, kun en ole niin tyhmä asiakas, että en olisi hintaa kattonut ja ollut koko ajan tietoinen tästä. Eli sanon kassahenkilölle, että no niin okei, tässäpä nämä rahat ja kiitos. Aion ottaa tämän kalliin tuotteen. Ja pitää sitä omana, niin and the sea.
0: Vau, wow, totta hieno, kai, noin totta se pitää. Toi on niin sanottu Mika Kenkä kaupoilla teatteri hetki, että ei voi siinä kassalla nyt enää olla sille mitä joko on kattonut se hinnan väärin, tai sitten ei ole ajatellut, että no ei tämä nyt paljon voi maksaa. Sitä käy aika usein.
2: Niin käy.
0: Sä otat niinku tuotteen, no mä tarviin tämän. Ei tämä nyt paljon voi maksaa. Että tämä on vaan joku tämmöinen varaosa.
2: Kyllä.
0: Ja sitten se on, joo, eli se olisi 557 euroa.
2: Glups, glump. No sepä olikin hyvä hinta tälle varaosalle.
0: Sepä
2: kiitos vain, tuossa rahat, hei
0: oikea.
2: Hei.
0: Tätä minä olen aina halunnut ja halunnutkin maksaa siitä 550 euroa. Totta kai minä otan tämän.
2: Se olikin juuri se hinta, minkä ajattelinkin siihen olevan.
0: Joo. Kerran mä näin yhden tämmöisen rohkean ihmisen kahvilassa, joka tilasi jotain brunssia siinä ja sitten oli päivän leivos. Ja kun lyötiin kassaan sitten ostokset, niin hän tajusi, että hetkinen, oliko toi leivos 10 euroa?
2: Okei.
0: Ja sitten se kassa oli, että joo, oli. Ja hän sanoi, mä en ota sitä. Ja mun mielestä sille mä halusin antaa aplodit, koska mikään leivos ei tässä maailmassa kahvilassa saisi maksaa 10 euroa.
2: Ei tietenkään. Arvostus jääräpäisyydelle, mutta myöskin surunvalittelut, että hän ei elämänteatterikorkeakoulun ole
0: ei
2: pääsemässä.
0: Ei pääse. Joo, ei missään nimessä. Seuraavana lavalle saapuu Vilma ja hän kertoo, olin lähtemässä koulusta pyörällä harrastukseen, joka on toisessa suunnassa kuin koti, mutta tajusin sitten siinä matkalla, että ei sinä päivänä ollutkaan sitä harrastusta. Niin soitin feikkipuhelun ja kovahan äänen olin sillä, että eli piti tulla syömään jo nyt. Selvä.
2: Piti tulla sieltä. Eli mä en pääsikään sinne harrastukseen.
0: Eli en harrastukseen menekään nyt. Eli käännynkö nyt kotiin päin? Selvä pyy. Tieto vastaanotettu.
2: Lähden tulemaan heti miten.
0: Heti miten käännyn. Olin menossa eri suuntaan, mutta en menekään.
2: Aivan loistavaa.
0: Classic.
2: On joo. No jatketaan vähän samalla teemalla. Täällä seuraavana lavalle astelee Andy.
0: Joo, tervetuloa Andy.
2: Hän on mennyt postipakettiautomaatille ja sinne tunkenut, sitten hän on tunkenut väärää koodia, niin olen feikannut puhelun tyttöystävälleni siinä samaisella pakettiautomaatilla ja huutanut puhelimeen, hä? Ootko sä hakenut sen jo? Vaikka oikeasti oli mennyt väärästä pakettiautomaatista hakemaan ja huomasi vasta 2 väärän koodin laiton jälkeen, että näin oli tapahtunut. Upeaa! Antsiin.
0: Siis
2: hakenut sen.

0: en pystyisi veikkaa puhelta ikinä, vitsi, se oli ihan kuumottavaa. Niin, toi vaatii mun mielestä niinku todellista. Toi on niinku, tolle turkkakin taputtaa.
1: Jörnys siinä potkivat pakettia.
0: Siis sä oot hakenut, ai oh, joo, okei.
1: Okay. Miksi sä sanonut mitään?
0: Miten sä sanoit ihan tuotu?
1: Suorittaa riidan siinä puhelimessa. Miksi aina käy näin?
0: Hei.
1: Jo viides kerta, kun tässä
0: rakas,
1: tapahtuu tälleen.
0: Me ollaan puhuttu, että kommunikaatio on kaiken ajan on. Ja nyt äsken kävi näin, mä oon täällä postiautomailla, painelen koodin, sä oot hakenut sen jo. Miksei meitä puhuta, rakas?
1: Miksi tässä käy aina näin? Tää on viimeinen kerta. Mä otan lapset, mä menen äitille yöksi.
0: And scene. Ja ketään ei puhelimessa. Ihan tosi hyvä.
1: Ai ai.
0: Nyt toivotetaan lavalle tervetulleeksi Joel.
1: No hyvä Joel, tervetuloa.
0: Pari viikkoa sitten tulin rekasta alas ja jotenkin astuin maahan huonosti ja kaaduin kyljelleen. Jäin sitten tutkimaan, onko autolla jotain vikaa. Ei risti sielua 5 kilsan säteellä. Sä menet sinne ja mukkelis makkelis. Joo, mitäs tässä oli? Pitikin katsoa tää.
1: Oi, että oliko toi kaatari kunnossa?
0: Toi kampiakselin paikka. Tuossa näin vähän ronklaan.
1: Se oli slussa avomurto varmaan kivertaana.
0: Nilkka paskana, kun on mennyt sijoilta.
1: Sykkeen mukaan.
0: Joo.
1: Mitähän mä kattelin tossa.
0: Ai, sanotaan OK, täytyy käydä tuossa vielä paremmin tutkimassa.
1: Onhan se tuonne kapysin jotenkin oudosti, niin mä en, että onko täällä moottorissa kaikki kondikki.
0: No se nähdään.
1: Oi, Nancy.

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: Nyt täällä parhaillaan jännitellään myöskin näköjään hantaviruksen leviämistä, vai mikä tämä on? Tämä on tullut aivan yllättäen meikäläiseen näköpiiriin, koko hantavirus.
1: Niin, onhan sitä tässä nyt ollut jo joitakin päiviä tästä keskusteltu ja uutisoitu, kun yksi risteily, tämmöinen Hondius-risteilyalus, niin siellä on hantavirus kurittanut väkeä ja nyt ne on sitten evakuoitu sieltä ihmiset, 94 ihmistä tuolta risteilyalukselta evakuoitu, jossa siis on hantavirusepidemiaa.
0: Mutta sinne on kuitenkin jäänyt ihmisiä, eikö vaan?
1: No jäi jotain miehistöjäseniä.
0: Okei, eli nyt noi matkustajat on evakuoitu laivalta pois.
1: Joo, ja karanteeniin sairaalaan on esimerkiksi espanjalaiset ja ranskalaiset matkustajat tuupattu, lennolla tuotu sieltä, evakuoitu ja saman tien laitettu tieks haalarit päälle ja viety sairaalaan tämmöiseen niin kuin karanteeniin. Et nyt ollaan, mä luulen, että tällaista ei ikinä maailmassa olisi tehty, jos ei olisi ollut meillä koronakokemusta.
0: Ei varmasti.
1: Et nyt niin kuin todella tällä lailla suojaisin tai suojataan ja evakuoidaan ja oikeasti niin kuin pidetään huoli, että se ei sitten lähde mihinkään. Et ennen kuin matkustajat on päässyt tähän evakuointikoneeseen, niin puettu kentällä valkoisin suoja-asuihin ja desinfioitu suihin.

0: vehkeellä, että ihan tämmöistä niin kuin alien kamaa, että sut on laitettu ihan semmoiseen säppiin ja ryhmittäin evakuoituja omiin kotimaihinsa tuolta Tenskult, Teneriffalta.
1: Se tietenkin vakavasta tilsusta ja vakavasta taudista on kyse, kun siihen oli 3 kuollutkin tuossa laivalla.
0: Joo.
1: Ja sitten jouduttu eristämään.

0: kun yksi junavaunu oli desinfioitu täysin. Ja me oltiin silleen, hää? What the butt is happening here? Ja ei siitä mennyt montaa aikaa, kun oli Uusimaan säpissä.
1: Niin jo, ja puolustusvoimat vartioimassa Uudenmaan rajalle, ettei kukaan mene ulos eikä kukaan tule sisälle. Niin tietenkin näistä aina semmoiset fiilikset tulee, mutta samalla mä en voi kieltää sitä, että mua huvitti se kahtiajakoisuus, mikä sieltä videoista tuli esille. Esimerkkinä vaikka siinä oli niinku kaksi perättäistä videota, jossa toisessa joku tämmöinen matkailuinfluensseri oli omassa hytissään ja itki siinä, että tämä on ihan kauheata ja pelottavaa, että täällä riehuu virus, joka on tappanut ihmisiä. Ja me ollaan täällä nyt kaikki karanteenissa ja meidät on eristetty jumissa tänne täällä laivaan. Me ollaan jumissa täällä, me ei päästä pois eikä me tiedetä tulevaisuudesta mitään. Mä vaan halusin laittaa tämän videon ulos, että kaikki näette, mitä tämä meidän arki on, ja tyyli lopettaa silleen, isä ja äiti ja perhe, mä rakastan teitä, jos tämä viesti saavuttaa teidät, niin täällä mä oon. Apua. Sitten siitä vetää ylös yhden videon verran, niin seuraavassa joku toinen matkailuinfluensseri sinne. Moi, tervetuloa mun matkaan MV Hondius laivalle. Tää on my day.
0: Ja MV Hantavirus-laiva.
1: Tää on mun my day. Mun päivät alkaa täällä sille, että mä lenkkeilen ympäri laivaa. Täällä on tosi tarkat nämä hygieniajutut, niin meidän pitää desinfioida käsiä joka ikisessä käänteessä. Tässä mä desinfioin käteeni mun lenkkireissulla. Mun päivät menee täällä pitkälti samalla tavalla kuin millä tahansa risteilyreissulla. Mä syön kolme kertaa päivässä risteilylaivalla olevassa ravintolassa ja sitten me katsotaan mummojen kanssa elokuvia. Joku tämmönen näin sitten silleen, että mikä se niin todellisuus on.
0: Mutta eikö toi ollut korona-aikaankin toi todellisuus? Oli hyvin erilainen eri ihmisille.
1: Niin, niin.
0: Jotkut ihan paniikissa, tiedätkö, poteroi itsensä. Varustautui ja poteroi itsensä eikä mitään kontaktia mihinkään. Jotkut eli niin sanotusti ruotsalaiset.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että tota, ihan sama ja tässä mä elän mun elämääni ja kaikki on ok ja rokotesmokote. Että tällaisissa ihmiset on erilaisia tämänkin suhteen.
1: No,
0: mutta tähän on nyt on painotettu, että ei epäillä leviävän pandemiaksi. Tämä on maailman terveysjärjestö.
1: No, se on hyvä.
0: Pääjohtajakin nyt todennut, että sanon tämän mahdollisimman selkeästi.
1: Korostan,
0: tämä ei ole uusi koronapandemia. Näin hän on todennut viestissään teneriffalaisille. Korostan, tämä ei ole uusi koronapandemia, vaan tämä on hantavirus-pandemia. Ei oo. Ei oikeasti. Samassa on siis kaksi suomalaista oli altistunut, mutta he on jo Suomessa ja ovat oireettomia. Ei ole testattu kuitenkaan virukselta. Okei.
1: Ne on sanonut vaan, ei meillä mitään ole.
0: Olet altistuneet, mutta ei ole oireita. Onko se sitten varma homma, kun koronahan oli välillä oireetonkin, tai voi olla. Mutta
1: mä en tiedä, ei ole biologi tässä yhteydessä.
0: En miekään. Mutta eiköhän tämäkin tässä sitten jotenkin valkene ja aukene tämäkin kashe.

0: tuolla eräällä risteily, Hondius risteilyaluksella on tartuttanut. Oliko epäilystä 8 tartunnasta 6 on vahvistunut hantavirustartunnaksi, eli ei voi nimenomaan mistään epidemiasta vielä puhua. Siellä on ihmiset viettäneet tiiviisti aikaa toistensa kanssa. Ilmeisesti tämä tartunnan saaminen toiselta ihmiseltä on harvinaista.
1: Joo.
0: Et esimerkiksi jyrsijöistä ihmisiin tarttuu infektiot. Nyt en tiedä, miten on, minkälaiset buffetit siellä on ollut tarjolla siellä risteilyaluksella vai miten on. Kuka on saanut jyrsiää?
1: Niin.
0: Ja missä muodossa? Mutta täällä Hondiuksella on tämmöinen hantaviruksen harvinainen Andes-tyyppi, joka on tiettävästi ainoa, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Ja virus tarttuu läheisen ja pitkäkestoisen kontaktin kautta, joten risteilyaluksen tiivis tunnelma todennäköisesti on edesauttanut. Okei, eli tämä Andes. Tauti suuteli meitä,
2: Andes, kun kuljettiin risteilyteitä. Andes, sun nimes kirjoitin
1: puppet pöytään.
2: Andes,
0: sen oma kantaan laitoin. Andes. Joo.
1: Oi,
0: niin tämä on ilmeisesti nyt semmoinen niinku, harvinainen tyyppi, mutta kuitenkin semmoinen, mikä voi ihmistä toiseen tarttua pitkäaikaisella olemisella.
1: Ja tässä on mielenkiintoisia tilsuja, kun tästä lukee noista suomalaisista, jotka oli altistuneita, niin tämän myötä nyt on sosiaali- ja terveysministeriö valmistelemassa tartuntatautiasetuksen muutosta, jolla luokitellaan nimenomaan tämä Andes-viruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi.
0: Joo, ja ehkä jo lähipäivinä näin tapahtuu.
1: Jep.
0: Yle kertoo.
1: Tämä muutos mahdollistaisi muun muassa sairastuneeksi epäiltyjen asettamisen karanteeniin ja antaisi heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan.
0: Niin nämä pitää valmistella tämmöiset, kato valmiiksi, jos nyt kävisi niin.
1: Joo, joo.
0: Mutta nämä on kaikki, tämä on jännää tämä koronan jälkeinen elämä, että näin tämmöisiin asioihin kiinnitetään huomioon. Että nyt niin kuin viikonlopun aikana on valmisteltu tätä tai jatkettu valmistelua, että luokiteltaisiin tämä yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi tämä Andes-virus.
1: Joo, mutta tartuntatautipäiväraha, mä en tuosta kuullutkaan, oliko korona-aikana tartuntatautipäivärahaa? Että jos sulla todettiin korona, niin sitten sä sait päivärahaa siitä sairastamisesta.
0: Mä en muista. Mm. Ainakin niin kuin tämmöiset niin kuin oman oikeuden saikonit piteni. Kun ennen se on ollut silleen, tai siis monissa paikassa on erilaisia, mutta paljon tuli työpaikoille tämmöisiä, että jos aikaisemmin on saanut ilman lääkärin todistusta olla 3 päivää, niin nyt sai 5 päivää tyyppisesti.
1: Mm.
0: Niin en tiedä, vai liittyykö se tähän johonkin, tai miten, mikä on tartuntapäiväraha tässä yhteydessä. Mutta tämmöinen pitää nyt valmistella valmiiksi, jos nyt kävisi niin, että totta, Andes leviäisi ympäri ämpäri.
1: Ja toivottavasti ei nyt leviä, koska pahoja uhka.
0: No ei, sitä me toivotaan.
1: Ei tietenkään, ja toivottavasti tämä menee ohi yhtä nopeasti kuin tulikin, koska tässä on pelottavia sivujuonteita, kuten Antti laittoi WhatsAppissa, että hän on saanut korvanappiinsa tiedon, että 150 000 Lähi-idän konfliktin sekä Venäjän hyökkäyssodan nettiasiantuntijaa uudelleen kouluttautuu jo kiireen vilkkaa hantavirusasiantuntijoiksi.
0: Hyvä.
1: Suurimmalla osalla heistä on jo kokemusta covidista. Mielestäni toi on myös pelottava todellisuus.
0: Se on muuten.
1: Mä en halua sitä takaisin enää.
0: Oh my god. Hei.
1: Ei missään nimessä.
0: Joo, joo.
1: Joka toinen on virologi.
0: Joo, ja onko tähän onko tähän joku lääke keksitty, onko rokote? Sekin mä en malta odottaa, mitä siitä kaikkea seuraa.

0: Kelatäti laittoi viestiä, että tartuntatautipäivärahaa sai Kelasta.
1: Okay.
0: Sai vai? Ollaanko me haettu semmoista?
1: Mä en ole hakenut tartuntatautipäivärahaa. Voiko takautuvasti hakea?
0: Mulla on niin kipiä. Mulla on kipiä. Täällä sitten kerrotaan kokemusasiantuntijat, että on saanut tautipäivärahaa. Tartuntatautipäivärahaa senkin takia, kun lapsi altistui päiväkodissa ja piti olla 10 päivää kotona. No toihan on jo. Joo, toihan siihen liittyy. Sä oot karanteenissa.
1: Tuudesta pois.
0: Niin, sä et ole niin periaatteessa saikulla, vaan sut pakotetaan pysymään kotosalla. Niin tähän se varmaan sitten perustuu, että jos tämä Andeskin tulisi, niin voitaisiin mahdollistaa se, että karanteeniin sitten laitetaan ja pystyy kuitenkin pärjäämään, jos ei palkkaa saa töistä. Jimps, jemps. Mutta toivotaan tosiaan, että tämä nyt pysyy. Onko tämä just niitä viimeisiä sanoja?
1: Niin, no tämä on nyt, koska mä muistan, samalla kun tästä puhutaan, niin muistoja
0: niin,
1: tulee
0: tuolta. Ei tämä varmaan.
1: Ei tämä. Mikä tämä tämmöinen?
0: Niin, ja kukaan ei niinku usko, että jaa, sen kummemmaksi. Kaksi suomalaista vaan ja ei ollut oireita. No ei ole testattu, mutta ei ollut oireita. Ja itämisaika joku 45 päivää, niin eikä varmaan mitään. Ehtiikö ne paljon siinä kuukaudessa pyöriä missään? Ei varmaan.
1: Ja mitä tuommoista hengitystä? Tee infektiosta mukaan
0: no
1: vaaraan.
0: Niin, mitä se mukaan tekee?
1: Joo. Ville on varustautunut ja hän on perustamassa foliohattukauppaa. Usko, että tämän viruksen takia kesällä olisi meneekin.
0: No niin, ja
1: hän valmistautuu.
0: Vessapaperit on loppukaupasta saman tien. Kiva. Yle X. Yle X. Aamu.

0: Nyt on tullut tänään semmoisia torille uutisia. Ootko huomannut?
1: Mitä kaikkea?
0: No esimerkiksi se, että suomalainen näyttelijä Pekka Strang on mukana tulevalla White Lotus-televisiosarjan kaudella.
1: Olisiko oli White Lotus? Mä näin otsikon, että jossain hittisarjassa Pekka Strang on White Lotus.
0: Joo, josta tulee siis, kuvataan parhaillaan käsittääkseni neljättä kautta. Ja tämä sitten eilen Deadline ja Varieti-lehti muun muassa tästä kertoo, että Pekka Strang is one of the White Lotus cast members. Ja näin suomalaiset vaan maailmankartalle saapuu ja laskeutuu. White Lotus-sarja on ihan hirveän hyvä, jos ei ole katsonut, niin HBOlta se löytyy. Jokainen kausi on itsenäinen kausi. Mun täytyy myöntää, että mulla jäi kolmas kausi kesken.
1: Kolmas kausi tai viimeisin?
0: Viimeisin. Joo. Mä en jaksanut sitä katsoa. Kaksi syytä. Se oli tosi pimeä. Mä en nähnyt sitä aurinkopaistotelkkariin.
1: Okay.
0: Mä en jaksanut keskittyä siihen. Se ei imassu mukaansa niin kuin nämä kaksi ekaa kautta. Siis ne on oikeasti tosi hyviä. Suosittelen mahdottomasti. Toivon tietysti, että neljäs kausi on parempi ja Pekka Strang siellä loistaa ja kyllähän se pitää katsoa ihan vaan sen takia, että Peksi siellä on.
1: No mä en ole kattonut yhtäkään jaksoa White Lotusta aikaisemmin, niin kyllä jos siellä kerta Pekka Strang tulevalla kaudella, niin silloin ainakin neloskautta aion vilkasta. Toki melkein tätä kolmostakin pitäisi katsoa, koska siellä on yksi mun lempinäyttelijöistä, joka nousi oikeastaan isomman kansan tietoisuuteen tuosta White Lotuksesta. Siis tämä Walton Goggins, joka on ollut nyt
0: Walton Goggins,
1: joka sitten on uuden vaikutuskauden myötä nousi oikein tämmöisiksi seksisymboliksi.
0: Tämä oli. Hyvin tämmöinen niin kuin persoonallisen näköinen kaveri.
1: Persoonallisen näköinen kaveri ja näytellyt siis aikaisemmin, minkä myötä mä oon häneen tykästynyt kovasti, niin on nämä Danny McBriden kanssa tehdyt komediasarjat, Vice Principals ja Righteous Gemstonesissa on ja he on pyörinyt tuolla noissa Danny McBriden käsikirjoittamissa sarjoissa niin hyvin vahvasti käsikädessä, että aina jos on Danny McBride, niin siellä on myöskin Walton Goggins.
0: Okei, niinpä niin.
1: Oli kiva nähdä, että nyt sitten tuommoisen näyttelijäsuorituksen myötä ja tuommoisen sarjan myötä, niin muutkin ihmiset huomasivat, että miten hyvä hän on näyttelemään.
0: Kyllä vaan, joo, on siinä hyvä ja mulla siis varmaan, mä en tiedä mihin kohtaan tai asti sitä kolmos White Lotus kautta pääsin, mutta väitän, että ei ihan hirveän montaa jaksoa jäänyt katsomatta. Pitää varmaan ne tuolta kaivaa vielä esiin. Mutta tämähän ei ole ainoa, siis Pekka Strang White Lotus neljännellä kaudella tulee olemaan siellä muun muassa semmoisten tähtien kuin Laura Dernin kanssa, Steve Coogania, ja Ben Kingsley ja kaikkea tällaisia tuttuja muistakin, niin aina hauska nähdä silleen niin kuin tähtien keskellä. Mutta nyt on esimerkiksi tulossa kauhuelokuva Backrooms, jossa on Krista Kosonen. Mä oon just yhden kaverin kanssa sovin, että mennään katsomaan.
1: Okei.
0: Okay. Kun mulla on yksi ystävä, joka on kauhuelokuvien ystävä, ja aina kun tulee joku uusi kauhuelokuva, niin sitten mä oon se, että no niin,
1: okay.
0: Hänet mä otan. Mä otan Venlan mukaan katsomaan mun kanssa kauhuelokuva. Niin Krista Kosonen on siinä.
1: Okei, onko tämä uusinta painos siitä aikuisviihde-elokuvasta Backrooms?
0: Eikö tämä ole?
1: Onko tämä siinä? Jumalauta, se on nimittäin hyvä. Siinä on tosi hyvä juoni.
0: Joo, okei. Okay.
1: Niin jos siitä on kauhuelokuva tehty, niin mikä ettei.
0: Joo, niin tämä kiinnostaa. Siinä on tosiaan Krista Kosonen muun muassa näyttelemässä. Ja sittenhän meillä on Ohtosen Jaakko Jeesuksena tulevassa Mel Gibsonin elokuvassa, joka on vastikään saatu nyt sitten kuvattua.
1: Joo.
0: Ja sittenhän tuleeko se nyt sitten ensi vuonna jo? Ja tuleeko se nyt kahdessa osassa? Sieltä tulee niinku kaksi leffaa.
1: Joo, eikö se puhe ollut, että kaksi leffaa kuvataan, että molemmissa toimii Jeesuksen roolissa?
0: Joo, koska niin paljon Jeesus kaikkea sitten teki.
1: Ja sitten se on ollut hauska.
0: Teki sitten sen kuolemansa jälkeen, niin sen takia pitää tehdä pitkä elokuva.
1: Niin joo. Ja se on hauska ollut nähdä kun somessa Jaakko Ohtosta seuraillut, niin sitten aina kun hän laittaa kuvia sieltä kuvauspaikoilta tai jostain kekkereistä, niin aina pystyy arvailemaan, että ketkä näyttää siltä, että ne varmasti näyttelee. Siis tiedätkö, koska sun pitää kasvattaa partaa ja vähän hiuksia ja ehkä tuommoista noin. Tietenkin tuolla meikkausmaskeerossa osaa tuolla hommassa tehdään, mutta hän pyörii semmoisten tyyppien kanssa hyvin vahvasti, jotka todennäköisesti näyttelevät myöskin jossain raamatullisessa elokuvassa.
0: Niin sanotut apostolit.
1: Apostolien kanssa pyörii.
0: Koska siis, mä olin Roomassa käymässä ja moikkaamassa siellä siis Hätösen Almaa ja hänen kumppanian Jakoa.
1: Kyllä.
0: Rakkaat ystävät ovat. Niin olin siellä ja me mentiin heti ensimmäisenä iltana apostolien kanssa syömään.
1: Aivan, no niin, niinpä tietenkin.
0: Ja se oli pitkä pöytä.
1: Joo, joo, ja sinne tulee
0: ja
1: sit sitten.
0: Ja sitten mä katsoin vaan, että niinpä.
1: Joo.
0: Tämä on ihan kuoistiaksi ja viimeisellä ehtoollisella.
1: Ja kaikki apostolit, kun he tulivat tilaan, niin ensimmäisenä suutelivat Jaakon varpaita, niin, eikö vaan?
0: Kyllä vaan, joo, joo. Suutelivat.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, joo. Sitten Jaakko muutti veden viiniksi.
1: Ja sitten alkoi juhlat.
0: Sitten alkoi juhlat ja rietastelu. Niin kuin silloinkin varmasti kävi, mutta kirjoissa vaan eri lailla kirjoitettu. Näin, mutta no. Että, hyvin paljon.
1: Se oli vain imagohallintaa.
0: Se oli sitä brändäämistä.

0: Mulla oli semmoinen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Mulla oli siis oikein bailu teille.
1: No.
0: Mä biletin.
1: Missä?
0: Ihan täpö.
1: Metsät.
0: Siis tämmöisessä niinku lastentavarakaupassa.
1: No niin, mä mietinkin, että mitä eilen.
0: Mä vihdoin semmoiseen menin.
1: Jaha, mikä, oliko joku tämmönen hemmetinmoinen lastenleluhalli tai semmoinen joku halli tai
0: siis
1: kauppa.
0: No tämmönen, missä oli niinku kaikkea.
1: Semmoinen pikkuinen.
0: Ei ollut leluja vaan.
1: Oliko siis pittoreski vai?
0: Ei kuin iso.
1: Iso, siis ihan hallikauppa.
0: No semmoinen kunnon, että sieltä kaikkea pitäisi saada.
1: Okei. Okay.
0: Niin lähdin tyhjin käsin pois.
1: Mitä?
0: No kun ihan tiiäks tuli vähän semmoinen, että ei jumala.
1: Jaha, ei muuta
0: kuin. Että kuinka paljon. Tavallaan niin kuin
1: sitten se meni Ikea asti hengari.
0: Oh no!
1: No joo, tää
0: no oli joo.
1: Tää oli tällainen.
0: Tää oli tämmönen.
1: No niin, no, näitä joo, näitä.
0: No kyllä se halvemmaksi.
1: Siis no miltä sille tuntuu?
0: No siis ihan kun tavallaan tajus silleen, että tarvii tolla se. Tommonen varmaan tarvitsisi. Pitäisikö tommonen olla? En mä tiedä, pitäisikö tommonenkin olla. Lasten tommonen niinku kaikki vauvatavara bines, niin se on ihan, sehän on ihan mahdotonta.
1: Että
0: on kaikenlaista ja joka lähtöön. Ja sit yrittää tiedä silleen, että hei nyt niinku pidetään minimissä. Pidetään minimissä, ei lähdetä hulluttelemaan ja ostetaan sitten tarpeeseen. Mutta sitten tulee se olo, että no mitä jos se tarve on niin kuin nyt, ei, ja se, on niin kuin, se oli eilen se tarve. Mm. Nyt pitäisi lähteä sinne, nyt pitäisi olla se juttu.
1: Joo.
0: Nyt pitäisi olla se joku pumppupullo, tutti, joo. joku harso.
1: Kyllä.
0: Nyt se pitäisi olla tässä. Ja sitä ei ole. Niin sitten se, siitä tulee semmoinen, niin kuin, että no mitä kaikkea pitäisi olla valmiina. Niin ihan sen kaiken alle jotenkin silleen
1: just tänne.
0: Menin sykioasennossa hengittelen, käperryin semmoiseen matkapetiin. Vauvan matkapetiin käperryin. Sinne niin menin sinne vaan peittelin itseni harsolla ja sitten tuli työntekijä kysymään, että onko sulla kaikki ihan ok? Ja mä sanoin, että ei. Anna mun nukkua hetki tässä.
1: Sitten se tuuditti sut uneen.
0: Joo.
1: Meni vähän vauhtia sulle.
0: Sitten mä semmoinen, mikä se on se semmoinen missä heiluu niitä leluja? Mobiili. Sen nimi
1: mobiili.
0: On. Onko se mobiili?
1: Eikö se ole mobiili?
0: No kuitenkin. Niin sitä sitten siinä härmäsi niin ja katteli ja piristin sillä itseäni, kun siinä oli hauskan näköisiä nalleja. Ja
1: Veijona.
0: Veijona.
1: Tökit menemään. No jaa. No ei.
0: Issu.
1: Etä sä tarvitse mitään. Sähän just me aukastiin äitiyspakkaseksi. Sinne pitäisi olla kaikki.
0: Niin,
1: kaikki.
0: Sehän on ihan sänkyä myöten. Ne on, niin. on tää justiin, mutta sitten on kaikenlaista niin kuin joku kylpyamme ja rintapumppu.
1: Kylpyamme, rintapumppu.
0: Joku, tiedätkö
1: sä? All inclusive lomalta.
0: Niin.
1: Hei, vähän karaistusta sinne lapsille.
0: Onko tämä vähän elitistä?
1: No vähän elitistä joku kylpyamme.
0: Niin, tarviiko sellaista?
1: No ei todellakaan. Pöntössä se pestää.
0: Vahva lattialle suihku auki.
1: Näin on.
0: Ja sitten vähän susususus. Siihen
1: nojaamaan.
0: Niin, vahva nojaamaan siihen.
1: Kylppäri seinää vasten ja sitten vaan suihkulla.
0: Ja kienny.
1: Suihkulla perään.
0: Kienny.
1: Mieluusti kylmää vettä.
0: Okei, niin että herää sitten kivasti ja virkistä.
1: Tervetuloa Jere Pehkosen kasvatuskouluun.
0: Hei, kuulostaa hyvältä meiningiltä. Ehkä mä lähden tohon keltkaan.
1: Hyvä.
0: Ei tarvitse, stressata siitä, että mitä kaikkea pitää ostaa. En osta siis mitään.

0: nyt on polttavia asioiden äärellä ollaan. Nyt on semmoisia, että nämä on käsiteltävä nyt heti.
1: Onko Motti ollut töissä?
0: Nimittäin Yle Uutisten sivuilla. Yksi sana jakaa suomalaisten mielipiteet kahtia. Sanotko vihta vai vasta?
1: Herra Jumala.
0: Kyllä.
1: Herra Jumala.
0: Tämä,
1: pitääkö helatorstaina?
0: Tämä pitää selvittää.
1: Tämä kahtia jakoisuus on jo pahassa tilanteessa tällä hetkellä. Niin vielä Yleisradio vielä entistä enemmän jakaa kansaa kahtia.
0: Tämä polarisaatio on aika, mitä elämme.
1: Eriarvoisuutta.
0: No mutta hei, kyllähän me tiedetään kumpi se on. Sanotaan kolmannella. Onko se vihta vai vasta? Y-K-K-vihta. No niin, se on ratkaistu sillä.
1: Se oli siinä.
0: Mutta tämä ei riitä Ylelle, vaan he kyselevät sivuilla, että kehottavat osallistumaan tutkimukseen. Tämä on aika paljon sanottu tämmöisestä kyselystä, mutta kyllä, tästä on

0: tullut ihan tutkimus, koska Yle kysyy tätä yhdessä Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaineen kanssa.
1: Okei, kuulostaa tekosyltä.
0: Ja eikö tämmöistä nyt ole joskus jo tutkittu? Eikö niin. Tämä nyt ole joskus jo tutkittu? Eikö tämä voi kaivaa jostain Ilta-Sanomien sivuilta, joo, että miten on lukijat äänestänyt? Kama on Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaine. Pystytte parempaan.
1: Tällä on vielä, kun mäkin haetaan tähän. Niin vastaamalla autat siis myös suomen kielen tutkimusta.
0: Joo.
1: Joo, joo. Aivan.
0: No mä
1: aivan.
0: Laitan tänne. Se on Vihta. Kerro vielä asuinpaikkasi postinumeron. Laitetaan se tuonne. Minkä ikäinen olet? Kirjoita vain numeroita. Mitä muita mä voisin kirjoittaa tänne?
1: Olen 6 ikäinen.
0: Alle 40. Mä oon 38 ja sitten sukupuolen saa kertoa halutessaan. Mä laitan tuohon, että nainen. Tässä voit halutessa kertoa Vihtaa ja vastasanoja koskevista huomioistasi tutkimuksen tekijöille ja kielentutkijoille.
1: Kerro sitten, että kuka Minttu sanoo vasta?
0: Eikö mä keksikää? Parempia.
1: Älä nyt viitti.
0: No en laita.
1: Älä nyt viitti.
0: Tämä on oikein. Mä lähetän tuon. Lähetä.
1: Hyvä, lähetä. Tämä oli tärkeä. Nyt otettiin osa yhdessä tässä
0: tärkeän
1: suomen kielen tutkimukseen. Ensi viikolla varmaan tulossa Yle Uutisin juttu, minkä ovat tehneet yhdessä Itä-Suomen yliopiston vessaoppiaineen kanssa. Että kummalta puolen otat vessapaperisi? Seinän puolelta vai poispäin seinästä?
0: Joo. No on tulossa ja sitten on Yle myös laittaa tutkimus kyselyn yhdessä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun biotekniikan osaston kanssa. Tutkivat, että tuleeko kinkku alle vai päälle?
1: Kyllä, kyllä.
0: Juusto alle vai päälle? Toivottavasti Sankon joukoon osallistutte tutkimukseen, niin saadaan tämä vihdoin selvitettyä. Tästä on väitöskirjateossa.
1: Joo, ja eiköhän sieltä sen lisäksi tuu sitten rannikkoon yliopiston laskiaistieteellisen oppikunnan kanssa yhteistyössä tehty kysely Hillolla vai Mantelimassalla?
0: Joo. Ja sen lisäksi Pohjois-Karjalan yliopisto tutkii Yleisradion kanssa, että onko torttu vai pipari?
1: Joo, kyllä.
0: Että sekin vitsit selvitetään.
1: Ja sitten tulee vielä Raumanmeren juhannustieteellisen oppiaineen kanssa yhteistyössä tehty kysely, että ketä se oli se jätkä, ketä teki ne poliisimurhat.
0: Joo. Niin osallistu tutkimukseen.
1: Jeremy Raunikki vai Tavorsukeri?
0: Osallistu tutkimukseen Ylen sivuilla, niin autat monia eri tiedekuntia ja tohtoreita ympäri maailmaa.
1: Ei se kato menee, kun valtio ja hallitus leikkaa tieteen tekemisestä, niin Yleisradio astuu esiin.
0: Ja ratkaistaan nämä tärkeimmät asiat, kuten että Vihta vai Vasta.

0: vihdoin ja viimein, tämä homma selviää. Yleisradio yhdessä Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaineen kanssa selvittää, kumpi se on, vihta vai vasta. Ja tähän tutkimukseen voi osallistua yle.fi osoitteessa. Ja mehän ollaan nyt siihen, siis tähän on vain yksi aina vastaus, ja sehän on vihta. Ja WhatsAppissa ihmetellään, että mitä, eikä ole.
1: Perusteluja.
0: Perusteluja vaaditaan. Se johtuu siitä, että vasta sanalle on jo oma merkityksensä. Vasta on niin vasta, tämä tapahtuu vasta.
1: Ja ihan vaan välttääkseen kaikenlaisia omituisuuksia. Itse on ollut aina huulipyöränä, kun mennyt vaikka tuonne kotipuoleen käymään, niin äiti on sanonut puhelimesta, joo, mä tuun vastaan juna-asemalle. Sitten mä ajattelin, no liikaa informaatiota. Aivan liikaa informaatiota.
0: Jaa, se taas ukki tuli vastaan.
1: Joo.
0: Ja sille se tuli hakemaan asemalta.
1: Juuri näin.
0: Hei.
1: Juuri näin.
0: TMI. Ei tarvi.
1: Mulle riittää, että sä oot autolla siinä juna-aseman pihassa siihen tiettyyn aikaan.
0: Sen takia vihta
1: on vihta. Se, mitä sä
0: vihta.
1: Kotona teet, niin se kuuluu vain ja ainoastaan sulle.
0: Koska toi just aiheuttaa hämmennystä. Eli tuutko sä vastaan vai tuutko sä vihtaan?
1: Niin. Siinä on kahta koulua.
0: Nähänkö me asemalla vai runkkaatko sä saunassa?
1: Juuri näin.
0: Tää on se nyt, mikä sen takia se on. Vihta.
1: Tiesin, sä tuut vielä vastaan.
0: Kauniina päivänä tuut. Yhtäkkiä en tekee mitä haluaa. Meneekö se niin se biisi?
1: Tiesin, sä tuut vielä vihtaan. Kauniina päivänä tuut.

0: 10. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Komiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.
2: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
3: Mä oon

0: Toukokuuta mennään puolivälin Grovissa lähes tulkoon ja toukokuun 30. päivä Yle X Pop järjestetään Vantaalla ja se on ilmainen ja ikärajaton tapahtuma ja se onkin kiva paikka startata festarikesä, mutta myös juhlia koulujen päättäreitä ja kaikenlaisia valmistujaisia ja se lauantai 30. päivä on hyvinkin ruuhkainen sillä osalla, koska esimerkiksi silloin juhlitaan valmistuneita ylioppilaita.
1: Joo, ja nyt oli ylioppilaskonekki yleisivuille tullut, mistä voi nähdä, että onko siellä tuttuja, Desmond tutun tuttuja, ketkä on valmistunut.
0: Tai tutun tuttuja, I can feel it.

0: kyllä sitten.
1: Mutta vielä ei näe, vielä ei näe. Tämä on vähän niin kuin tota vaali-ilta, koska täällä on nimistä kerätty 2% tässä kohtaa. Vielä vasta 2% niin sanotut ennakkovalmistuneet ovat saapuneet Yleisradion ylioppilaskoneeseen. Vielä valitettavasti ei näy muuta kuin täällä esimerkiksi Heinäveden lukio on merkattu, että näkyy. Ei uusia ylioppilaita. Valmistuneiden koneesta ei löydy nimensä julkaisun kieltäneiden ylioppilaiden nimiä. Ei uusia ylioppilaita Heinäveden lukiosta täällä seisoo. Vain 2% on siis tässä kohtaa vasta saatu Yleisradion ylioppilaskoneeseen. Sen sijaan Juuan lukiolaiset valmistuneet uudet ylioppilaat ovat saapuneet ylioppilaskoneeseen. Sieltä voimme onnitella muun muassa tyttiä Sakaria ja Samia.
2: Onneksi olkoon tytti Sakaria ja Sami. Viime vuonna tyttöjä Sakaria ja Sameja ei valmistunut ylioppilaaksi kyseisestä lukiosta.
1: Juuan lukiosta.
2: Juuan lukiosta. Miten tämä tähän kommentoi meidän asiantuntijamme Sami Pori, joka kertoo, että mitä nämä luvut kertovat meille suomalaisille.
1: Kurkataan nopeasti myös Kaustisen musiikkilukioon, josta olemme saaneet jo uusia ylioppilaita. Ja tässä kohtaa voimme onnitella Tatua, Kerttua ja Hetaa.
2: Onneksi olkoon.
1: Muun muassa nimilista Kaustisen musiikkilukiosta on pitkä. Sieltäkin uusia ylioppilaita on valmistunut.
2: Kyllä vain. Tässä meikäläisen latausikkunassa niin näyttää siltä, että nimistä on kerätty tällä hetkellä jo 16%. Eli jatkuvasti nimiä enemmän tonne tulee ja lukijoita tulee tummalle alustalle, mistä sitten voi katsoa, että ketkä kaikki sieltä on valmistunut. Ylioppilaaksi Raahen lukiota ei vielä ollut katsottavissa. Sen huomasin tuosta nopeasti, ettei pystynyt katsomaan.
1: Joo, kyllä täällä vaan muutama lukio löytyy vasta, mutta näitä tänne pikkuhiljaa sitten tippuu ja voi käydä katsomassa. Ei munkaan omaa Kalevan lukioa täällä vielä ole
2: Joo.
1: näkyvissä, mutta joitakin
2: näin
1: yksittäisiä.
2: Jo. Ja sitten kun siltä nimen löytää, niin sitten varmaan pitää jo alkaa hommata, kun on varmistunut
1: valmistuminen
2: ja se, että ylioppilaaksi tässä nyt on valmistuttu. Niin sit
1: valmistutaanko ylioppilaaksi vai onko se sellainen kirjoitin ylioppilaaksi?
2: Niin,
1: eikö ammattiin valmistuta?
2: Mutta eikö sanota kuitenkin, että valmistuin lukiosta?
1: No joo, niin kyllä sanotaan. Se näin on.
2: Niin sanotaan vähän niin kuin, että kirjoitin ylioppilaaksi.
1: Koska se kuulostaa, sen takia se kuulostaa niin oudolta, koska lukion jälkeen mä en ollut valmis mihinkään.
2: En minäkään, ei. En,
1: joten mä olin ihan, se kuulostaa kummalliselta.
2: Mä olin ihan yhtä valmis silloin lukion päättyessä kuin mä olin lukion aloittaessa.
1: Just näin.
2: Niin yhtään mihinkään yhtä valmis. Mutta joo, niin sitä vaan sanotaan. Ja nyt kun nimet on tuolla, no niin sitten voi alkaa katselemaan, että minkälaista ylioppilaslakkia sitä hommaa, koska näistäkin oli Yle tehnyt jutun, että nyt on kaikenlaisia lakkeja liikkeellä.
1: Häh? Eikö se ole yksi ja sama lakki?
2: Nyp.
1: Häh?
2: Ei.
1: Häh?
2: Kuule, me ollaan niin vanhoja rustoja, vanhojat käävät
1: en
2: täällä.
1: En mä tiedän.
2: On mennyt sillä, mitä on ollut tarjolla, mutta tämän päivän ylioppilaslakkimuodissa, niin voi tehdä lakille käytännössä ihan mitä vaan. Tämmöisiä kustomoituja lakkeja on liikenteessä, niitä voi hommata ja hinnatkin on ihan sieltä alhaisimmasta luokasta 50 eurosta, niin tuonne lähestulkoon 300 euroa.
1: Miksi sä haluat jonkun kustomoidon ylioppilaslakin? Se lakki on sulla käytössä sinä just päivänä, kun sä sieltä lukiosta astella tulos ja ehkä vappuna. Ja sit sitä aina, siis paras lakki on se, että no mulla on tässä kyllä vuodet näkyy, kun tässä on skumppaa, rakaa ja verta ja kakkaa tässä näin, kun login paskat tässä näin, että tää on hauska lakki tää. Miksi sä ikinä, anteeksi, että laittasit siis enempää kuin se minimi?
2: Ei, main character pitää mielestä, olla.
1: Mielestäni toikin toi 50 kuulostaa paljon, että maksaks meidän lakit 50
2: joo,
1: aikana.
2: Jotain sellaista se oli. 50 ihan uutena.
1: Se oli 50 se koko yli.
2: Niin, no mulla ei siis Raahesta löytynyt niin iso lakki. Ja mun piti erikseen tilata jostain Fredrikssonin tehtaalta se, koska kukaan kauppias Raahessa, joka niitä myi, niin ei tajunnut, että ai niin täällä on yksi ihminen tässä kylässä.
1: Se, joka ei päässyt hygieniapassia läpi.
2: Justiinsa se.
1: Jätkä.
2: Niin sen
1: päässä on, kun se on niin iso.
2: Nestettä kaiketi, mutta sillä on niin iso kupoli, että siihen ei tämmöinen perus 5-8 mahuu, vaan mä en muista mitään 62, siihen piti hommata, että meikäläisen päähän se meni. Mutta kyllä täällä esimerkiksi Lappeenrantalainen Jenna sanoo, että hänellä on aika peruslakki. Ei ole glitteriä, eikä ole kirjailtu mun nimeä erikseen. Mutta pikkumuokkauksia hän on kuitenkin tehnyt. Muuttanut lakkiin lipan kiiltävästä mattamustaksi ja sitten sisälle on laitettu Lyseon logo. Se tuli siihen sitten valmiina. Näin tämmöisiä pikkumuokkauksia ja niitä muokkauksia voi tehdä ihan sen verran, kun itse haluaa. Voi laittaa erilaisia nauhoja, erilaisia värejä. Voi laittaa just

0: kirjailla oman nimensä tuohon kylkeen.
1: Mä en taju, siis hei, you do you, mutta mä en taju yhtään, miksi mä tekisin niin. Se on ylioppilaslakki. Mm. Kun ylioppilas, mä ymmärrän tiedäkö silleen entisaikaan, kun silleen, aah, kylän ylioppilas saapuu. Että oh, meidän suvun ylioppilas, ylioppilas Koistinen, oh, herra ylioppilas. Tiedäkö silleen, että silloin kun se on musiikin niin spesiaali juttu, nykyään tuolta ei lukiosta valmistuu kaikenlaista satana hiittäjää, niin mitä väliä sillä lakilla on? Anteeksi vaan, mä en ikinä laittaisi niin kuin sen, mitä se minimissään maksaa. Sekin on vähän silleen, että tarviiko tätä.
0: Joo.
1: Koska mulla, mä en ole pitänyt sitä päässä, niin sitten ylioppilasjuhlien ja tämä klassinen, että mä en tiedä edes missä se on.
0: En mä oikeasti tiedä, missä
1: on mun porukoilla jossain varastossa.
0: Kyllä mä oon vähän harmittaa, että jos olisi omana aikana ollut mahdollisuus tuommoinen, että mitä kaikkea siihen olisi tehnyt. Olisi tehty jonkun piirretyn pippelin tuohon kanteen laittanut.
1: No mutta sen sä saat piirrettyä. Sä saat piirrettyä sen ihan itse, äites pois sen siihen ommella.
0: Ja kiva sitten, kun on tehnyt jotakin tuommoisia modauksia sille. Kyllä se poika itse tietää, mitä se siihen lakkiin haluaa, että laittakoot, mitä huvittaa. Sitten tulee se 278 euroa laskuun sitä kustomuodosta lakista ja todellisuus on se, että se on piirtänyt tosiaan pippeli siihen päälle.
1: Joo.
0: Niin.
1: No täällä on esimerkiksi, on viime vuonna Yle on kerännyt kaikkia näitä kustomoituja ylioppilaslakkeja, että millaisia jengiä on ottanut. Täällä on esimerkiksi yksi painanut tuohon niin kuin ton lipan alle tekstin, ei villi eläintä voi sulkea häkkiin. Koska se on ollut niin sanottu power song. Ja tiedätkö, mikä tässä on parasta tässä tekstissä?
0: No.
1: Että se villi eläin on kirjoitettu erikseen.
0: Okei.
1: Okay. Eikö se ole yhdyssana? Eikö se biisi ole myös villieläin?
0: Se on yhdyssana.
1: Yhdessä.
0: Ja tämä itse on saanut laittaa siihen, mitä siihen lipaan alaan.
1: Mitäköhän sai äikän kirjoituksista?
0: Todennäköisesti.
1: Sä sait kuitenkin sen lakin, mutta senhän voi varmaan ostaa, vaikka ei kirjoituksesta päässyt.
0: Niin mä luulen, että se lakki on otettu pois siitä samalla, että ette ole ansainnut. Että anteeksi, mitä tää lukin on antanut?
1: Tää lukee villi, eli eläintä ei voi kirjoittaa. No joo, että on kaikenlaisia tommosia. En ymmärrä, mutta hei, jos on taskut on syvät ja on paikka, mihin sitä käyttää, niin kai sitä voi YO-lakinkin sitten pimpata.
0: Todellakin. Nyt hei joku sieltä jonkun ylioppilan vanhempi tai ylioppilas, joka oot kirjoittanut, onneksi olkoon siitä. Niin
1: onnea.
0: Nyt vaan lakkia valitessa, niin kirjoita siihen lipan alakanteen vaikka joku, että aivan varmasti. Mursuhan se ei ole. Tai jotain tämmöistä.
1: Aivan varmasti. Ylioppilashan hän ei ole. Hän on vaan mies, joka on pukeutunut ylioppilaksi ja nauraa paskasta naurua rahakirjeiden äärelle.

0: kohtaa, hei. Mä olin jo toiveikas, että tää kevät menisi hyvin. Että kaikki olisi kivasti ja ei olisi huolta. Ja esimerkiksi tämä masuasukki, elikäs baby in the belly. Eli raskaus olisi tehnyt sen ihmeen, minkä se on tehnyt monelle muulle.
1: Okei, no nyt mä odotan, mikä on lopputulema, koska ton alustuksen perusteella mä luulin, että tää päättyy sanoihin. Sitten mä tulin raskaaksi. Sitten mä tulin raskaaksi.
0: Uudestaan. Tää on nyt kaksi vapaata. Mä tiedän, että se on fyysisesti mahdollisesti.
1: Eikä kukaan
0: mahdollista.
1: Muukaan tiennyt.
0: Ei kukaan, mutta mä oon lääketieteellinen ihme.
1: Kyllä.
0: Ehkä se on Jeesus.
1: Siihen, joo. Joo.
0: Jeesus on se toinen niin, siellä.
1: Joo.
0: Koska
1: siihen jo olemassa.
0: Mikä muu on selitys?
1: Olemassa oleva alkion kylkeen tuli
0: yhtäkkiä toinen. Jos toi vauva ei tee, jos toi sikiö ei tee lapsiverestä viiniä, niin mä ihmettelen.
1: Kyllä, kyllä. Ja ultraäärissä hänellä on nähty parta ja tooga päällä.
0: Lapsiviiniä. Mulla meni lapsiviinit.
1: Lapsiviinit tuli.
0: Oh my god.
1: Yhä housuille
0: vielä. Nyt se tulee. Jeesus tulee, oletko valmis?
1: Mitä se tulee leipiä ja kalaakin? Mitä ihmettä?
0: Totta, mistä se ne teki?
1: Jeesus on sen oltava.
0: Mä mietin, että toi kalahaju, mutta se oli normaalia. Mä ajattelin, että se on ihan normia, mutta ei se ollutkaan.
1: Ei
0: se olikin Jeesus. Mutta ei, mä en puhu tällaisesta neitsellisestä sikiämisestä, enkä Jeesuksen uudesta tulemisesta, vaan nyt se on tapahtunut. Keväiset siitepölyallergiat ovat saavuttaneet.
2: No. Klassikko.
0: Mä luulin, koska mä olin ihan ihmeessä, että tää kevät on mennyt niin, että mulla ei ole mitään allergiaoireita. Ei mitään. Ja sitten tuli paljon viestiäkin meille, kun mä tästä jotain puhuttiin, niin WhatsAppi, että hei, mulla kanssa kaikki allergiat katosi, kun mä olin raskaana. Tjöködöködöä. Mä ajattelin, okay. Jumalauta.
1: Mielenkiintoista.
0: This is fun. Hei,
1: paras mahdollinen allergialääke, raskaus.
0: Joo, niin suosittelen kaikille. Siis se on ihmeellinen. Siis se vaikuttaa niin kummallisiin asioihin. Joo, siis joo. Just toi, että yhtäkkiä sun iho voi joko hyvin tai sit hyvin huonosti, sun hiukset voi hyvin tai hyvin huonosti. Yhtäkkiä sulle kasvaa varsiluomia tai sitten sulla kuivuu kaikki limakalvot.
1: Kiitos, tämä riittää.
0: Tämä
1: riittää. Eli kaikenlaista voi tulla. Ei tarvitse
0: allergiat lähtee, mutta samaan syssyyn tulee valkovuotoja.
1: No niin, tämä riittääkin. Tämä riittääkin.
0: Mutta mä ajattelin, että onko nyt näin, että mulla tuli tämä. Tämmönen, että raskaus vie allergiat, niin eikä mitään. Kyllä se oli kuule, kun koivu alkoi kukkimaan, niin mä mietin jo, että oliko toisessa päivänä itse asiassa Beemin haastattelun aikana. Mä ajattelin, mikä nyt on? Nyt kutittaa nenää. Onko mä Beemille allerginen? Mm. Aivastutti, kutitti nenää. Joku sieltä ehkä saattoi pongatakin, kun mä yhtäkkiä pärskäytin kesken haastiksen. Katsokaa varnauhalta, ääninauhalta, kuunnelkaa tarkasti. Siinä kohtaa mulla allergiat alkoi. Ja nyt on ollut yhtä nenän kutinaa sitten.
1: Ai jaa.
0: Ihan siis, voi hiivatihi.
1: Se on, kato, tää loppukevät, MM-kisa-aikaa, kun koivu alkaa kukkia. Siellä on Mikko Saku ja Raudus, kaikki. Kaikki kolme kovaa kukinnollaan.
0: Niin. Kaikki, jotka kärsii koivuista, niin minä ja Helena.
1: Niin jo. Niin jo.
0: Perhana vie.
1: Ja teki sitten kaikkeen, että koivut lähtisi pois teidän elämästä, niin että tarvitsisi.
0: Niin, vai tehdäänkö niin, todella?
1: Niin. Oikeasti valittaa vaan ihan helvetin.
0: Niin, että kuitenkin koivu ihan sika ärsyttävä, mutta en mä mitään allergialääkettä syö.
1: Joo, kyllä.
0: Hakeudun koivu metsään.
1: Joo, kyllä.
0: Oikein niin kuin niitä hiirenkorvia. Ai, muuten toi sattuu.
1: Sitten pitkiä Instagram-storeja siitä, kun nämä allergiat
0: on aivan hirveet. Miksei nämä lopu nämä allergiat?
1: Kyllä, kyllä.
0: Että miksei tämä allergia jätä mua rauhaa?
1: Mm-hmm.
0: No kai, kun sä oot siellä koivumetsässä, niin. Tuu pois sieltä.
1: Niin, sulla naama ihan vihreänä tuosta siitepölystä. Tuu jo veksi.
0: Nenä vuotaa, silmät vuotaa, lopeta. Ota lääke. Joo, nyt on tällä hetkellä koivu kukkii ympäri Suomenmaan ja noin niin. Sitä nyt tässä toukokuun puolessa välissä saadaan nauttia, että on sieltä vielä varmaan tulossa kaikenmaista heinää ja pujoa ja leppää ja mitä sieltä on tulossa, mutta saavuttivat minus. Lääkitys päällä. Miten sun allergiat?
1: Ei mulla mitään allergioita.
0: Eikö sulle tullut? Eikö sulla puhjennusta allergiat tässä keväällä?
1: Mulla. Mä en ole heikko.
0: Sä ei sun silmiä valittelit. Niin oli, kun sulla oli se silmätoirehti sun siitepölyallergiat.
1: Niin, mutta se oli jostain toisesta asiasta. Ei
0: se ollut
1: allergioista. Eli se ollut allergioista.
0: No mitä, jätkä itki vai?
1: En itkenyt. Allergioita ne oli. Oli ne allergioita.
0: Sano nyt kumpi. Itkettääkö sua, hei?
1: Fuck.
0: Onko mies vai hiiri vai allergikko?
1: Mä ei saakeli mut ajettu nurkkaa.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Mä en tiedä Jere sun fypistä, mutta mun fypissä tulee vastaan tämmöisiä videoita paljon, missä joku jätkä menee johonkin ravintolaan ja syö ruokaa. Ja se on kuvattu tämmöisillä meta-älylaseilla, että sä niinku oot sillä niinku povissa koko ajan.
1: Joo, ei ole tullut ravintolaklippejä, mutta
0: jotain muita
1: poviklippejä
0: niin.
1: On tullut. Juu. Siis joo, just näitä älylasihommia. Mulle tulee siis sellaisia, missä oli jossain kaupassa ja vähän niinku vitsin keinoin häiritsee niitä muita kaupan asiakkaita,
0: semmoisia
1: tulee hirvittävä määrä.
0: Joo, ja noin on aika yleisiä noita tommosia älylaseja, joilla pystyy siis kuvaamaan, niin niitä aika paljon käytetään monessakin tommosessa jossain TikTok-videossa, Suomen videossa.
1: Mun mielestä aivan persistä olevaa hommaa.
0: No miksi?
1: No mua ärsyttää muutenkin tommonen, ja varsinkin nämä videot, mitä mä oon nähnyt, että ollaan jossain kaupassa ja sitten käydään heittämään vitsiä jollekin toiselle ihmiselle, joka autuaan tietämättömänä on siinä tilanteessa ja ei tiedä
0: häntä
1: yhtään,
0: kuvataan.
1: Että hän on kontsan kohde.
0: Niin koska ne mielestä lasit näyttää ihan perus.
1: Ja perus.
0: Perus ihan graafikkolaseilta.
1: Just näin. Ja se kamera siellä kulmassa on niin pieni, että sitä ei pysty erottamaan, että ne on mitkään kameralasit. Niin se, että tämän yleistyessä, niin ikinä ei tiedä, milloin joutuu jonkun kontsan kohteeksi, niin se vaan kasvaa. Niin se on mun mielestä vähän huolestuttava käänne tai tulevaisuuden kuva.
0: No toi on ihan todellinen ongelma ja oot ihan oikeassa ja Yle tästä kertookin tänään, kuinka naisia on kuvattu salaa näillä älylaseilla, metan älylaseilla ja tämmöisiä pätkiä, missä selvästi ihmiset joutuu videolle tietämättä, että on videolla. Ja on esimerkiksi siis saaneet tietää tästä kuvatusta materiaalista vasta, kun se on levinnyt somessa. Löytänyt just nimenomaan itse siellä. Mitä hittoa, että mua on täällä jossain beachillä kuvattu. Siellä saattaa olla siis jotain, niin kuin ihan siis kerta kaikkiaan jotain seksiä ja vessakäyntejä ja muita tämmöisiä.
1: Okei, mitä ne ihmiset siellä rannalla tekee?
0: Okei, no se,
1: että sä oot pannut rannalla ja
0: ei,
1: joku on kävellyt siitä ohi metallasien kanssa, niin se, hei, sit sä oot nähnyt sen somessa sille, miksi se kuvasi, mehän vaarastettiin seksiä rannalla.
0: Tässä on outoa, se tässä on vaikeeta, että julkisella paikalla kuvaaminen ei ole laitonta.
1: Ei missään nimessä.
0: Siis sä saat kuvata julkisella paikalla ja se on ihan fine. Mutta sitten kun sulla on tommoset jokut lasit ja ihmiset siellä julkisella paikalla ei tiedä, että sua kuvataan. Tässä niinku, tää on vaikea ilmiö.
1: On joo.
0: Ja koska siis tätä niinku on vaikea laillisin, oikeudellisin keinoin vastustaa, sillä valokuvaaminen julkisella paikalla katsotaan laajalti lailliseksi, niin sitten sä et niinku. Niin, tässä ei ole tavallaan semmoista, että no hei, toi kuvasi mua salaa, mutta julkisella paikalla saa kuvata, niin.
1: No samahan tuossa olikin viime kesänä täällä Helsingin päässä oli uutisointia siitä, että oli joku yksi ja ainut kaveri, joka kuvasi lähtökohtaisesti aina naisia Helsingin rannoilla. Ja sitten hän sanoi, että eikö tämmöiset kävelyvideot trendaa tosi vahvasti somessa, että ei mulla ole mitään tarkoitusperiä kuvailla naisia bikineissä. Niin. Vaan mä vaan on satun no, olemaan kävelyllä täällä rannalla ja ne sattuu olemaan tuossa bikinin päällä. Mutta kummasti se kamera aina harhautuu sitten naisiin, jotka bikinit päällä siellä
0: jotka
1: rannalla
0: on läheisissä pukeissa.
1: On.
0: Joo, ja sitten muutenkin sitten tämmöisiä jotain asiakaspalvelukokemuksia ja kaikenlaisia. Nyt nykyaikanahan tommoset, että välillä tulee just vastaan sellaisikin videoita, missä on silleen, että nice glasses ja tälleen näin, että tajuaa sen, että sua kuvataan. Mutta on se siis ahdistava asia.
1: On joo, siis niin kuin sanoin, että
0: ikinä ei voi tietää, milloin sua kuvataan ja mistä, niin vaikka sulla olisi puhelinkin vaan, niin sä et ole varma pyöriksi ja just joku video.
1: Just näin. Ja niin kuin sanoin, että dystoppinen ajatus ja itselle huolestuttava maailmankuva, että ikinä ei tiedä, kun omasta kotiovesta lähtee, että milloin mä oon jonkun kontsan kuvauksen kohteena. Että mähän nyt jo kerran jonkun kampin narikkatorin ja kampin keskukseen hyvin kaukaa. Ikinä ei tiedä, kun niistä ovista astuu sisälle, niin joku tulee kysyä, että Mikä sun type?
0: Paljon fritti? Mitä fritti?
1: Mikä sun outfit maksaa? Paljon se maksaa? One by one, kerro.
0: One by one. Hei Ank, mitä mieltä sä oot tästä mun kleddystä?
1: Joo, tai joku heiluu siinä loungeissa, repii hiasta ja siinä. Tittu, tuli sullu matsi, Ankman kohtaas takalla, mitä mieltä, kumpi voittaa? Tos tullut, sä oot liput, jos tiedät, kumpi voittaa. En mä halua mennä sinne, mä haluan kontsan kohteena.
0: Ei, ihan hirveetä.
1: Mä käyn lähikaupassa.
0: Niin, siis toi. Yllättäen gallupin kohteena, eikä niin. Yhtään semmoisen gallupin kohteena, missä kysytään, että paljon mä ei tarvitse maksaa, vaan ihan muuta.

0: oppilaat innostuvat uudesta palvelusta Kaos helsinkiläisen koulun pihalla. Ja siis helsinkiläinen Maunulan yhteiskoulun oppilaat tilasivat maanantaina ruokalähetin palvelun Uber Eatsin kautta ruokaa koulun pihalle siinä määrin, että koulun pihan ruuhkautui pahoin, kun autoilla ja sähköpotkulaudulla tilauksia tuoneet lähetit toivat ruokatilauksia. Ja siis sinne on tosiaan lähetit ajaneet, vaikka ei sinne koulun pihaan saisi autolla ilmeisesti ajaa. Roskikset täyttyivät pikaruokakääreistä. Ja tämä nyt on sitten, mä en tiedä mikä tässä on, onko tämä ollut joku tempaus vai onko tämä nyt sitten hiffattu, että hei, mehän voidaan kouluukin tilata ruokaa.
1: Mä luulen, että se miksi niitä on käytetty on, koska se on just tullut
0: niin
1: Suomeen ja siihen on ollut hirveästi tällaisia alennuskoodijuttuja, että on saanut tosi edullisesti ruokaa.
0: Okei, niin justiinsa. Niin, että tässä on tämmöinen, että tämä ei ole mikään sille, että nyt vasta on hiffattu, että hei. Tänään on hernekeittopäivä. Tilataanpa safkaa jollain lähettipalvelulla.
2: Ei ilmeisesti.
0: Joo. Koulun alueelle ei saisi tilata ruokaa. Näin kertoo ilmeisesti koulun järjestyssäännöt. Ja tämä tapaus on lähtenyt käsistä sen takia, että tämä oli kerätty yhteistä rahaa, jotta he ovat saaneet lisää alennuksia. Itselleen kerättyä. Sen takia tästä on ollut riitojakin nuorten välillä.
2: Okei,
0: niin justiinsa. Tässä on ollut tämmöinen juttu.
2: Kyllä toi on kans on vaikea tietysti käsittää, on vaikea kuvitella, että itsellä olisi yksikään riita muodostunut joskus.
0: Hampurilaisesta.
2: Niin, silloin aikaan siitä, että joku oli tilannut ruokaa koululle. En tiedä, on kukaan ikinä semmoista yrittänyt jollain pizzataksilla omassa nuoruudessa. Ei varmasti kukaan.
0: Muista, ja tässä kerrotaan myös sitä, että
2: syömässä käytiin kyllä muualla
0: niin,
2: koulussa.
0: Jep. Mutta tässä kerrotaan myös, että sitten jos on ollut ilmeisesti pahaa ruokaa koulussa, niin oppilaat on tilannut myös sitten näillä ruokaroboteilla safkaa jostain lähikaupoista sinne koulun pihoille.
2: Okei. No,
0: tässä tämä opettaja sanookin, että tämä oli vaan ajan kysymys, milloin joku tulee joku tämän tyyppinen ajatus, koska nuoret ovat kekseliäitä ja aina tulee joku uusi idea, mitä lähteä kokeilemaan.
2: No en tiedä, kyllä tietysti tuossa niin kuin varmaan ihan selkeä pointti nyt se on, että kyllä mulla ainakin itselle tulee sellainen olo, että mikä ikäisiä nämä nyt sitten on?
0: Joo, tai yläkoululaisia.
2: Niin, meillä oli kyllä vähän sama, kun mä muistan oikein tarkalleen, että koska saa alkaa käymään ruokavälitunnilla pois ylipäätään koulualueelta, oliko siinä joku luokka? Yläasteellakin se taisi olla sitten jotenkin niin, että
0: muistelen, että meillä ysiluokkalaiset sai käydä ehkä lähikaupassa.
2: No mulla on myös vähän sama olo, että se ei ollut vielä 7-8, ei vielä välttämättä saanut vielä. Sitten sai ehkä 8 tai 9 sai sitten liikahtaa veks niin. Niin kyllä mä sillä ei niinku ymmärrä tietysti tän, että ei se ruokarobottikaan sinne saa tulla. Mutta kaikkea siis just tää, että kaikki toi energia. Siis kaikki tuon kun käyttäisi opiskeluun, niin jumalauta.
0: Joo, siinä saattaisi olla vaikka Ruotsin numero 9.
2: Kyllä, mutta se, että mikään ei sinänsä muutu tässä aikojen saatossa. Nuoret on aina samanlaisia. Et valmis käyttää niinku 1000 tuntia ajattelua siihen, että miten koulualueella saataisiin pizzaa välitunnin aikana, kuin se, että miettii, että opittelisi 10 sanaa sanakokeeseen englannin tunnille.
0: Joo.
2: Se on vaan niin täys mahdottomuus.
0: Tämä Hesarin uutinen, josta tämä Ilta-Sanomien uutinen on tehty, niin tässä kerrotaan, että enimmillään 30 nuorta odottamassa tilauksia koulun pihalla. Ja niitä on sitten tuotu tosiaan autoilla ja sähköpotkulaudilla ja jokaisella mahdollisella kulkuneuvolla sinne, niin siitä on sitten vaaratilanteita ilmeisesti syntynyt.
2: Joo. No mutta ehkä tulevaisuuden köksän tunnit on tollasia.
0: Niin erilaisia.
2: Kotitalousopetuksessa niin näytään, miten tilataan voltilla himaa. Ehkä se voi olla, että toi on sitten joku aine joskus vielä tulevaisuudessa. Nyt ollaan silleen vähän paheksua, mutta 10 vuotta eteenpäin.
0: Niin, toi on ihan normaalia.
2: Niin näytää enemmänkin, että miten ruokasovellukset toimii.
0: Joo, totta.
2: Voihan se olla näin.

0: Yksi asia tietysti on, mikä pitää käsitellä, on se, mitä me ei olla vielä käsitelty, kun tässä nyt kuitenkin jo lyötiin yhteen yhtä lajia kohden, eli frisbeegolfia. On myös sitten se, että tämä Hyroxmania on ollut Suomessa iso nyt viikonlopunkin aikana, koska viime viikonloppuna järjestettiin Hyrox Helsinki, joka veti messukeskuksen täyteen väkeä. Osallistujalistalla oli muun muassa Kaisa Mäkäräsen ja Iivo Niskasen kaltaisia nimiä.
1: Siellähän muuten yksi pari veti meidän Viki ja Köpi Show-paidat päällä.
0: Joo, kyllä.
1: Omaan suorituksensa.
0: Kyllä. Joo. Iso peukalo täältä ylöspäin sinne. Kiitos. Kiitos vaan paljolti. Tässä nyt sitten tietysti niin kuin sopii kysyä, että miten tämä nyt eroaa nyt vaikka sitten jostain crossfitista, niin kaiketi vähän lajeiltaan sitten jostain määrin, mutta yhtähän me voidaan olla sitä mieltä, että jo silloin kun crossfit tuli, niin me olemme sen sanoneet ennen internettiä ja sanomme sen internetin jälkeenkin, että sehän on siis kuntopiiri, se on sirkuitti. Siinä kuntopiirin ja crossfitin välissä oli muuten sirkuit, jos muistatte. Niitä sai mennä ryhmäliikuntatunneille.
1: Joo, ja nykyään niitä on vaikka minkälaisia.
0: Niin, siinä mielessähän tässä ei mikään muutu kuin vain nimi. Et edelleen kilpaillaan siinä, että kuka on paras reenaamaan. Se on pitkälti niin.
1: Mielestäni tässä, kun mä katson näitä lajeja, tähän siis kuuluu 8 tämmöistä toiminnallista liikettä ja sitten aina välissä juostaa ilmeisesti. Joo, kilometri.
0: Kyllä.
1: Niin nämä liikkeethän on ihan kivoja. Tässä on hiihtolaitetta, sitten tuommoista kelkan työntöä, kelkan vetoa, ne on ihan mukavia juttuja. Purpeen se nyt on ihan surkeata paskaa.
0: Se on kyllä joo.
1: Mutta sitten tuommoinen soutulaite, farmari, kävely, lisäpaino, askel, kyykky ja seinäpallo. Nämä on kaikki ihan, niin kuin, ihan mukavia liikkeitä.
0: Seinäpalloakin saa heittää siellä.
1: Joo.
0: Mahtava, siihen mä oon hyvä.
1: Se on mukavaa.
0: Mulla on tosi hyvä, mun lähtee oikean käden kierre, lähtee ihan emmetin.
1: Ihan mahtavaa. Mutta joo.
0: Onko se siis tennispallolla?
1: Eikö semmoisella painopallolla heitetään ylöspäin?
0: Aa, niin wall ball.
1: Niin,
0: voi just ei. Näin. Mä luulin, että seinistä. Siinä mä olin hyvä.
1: Tiesitkö, että Hyroxille puhutaan jo olympiastatusta? Australiaan 32 kisoihin.
0: Tätä lähetystä värittää semmoinen niinku... Siis niinku, tämä on niinku alusta asti ollut semmoista. Mä en jaksa taas alkaa avautumaan, mutta pakko se nyt on.
1: Olympiastatusta puuhataan jo tässä kyllä joku asiantuntija. Mä en tiedä, kuka tämä asiantuntija
0: nyt sanon taas nyt kerran sitten ääneen. Niin kauan kuin oikeasti oltiin silleen, että joku paini oltiin tiputtamassa sieltä veksi. Sieltä olympialaisista tai joku vapaapaine, että jää pelkkä kreikkalais-roomalainen, niin kyllä mä sanon, että jumalauta.
1: Arto Brykkari, joka on antanut kommenttinsa tähän uutiseen, niin hänhän
0: on iloinen yleensä kaikista asioista, niin on varmaan tästäkin. Varmaan, aina mä arvaan, varmaan dikkaa Hyroxista tosi isosti.
1: Hän sanoi, että ei siellä päin. Ei lähelläkään. Siinä on monta estettä. Sitten kun sitä pystytään tekemään esimerkiksi Afrikassa ja ympäri maailmaa, niin se pääsee listalla 100 joukkoon, josta sitten ilmeisesti voi nousta sinne olympialaisten eka näytöslajiksi ja sitten myöhemmin sitten jonkunnäköiseksi niin kuin viralliseksi lajeiksi. Että täällähän on siis, hän kertoo, että olympialaisiin on tavallaan niin kuin pitkä jono päästä viralliseksi lajiksi, että siellä on valtavasti erilaisia lajeja tällä hetkellä jo jonossa odottamassa vuoroaan, esimerkiksi keilailu. Mikä mun mielestä ihan hyvin voisi olla.
0: Voisi helposti
1: olympialaji.
0: Siinä missä curlingi on saanut niinku aivan liian monta mahdollisuutta olla siellä millään tavalla. No okei, nythän curlingi oli tajunnut, että mikä homman nimi. Että laji itsessään niin tylsä, niin ruvetaan tappelemaan keskellä. Se oli heti, sehän oli kuin olympialaisten niinku Real Housewives. Se tämänvuotinen curling-meiningi, kun siellä oltiin oli ekstra...
1: Kanadalaiset ja ruotsalaiset lukittaili.
0: Joo, ja huuteli toisilleen niinku fakkia siellä. Sä koskit siihen kiveen, vaikka ei saanut koskea ja kaikkea, niin siellä heti teki sitten mielenkiintoisempaa, niin kyllä mä sanon, että kyllä keilailu nyt ehdottomasti, ja tiesit sä, että keilailusta on tulossa nyt mun mielestä joku dokumentti, johonkin Netflixiin.
1: Suomessa tai on äärimmäisen paljon huippukeilaajia ihan tuolla jossain niin kuin maailman huipulla.
0: Joo.
1: Niin
0: pitää katsoa.
1: Toivotaan, että keilailu jossain vaiheessa olympialaisiin päätyisi sitten. Mun mielestä no. se

0: Ne ihan samaan kastin jonkun ampumisen kanssa tai jonkun vastaavan tällaisen. Että se voisi ihan hyvin siellä olla.
1: Vai onko se tullut siis joku? Mä täällä tuota... Eikö tää on tää Born Bowl?
0: Born Bowl?
1: Joo.
0: Born Bowl.
1: Porn.

0: aidoilla. Sekin menee ennen hyroksia. Se on toiminnallinen kiertoharjoittelu, joka on jälleen kerran löytänyt jonkun uuden kaupallisen nimen ja jengi maksaa siitä, että ne saa käydä tekemässä sitä sillä nimellä. Niin kuin joku tonne laitto. Ja mä en voi sanoa muuta kuin, että ei vaikuta mun elämään millään tavalla, mutta se on ihan sama juttu kuin CrossFitissäkin. CrossFittikin tehtiin aikoinaan silloin, se oli fiksu homma, että se patentoitiin, se nimi.
1: Joo, ja, tämä ja on kans tuotteistettu nyt.
0: Se
1: tämä
0: on tuotteistettu ja patentoitu nimi, joka tarkoittaa esimerkiksi CrossFitissä ainakin pitkään sitä, mä en tiedä, että onko vielä. Mutta sä et saa niinku käyttää vaikka CrossFit-salissa, sä et saa käyttää sitä CrossFit-nimeä, jos et sä joskus silloin alkuaikoina, niin sun piti maksaa siitä se joku tota tuote.
1: Niin, tuote, että sä saat,
0: sulla saa sen takia, että on tullut myös muitakin tällaisia toiminnallisia harjoittelusaleja, jotka ei varsinaisesti ole crossfittia, vaikka niissä treenataan crossfittia.
1: Joo.
0: Ja se kertoo just siitä, että hyvä juttu on, niin kuin joku meidän kuuntelija tai katselija tuossa laittoi viestiä, että hyvä juttu on se, että jengi saadaan liikkumaan. Tyhmää on niin kuin se, että keksitään vaan aina uusi nimi ja sitten niin kuin rahat pois. Koska se just, että lopulta onko sillä kauheasti isoa merkitystä, että käykö se vaan niin kuin toiminnallisella kuntosalilla vai käykö se nimenomaan hyroksalilla?
1: No se on just näin, niin. Kaikkihan tota voi tehdä, jos vaan vehkeet löytyy, että Artokin tässä sanoo, että täällä on yksi iso este tämmöiseen oikeasti todella ison suosion saavuttamiseksi, ja se on se, että tässä on hirveästi noita välineitä.
0: Joo.
1: On soutulaitetta ja on hiihtolaitetta ja on sitä ja tätä ja niin se, että niitä pitää sitten hommata kaikkea tällaisia, että voi hyroksia harrastaa, niin
0: kyllä.
1: Ehkä jossain vaiheessa tulee vähän semmoinen kevyempi hyroksi, missä ei ole vaikka soutulaitetta, ei ole hiihtolaitetta ja on vaan 4 lajia ja kierretään vaan 4 kilometrin juoksu.
0: Mun mielestä siis ainoa, mitä mä toivon, on se, että keilauksesta tulee olympialaji, mutta se ottaa hyroksista sen, että sitäkin pelataan ilman paitaa. Siinä olisi jotenkin meininkiä se, että vaikka raavaat äijät ja daamit, niin painaa siellä pallo sylissä ilman paitaa ja lakakierrettä niin paljon kuin lähtee. Koska mä oon huomannut esimerkiksi sen, että tuolla hyroksikisoissa siis kukaan ei tainnut vetää paidan
1: kanssa. Ei siellä hirveän paljon niitä ollut kyllä. Mutta voihan tuo vastannut tuosta hyroksista.
0: Mihin se pohjautuu?
1: Se on niin hikistä hommaa. En mä tiedä yhtään.
2: On mullakin hiki tuolla salilla.
1: Niin ja sulla on paita päällä.
0: Mä sanoin, että niin kauan kun tuolla on kaveri, joka juoksee maratonin maailmanennätyksen alle pari tuntia. Ja hänellä on urheilupaita päällä, niin voisi kuvitella, että messukeskuksessa olisi pärjännyt myös paikkaa.
1: Ihan varmasti.

0: Hyroksista voisi ehkä, jos haluaisi vähän jotain, tiedätkö, keilailu-hyroks-kombinaatiota, niin ehkä toi, niin kuin toi että jokaisen heiton jälkeen sun pitää käydä juokseen joku pieni rinkula. Ei nyt välttämättä kilometriä, mutta joku 20. Vähän tälleen niin kuin ampumahiihtotyyliin sakkokierros.
1: Niin, siis hakee kalja.
0: Niin. Kyllä. Baaritiskille käydä juokseen.
1: Sitten ennen omaa vuoroa pitää juoda.
2: Se, mitä mä toivon, että olympialaisiinkin tulee, on sitten aina välianimaatiot. Että jos siellä tulee joku paikko tai joku muu, niin sieltä tulee se raketilla lentävä keila tulee sieltä, joka ampuu ne muut keilat.
0: Silleen yskä. Kaato.
2: Joo, villi länsi meininkillä. Mikään ei ole siistimpää voittaa oikeasti joku olympiakulta samaan aikaan, kun näytöillä pyörii sellainen raketilla lentävä keilapallo. Ja jumalauta.
0: Se menee ihan samaan kategoriaan kuin farkut jalassa olympiakulla voittaminen. Niin.
2: Joo.
0: Se, että animaatio pyörii.
3: Siinä hyroksissa mä oon siis huomannut, kun nähnyt videoita, niin nehän juoksee aina siis sen parin kanssa käsi kädessä sinne seuraavaan pisteeseen. Vai ois mä nähnyt?
2: Eikä juokse.
3: Mä näin jonkun videon.
0: Eikä juokse.
2: Äijä, kyllä minussa.
1: Ne juoksii siinä. Sä oot nähnyt niitä videoita, missä ne juoksee sinne maaliin. Se viimeisen lajin jälkeen ne ottaa, moni otti kädestä toisiaan kiinni. Ja juoksi.
2: Oskari on minussa niin paljon kohti manosfääriä, ettei mitään rajaa, koska mä alkaa olemaan silleen, että ajallako olla niin myrkyllinen meininki, ja sit myös kun tommoinen kun ihan niinku tahaton mutuilu silleen, joo, sit tyyli, että niissä homohyrokskisoissa, niin juoksee käsi kädessä, niin juoksee sen parikas ilopaitaa siellä.
3: Ei, kun mä näin jonkun pätkän, missä ne juoksee.
2: Ne juoksee sinne maaliin.
0: Ne juoksee sinne maaliin, mutta en mä kyllä tiedä, miten se menee, kun siinähän menee monesti niin, että tavallaan se, sä teet ja sit se pari venaa.
3: Niin.
0: Ja mä en niinku tiedä, että meneekö se silleen, että tyyli joka toinen juttu toinen vetää, vai onko se silleen, että välillä jos vaikka sitä farmarikävelyä vedetään, että kannetaan jotain kahvakuulia käsissä, kun kävellään se tietty pätkä, niin sitten sä laitat ne maahan ja kaveri jatkaa siitä, vai miten se sitten menee? Onko se niin kuin joka toinen vuorotellen vai?
4: Se saa vähän päättää sitä.
0: Niin, että okei, että tavallaan sit kun sä et jaksa, niin kaveri jatkaa.
4: Niin.
2: No, mutta hyvä, että ihmiset harrastaa niin. Ja harrastatte mitä miten haluatte, ilman paitaa tai painalla tai käsikädessä, niin. Hyvä se on, että ihmiset liikkuu, liikkuu kuitenkin.
3: Mulla olisi vain yksi kysymys vielä, että mistä se tulee se Hyrox-nimi?
2: Se on joku yhdistelmän nimi.
0: Nämä on kaksi semmoista saksalaista tyyppiä, jotka tämän on kehitellyt.
3: Hi ja Rox.
0: Ei ole Hi ja Rox.
4: Oliko se joku hyper joku?
1: Hybridin Rockstar.
0: Oikeasti totta. Ei se voi olla totta, että se on mikään hybridi rockstar.
2: En tiedä, mutta täällä joku ehdotti meille jo Homox-nimeä, mikä. Ja mä voin sanoa, että jos se tulee sanoista hybridi rockstar, niin sit mä sanon, että se voi siitä yhtä hyvin olla.
0: Hyrox is a brand
2: gay.
0: Hyrox is brand name created punchy, modern and memorable title. Officially standing for nothing. It was originally called Kurox. Ja mutta nyt siitä on sitten ilmeisesti tullut Hyrox.
2: Okay. No, mutta täällä joku sanoo kyllä, että se olisi hybridi rockstar.
0: Ai jaa, no ainakaan siis, internet ei
3: kerro sitä. Yeah, I'm a hybrid rockstar.
2: Mikä on siis jotenkin niin joltain teinitestosteronilta haiseva nimi kuin vaan ikinä voi olla, mutta
0: Hyrox doesn't stand for anything. Original name was Kurox.
3: Okay.
0: This was inspired by the Latin phrase about running, which all start ku.
2: Okay. No, selvä. Eipä siinä.
0: Tämä on vaan tämmönen viraali internet-meemi tää, hybrid rockstar.
2: Joo. No, mutta se on nyt tullut ainakin hetkeksi aikaa jäädäkseen, katsotaan, että miten käy. Käykö niin kuin padelille, että on ensin kuuma alkupiikki ja sitten vakiintuu jollekin harrastajatasolle.
0: Voi olla.
2: Mutta ainakin tällä hetkellä niin kyyti on kova, koska toi siis mä en edes tiennyt mistään Hyrox-kisoista ennen viime viikonloppua, mutta sitten aloin vaan ihmettelemään sitä, että miten jumalauta, siis mulla on ihan puhelimen Instagram-storit, kaikki ihan täynnä tätä Hyroxia nyt, että mikä on. Sitten mä tajusin, että ne kisat on siis täällä Helsingissä.
0: Joo.
2: Ja kaikki kaverit oli siellä ja kaikki oli katsomassa Hyroxia ja Iivoa, Jonne Koskea. Siinä on myös muuten kavereita, joita pitäisi pyytää vierahille joskus, joskus tänne tota noin, niin olivat sijoittuneet kuitenkin hyvin. Iivokin, joka ei ollut siis ilmeisesti treenannut asiaa ollenkaan, niin oliko Jonne Kosken kanssa siellä 33, joka oli ihan tota, todella kelpo suoritus siis siihen näin.
0: Joo.
2: Ihan puhtaasti sitten vaan kylmintään lähdetty kisailemaan.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Täällä tällainen suuri uutinen siitä, että katso mitä yhteistä sinulla on muiden ikäistesi kanssa. Mikä on tyypillistä sukupolvellesi? Olemme keränneet yhteen faktoja syntymävuodestasi ja ikätovereistasi. Yleltä löytyy siis tällainen, mihin voi syöttää oman syntymävuoden. Ja mä painoin tänne 1990 ja katoin, että mitä kaikkea niin kuin meikäläisen syntymävuonna sitten, mitä yhteistä mulla on kaikkien sillä syntymävuonna syntyneiden kanssa, koska on asia, jota ei voi valita ja se määrittää kuitenkin paljon, mitä elämässä käy, eli mihin sukupolveen kuulut. Se, milloin synnyt ja millaisessa ajassa elät, vaikuttaa myös talouteesi huomattavasti, sanoo erikoistutkija Esa Karonen Turun yliopistosta. Vaikka tulot, kulutus ja varallisuus ovat olleet nousussa, eivät kaikki sukupolvet olleet yhtä onnekkaita. Karonen löysi tutkimuksensa perusteella yhden väliinputoja ikäluokan ja yhden selkeän voittaja ikäluokan. Tässä jutussa pääsit näkemään, miten oma ikäluokkaisen sukupolvisi on pärjännyt elämässä.
1: Me ollaan kaikki milleniaaleja.
0: Kyllä, kaikki ollaan milleniaaleja. Suomessa syntyi minun syntymävuonna 65 549 vauvaa. Radiossa soi Sinead Connoryn kappale Nothing Compares to You. Ja Tim Berners-Lee kehitti CERNissä maailman ensimmäisen verkkoselaimen ja palvelimen. Tämä oli aika mielenkiintoista, kun tässä kerrottiin, että mun ikäluokasta 78 000 henkilöä noin on syntynyt siis samana vuonna kuin minä Suomessa, jotka asuu nykyään. Ja noin 21% ikäluokasta se on syntynyt ulkomailla.
1: Näin, mulla 85 oli sama.
0: Joo, yleisimmät syntymämaat Suomen jälkeen oli entinen Neuvostoliitto ja Viro. Tämäkin on sellainen asia just, että kun maailmanhistoriaa tarkastelee, niin on ihan täysin unohtanut tämmöisiä faktoja. Mutta kyllä, mullakin oli esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, niin luokkakaverina minua varmaan ehkä 6 tai 7 vuotta ehkä vanhempi kaveri. Ja hän oli nimenomaan sitten käynyt kaikki kouluunsa ja päiväkotinsa ja sun muut Neuvostoliiton alaisessa ajassa, niin kyllä siinä oli hauskaa sitten vertailla sitä, että minkälaisia vaikka päiväkotikokemuksia oli, niin oli hyvin erilaisia.
1: Ihan varmasti.
0: Hyvin erilaisia. Heillä oli muun muassa ala-asteella välitunnit sellaisia, että no joke, siis sellaisia, että pihalla mentiin, sitten mentiin parjonoon, otettiin kaveria kädestä kiinni, sitten käveltiin koulun pihaa ympyrää silleen käsi kädessä parjonossa. Ja sitten kello soitti ja se oli välitunti ja sitten jonossa takas sisälle. Mä olin sillä tavalla, että te ette siis välitunnilla ette saanut pelata palloa tai mitään niin muuta. Ei.
2: Se on kun on vankila ulkoilu, että yksi rinki.
0: Kyllä vaan.
2: Aivan.
0: Juuri näin.
2: Kuulostaa kivalta.
0: Koska miksi ei? Koska kaikki muukin yhteiskunnassa paskaa, niin pitää sitten olla vielä lapsillakin kurjaa ilmeisesti. Mutta anyway, vuonna 1990 Suomessa syntyneistä noin 3400 on joku muuttanut ulkomaille tai kuollut. Ja me tosiaan kuulutaan kaikki tähän milleniaalisukupolveen, joka on siis 81-96.
1: Ja eli pitkä pätkä on.
0: Kyllä.
1: 15 vuotta.
0: Osku on 93. Johannes 92. Ville 85.
1: Otto Fem,
0: yes. 97-2012 sukupolvi on sitten Chetaa ja X-sukupolvi on sitten 65-80.
2: Onko Henkka
0: Chetaa?
3: No ilmeisesti, mutta mä sanon, että mä oon chilleniaali.
0: Et sä voi sanoa mitään siellä.
3: 2012 mun veli on syntynyt silleen. Se elää ihan eri elämää kuin minä.
0: No mutta elänyt.
3: Siis mä oon elänyt niinku DVD, ja se on kattonut mun niinku ensimmäisiin Nokian puhelimiin silleen, että onks tää oikea puhelin.
0: No mutta mun vanhempi sisko on...
3: Mä oon elänyt VHS-aikaa.
0: Mä vanhempi sisko on syntynyt tasan 81. Eli hän just tehtiin tähän milleniaalipuoleen, mutta en mä tiedä, edetäänkö me nyt sitten kuitenkaan. No ollaan me vähän eritty ehkä eri. Tietysti hän on niinku pyörinyt jo tuolla baareissa, kun
2: mä olen vielä. Riippuu tyypistä paljon.
0: Niin, varmaankin näin, mutta sukupolvi Zetaan.
3: Se on niin siinä rajamailla.
0: Zetaan sinä kuulut.
2: Niinku, eikö sulla ollut niinku tyyliä älypuhelin yläasteella?
3: Oli.
0: No niin.
3: Ne tuli silloin.
0: On se silti, That's chat. Koska ei siis yläasteella se, että itse olisi ollut älyluuri, niin ei.
3: Mut sit mä oon ajanut kuitenkin ne niinku MP3-set, kannettavat CD-semmoset
0: on, mutta se, mutta se varmaan merkkaa just vähän niinku se, että missä kohtii sen sitten on. Niinku, ja sä oot sitä häntää sieltä enää elänyt niitten niin kuin se, että kauan sulla on ollut vaikka ne käytössä tai muuta, niin sekin varmaan määrittää sitä, mutta kyllä me sua siis kyllä me sinusta tykätään, vaikka sä oot siis sukupuolella sitä, että ei silleen mitään, että sä et nyt valitettavasti voi vaihtaa sitä sun syntymävuotta. Ja tässä on kuitenkin,
3: Sileniaali on
0: tässä
3: hyvä.
0: On Turun yliopisto, jumalata erikoistutkija
3: Sileniaali.
0: Juttu tässä näin, niin mä en halua lähteä väittelemään Esan kanssa, että koska
3: mä oon vähän puoliksi molempia.

0: ovat lapsuudesta saakka käyttäneet tietokoneita ja internettiä. Te muodostatte tällä hetkellä suuren osan maailman työvoimasta.
1: Hyvä me.
0: Hyvä me. Mm. Ja en mä oikein niinku tiedä, että mitä tässä nyt oli semmoista niinku yllättävää tai muuta kuin se, että ollaan suhteellisen korkeasti koulutettuja, että 83% ikäluokasta on perusopetuksen jälkeinen tutkinto ja 42% on korkeamman tason tutkinto.
2: Mm. Mun mielestä tämä oli vähän randomia tässä, kun mäkin heitin oma ikävuoteni tohon ja päädyin sitten tähän milleniaaliporukkaan. Niin sitten täällä oli niinku mediaanitulot ja kuinka isolla osalla milleniaaleista on lapsia ja kuinka, miten on tavannut puolisonsa ja onko asuntolainaa ja onko näin. Edespäin. Sitten vielä sitten, no kuinka moni äänesti sitten kuntavaaleissa, mutta sitten kuinka moni on käynyt kirpputoreilla? Silleen todella rähdömiä.
0: Joo, mulla luki kans tämän sama, että hei, sun ikäluokka suuri osa ostaa vaatteita käytetty.
2: Joo.
0: Mikä tietyllä tavalla siis pitää paikkansa. Niitä saa lapsenakin silloin aina kaikki vaatteet tuli monesti niin kuin jostain vanhemmilta serkuilta tai muualta, niin ehkä se sitten on. Ehkä tämä nykyinen vintage-kauppojen aikakausi, niin ollaanko me tehty groundwork siihen?
2: Ehkä me ollaan tehty, joo, voisi olla.
3: Mä kävin kirpputoreilla jo silloin, kun siellä oli oikeasti halpaa.
4: Joo, jep.
3: Niin. Nykyään siellä on vaan kallista.
0: Hyvä yhteiskunnallinen näpäytys, bro.
3: Jep.
4: Ei me yläasteen lukioaikaan käyty ehkä niin paljon kirpputoreilla, mitä nykyään ehkä lukiolaiset ja mun ikäiset vaikka.
0: Me käytiin aina, kun oli joku mökkireissu tai bileet tulossa, me aina käytiin sitä ennen kirpputorilla katsoa, niin. Olisiko jotain hassuja vaatteita, voi.
4: Niin joo, tällaista joo.
3: Se on kiva pyöriä itse tuolla kirpparilla jossain tuossa keskusta-alueella ja etsiä itselle vaatteita samaan aikaan, kun sinulle tulee joku polttariporukka etsimään itselle jotain pelle vaatteita. Silleen, että okei.
0: Vitsi, tämä on ruma, olet just itse kattonut sen hetkiset siinä silleen. Joo, mä katson
2: rekin toisella puolella sille.
0: Hei, täällä olisi trumpettihousut. Mä katsoin Oskun syntymävuotta 93. Radiossa soi Ace of Basin kappale All That She Wants. Ja hätänumero 112 otettiin käyttöön.
4: Hei!
0: Oliko niin ainakin, mä muistan ainakin silloin, että mä aina olin vielä semmoista aikaa, kun poliisille oli oma numero.
2: 10022.
0: Mä muistan sitä mistään muusta, kun oli semmoinen poliisiviivotin, mikä saatiin koulusta. Jumalauta, se oli vaikeaa, kun olisi tullut hätätilanne, aina pitänyt kaivaa se viivotin esiin. Se 112 kyllä muistaa, se on ihan hyvä. Mutta 12% osku-ikäluokasta syntynyt ulkomailla, yleisimmät syntymämaat Suomen jälkeen Venäjä ja Ukraina. Ollut sit puolestaan. Okay. Kuulut milleniaaleihin. Sulla on tää sama kirpputoripaska täällä kuin meilläkin. 3/4 on työelämässä. Korkeasti koulutettu. Mediaanitulot aika samaa.

0: tässä kaikilla muillakin on ollut. Mulla taisi olla toi mun ikäluokalla 39, tässä sulla on 36. Ikäryhmässäsi 31% asuntolainaa, kun taas 35% niin muunlaisia lainoja.
1: Tämä oli mun mielestä aika omalla ikäluokalla oli tämä, että miten on tavannut nykyisen kumppaninsa. Niin itselle ainakin siihen aikaan oli hyvin yleistä, että baarista se löytyy. Joo. Tai jossain vastaavasta paikasta. Se oli 21% tässä. Mutta niin kuin Osku-ikäluokalla, niin tämä on jo netissä tai sosiaalisessa mediassa 26%. Se on niin kuin siellä ylimpänä.
2: Mutta aika tuommoista jotenkin datapohjasta. No, kuinka paljon on jengi töissä. Mä haluaisin kuulla sieltä, että kuinka monta kertaa Zorron naamio tuli telkkarista, kun mä olin 7. Tai semmoista tunnepitoista dataa.
0: Joo, joo. Ja silleen, että näin Maikkarin pölylogot vaihtuivat vuosien aikana. Se kiinnostaisi
2: kyllä. Tätä katuhaita tungit nenään ekan kerran.
0: Ensimmäisen kerran.
3: Miltä Arvi Lind näytti vuonna 1993 synnyit.
0: Näin monessa lelussa siinä ei ollut turvallista PVC-muovia esimerkiksi.
2: Olet vuonna syntynyt 92, arvioitu kihomato ikäsi oli 4-8.
0: Kyllä. Niin. Mutta tiedätkö, mikä se voittajasukupolvi nyt sitten on? Sehän lukee täällä lopussa nyt sitten, että voittajasukupolveksi Esa Karonetti tulee erään baby boomer sukupolvea. Mm-hmm. Kyseinen sukupolvi ei joutunut osallistumaan sodan jälkeiseen jälleenrakennukseen, vaan pääsi nauttimaan hyvinvointivaltion rakentamisesta ja koulutuksen laajentumisesta. Jos vain meni kouluun, avautui aika hyvä työllisyystilanne, pääsi todennäköisesti etenemään uralla hyvin ja pystyi istumaan korkeassa asemassa melkein loppuelämän. Ei tarvinnut kilpailla 10 miljoonaa maisterin kanssa, vaan saattoi päästä tehtaanjohtajaksi lukiopapereilla. Ja arvatkaa, ketkä on se ikäluokka, jotka heittelee tuolla niitä kommentteja, että menkää saatana reippain mielin vaan hakee niitä töitä. Kyllä niitä löytyy senkin vätykset. Kun minä olin nuori, niin minulla oli jo 14 lasta ja omakotitalo ja kaikkea muuta. Niin tiedättekö mikä ikäluokka se on?
2: No ei ole silleniaalit.
0: No se ei ole silleniaalit eikä milleniaalit. Vaan se on nimenomaan tämä baby boomer ikäluokka.

0: Se on kyllä ihan taivaan tosi, että tässä kun näitä tätä ihan Karosen keräämää dataa katsoo, niin, niin on ollut vähän erilaiset, siis erilaiset lähtökohdat. Mm. Ja sehän just on, että mä sanoin, että on niin tavallaan, musta missään lähetyksessä mä sanoin, että se on jo tavallaan niin käsittämätöntä, että meillä on ollut niin pitkään sellainen, että pystytään mukamassa aina sanomaan, että silloin ennen oli vähän vaikeampaa. Mutta nyt me aletaan menee jo siis sellaisissa käyrissä, että pystyy sanoa, että ei, että siellä välissä itse asiassa oli helpompaa jossain kohtaa. Että ei olekaan enää silleen, että automaattisesti kaikki entisaika tarkoitti sitä, että hiihdettiin kouluun ja kaikki oli perseestä. Vaan just niin kuin esimerkiksi silleen, että jos katsoo vaikka koulumaailmaa, niin joo, kyllä, mun faijaa ja mutsia varmaan lyötiin karttakepillä niin kuin sormille ja siitä ei paljon vilmaviestiä laitettu kotiin, että näin ollaan tehty. Tai myöskin, jos sä kerrot kotona, että mua lyötiin koulussa, niin varmaan joku sanoo, että hyvä, me lyödään sua tää kotonakin, koska sä aiheutat häpeää meille. Mutta niin kuin jos nyt miettii vaikka koulumaailmaa, niin just tää, että kun puhutaan vaikka paljon kiusaamisesta ja kaikkea, mikä on edelleen, se on niin perseestä, että jostain syystä lapsi-ihminen osaa olla niin ilkeä niin kuin toisille, että sitä kiusaamista vaan tapahtuu. Ja siitä huolimatta, että vaikka tämän tavallaan tämän vehkeen, mikä kädessäni on, ja jos katsot ilman ääniä, eikö anteeksi kuvaa, niin käsessäni ei ole oma munani, vaan puhelin, niin tämän piti niin kuin yhdistää meitä. Connecting people. You remember that?
1: Yes.
0: Niin lopulta tässä on käynyt musta enemmänkin niin kuin silleen, että jos katsoo sitä koulumaailmaa, niin kyllä mä pystyn sanomaan se, että mulla oli koulussa turvallisempaa kuin mitä nykyään. Vaikka nykyään on koulussa. Kyllä. Pystyn helposti sanoa sen. Niin se, että se enää, me ei eletäkään enää semmoista aikaa, missä voi kaikkea sanoa automaattisesti, että ennen oli vähän vaikeampaa. Koittakaa nyt vaan pärjätä, kun teillä on niin paljon helpompaa.
2: Siis mä oon huomannut, että uudet tällaiset teknologian harppaukset, niin ihmiset hän niin kuin sanoo siitä tosi usein, että todella hyvä, että tota ei ollut silloin, kun mä olin nuori. Että on älypuhelimet ja tekoäly ja airfryer. Niin kuin, että silleen, ehkä airfryer on hyvä, mutta
1: just sanomassa, että se on itse asiassa ihan
2: niin,
1: jees.
2: Tai silleen, jos olisi ollut jotain älypuhelin silloin, kun mä olisin ollut 8-luokkalainen poika, niin ei mun muna olisi selvinnyt sitä. Jos mä olisin pystynyt koko ajan katsoa mitä tahansa.
0: Mä laitan näille korville.
2: Sitten tekoäly ja kaikki, en mä tiedä. Kyllä mä olisin jotenkin se airfryer runkannut.
1: No niin, meillä on pari tuntia tässä täynnä, niin.
2: Mut siis teini-ikäiset pojat, ne on sellaisia enää. Mut siis, että just toi teknologian harppaukset, niin kukaan ei enää halua niitä.
1: Niin, että nyt sille stop! Niin stop! Niin, mennä koska, vaikka taaksepäin pikkuin.
0: Koska kaikki, siis just mä olin sanomassa, että just toi vaikka kaikki, tuonne kiusaaminen ja kaikki, niin ei siis. Siis meidän nuoruudessa, jos jotain kiusattiin koulussa, niin se luojan kiitos sentään, kun se lähti se koulusta peks, niin se pääsi kotiin ja jonnekin muualle tekemään jotain muuta kuin katsomasta kiusaamista, joka sitten niin kuin nykyään jatkuu niin kuin puhelimen kanssa niin kuin vielä sitten niin kuin koulupäivän jälkeen ja kaikkea muuta. Niin tätä niin kuin tähän peilaten ja myös siihen, että kuinka paljon Johanneksen muna ei olisi kestänyt älypuhelinta 8-luokkalaisena, niin se on totta. Että kaikki asiat ei vaan valitettavasti ole, niin kuin, ei pysty itsekään allekirjoittamaan. Ja sitten tulee tosi vanha olo, kun sanoo silleen, että tämä ei ole hyvä juttu.
1: Jep.
0: Mitä Henkka?
3: Mulle tuli eilen vanha olo, kun mä näin, että kaksi lasta kävelee, toinen katsoo koko ajan TikTokia ja toinen söi jäätelöä. Sitten mä silleen, että teki mieli sanoa silleen, että olkaa niinku läsnä. Mm. Tai niin, että ei mun lapsuudessa, mentiin ulos kaivamaan jotain ojia. Niin, ei meillä ollut kännyköitä.
0: Niin.
2: Kävellessäkin.
1: Mut hei, 2 tuntia täynnä. Helatorstai-show oli tässä.
2: No niin.
1: Kiitoksia ihmiset kaikki.
0: Sijätetään mielikuvaan siitä, miten Johannes Mulberry runkaa airfryerille. Joka on muuten siis, niin kuin Ville sanoi, niin yllättävän hyvä keksintö. Sonni Kyläliuhalle mun mielestä pohti tätä tuolla radiopuolella tuossa joku muutama viikko sitten hyvin, että hänkin ajatteli silloin, kun airfryeri tuli, että siitä tulee semmoinen leipäkone.
1: Joo.
0: Tiedätkö, mikä leipäkone oli semmoinen.
1: Vuodekahden huuma.
0: Niin, että se vähän niin kuin kävi ja lähti pois. Mutta ei.
1: Se on tullut
0: jäädäkseen ja siihen tuolla tälläkin hetkellä yksinäiset miehet niin
1: kyllä
0: painaa kanafileen.

0: ja kukkofileen molemmat sisuksiin ja se on tullut jäädäkseen.
1: Ja kyllä Nokian 330 tissilogo toimi. No,
0: ja sillä sai nahan punaiseksi kyllä helposti, jos oikeasti tarpeeksi räpläs menemään.

0: mä en tiennyt, että Jokioisista löytyy siittiökokoelma.
1: Jokioisista löytyy siittiökokoelma. No, kyllä. En tiennyt itsekään.
0: Geenipankki siis tallettaa kotieläinten perimän monimuotoisuutta nykyistä ja tulevaa käyttötarkoitusta varten. Ja siellä on pässejä, sonneja ja seuraavaksi kukot.
1: Jaha.
0: Kukot luvassa. Mutta siis Luonnonvarakeskus lukee haluaa seuraavaksi tallentaa alkuperäisten lammasrotujen ja suomenvuohen geeniperimän. Luken ylläpitämässä kotieläinrotujen pakastetussa geenipankissa on jo tallessa muun muassa suomenhevosista ja alkuperäisrotuisista sonneista kerättyä geneettistä materiaalia. Ja Salon kaupunkihan on hidastanut tätä keräämistä paljon, koska sieltä on satana hevosten geeneistä löytynyt myöskin ihmisgeenejä. Ne ei saa missään nimessä, se DNA ei saa päätyä tuonne geenipankkiin. Niin jouduttu sitten etsimään niin sanottua puhdasperisiä hevosia, jotka ei ole. Ei salolaisia hevosia. Ja geenipankkiin päätyy pian lisää myös maatiaiskukkojen pakastettuja lisäkivesiittiöitä.
1: No okei. Okay.
0: Mutta mä voin sanoa, että mä oon kaikenlaista postimerkkiä ja korkkien niinku keräämistä kuullut harrastettava, mutta siittiöpankki, se on kyllä niinku tämmöinen siittiökokoelma kotona. Eläinten siittiökokoelma.
1: No se on, on pieni paikkakunta, niin pakko keksiä jotain tekemistä, että kyllä siellä alkaa.
0: On, mutta
1: kyläraitit olla jo nähtynä, niin.
0: Mä nyt ymmärrän, että tämä on niinku tämmöinen luken ylläpitämä ihan tieteellinen ja niin varmaan niinku he ajattelee, että alkuperäisrodut ovat osa kulttuuriperintöä, mikä kuulostaa siis tosi rajulta jotenkin, jos ei tietäisi, kyse on eläimistä, mutta se, että kyllä tuosta niinku siinä, missä joku vihu, mikä tää Visulahden vahakabinetista niinku saa semmoisen koko perheen kesäreissun pysähdyspaikan, niin kyllä tossakin jotain semmoista samanlaista haikua mun mielestä on, että hei!
1: Joo, ja tänne joku laittoi hienosti, että siellä on Jokioisilla enemmän geenipuulia eläimissä kuin ihmisissä.
0: Hei! Tarpeeton lyönti, mutta ihan faktaahan tuo on. Ikävästi sanottu, mutta faktaahan se on. Joo, se on kyllä isompi geenipuoli eläimissä kuin ihmisissä. Se on ihan selkeä. Jokioisilla on myös ihmiset koettanut ehdottaa. Pitäisikö meistäkin tällaista? Ei missään
1: ei
0: nimessä.
1: Saatana,
0: Ei missään nimessä.
1: Noita käyriä ei ole kukaan nähdä.
0: Ei halua kyllä. Ja mitä sitten, mietinkö oikeasti, kun maailma tuhoutuu ja sitten siellä ne muutamat ihmiset, jotka selviää, niin löytää sitten ne kaikki luonnonvarasiilot ja ynnä muut, mistä sitten aletaan uutta agrikulttuuria ja kaikkea rakentaa. Sitten hei, nyt on myös spermapakki. Yes. Tässä on pieni ongelma.
1: No.
0: Tämä ihmisosasto, niin täällä on pelkästään Jokioissa sperma.
1: Ei saa.
0: Ei jumaa.
1: No, se pitää jättää sinne.
0: Niin, jätetään sinne ja otetaan noin kanat ja kukot ja lehmät ja lampaat, mutta jätän ne Jokioon. Kyllä me keskenään pärjätään tässä. Vähän enemmän tulee iltapuhdetta meillekin, kun me ruvetaan tässä keskenään.
1: Kyllä, tekemään.
0: Niin, mutta joo, siis mua naurattaa, kun kuitenkin Suomen maa on täynnä, varsinkin kesäaikaan, niin kaikkia näitä sellaisia niin kuin pysähdyspaikkoja, että hei, mennään katsoa, tuolla joku pelto täynnä jotain. Saatana jonkun taiteilijan tekemiä jotain heinäpatsaita ja mennään katsomaan ja näin poispäin. Niin, kyllä mä sanoin, että sekin, että ihana lapsuusmuisto, kun vanhempien kanssa matkalla Tervakosken puuhamaahan niin oltaisiin pysetty Jokioisten.
1: Spermapankki.
0: Siittiä kokoelma. Mennään nyt katsomaan. Se on niin kaikennäköisiä kotieläintarhoja.
1: Siinä on kiva semmoinen laituri niin. Siinä joen varrella.
0: Ja. Niin, mennään katsomaan. Siellä on vähän hevosia ja sitten mennään katsomaan siittiökokoelmaa. Tässä on lampaan siittiöitä, wow! Tässä on kukoon siittiöitä, wow! Sitten tässä on tuon omistajan Vesan siittiöitä, wow!
2: Miksi ne on lattialla?
0: Joo. Nämä kaikki muut on tuolla vitriinissä, mutta joo. Joo.
1: En siis, oli pakko katsoa, että missä on Jokioinen. Se on tuossa Forssan liepeillä, niin näköjään tässä Forssan ja Jokioisen välissä on Kiimasuo jätekeskus.
0: Joo, onko se nimetty sillä? Sehän on yhtä kuin Kiimasuo jätekeskus, niin sehän on päiväkoti. No joo, tää oli tämmönen. Mutta kuitenkin. Niin, Kyllä mä sanoisin, että tästä kannattaa ottaa kaikki irti. Että tommonen kun löytyy, niin laittakaa joku 5 € sisäänpääsymaksu.
1: Joo,
0: niin
1: joo.
0: Kyllä mä jo helposti.
1: Sinne.
0: Juu, minä helposti tulisin jo katsomaan tollaista ihan mielenkiinnostakin.
1: Tuollahan luonnontieteellisessä museossa, niin siellä on kaiken näköisiä kakkanäytteitä sun muita, mitä voi kurkkia ja katella ja
0: niin
1: opetella, että mikä on jäniksen kakkaa ja mikä on poron kakkaa. Ja dinosaurus, just näin, niin kyllähän tämmönen menee ihan helposti.
0: Joo, helposti menee kyllä.
1: Siellä vaan joku mikroskooppi, millä voi sitten kurkkia, että miltä se nyt sitten näyttää.
0: Hmm.
1: Se on Petri Maljassa, kun joku Petri on.
0: No niin.
3: Petrin maljassa.
1: Petrin maljassa.
0: Joo. Mä voin sanoa silti, että jos pitäisi vertailla, että niinku, mikä yhdennäköisyys on niinku pässin spermalla ja sitten sillä vahakabinetin Juha Kankkus patsalla, niin hyvin samanlaisia olisi molemmat. Mikä Johannes toi on?
4: En mä tiedä, siis sieltä voisi ostaa magneetin tuliaiseksi ja maistia siellä kotiin. Tai sitten jotain sellaisia, mitä kaikkea nyt on. Niin kuin sellainen teepaita, missä lukee, että my mom went to sperma bank and all I got was this lousy t-shirt.
0: Mieti, kun sä tuot sieltä joku.
4: Täällä on paljon sperman pullat siitä. Ja
0: joki oisten spermapankin tumma kahvi. Joku tumma pahta.
5: Hei, tässä on joki oisten leivän taas palo toi.
1: Ai
5: niin, se tehdas, niin siinä voisi olla myös jotain yhteistä.
0: Niin voisi olla kyllä joku.
5: Spermaleipä.
0: Mällisämpylät ja.

0: popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.
3: Peremmä.

0: Voice.fi uutisoi uusista kondomipakkauksista.
1: Joo, mä huomasin tämän kanssa.
0: RFSU, eli Frsu, tuo markkinoille uudenlaisen kondomipakkauksen, joka muistuttaa ulkonäöltä nikotiinipussipurkkia.
1: Tässä on vaara.
0: Tässä on iso vaara. Bang-niminen pakkaus on suunniteltu erityisesti helpottamaan kondomien mukana pitämistä ja madaltamaan niiden käyttöön liittyvää kynnystä nuorten aikuisten keskuudessa.
1: Se on kuule ikävää, kun painaa denssin tuohon esarjalle, kun olisi pitänyt painaa se tonne. Ja sitten
0: sultani ylähuulle.
1: Kyllä, se on melkoisen ikävä tunne, kun huomaat, että siellä on näkki yläpuimurissa ja ice cold dance on alapuimurissa. Ja tajuaa, että perkulle, mulla meni purkit
0: sekaan. Kyllä siinä jää puuhat varmaan kesken siinä kohtaa.
1: Joo, mutta onko tässä joku niinku pointti, että miksi tätä on pitänyt sitten...
0: No siis, tämä pakkaus on suunniteltu erityisesti tosiaan helpottamaan kondomien mukana pitämistä ja madaltamaan niiden käyttöön liittyvää kynnystä. Yhtiön mukaan moni nuori haluaa käyttää kondomia uuden kumppanin kanssa, mutta käytännössä ehkäisy unohtuu usein tilanteen yllättäessä. RFSUn vuosittaisen kondomimittari kyselyyn mukaan lähes 80% 16-35-vuotiaita kertoo haluamansa käyttää kondomia uuden kumppanin kanssa, mutta vain 64% niin prosenttia teki niin viimeisimmässä vastaavassa tilanteessa. Ja siis kyselyn mukaan yksi merkittävimmistä syistä on se, että sitä ei ollut mukana. Ja juuri tähän ongelmaan uusi nikotiinipurkki ja nuuskapurkki ja muistuttava pakkaus pyrkii nyt sitten vastaamaan.
1: Joo, kaikille eri sukupolvillehan on koettu tarjota tätä erilaista vaihtoehtoa. Meillähän oli tämä että se kulkee pahvipakatussa yksittäispakkauksessa sit lompakossa, koska sitä aikaisemmalle sukupolvelle se oli kulkenut pelkästään vaan lompakossa, kunnes joku sitten sanoi, että hei, sen ei ole hyvä olla sen lompakossa, koska se vaan sellaisena hapertuu helposti.
0: Joo, ja oikein vahinko. Päälle ja niin, se hiertyy siellä menekin.
1: Ja sitten tuli nämä tämmöiset, mitä kesäkumitkin on ollut, eli tässä yksittäispakattu, että ne on huomaamattomia helppoja. Sen voi, siinä pahvisuojassa sen voi sitten ehkä laittaa sinne jonnekin lompakkoon tai taskuun. Ja nyt sitten niin kuin ollaan huomattu, no hei, että jengi käyttää aika paljon nikotiinipusseja, että mitä jos et laittaisi kortsut sellaiseen, niin se ei olisi niin paha juttu. Mulle sinänsä ei ole mitään merkitystä, kunhan olisi mukana jengillä, kun niitä tarvitaan.
0: Niin, mä en tiedä, miten tämä uusi purkki nyt tekee siitä mahdollisimman vaivatonta siitä kondomien mukana pitämisestä, että sehän on huomattavasti paksumpi, se on isompi, juu, kuin sitten vaikka tämmöinen yksittäin pakattu niin pahvi lärpäke.
1: Niin. Ja pistetäänkö tuossa samalla kuin niissä nikotiinissa, niin se käytetty siihen ylähyllylle.
2: Eli niin sanotusti saunaan.
1: Ja sitten mieti niitä lokkikavereita, jotka on aina sullekin silleen, että mä voin ottaa siitä käytettyjen, niin onko se siinä

0: ja sit myös, että miten ne on siellä, että onko ne silleen, kun huppapuppa oli aikoinaan semmoisella kierteellä, niin onko se silleen, niin että sä otat sieltä niitä yksittäisiä niin kuin valmiina, vai onko ne jotenkin, miten ne on sinne sitten laitettu? Mm. Tätäkin mietti Juuso 36V. Dear Ekipalstalla. Niin miten se niin kuin...
1: No siis ilmeisesti menee. Siellä vaan on kolme kondoomia omissa pakkauksissaan siellä sisällä. Ettei niitä
0: kolme kondoomia kerralla.
1: Kaikki on bängi pakkauksessa. Bängi.
0: Hienoa impromainosmusiikki. Ai saatana.
1: Mut joo, täällä nyt sitten RFSU, Suomen tuotepäällikkö Maria Uusirauva kertoo, että yhtiö halusi tosiaan tehdä näitä pitämistä mahdollisimman vaivatonta. Hänen mukaan hyvä ratkaisu on pieni rasia, joka mahtuu helposti taskuun ja on aina valmiina käyttöön.
0: Vasta iskuna tähän, niin kuin joku tänne meille kirjoittaa, niin Yle X:hän on päättänyt tänä vuonna tehdä kesänuuskakampanjaa.
1: Yksittäisiä pussinuuskeja semmoisissa pahvisissa.
0: Kyllä.
2: Kesänuuskabiisit tulee
0: sitten. Kyllä. Sen esittää Tauski tänä vuonna. Tauski tänä vuonna Fit JVG.
2: Joo.
0: Uuska hule. Mörkä Ullakolle taas. Joo. No mutta, niin en tiedä.
1: No en mäkään tiedä.
0: Mun mielestä tää nyt siis, Ville on ihan oikeassa, että en mä tiedä siis tekeekö ton nyt mitään muuta siitä kuin sit sen, että sillä koetaan jotenkin tehdä siitä niinku huomaamatonta siis siinä mielessä, että joku sekoittaisi sen siihen nikotiinipussipurkkiin, mutta sitten kuitenkin jos se lukee helvetin isolla bang siinä kannessa ja kaikki nyt niinku tää tieto leviää siitä, niin sitten koska siis
1: kyllähän toi on sulla taskussa. Niin. Toi paistaa sieltä huomattavasti enemmän kuin semmoinen yksittäispakattu vaikka
0: kondo. Eikö se ole sitten nolompaa just se, että sulla on se siellä taskussa, sitten joku on tällä, että hei, jatkalla nuuskaa, pystytkö heittää yhä? En käytä.
1: Se on teippirulla.
0: En käytä. Sulla on joo, kiva jätkellä purkkia.
1: Ei, mä oon mennyt pelaa lätkää.
0: Ei.
1: Kesällä.
0: Niin on se nyt aika, eikö se sitten tekee siitä vaan olompaa? Eikö se yksittäin pakattu joku kortsari olisi kuitenkin sitten niinku, jees.

0: te, että pitäkää niitä mukananne.
1: Joo, se nyt on tietenkin tärkeintä.
0: Ja tärkeintä on myöskin se, että jos sinä haluat kondomia käyttää, niin sinulla on siihen täysi oikeus, jos joku yrittää päätäsi kääntää sen suhteen, että en mä haluaisi käyttää kortsua, niin fuck that guy! Hmm. Ja sanotte, että sitten ei meillä ole varmaan matkaakaan, niin kuin kultakuumeessa sanottiin, että meillä ei varsinaisesti ole käteistä, niin jaa. Sitten ei ole kyllä varmaan matkaakaan, niin siinä voi sanoa ihan samalla tavalla, että jos toinen kysyy kortsua ja toinen sanoo, että mulla ei semmoista ole, mutta kyllähän me silti voidaan, niin sitten voi sanoa vaan, että hei, stop in the name of love.
2: No sex.
0: No sex. No sex here.
2: Yep.
0: No sex here. This is no sex zone. Mm. Understand, kapis. Ja siitä pitää kiinni. Muistakaa.
3: Pitkun sätii.
0: Niin, mieti. Se olisi bängin uusi mainos. Se olisi semmoinen, missä kaveri laittaa...
1: Niin,
0: kaveri on semmoisella kuntosalilla, laittaa korsua munaa näistä.
3: Aika sätii.
0: Bang. Kondomit.
2: Unohditko käyttää bängiä?
0: No niin, nimenomaan.
2: Se on se. Varmaan sätii.
0: Tää on tyhmä ohjelma. Kaukana vuoden keskusteluohjelma, jos ihan rehellisiä ollaan.
2: Mutta...
0: Niin, tää joku laittaa, että oikeastaan don't fuck that guy. Niin kyllä, nimenomaan, mutta fuck that guy silti.
2: Onko mä kertonut siitä, että mun kaverilla meni joskus silloin korona-aikana, niin meni liukuvoidepurkki ja käsidesipurkki sekaisin?
1: Et ole kertonut.
2: Okei, hän oli siis, hänellä oli ollut jossain yöpöydällä molemmat.
1: Joo.
2: Ja sitten kun hän oli lähtenyt töihin, niin hän oli joskus sitten heittänyt sen niin kuin, liukkaripurkin vahingossa sinne
1: messiin.
2: Ja sitten hän oli niin kuin silleen omiin käsiin hieronnut työpaikalla sitä niin kuin liukkaria, kun se oli luulee, että se ei käsitä.
1: Miten tämä onkin sitten, tälleen?
2: Siellä sitten kaikille...
1: Vähän luistaa kädet näppäimistä.
2: Työkavereiden ruokailun jälkeen, että tarvitsi käsikäsiä tossa.
0: Kylläpä nyt tanssii.
2: Joo. Mutta sitten hän oli onneksi huomannut ennen kuin hän oli käyttänyt sitten...
1: Niin toisinpäin.
2: Että ei ollut päätynyt sitten...
1: Joo.
2: Vai JJ:hin sitten sitä.
0: Ei
1: oliko semmoinen koskaan. Ihan semmoinen matkamalli, ettei semmoinen...
2: Joo, semmoinen...
0: muistatko muuten, Ville, kellä oli matkamalli? Etkö muista? Etkö muista legendaarista The Storya paperimiehestä, joka
1: muista.
0: Lähti Paperiliiton futisturnaukseen ystäviensä kanssa Oulun lentokentältä kohti Helsinkiä. Ja oli muun muassa lentokentällä jo valmiina nappikset ja säärisuojat jalassa.
1: Muista.
0: Jonka jälkeen meni sitten läpivalaisuun ja
1: turvatarkastukseen.
0: Ja sitten hänellä oli pelkästään yksi reppu mukana, ei mitään muuta. Ja reppuhan piippasi siellä sitten. Ja sieltä virkailija näytti, että ei muuta kuin tänne suuntaan.
1: Se on kenen reppu tää
0: on. Sieltä sitten kaveri Stetsoni päässä, nappikset jalassa, sanoi, että se on minä. Se on minä tässä. Ja sitten siihen selittämään, että no onko täällä nesteitä, että tää meidän kone näyttäisi, että täällä on nesteitä, niin onko sulla nesteitä täällä. Ja kaveri vastasi sitten vaan, että ei ole, ei pitäisi olla mitään. Ja no saadaanko kattoon? Saadaan reppu auki. Siellä oli 12 kaljaa. Siellä oli 12 olutta. Ajattelin, että nämä on kaikki nesteitä.
1: Okay.
0: No sitten, että me valastaan se uudestaan tuossa, että onko täällä nyt mitään nesteitä. Ei ole mitään nesteitä, että ajattelin, että sori, en ymmärtänyt, että 12 olutta on nestettä. No sitten se läpi valastaa uudestaan taas piippa. No ei mitään, sama kaveri. Mä muistutan, true fucking story. Sama kaveri takaisin ja Iina viedään, tuu tähän näin. Edelleen kysynyt, kun kysyin äsken, että onko täällä nesteitä, kun tää näyttää edelleen toimia laite, että on nesteitä.
1: Ei pitäisi olla mitään
0: nesteitä, kuulee. No saanko katsoa? No saat katsoa, avaa repu uudelleen, että onkin vähän syvemmältä, niin tää Venla patsaa kokonaan. Litranen laulukirja siihen, raakaa viinaa.
1: Masinen laulukirja.
0: Joo. Raakaa viinaa siihen pöydälle. Ja... No tääkin on nestettä. Tämä tässä on nestettä myös, että tätä ei saa ottaa tänne koneeseen. Perkulle, en mä tiedä, kun mä en matkusta niin usein, niin mä en tiennyt tällaista, että sori, että ei tullut mieleen. En mä muistanut, että siellä sellaista on. Ja sehän kysyi viimeisen kerran, että onko täällä vielä jotain nestettä, pitääkö tonkia lisää vai voidaanko läpivalastaa uudestaan. Ei ole mitään, anna mennä vaan sinne. Ja siinä sitten paperimies katsoo, kun reppu lähtee kolmatta kertaa läpivalasuun ja sehän tulee. Ja mitä Ville tapahtuu? No sehän...

0: Ja siellä sitten jo ensimmäiset lentokenttävirkailijat kääntyy jo seinään päin nauramaan, kun ei enää pokka pidä. Mutta siinä sitten tämä sisukas yksi virkailija, joka on sitä alusta asti hoitanut, sanoi, että tuu tähän näin. Joo, että vähän kysynyt viimeisen kerran. Onko täällä nesteitä, kun joka kerta toi kone ilmoittaa, että teillä on nesteitä. Mä pyydän pian tähän mun esihenkilön ja sen jälkeen tämä asia mennään hoitaa tuonne jonnekin sivumaan. Ei siellä ole
1: ei
0: mitään.
1: Siellä mitään.
0: No selvä. Saanko katsoa? Saat katsoa. Ei muuta kuin reppu auki. Käsi sinne vähän vielä syvemmälle kuin äsken. Ja käsi tulee takas pinnalle ja siinä on semmoinen noin 0,5 litran kokoinen pumppupullo liukuvoidetta. Ja se nasahtaa siihen tiskiin. Liukkari ja pumppupullo. Tää on myös neste.
1: Ai.
0: Ai joo. Okay. Ei tullut mieleen. Onko vielä nesteitä? Ei oo. Sitten ei ollut enää nesteitä. Enää sen jälkeen, mutta kyllä mä sanoin, että sen jälkeen, kun oli 12 kaljaa yhden viinapullon ottanut sieltä, niin se, että siihen vielä kaivettiin pumppupullossa liukkaria, niin kyllä se siinä. Voin kysyä, että minkälaiselle futisturnaukselle kaveri oli lähdössä?
1: Ei tainnut tulla minuuttiakaan peliaikaa, mutta koko viikon loppu. Joo. Nappulat jalassa ja säärissä.
2: Ja eihän siellä ollut mitään muuta kuin nesteitä.
1: No ei siellä hirveästi muuta tainnut
0: ei olla. Siellä sitten hirveästi muita sitten ollut. Että varmaan oli pyyhe ja bokserit siellä, mutta...
1: Sillä pärjää pitkälle.
0: Mutta joo, muistan joskus aikoinaan, kun Viiletä kertoi ihan ensimmäistä kertaa yleäksi aamussa joskus, niin nauroin ihan kuset housussa. Silloin taitettiin vielä kertoa varmaan pidemmän kaavan kautta, saat koska oli kuullut tämän ystävältäsi, joo, joka oli osallistunut kyseiseen turnaukseen.
1: Niin joukkuekaverilta.
0: Joukkuekaverit siinä sitten todisti. Siinäkin oli varmaan siisti fiilis, kun ne joukkuekaverit on venannut siellä turvan toisella puolella ja katsonut, että ei valta, että se menee nyt kolmatta kertaa. Kolmatta kertaa tonne. Ja
1: jep.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiräitää?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Suomalaisnäyttelijä Pekka Strang, joka tässäkin ohjelmassa on vierailut, nähdään The White Lotuksen uudella kaudella. Tämä on merkittävä juttu tietysti, koska Suomesta tiedetään se, että aina kun täältä joku johonkin kansainväliseen rooliin pääsee, niin se on melkoisen iso juttu, koska maana olemme tietysti niin kuin maailmalle näyttelijöitä suoltavana valtiona hyvin pieni. Mutta nyt on aika kovaa tekemistä ollut. Jaakko Ohtonen, Jeesus. Pekka Strang White Lotuksessa. Ja mikä parasta, niin ei ollut mikään niinku pohjoismaitten Suomi-versio The White Power Lotus, joka olisi ollut sitten tämmöinen rasisti spin-off. Niin aivan mahtavaa, että siis Pekka on päätynyt mukaan tähän suosittuun The White Lotus -televisiosarjaan.
1: Oletko kattonut? Mä en ole nimittäin itse kattonut.
0: Minä olen katsonut sen ensimmäisen ja toisen tuotantokauden, tätä kolmatta en ollut katsonut.
1: Onko tämä niinkö aina tuotantokausi kohtainen?
0: Joo, kyllä on.
1: Eli ei ole mikään semmoinen jatkuva.
0: Ei, se on aina sen yhden kauden verran jatkuva juoninen, ja sitten tulee aina uusi niin kuin situation ja uudet näyttelijätkin sitten seuraavalle kauelle, jos nyt oikein ymmärsin. Mutta Pekka Stranghan siis erittäin ansioitunut näyttelijä, miespääosa Jussi palkittu, mitä vielä on Ruotsin maallakin arvostettu näyttelijä ja näin poispäin. Ja äärimmäisen mukava mies. Mies tuossa vieraili hänen podcastissaan vieraana ihan hiljattain. Ja hän on tässä meidänkin ohjelmassa käynyt. Niin mahtavaa, Pekka. Tuotantomme onnittelee. Huomasin kyllä, että tämä oli

0: myös suomalaisille noin yleisestikin kova juttu, että aika paljon sitä oli tuonne jaettu eri tyyppien Instagram-storeihin ja ynnä muihin juttuihin. Mutta nyt olisi taas kiva päästä kuulemaan, että missä kohtaa hän on tästä saanut tietää ja myöskin se, että
1: mitä, on vaatinut,
0: koska toi on meilläkin täällä näyttelijöitä käy, niin me aina kysytään sitten tästä ulkomaan agenttuurimeiningistä ja kaikki näyttelijät Suomessa, jotka täällä meilläkin on vieraana käynyt, niin kertoo kyllä, että se on hemmetin haastavaa, että se on ihan eri ball game. Ja joku myös sanoi, että Krista Kosonen kanssa uudessa A24 kauhuelokuvassa Backrooms.
1: Ah, yeah.
0: Joo, mä en tätä tiennyt, mutta tässä parikin meidän katselijaa kertoi, että tällainen A24-studion Backrooms kauhuleffa tulossa, jossa niin Krista upeata. Kosonen, niin hyvä joo. Krista.
1: Kristahan täällä meidän haastiksessa esimerkiksi kertoi, että miten itse kyllä. on päässyt joo. noihin ulkomaan rooleihin, niin voi käydä sen kuuntelemaan sen haastikseen sitten jossain kohtaa.
0: Joo, kyllä toi on kova juttu ja siis niin kuin, taas kiinnostaa just, että miten tämä on sitten tapahtunut. Ja just se, että kun tietää, miten paljon noita näyttelijöitä vaihtoehtoja olisi, niin on se hienoa, että kaikkien varmaan miettii noinkin suosittuja ja niin kuin menestynyt saada kuin mitä White Lotus on ollut, niin se, että sitten siellä ollaan kuitenkin, että hei, that guy.
1: Joo, toi me halutaan.
0: Mutta siellä on myös tapahtunut selkeä muutos, siis ihan tuolla mun mielestä Amerikan maalla saakka, että mistä ollaan muutamien näyttelijöiden kanssa, muun muassa Kristan kanssa puhuttu, että alkaa kelpaamaan siis eurooppalaiset näyttelijät myöskin niillä omilla aksenteillaan ja muilla. Että se ei ole enää sellainen niinku yksilitteinen asia, että vaikka semmoinen niinku täydellisesti joku fluentti englanti on niinku aina ongelma, vaan saa olla. Että sitten se vaan kuitataan jollakin asialla, että tämä kaveri on nyt jostain päin maailmaa ja that's it. Ja tässä White Lotuksessakin ollaan paljon niinku pyöritty hotellimaailmassa, niin sehän vielä antaa sen mahdollisuuden.
1: Niin, että ei sillä tarvitse kaikkia.
0: Niin, nämä tyypit voi olla mistä tahansa.
1: Tässä uudella sarjalla on myös muuta suomalaisverta. Mulla itsellä mennyt tämmöinen uutinen ohi maaliskuulta, kun uutisoitiin, että sarjassa on mukana myös Ranskassa asuva suomalais-ranskalainen näyttelijä Nadia Terezkiewicz.
0: Kyllä.
1: 29V ja hänen äiti on siis suomalainen ja isä puolalainen. Joten tämähän on ihan siis tuplasti torille kamaa nyt.
0: Kyllä, torille. Ja suoratoistopalvelu HBO mukaan kyseessä olivat viimeiset näyttelijäjulkistukset uudelle kaudelle ilmeisesti tässä kohtaa, kun Strang ja sitten Ben Kingsley ja Max Minghella on julkistettu tässä viimeisimpänä. Nämä on nyt sitten viimeiset setit ja kuvaukset tosiaan Ranskassa jo alkaneet. Mutta hyvä Pekka! Mahtavaa. Joku tuossa sanoi, että ottakaa Pekka uusintakierrokselle, kun on kuulemma yksi meidän top 3 haastiksia hänen mielestään. Otetaan ehdottomasti, kun meillä näitä uusintakierrokselaisia alkaa tässä olemaan varmasti tulevaisuudessa enemmänkin. Ja Getno Masahan muun muassa viime viikolla
1: kyllä.
0: kävi vieraana. Siitäkin oli tullut kivaa palautetta. Kiitos ihmisille. Oli mukava lueskella, että oli haastattelu miellyttänyt.
1: Mutta hei! Pekka mukana menestyssarjassa, mutta mitäpä vielä, äijäkinhän ilmoitti, että oot mukana elokuvassa.
0: Ei. Kyllä.
1: Säkinhän ilmoitit, että sä oot mukana Porissa kuvattavassa elokuvassa.
0: Kyllä.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos. Kuten
1: toinen leffarooli.
0: Joo, kyllä. Ja arvata saattaa, niin jälleen siis ihan huimasta. Huimakokoluokan roolista kyse, mutta on napsun isompi kuin edellisen kerran. Levoton tukkimo Dingo-elokuvassa, niin nyt on taas niin kuin, että ehkä tällä vauhdilla niin mulla on joskus 20 vuoden päästä, niin mulla on ihan semmoinen ok sivupuherooli.
1: Mutta hei, sitä kohti, siis kästihän oli aivan järkky hyvä. Siellä on Kari Ketosta, Luusua Niemeä, Heli Sutela, Mimosa Villamo, Jonas Nurmania, Miitta Sorvelia, Linnea Leinoa, Heikki Kinnusta ja sitten äijä.
0: Joo, ja mä jo itse asiassa tiedän jo, mulle tulee olemaan yksi semmoinen, en kerro kenen kanssa heistä, mutta pääsen näyttelemään ainakin yhden kohtauksen ja odotan sitä kyllä innolla. Ja tietysti siis niin kuin, voitte kuvitella, että kun tätä muun muassa Porissa kuvataan, niin minkälaisen roolihahmon, niin meikäläinen on sinne kutsuttu, mikä on siis ihan mahtavaa, että mä olen, niin kuin, mulle tulee ihan semmoinen olo, kun mä olisin niin kuin Hollywoodissa joku jotain tiettyä kieltä osaava tiedätkö, näyttelijä, että mulle niin kuin siunaantuu sellaisia paikkoja, että ehkä niin kuin, kun mulle tulee kolmas leffarooli, niin ehkä mä saan puhua jo suomea.
2: Noniin.
0: Että nyt tähän mennessä niin kuin pelkästään Poria, mutta toivotaan näin. Ei vaan siis ihan tota...
1: Mikä tämä leffan nimi oli?
0: No, mä en tiedä, onko se niinku julkistettu siinä vai ei, kun mä nyt vähän varovasti...
1: Varovasti täällä uutinen.
0: Eikö se ole tää
1: Kari Ketosen ohjaamassa Karavaanarit-komediassa?
0: Kyllä. Joo. Ja tota, tietysti tää sitten muun muassa tuonne Yyterin suunnille sit sijoittuu senkin takia, niin sitten tässä on kaikkea tällaista. Mutta alkuperäisesti siis en tiennyt yhtään, että minkälainen rooli oli kyseessä, ja sitten se pikkuhiljaa tuossa valottui ja vaikutti oikein hauskalta ja hyvältä. Ei ole siis tosiaan mikään jättimäinen, mutta mukana ollaan kuitenkin.
1: No rooli kuin rooli,
0: hei. Joo, mukana ollaan kuitenkin ja tota noin niin, mun mielestä se on hyvä hahmo ja sitten myöskin kävin sovituksessa ja koettiin vähän puvustusta ja kaikkea, niin tota, se on ollut myös osa syy, miksi mä olen siis kiivaasti pitänyt näistä paljon kehutuista viiksistä kiinni.
1: No, okei, okay, niin
0: koska just tota, se. Siinä kävi vähän silleen, että mä kävin siellä aika oikeassa vaiheessa ja sitten tota, sanottiin, että hei,
1: No on
0: aika hyvä, että älä aja niitä pois. Mä sanoin, voi, kun siihen on vielä, niin kuvauksia on vielä kaksi kuukautta.
1: Joo.
0: Tähän mä nyt voin satana näillä viiksillä. Ja sitten se oli taas just, mä olin tuolla viikonloppuna Heinolassa ja tikkakisoissa, niin siis semmoista niinku ihmiset niinku kesken lauseen, tiedätkö? Sillä niinku, että hei, miten mennyt enää? Mutta no ei, mitään vähän rankkoja. Kevät ollut tässä ehkä ja vähän kaiken näköistä. Oh, noin jumalauta törkeen noin sun viikset.
1: Noin paranee päivä päivältä, hei. Ei kyllä viikolta kyllä paranee.
0: Mutta mä mietin,
1: paranee.
0: Pitäisikö näitä muotoilla jotenkin? Osaisiko on joku muotoilla? Nähän näyttää siis niinku läheltä tota noin niin kuin normaalilta kaukaana näyttää edelleen siltä, että mä oon valmis aloittamaan kolmannen maailmansodan, mutta en mä tiedä, kauttaan. Mä oon nyt ainakin joudun olemaan nämä oman kuvausjaksoni verran, no niin. Joudun olemaan.
1: Tää onneksi olkoon näin. Roolista, hei.
3: Onnea.
0: Ei mitään, hienoa, kiitos. Tota noin, niin kauttaan, miten tässä käy. Mutta tässä ihan avoin työhakemus vaan, että kaikille kästäjille, että täällä ollaan, että viestiä saa laittaa.
1: Viiksillä tai ilman.
0: Joo, mun alkaa olemaan pikkuhiljaa silleen showreeliin, kun mä kerään kaikki noi, niin se on niinku yhden kohtauksen mittainen alkaa olemaan sitten. Hyvä toimittajan kaksi kysymystä Dingo-elokuvasta ja tästä sitten pari repliikkiä enemmän, niin se alkaa olla ihan hyvä jo. Mutta en nyt uskalla siis, koitin katsoa itse asiassa, minkälaisia someohjeita oli muun muassa tuossa sopimuksessa, niin en nyt oikein muista, että kuinka paljon saa kertoa. Niin kerro nyt vain tämän, että kuvataan ja sitten näette myöhemmin.
1: Selvä.
0: On, mutta kivassa porukassa, hyvä. Erittäin kivassa porukassa.
1: Ihan varmasti.

0: Et kyllä mä muistan, siis olen itsekin sen kunnian saanut, että on Porin Stadikalla pelannut tota noin, niin elämässä, niin kyllä mä sanoin, että kyllä se vaan, vaikka siinä olisi pääkatsoma täynnä väkeä, niin sitten se saatanan juoksurata siinä välissä, niin...
1: Se 20 metriä tuo siihen paljon, Kemissä on kaksi kenttää Sauvosaaren, Sauvosaaressa. Toinen on semmoinen, että katsomot on ihan vieressä kenttää, ja toinen on sitten semmoinen, että siinä on juoksurata välissä. Joo. Niin kyllä se, itse en ole kummallakaan pelannut, mutta katsojan roolissa on molemmilla ollut. Niin kyllä se huomaa, että se tunnelma siinä, missä se sivuraja on 3 metriä siitä katsomosta, on aivan erilainen kuin sitten se, että siihen on se 25 metriä ja aita ja
0: kyllä
1: pituushyppy, hiekkalaatikko ja kaikki muut on siinä välissä, niin se on erilaista.
0: Tässä just Rasmus laittoi viesti, että melkoista provoilua, että 8-12 veikkausliigajoukkoista pelaa ihan moderneilla jalkapallostadioneilla, niin mä sanoin, että juu ja ihan paskoja kaikki. Aivan sysisurkeita suurin osa on näistä. Tammelan uusi on jees. Vepsilläkin olisi jees, mutta siellä ei saada yhtä saatana suojeltua katsomoa laitettua helvettiin sieltä. Pilaa koko sen systeemin ja yllättäen se on vielä niin, että se saakeli kuvan suuntakin, kun katsot telkkarista, niin se on sinne tyhjään vanhaan katsomoon. Kaikkea niin kuin tämmöistä, se on niin kuin tapahtuman järjestäminen. Se on ehkä se, niin kuin, se, mistä se lähtee. Mikä se venue on, minkälainen se on, miten se tunnelma sinne niin kuin luodaan. Niin kyllä mä sanoin, että Suomessakin on ihan turha tehdä mitään niin kuin, että on, ei ole kyse siitä, että onko joku stadioni niin kuin moderni, mutta ihan turha tehdä mitään niin kuin 10 000 ihmisen tai 8 000 ihmisen futistadionia tällä hetkellä. Ei ole mitään järkeä tehdä. Kun tehdään mieluummin sellaisia, että ne tulee täyteen.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä.
0: Sitä kautta, niin kuin, eikä aina mieltä sitä, että joo, mutta ehkä jos tänne kerran 5 vuodessa tulee Lauri Tähkä esiintymään, niin meillä on hyvä olla kyllä tällainen stadikko, mihin mahtuu sitten kuitenkin enemmän porukkaa. Mutta joo, kun se on niin kuin häviävän pieni osa.
1: Niin.
0: Suurin osa, että käy katsomassa Pietarsaaren Jaron pelejä, niin eikö se voisi olla? Ja Jarohan teki nyt, se oli mun mielestä fiksun näköinen. Kaupungin koko luokkaan seuraa nähden, se oli mun mielestä fiksun näköinen se uusi stadikko, mikä heillä oli. Koska eikö se ollut semmoinen...
1: Mä en tiedä yhtään.
0: Eikö se ollut vähän semmoinen umpinainen...
1: No, Project umpinainen, Live Arena, niinkö?
0: Eikö se ollut vähän semmoinen umpinainen ja pienempi?
1: No joo, tuo näyttää joo, kyllä.
0: Eikö se ollut sellainen uusi
1: 3600 paikkainen
0: just
1: stadion?
0: Just no. Noin. Ja se oli katettu sieltä...
1: On katettu jo katsomaan kyllä.
0: Sieltä no, ympärillä. Toi näytti heti, mä olin tollainen noin. Kompakti, ei ole juoksuratoja välissä, eihän ollutkaan.
1: Ei ole ollut.
0: Niin, ei se ton vaikeampaa.
1: Joo, ja kun toi 3600, niin sekin on vaikea saada.
0: On, se on tosi vaikea. Sen takia mä just mietin sitä, että se niinku maksimiraja pitäisi olla jossakin niinku muualla. Mutta sitten ollaan aina sitten, niin no, mutta sitten menee rahaa hukkaan, sitten jos tuleekin tilanne, että mä pitäisi saada sinne niinku enemmän. Mä että ei teillä, se on niin häviävän pieni prosentti, mihin muualla te voitte käyttää sitä stadionia. Mutta suomalaista jalkapallokulttuuria se edesauta. Mua nauretti, kun mä näin sellaisen vanhan video jossain TikTokissa tai muualla, missä oli niinku jostain, olisiko ollut Rovaniemeltä, kun kausi oli aloitettu Veikkausliigassa niin, että pelattiin hiekalla.
1: Joo.
0: Niin sitten siellä moni sitten kommenteissa kauhisteli sitä, että hiekalla pelataan kaikkea. Sitten mä että niin, mutta katsokaa sinne kentän laidoille. Siellä on ihmisiä. Siellä on ihan oikeasti ihmisiä katsomassa niitä pelejä. Niin se on nyt se asia, mikä puuttuu tällä hetkellä. Niin mun mielestä se on ihan turha rakentaa.

0: rakentaa mitään lentokenttiä stadioneiksi, kun ei sinne tuu niin paljon ihmisiä. Sitten vaan näyttää surulliselta. Niin tehdään semmoisia niinku käyttötarkoitukseen oikein suhtaudettuja.
1: Niin, koska tässä just katsoin viime vuoden Veikkausliigan kotiotteluiden yleisökeskiarvot. HJK ykkösenä melkein 5000, Ilves 4500, mutta sitten tipahdetaankin jo alle 3000.
0: Mutta mun mielestä semmoisia, että niinku 2000 ihmisen stadikat. Se mä aina sanoin, että jos joskus niinku lottovoitto tulisi, niin mä ostasin Porin kaupungilta sen musakentän ja tekisin siitä semmoiseen
1: pienen futistadion.
0: Niin, se on sen brittifutistyyli, missä sen kentän ympäri menee semmoinen niinku kolmerivinen, nelirivinen katettu katsomo. Maksimikapasiteetti joku 1000-2000 ihmistä, that's it. Siinäpä se.
1: Köpi Stadium.
0: Kyllä. Köpi Stadium nimenomaan.
1: Mutta hei.
0: Ei ehkä puutu enää rahaa kuin semmoinen joku 50 miltsiä välistä, mutta aina saa haaveilla.

0: Mitäs tää sun lupaus?
1: Mikä oli mun lupaus?
0: Että millä sanoilla aloitat?
1: Apua! Apua! Niin. Apua! Mä lupasin eilen.
0: Voi hitsi, se unohtui.
1: Se alkoi. Apua! Oota.
0: En siis mulle kirjo mihinkään. Mä tulin tähän niinku pariksi tunniksi istumaan.
1: Siis mä muistan, että mä lupasin jotkut sanat.

0: joku, että...
1: Oliko se tyhjiä lupauksia?
2: Ei. Istu palas nyt.
1: Okei, no niin, nyt mä
2: se istun. Oli joku, että mä oon kova jätkä. Ei, vaan komea jätkä. Ei, mikä hitto, onks mä jäljellä?
1: Oot sä aika jäljellä.
2: Onko? Miksi mä aloitin? Mä en muista, mutta se oli joku, että mun piti kehua jotenkin itteeni.
1: Tosi hyvä. No siis, niin kuin, vähän niin kuin kirosana. Ei ehkä kirosana, mutta sille ei saakeli.
2: Mutta... perhana, hittolainen.
1: Hemmetin,
2: apua, auta mua.
1: Hyvännäköinen mies.
2: Hemmetin hyvännäköinen mies siis täällä. Elikkä, miksi mä lupasin tuommoista? Kyllä mä oon tyhmä jätkä, mutta hyvä.
1: Varmaan aukesi kaikille, ei esimerkiksi eilen kuunnellut.
2: Mä en itsekään itse asiassa enää muista, miksi ihmeessä mä lupasin jotain tuommoista, mutta hemmetin hyvännäköinen mies. Elikkä Parikainen täällä ja vieressä totta kai Kaisa, hei vaan.
1: Terve.
2: Tänään on muuten... vähän erikoissettiä Yle X viikon lopussa, koska tuossa tunteron päästä niin Yle X iltapäivässä nykyään vaikuttava meidän harkkari Imppu saapuu meidän seuraksi tänne jo hetkeksi aikaa. Kaisa on keksinyt jotain meidän päämenoksia. Hauska päästä Imppuun tutustumaan myös.
1: Joo, mä oon vaan kahvihuoneessa kuullaan rupatellut.
2: No sama, mä oon häntä kattonut siellä Ylen käytävillä vähän silleen kulmealta, niin kiva päästä hänen kanssa myös jauhamaan tälle Imppu tulossa ja... uskokaa tai älkää, mutta Vomma saapuu myös jossain kohtaa tätä lähetystä mun seuraksi, koska Sikke ei ole tänään tulossa. Niin tota, mä en ole vommankaakaan päässyt pitkään aikaa jauhamaan.
1: Joo.
2: Näin toimii suomen kieli.
1: Miksi tämä on yllätys? Onko hän laiska mies?
2: Sikäli yllättävää, että hän tavallaan niin kuin tuottaa tätä ohjelmaa. Että hänen ei tarvitsisi olla äänessä, mutta tunkee tänne kuitenkin ja siitähän me tykätään.
1: Ja eikä hänellä ole joku tulijainen sitten?
2: On, aivan varmasti jonkunnäköistä tulkkaria. Joo. Myös. Mutta mahtavaa, kun sinä oot kuulija siellä. Mahtavaa, että me ollaan täällä. Ja joka ikinen Yle X viikonlopun lähetys alkaa käsinpoimitulla musiikilla. Ja nyt otinkin, kuulkaas hei, bändiä, jota minä ja rock musiikki ohjelmaa vetävä Anne Lainto ollaan haipattu keskenämme ja makusteltu. Aika usein menee niin, että mä löydän joku kiva uuden rockibändi ja mä oon silleen, että ei vitsi, mun on pakko kertoa Annelle tästä, mutta Annepa onkin jo kuullut tästä ja soittanutkin omassa ohjelmassaan. Ja tää bändi on Wonder Horse ja tää on semmonen biisi, mitä varmasti tuun nyt kesällä kuuntelemaan autossa, kun mä ajan jotain pitkää matkaa jonnekin outoon paikkaan. Jäätävä kova bändi Wonder Horse ja Arizona on tää biisin nimi. Terve! We'll be right back.

0: Wonder Horse Arizona. Aivan järjettömän kova bändi, kannattaa ehdottomasti ottaa haltteriin. Toi on kappale, toi Arizona, jota mä tuun ainakin autossani kesällä kuuntelemaan, kun on yksin autossa ja ajan kohti jotain auringonlaskua.
1: Siis toi kuulosti toi loppu siltä, että on musiikki on loppunut, mutta sillä on liikaa sanoja, niin sit se vaan jäi toistaan niitä.
0: Juu, niin silleen se vähän menikin.
1: Mut hyvä biisi.
0: Anne Lainto, Sydän Rock-ohjelma löytyy Yle Areenasta. Muun muassa siellä on Wonder Horsea kuultu, joten kannattaa ehdottomasti, jos hyvä rockmusiikki kiinnostaa, niin ottaa haltterin toi Annen oma ohjelma. Se on sunnuntai, Parikka ja Kaisa täällä. Hei vaan, miten meillä menee?
1: Hei, hyvää päivää. Miten sulla menee?
0: Aivan hyvin. Mun on pakko myöntää, että tässä on ollut vähän kaiken näköistä tällä viikolla. Mitä nyt vähän...
1: Australiassa.
0: Australiassa tuli käytyä. Perhana... Tässähän tämä vitsi oli, että mun piti mennä Austriaan, joo, mutta päädyin Australiaan.
1: Saakeli.
0: Ja toi on semmoinen juttu, mikä mä oon oppinut oikein niin kuin kantapään kautta sen, että Austria on Itävalta ja Australia on sitten se ihan eri, koska lukion jossain enkun kokeessa oikein tarkistettiin se, että ymmärtääkö jengi, että Austria ja Australia on eri asia. Ja aika moni naksahti siihen hamaan, että meni sekaisin.
1: Siinä on yllättävän pieni ero. Mutta ehkä sen lentokoneessa sitten tajuaa, kun kestää pikkusen liian kauan.
0: Niin, se että meneekö lentoon 3 tuntia vai 23 tuntia.
1: Niin,
0: se pitää
1: vaiheessa.
0: Jossain kohtaa siinä sä tajut kyllä, että ei perhana nyt on. Ja sitten,
1: vähän nälkä.
0: Maksaako lennot 300 euroa vai 2300 euroa?
1: Totta.
0: Se on ihan hirveä iso ero.
1: Ja me puhuttiin tästä äsken off air, niin sä sanoit, että sulla ei ole edes mitään hinkua sinne.
0: Australiaan. Ei, sehän on monelle, kun se on meille suomalaisille kuin niin toisella puolella maapalloa varmaan kuin voi olla.
1: Niin, mutta eikä yhtään kiinnostele sitten.
0: No, totta kai se olisi hieno nähdä, mutta sitten mä en tiedä, että eikö se olisi niin kuin, että tavallaan mä haluaisin nähdä jenkit omin silmi. Mä en vaan nyt halua todellakaan mennä sinne ehkä jossain kohtaa elämään, mutta... Et jos ne on mulla vaakakupissa, niin ausseihin, niin musta tuntuu, että se on vähän tosi kallista. Okei, on jenkesiin kallista. Tiedän, miksi mä rupesin vertaamaan näitä kahta maata keskenään, mutta mulla ei ole semmoista Australian kaipuuta ollut koskaan, mitä hyvin monella tutulla on ollut.
1: Niin.
0: Että aussit on ollut tavallaan semmoinen tosi bucket list -paikka, mihin mennä.
1: Onko se sitten, että sä et ole ehkä kiinnostunut siitä niin kuin kulttuurista tai siitä, niin kuin, kuinka iso se on? Että se ei ole se juttu, minkä takia sä haluat nähdä sen edes.
0: Niin, mikä niiden kulttuurisit on. Mä oon tavannut tuolla reissuillani paljon ausseja ja mä oon tehnyt semmoisen havainnon, että suomalaiset ja ausset tulee aina jotenkin tosi hyvin juttu. Mä en tiedä, mikä hitto siinä on.
1: Onko semmosia ulospäin? Niin
0: no joo, ja sitten jotenkin musta tuntuu, että niin kuin joka toisella suomalaisella, joka on vähän reissunut joskus, niin joo, mä törmäsin semmoisen aussiin, tosi mahtava tyyppi.
1: Niin muuten onkin.
0: Ja mäkin oon siis Intiassa 2009 vai 10 törmännyt yhteen aussiin, ja se tuli myöhemmin käymään Suomessa ja majotinkin sitä täällä hetken.
1: Hän löysi,
0: ja arvaa mitä, sen jälkeen kun me oltiin opittu tuntemaan, hän lähti takas ausseihin ja lähti reissuun, hän tapasi suomalaisen Mimmin ja heillä on lapsi nykyään. Että tavallaan niin kuin kohtalo soneli, että tälle australialaiselle miehelle Suomi on vahvasti läsnä. Terkut vaan Simille, jos satut. Hey, howdy Sim. Simian, if you're listening, howdy.
1: Mutta siis sä ehkä opetit hänelle, että suomalaiset on ihan jees.
0: Ehkä.
1: Mutta myös sekin, että jos suomalaiset on pikkusen semmoisia jurompia nyt kliseisesti sanottuna, niin ehkä sitten kaksi erilaista ihmistyyppejä, jos he ovat vähän ulospäin suuntautuneita.
0: Niin, ja ehkä tavallaan suomalainen rehellisyys tai sille, että me ei paljon jakseta feikata mitään kivaa tuolla ulkomaillakaan. Ehkä se vetoo sitten ihmisiä. Mä muistan siis, ja hollantilaiset on toinen porukka, kenen kanssa musta tuntuu, että suomalaiset on tullut kauhean hyvin juttuun.
1: Okei, se on ehkä se mämmi sitten.
0: Ehkä se on se maemmi.
1: Mämmi.
0: Ja me tykätään oranssista. Mutta
1: ja tappara.
0: Musta tuntuu, että suomalaiset on silleen pääsääntöisesti ihan hyvää porukkaa.

0: tuolla reissuissa.
1: On, on. Kun ei me kehata sanota, tai niin kuin me ei kehata näyttää tunteita välttämättä. Mm. Sitten meistä ei tule semmoista vaikutelmaa, että me ollaan kuitenkaan niin kuin suuttuneita.
0: Ja sitten taas samaan aikaan niin semmoinen amerikkalainen feikkius, niin se, siitähän me ei tykätä ollenkaan.
1: Vitsi, mä haluaisin joskus tietää sen, että jos mä olisin syntynyt jonnekin jenkkeihin, niin vitsi, mä olisin ihan erilainen ihminen.
0: Niin, koska aivan ympäristöhän meitä muovaa. Mä haluaisin tietää, millainen mä olisin saksalaisena.
1: Joo.
0: Se olisi tosi kiva tietää.

0: Ootko tätä koskaan kuullu? Linde Lampeen, Jussi Pete Parkkonen ja Liekin Heitin soi tässä. Hei vaan, hyvää sunnuntaita Parikainen ja Kaisa täällä.
1: Hyvää, hyvää.
0: Tiedätkö Kaisa, mitä on viherpesu?
1: Manipulointia. Siihen, että kaikki kierrättäisi ja käyttäytyisi, kun ihmiset käyttäytyy.
0: Okei, aika erikoinen. Siis no, sillä tarkoitetaan varsinkin niin kuin yrityksen tai organisaation tämmöistä vähän harhaanjohtavaa markkinointia, jossa sen tuotteille tai toiminnalle luodaan ympäristöystävällinen mielikuva. Mutta sitten kuitenkaan ei ole mitään katetta sillä. Tavallaan, niin, tiedätkö mitä on pinkkipesu?
1: En.
0: No pinkkipesu on sitten taas, mä tarkistan vielä, mutta mun käsittääkseni mukaan, varsinkin Pridien aikaan, niin yritykset on näennäisesti vähän niin kuin silleen, hei kyllä olemme mukana tässä, mutta sitten mitään konkretiaa ei oikeastaan sitten taas tapahdu.
1: Aivan.
0: Eli tällä ymmärrän. Pesulla meinataan sitä, että annetaan harhaanjohtava mielikuva siitä, että ollaan väkevästi mukana jossain tai tuetaan jotain. Mutta sitten kun ruvetaan tarkastelemaan sitä, että mitäs konkreettisia juttuja jonkun asian eteen on tehty.
1: Vähän niin kuin mainokset ylipäätään.
0: Että jotkut niin kuin työpaikoilla saattaa olla tämmöistä työpesua.
1: Tämä on hyvä duuni.
0: Että kyllä nautin tästä kaikesta ja teen ihan hirveästi. Aika montakin tuttua, jos on varsinkin nuorempana, niin oli tämmöistä työpesua havaittavissa, kun he jossain varastolla näennäisesti tekevät ihan hirveästi.

0: töitä, mutta sitten kun kertovat, mitä oikeasti tekee, niin ei tehnyt oikeastaan yhtään mitään. Siis mutta mielikuva tuli. Annettiin, että siellä hirveästi kyllä varastoa hoidetaan.
1: Joo, toi on kyllä vähän näästiä. Mä olin yhdessä työpaikassa kerran, jossa me kuvattiin juttuja ja sitten oli tavallaan promo, että tämä on kuvattu sitten tällä merkillä. Esimerkiksi puhelimella. Et tietyllä puhelimen merkillä tämä on kuvattu tämä jakso. Ja. Niin sitten kun sitä ei ollut kuvattu, niin sitten multa kysyttiin, että voidaanko me laittaa tuohon kuitenkin, että se on kuvattu.
0: Ai niin, ette edes kuvannut sen merkin puhelimella sitä.
1: Sitten mä olin silleen, wow. Mä en pysty tuohon.
0: Toihan on tietynlaista omenapesua sitten olla.
1: Aivan hyvä.
0: No mutta verkkouutiset kirjoitti tällä viikolla tekoälypesusta. Ja osaatko arvella, mitä niinku tekoälypesu sitten tarkoittaa, koska mulla ei ollut hajuakaan, että tämmöinen termi on oikeastaan olemassa tai tämmöinen ilmiö, mutta sitten kun mä luin tämän jutun, niin mä mietin, että hitto sentää, tässähän saattaa olla perää.
1: No pakko se olla sitten tavallaan toi sama systeemi, mutta vaan tekoälyllä. Eli sitten yritykset on silleen, että tämä ei ole tekemisissä millään tavalla tekoälyn kanssa.
0: Aika hyvä. Mä olisin veikannut itse asiassa jotain samantyyppistä. Mutta
1: esimerkiksi vaikka elokuvat, koska nykyään käsikirjoitukset tehdään jotkut niin tekoälyllä. Niin sitten joku peittelee niin leffat sitä.
0: Aijaa.
1: Joo, että me ollaan tehty tämä käsikirjoittajien kanssa.
0: No tämän uutisen mukaan tekoälypesuksi kutsutaan ilmiötä, jossa tekoälyn käyttöä liioitellaan. Tai yritykset markkinoivat ratkaisuaan tekoälypohjaisina nostaakseen imagoaan. Jo tämähän on ihan nurinkurista. Tekoälypesua on myös, kun yritys kertoo irtisanomistensa syyksi ainoastaan tekoälyn hyödyntämisen todellisten syiden ollessa muualla.
1: Joo.
0: Eli tavallaan nyt firmoilla ja jollain organisaatioilla on tavallaan hirveä tarve kertoa, että kyllä me käytämme tekoälyä. Ja
1: olemme ajanhermolla.
0: Me olemme nimenomaan ajanhermolla ja kyllä nyt joudumme irtisanomaan sen takia, koska tämä tekoäly, me olemme niin taitavia käyttämään tätä tekoälyä, että se korvaa. Sitten korvataan tarkastelemaan, niin ei, itse asiassa te potkitte jengiä pois aivan muista syystä kuin sillä, että tekoälyllä olisi korvattu mitään. Niin tämä menee vähän niin kuin jopa niin kuin ehkä toisin päin kuin sitten noissa muissa. Että ja tämä kuulostaa jotenkin tosi oudolta, että firmoilla on tarve tavallaan lesoilla ulospäin siinä, että miten taitavia tekoälyn käyttäjiä he on, niin. Vaikka oikeasti ei sitten ehkä olekaan.
1: Tähän asti on ollut aivan päinvastoin, että kaikki haukkuu ja pelkää. Ja
0: tekoälyn käyttöä saatetaan liioitella, kun yritykset rakentavat itsestään mielikuvaa nykyaikaisena kehityksen kärjessä kulkevina organisaatioina. Näin kertoo Solitan tekoäly- ja analytiikkaliiketoimintaa Suomessa johtava Mikael Ruohonen omassa tiedotteessa.
1: Musta tämä on vähän niin kuin pienillä kehumista, koska ihan niin kuin jossain joku työpaikka voisi mainostaa, että meillä on tämmöinen automaattinen kahvinkeite, että kun painaa tuosta, niin tulee ilman kaatamista.
0: Meillä täällä hienoa kahvia, joo ei täällä tarvii asiaa. Scheisse.
1: Joo.
0: Ja toi on mun mielestä jopa vähän tuommoista lapsellista lesoamista.
1: Joo, kyllä mun
0: mielestä. Lapsena niinku kyllä keksittiin hatusta heittää kaikkea. Tämä on tämmöistä lapset puhuu paskaa tyyppinen juttu.
1: Pekka töitä.

0: yksi Suomen taitavimpia biisintekijöitä on Vilma Alina, ja tässä häneltä kappale Viimeiseen hengenvetoon, joka soi yleensä viikonlopussa. Hyvää sunnuntaita, Parikka ja Kaisa täällä, ja puhuttiin tuossa tekoälypesusta, ja itse asiassa Pehkosen kanssa tuossa funtsittiin yksi päivä, että kun vielä tässä kohtaa tekoäly ei oikein pysty vaikkapa spiikkejä kauhean nerokkaasti näkökulmittamaan tai keksimään mitään hyvää juttua niistä, niin nyt kumminkin kaikki vaikka meidänkin lähetykset ja kaikki niin kuin sisältö tavallaan, mitä tällä hetkellä eri radioissa, ei vaan yllä, vaan kaikki muutkin niin kuin eri radiokanavien lähetykset menee nettiin. Ja joku tekoälyhän sitäkin haravoi varmasti.
1: Joo.
0: Niin voiko käydä niin, että joskus 7 vuoden päästä on joku uusi radiojuontaja Make, joka kirjoittaa tekoälylle vaan, että mulla on tämmöinen uutinen, keksin näkökulma. Ja kun kaikki nämä meidän aikaisemmat lähetykset ja radiojuontajat kumminkin tuottaa tolkuttoman määrän kamaa tonne niin kuin aallolle joka ikinen päivä, tunti kaupalla, niin että joku meistä kuuntelee radioa ja sille hetkinen, mä oon kertonut ton vitsin tosta aiheesta joskus vuosia sitten. Että tavallaan se tekoäly muistaa, että hei, tämmöisestä aiheesta.
1: Mieti. Tekoäly.
0: Ai vitsi, mieti, kun siellä on 7 vuoden päästä joku tyyppi. Hei, kuunnelkaa tätä.
1: Aina kun koet jotain oikein merkityksellistä ja sellaista.
0: Kun arjessa, kun sulla tulee arjessa joku juttu, niin tekee mieli tehdä vaan tämmönen ääni. Mitä? Sitten mä rupean laittaa sinne vihasta viestiä. Ne on siellä studiossa, että kato taas joku vanha väsynyt ukko kämisee, että hän on tämän keksinyt.
1: Pyytää patenttia.
0: Tähän me mennään.
1: Joo, mutta on toi kyllä huolestuttavaa. Kaikki siis niinku, muutenkin toi tekoälypesu. Et sit siinä on niinku pikapesu, hienopesu, kirjopesu.
0: Ja sit on se 60-pesu, niinku todella, että jos on niinku oikein likasta, niin huhhuh.
1: Siinä pitää laittaa
0: sit joo. Sitten tulee rajukamaa, jep. Ja voi meitä allergisia, kun ne ei ole niitä Allergialiiton suosittelemia.
2: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ihanainen ja ikäraja.

alle nousevat. Emma ja Matilda.

Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: So Easy, The Fall in Love. Parkki ja Kaisa täällä, hyvää sunnuntaita.
1: Hyvää sunnuntaita jokaiselle.
0: Tää on hauska, kun pitkin viikkoa laittaa itselleen tommolleen niinku linkkejä talteen, että hei, tossahan voisi olla hyvä jutun juuri. Ja sit siihen laittaa lauseen näkökulmaksi. Ja nyt on pakko sanoa, että en tiedä mitä Mika mietti, kun mä oon tässä haipannut töissäkin, että mulla on aika laimeet allergiat ollut tänä vuonna. Tää on ollut hyvä allergiavuosi mulle. Normaalisti mä joudun vetää siis astmalääkkeestä lähtien kaikkeen mahdollista, koska mä oon niin rikki. Ja mä oon miettinytkin, että mistähän se johtuu, että onko vihdoinkin kypsässä 37 ikävuoden kohdalla tullut joku immuniteetti, vai onko vaan tavallaan löysä allergia kevät. Ja nyt kävi ilmi, että on löysä allergia kevät.
1: Ai joo, ehkä se menee joka toinen vuosi sitten tuolla lailla.
0: Koska, no joo, tämä on mielenkiintoista, että viime kesä on vienyt puhdin koivuista. Ja nimenomaan koivun siitepölylle mä oon allerginen.
1: Tosi moni on muuten koivulle.
0: Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi. Näin kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata, mutta kukin odotetaan alkavan bla bla bla, tiedätkö, eri puolilla Suomea, joo, tiedetään se. Mutta tänä vuonna kevään matalat siitepölypitoisuudet johtuu siitä, että koivulla on tänä keväänä vähän norkkoja puissa, eli koivu laiskottelee.
1: Kato, viime vuosi oli, kato,
0: bisnestä.
1: Mä luulen kans, että myös jos sä oot viime vuonna vähän niinku siedättänyt itseäsi sillä.
0: Nyt Kaisa, mä oon siedättänyt itteeni sen 37 vuotta.
1: Mä uskon.
0: Se ei nyt yhdestä vuodesta oo siis sillä tavalla kiinni.
1: Mut siis vähän niinku mustikkasato, että jos sä oot niinku yhtenä vuonna kerännyt jostakin ihan kauheet määrät mustikkaa, niin ensi vuonna siinä ei välttämättä oo mitään.
0: Ai jaa, siis mä en oo tiennytkään, että luonnossakin tapahtuu tommoista niinku släkkäämistä.
1: Niin.
0: Et koivu heräs tänä keväänä ja silleen, että ihan oikeasti, mä painoin niin sairaasti siitepölyä ja duunia viime keväänä.
1: Joo, joo.
0: Nyt mä pidän vähän tämmösen välivuoden.
1: Vois mennä nukkua.
0: Come on, leppä ja... Leppa, miten sulla jaksat sä?
1: Hoitakaa te, niin mä otan.
0: Se pähkinäpuusi. Kyllä minä ainakin. No totta kai sä sakelin nörtti ajattelin. Tässä ei ole mitään järkeä, että mä joka kevät täällä painan hirveästi duunia.
1: Joo.
0: Niin, mä oon ihan tosi kiitollinen siitä ja suotakoon koivulle tämmönen tavallaan välikevät. Et ei aina tarvii. Pitää olla mun mielestä koivunkin inhimillinen itselleen. Varsinkin Sakukoivu. Hän on Helenan takia ollut ihan helvetimuisessa paineessa tässä viime. Anteeksi, Mikko. Ei ollut tosi pahassa paineessa. Niin.
1: Mut tämähän tulee sulle tosi halvaksi nyt. Sun ei tarvi hirveästi ostella mitään sumutetta, tippaa.
0: Säästin yli 100 euroa pelkästään sillä, että ei tarvinnut ostaa taas kahta eri astmakiekkoa ja tjökö-tökö-tökö kaikennäköisiä lääkkeitä.
1: Tulee vähän ikävää jopa sitä, kun sä aivastelit ja kaikkea.
0: Toki heinien kukinta on puolestaan vasta käynnistymässä. Mä en tiedä, millä heillä heinät lähtee tähän kevääseen.
1: Niin.
0: Kato, vielä ei pysty edes asiantuntijat sanoa, että tuleeko paha vaan helpompi, että et laittaako heinät tavallaan 2 vuotta putkeen silleen kovaa ajoa, vai ottaako sekin silleen, hei, kuulitteko te, että koivu ei jaksa tänä vuonna oikein tehdä mitään, pitäisikö meidänkin tuohon niinku samaa syssyä
1: ottaa? Sitten kuusi on siellä, joka vuosi, 2-4

0: Elastinen ja Bess, Pimeä.
1: Ei ole pimeä nyt ollenkaan päivä ja kesä, niin on ihana paloissa.
2: Oi, ihanaa. Ja tätä jatkuu vielä tonne joulukuun asti, toivotaan. No, ei varmaan ihan joulukuun asti.
1: Ei se ihan sinne asti.
2: Itse kun voispa. Hei. Muistatko, Euroviisussa oli tämä Viron biisi? Eihän tätä usko Erkkikään.
1: Joo.
2: Siitä, somessa villitsee tämä lause.
1: Siitä syntyi aikamoinen kohu, kun Euroviisussa totta kai aina noi kappaleet suomennetaan tai tekstitetään. Ja tässä kohtaa tekstittäjä oli ottanut vähän omia vapauksia. Ja miten se menikään se alkuperäinen teksti sinne Viron kappaleessa?
2: Niin, tässä siis somessa villitsee siis käännös Viron Vanilla Ninja-yhtyeen Too Epic to be True kappaleesta.
1: Too Epic to be True ja oli tää lause.
2: Suomeksi tietysti eihän tätä usko Erkkikään.
1: Joo.
2: Ja mä oon nyt sitten lukenut tämmöisen artikkelin, joka on käytännössä artikkeli. Niin kuka on sanonnoissa esiintyvä Erkki? Eli tää nyt ei liity enää siihen Viron biisiin, vaan tää on ihan semmoinen suomalaiseen sanantoon keskittynyt tutkija on tutkinut.
1: Mahtava asia selvittää, koska toihan on niinku legendaari. Tätä ei usko kyllä Erkkikään.
2: Niin, ja, se on tullut ja, jostain.
1: Joku etymologiahan kaikille näillä sanonnoilla on.
2: Joo.
1: Niin kuka tämä hemmeti Erkki on? Ei ole Majase Erkki, kaverin faija.
2: No ei, lähdetään ryömiin tätä. Täällä lukee, että vakiintuneissa sanonnoissa käytetään monia henkilön nimiä, joilla ei viitata kehenkään tiettyyn ihmiseen. Esimerkiksi Urpo, Uuno viittaavat mihin? Jos sä oot urpo-ihminen.
1: Sä oot tyhmä.
2: Niin. Eli Erkki on vähän niin kuin tämmönen joko tyhmä tai sitten hän on vanha mies, joka on pukeutunut.
1: Mursuksi.
2: Niin. Ja hänellä ei ole kokemusta, näkemystä ja ei ole ihan ajantasalla tässä maailmassa. Sitä se niin kuin meinaa Suomessa. Ja monessa asiayhteydessä ne on niin kuin kielteisiä, että niin kuin äärimmäinen vaihto. Tehdä tätä niin kuin Erkkikäisuus.
1: Toi on asia, mitä mäkin olin nostamassa. Minkähän takia ne aina on negatiivisia? Hmm. Et jos mä sanon mun kaverista, ja sitten tavallaan siitä tulee myös, että vaikka mä sanoisin, että vitsi sä oot kyllä Teppo, niin sit sä tulee, ai jaa. Vaikka mä tarkoittaisin sillä Tepolla, että vaikka niinku fresh ja komea tai jotain.
2: Niinpä. Ja nimenomaan miesten nimissä, koska jos Lyyti kirjoittaa, se on hyvä juttu.
1: Niin on, ja koska Lyyti on kova kirjoittaa.
2: Oh. Mutta siinäkin on vähän silleen, että joko nyt Lyyti vasta rupesi kirjoittaa, tai nyt jo, niin. Tai nyt vasta. Ja sitten mummo lumessa, se on hyvä juttu.
1: Onko todella?
2: Mennään eteenpäin kuin mummo.
1: Mutta se on mummo on nimi.
2: On totta. No mutta naispuolinen.
1: Mutta minkähän takia se on, että nämä miesten nimet, niissä on tämmöinen negatiivinen klangi?
2: No täällä on yksi teoria ainakin silleen, että toisissa sanonnoissa Erkki esiintyy paholaisen kiertoilmaisena. Että ehkä tämä on vaan päätetty, että Erkki tai vanha Erkki tunnetaan niin kuin paholaismurteissa, Kainuussa ja tämmöisessä niin paikoissa. Niin se on ollut semmoinen niin kuin paholaisen vertauskuva.
1: Ai jaa.
2: Ja sitten tämä on mielenkiintoista. Tämä ei ole vaan suomalaisten juttu, vaan Ruotsissa ja Norjan murteissa käytetään nimitystä Gamle Erik tai Gamle Erik. Gammal Erik. Niin se on ihan sama juttu siellä.
1: Jumankekka.
2: Joo.
1: Eli heilläkin on niinku tavallaan tämä sama hahmo,
2: Erkki,
1: joka ei usko mitään.
2: Joo.
1: Vaikka nuiva kaveri.
2: Niinpä. Ja vaikka Erkki on silleen, niin kuin, se on mulle tavallaan semmoinen lepponen mies.
1: Erkkihän on semmoinen.
2: Tämä Erkki.
1: Erkki on aina niin kuin kaverifaaja. Tai sitten niin kuin jossain taloyhtiössä on se joku vähän harmahtava Erkki.
2: Joo, Tampereella.
1: Mutta siinä ei mun mielestä semmoista, että Erkit on lempeitä mun päässä aina.
2: Niin, se on jotenkin sillä vähän niin kuin Pertti tai Erkki tai
1: niin,
2: semmoinen hauska lupsakka.
1: No, terveet kaikille Erkeille.
2: Voidaan uskoa.
1: Voidaan uskoa ja mua harmittaa, että kaikki epäilee teidän uskoa. Mm. Uskossakin jännä klangi muuten.

0: Cat's Eye, Pinky Up. Paitsi, en tiedä, nostaakohan Erkki pikkurillia ylös.
1: Kyllä mä uskon.
0: Eihän tätä humppaa tanssi Erkkikään.
1: Silloin kun Erkki juo kahvia, niin se pikkurillia on tälleen.
0: Meinaatko? Aikohan tassilta.
1: Joo.
0: Ryystää.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta kyllä on pakko sanoa, että tuossa mietittiin, että minkä takia se sanonta on nimenomaan aina Erkki. Erkki ei tätä söiskää, ei siitä ole selvää Erkkikään, ei tätä usko Erkkikään.
1: Erkin kadulla tallustelee Erkki.
0: Niin, kyllähän se on jo nimenä. Jos siinä on R, niin se on jotenkin... Se, että jos olet, ei tätä usko Mikakaan, niin Mika, ei se ole hyvä. Se ei rähähdä, tai se ei ole semmoinen yhtä painokas.
1: Tämä päristävä.
0: Niin, se... Et,
1: Erkki.
0: Niin, musta Erkki, tuntuu, että se on, et Erkki on jo niinku sellainen suomalaisena nimenä niin saakeli vahva.
1: Katsotaas, mikä on vakuuttavin suomalainen nimi? Katsotaas, mitä tekoäly vastuu.
0: Jos mun pitäisi, oota, ennen kuin sä vastaat tohon, niin mä haluan vähän mehustella tätä ajatusta, koska nimenomaan vanhat miehen nimet on jotenkin mun päässä se niinku veistonmaikka nimet. Raimo.
1: Joo, siellä on RK tai jopa ehkä S.
0: Joo. Se on niinku Raimo tai just Erkki tai Pertti.
1: Ja sit
0: tai...
1: semmosii niinku, vähän niinku summane, nieminen.
0: Ja sitten on tämmöset vielä niinku, vitsi kun mä oikein Frank. Frank on hyvä nimi. Terveesti Vikin koiralle. Mitä se tekoäly sanoo?
1: Veikkaannut jotakin. Veikkasitko sä jo? Et sä veikkaannut?
0: No noin oli kaikki mun veikkauksia.
1: Frank. Onks Frank sun vastaus?
0: Ei, en mä lukitsin nyt Frankia. Mä lukitsin noin perinteiset suomalaiset miehenimet, jossa on R.
1: Noniin, Juhani, Tapani, Otto, Lauri.
0: No totta kai Tapani ja Tapio, koska jep. Suomalainen metsäperhana.
1: Sieltä tulee naisten nimet Helena, Maria, Sofia, Aino.
0: Kauniita nimiä.
1: On kyllä, mutta ei ole niin semmosia vahvoja välttämättä.
0: Missä Kaisa on?
1: Se on siellä äärtön miinus yksi.
0: Aika vähän.
1: Mm.
0: Aika vähän.
1: Ops.
0: No,
1: mikä on sitten heti noitten jälkeen?
0: Mun nimen on pelastanut Häkkinen, Halvari ja Nieminen.
2: Yle X. Yle X viikonloppu. Pari

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Hei vaan, täällä parikkoja Kaisa, hyvää sunnuntaita.
1: Hyvää.
0: Ja ihan kohta Harkkari Imppukin liittyy meidän seuraa. Ja siihen on syynsä, se selviää vai kuuntelemalla, miksi hän tänne tulee. En tiedä Kaisa, milloin sä oot viimeksi käynyt uimahallissa pulikoimassa, mulla on siitä aika pitkä aika. Varsinkin niin kuin, että olisi käynyt uimassa. Mä oon kyllä käynyt tavallaan niin kuin kylpylässä lillumassa, mutta siinä ei ehkä ihan tule tämä efekti.
1: Joo.
0: Mutta tuntuuko tutulta, kun pulahdat altaaseen ja alat uida? Sangen pian alkaa tuntua siltä, että rakko on ikävän täynnä ja on pakko pinkasta vessaa.
1: Okei. Liittyykö tämä nyt sitten varmaan lämpötila, että sä tunnet sun kehossa, kun lämmin virtaus etenee alaspäin?
0: Moni varmasti samaistuu siihen, että aina kun menee uimaan, niin tulee pissahätä yllättävän nopeasti.
1: No toi on kyllä totta.
0: Ja tavallaan mistä se johtuu, niin tätä on Iltalehtikin tällä viikolla kysynyt, että miksi uimahallissa alkaa pissattaa niin nopeasti.
1: Mun veikkaus on se, kun siellä kuuluu niitä lorinan ääniä.
0: Aika hyvä veikkaus. Tiedätkö mikä, mä oon, tää ei perustu faktaan. Mun veikkaus on se, että vedessähän on vähän niin kuin painoton tila.
1: Niin
0: mun päässä sitten mun kropan sisälläkään ei päde enää painovoima, vaan mulla rupeaa kaikki hyllyyn siellä sisällä. Ja sitten myös sen takia jotenkin ne nesteet jotenkin painaa

0: paikkoihin.
1: Just hyvä.
0: No, tässä on kyse tämmöisestä fysiologisesta ilmiöstä kuin upotusdiureesi, josta kerrotaan muun muassa vuonna 25 ilmestyneessä, onneksi tämä päivittelee näitä mainoksia, tutkimusartikkelissa. Englanninkielisessä sukellus- ja uintikirjallisuudessa käytetään myös termiä peeve phenomenon, eli P-ilmiö. Pissailmiö johtuu pääasiassa veden hydrostaattisesta paineesta ja viileästä lämpötilasta. Ne siirtävät verta kehon ääriosista kohti keskivartaloa ja sydäntä. Keho tulkitsee tämän lisääntyneenä nestemääränä, jota se sitten pyrkii poistamaan virtsaamalla. Eli sä olit ihan jäljillä, Kaisa.
1: Mutta aika hyvä. Tuo oli ehkä ensimmäinen tieteellinen tutkimus, jonka mä ymmärsin.
0: Sama juttu. Mä ymmärsin kaiken tossa. Ja jotenkin niinku ihanan selkeä.
1: Ihanaa.
0: Mä ymmärsin, mikä ensinnäkin mä ymmärsin ilmiön, ongelman, ja mä ymmärrän nyt, mistä se saakeli johtuu.
1: Joo.
0: Boom!
1: Mut miksi justiin, että jos on vaikka kylmä ilma tai jotenkin lämmin ilma, niin onko se vesi kuitenkin se juttu?
0: No, kai ne lämpötilan vaihtelut sitten kropassa tässä niinku,
1: joo,
0: jos puhutaan myös hydrostaattisesta paineesta.
1: Aivan.
0: Ja viileästä lämpötilasta.
1: Sitten kun jännittää, niin silloinkin tulee pissaat, niin siinä varmaan jotenkin keho lämpiää kans, kun jännittää.
0: Ai jaa, mulla menee vaan vatta sekaisin.
1: Okei. Okay. Ai ja.
0: Yksi, mihin mä haluaisin myös tiedä selittää, että kun käyt vähän aikaa lillumassa vedessä, niin miksi tulee niin kauhean nälkä? Siis kun sä nousit sieltä altaasta, ensinnäkin sulla on painava olo, mutta siis se nälkä, mikä tulee uimahallireissun jälkeen, on infernaalinen.
1: Totta, ja sitä ei edes tunne niin kuin siellä altaassa välttämättä,
0: niin.
1: Vai sitten kun sä oot niin kuin hetken ollut siinä.
0: Joo, ja sit tulee, sitten on pakko mennä sinne uimahallin kahvioon ostaa se tyhjäksi. Mistä se johtuu? Hei, kertokaa tiedemiehet se mulle.

ja poitsu. Ja tossa kun kyseli ääneen, että minkä hiton takia on niin kova nälkä aina kun on käynyt uimassa, niin kyllä siihen löytyy ihan vastaus. Ja se on se, että sä kulutat ihan perhan asti uimassa, koska sun keho tekee myös lämmön säätelyä ja sitten veren glukoositasot laskee. Eli veden viileys pakottaa sun kehon kuluttamaan energiaa lämmön tuottoon ja se puolestaan totta kai sitä aiheuttaa sitä jäätävää nälkää. Me äsken kuultiin myös se, että minkä hiton takia tulee niin nopeasti pissahätä, kun käyt uimassa jossain uimahallissa, niin kaikkein ärsyttävintähän siinä on se, että altaasta on tosi niin

0: ihkee nousta vessaan. Sulla on kylmä, sä oot märkä. Sit sä meet vessaan. Me ollaan puhuttu PPP:ssäkin tästä niin ilmiöstä, että uimahallissa vessassa käynti on ihan pönttöä.
1: On.
0: Ja sit sä pahimmillaan siellä on se jono, joku on siinä jonossa alasti, sä et. Sit sä meet märkänä sinne vessaan.
1: Ja mihin sä laitat sun kädet, kun sä jonotat muutenkin?
0: Niin.
1: Sekin oli joku juttu.
0: Niin, jep, niin taas olla. Ja sit sä meet sinne vessaan, ja sit sä niinku saat ihan läpi märkä, sit sä niinku tiputat veden siihen pisuaariin, sit sä oot silleen, sitten sä menet pesee kädet, obviously, mutta sit sä oot jo valmiiksi märkä. Sitten kaikki on niin outoa ja epäluonnotonta, ja sulla on kylmä. Ja
1: ristiriitainen olo, ja muutenkin sinne uikkarit, kun sä otat pois niitä, niin ei se
0: niin,
1: lähde välttämättä. Ja mä oon miettinyt tuota muutenkin, että kun pissähätä tulee usein tommosissa paikoissa, kun ei jaksas mennä vessaan. Ja toi, että jos vaikka ui, niin sähän oot vähän niin kuin makuuasennossa myös.
0: Mm.
1: Ja vähän niin kuin nukut, ja nukkumisen jälkeen, kun sä heräät, niin usein menee vessaan ensimmäisenä. Mm. Niin, voisiko se olla myös tommonen?
0: Musta tuntuu vielä se, että jos sä uit, niin musta tuntuu, että mun keskivartalo on semmoisessa revityssä tilassa. Niin se niinku oikein painaa sitä rakkoa
1: niin,
0: jotenkin
1: pitkin.
0: Ja nää on siis mun päässä vaan. Mut musta tuntuu, että mä oon vähän niinku semmoisessa. Ja sit tavallaan sit se rakko on vielä silleen, apua, nyt mä vedetään kahteen. Mitä sä teet? Lopeta, mun on pakko tyhjätä eteen.
1: Joo, mut tosta kyllä vielä
0: niinku. Ja sit jengi tulee silmät punaiseksi altaassa.
1: Ai siitäkö se tulee?
0: Legenda. Älä ota kaikkea annettuna.
1: Otin jo.
0: Voi olla.
1: Pietä. Joo. Toi on siis mä halusin vielä tosta niinku, tai siis halusin tutkia tota, että mikä saisi niinku sen vessassa käymisen semmoiseksi hyväksi kokemukseksi.
0: Mä väitän, että jos siellä vessassa nostettaisiin lämpötilaa vaikka jonkun verran.
1: Ai vaan, niin se kylmyys on kyllä ikävä.
0: Niin se kylmyys ehkä tekee sen. Se, että sä oot märkä, koska eihän kukaan nyt kuivaa itseään vaan sen takia, että menee käymään kesken uinin vessassa.
1: Niin ja mitä semmoiset kylpytakit? Kaikki sais niinku ihan oma, vaikka niinku lainakylpytakki, hygieniat.
0: No kylpylössä saattaisi ehkä saadakin, siin, mutta tommosessa uimahalliympäristössä ei. Niin vähän niinku tilleen niinku pissatakiksi.
1: Niin, tai sitten ihan vaan, mikä se on, katetri.
0: Katetri.
1: Et sitten ei tarvitsisi nousta sieltä.
0: Eli sulla niinku tavallaan, sulla olisi niinku
1: johonkin pussiin, tiedätkö?
0: Joo.
1: Ja siellä se olisi joku reppu. Sinne
0: pissareppu. Sulla menisi temmiin.
1: No esimerkiksi.
0: Okei, mietitään tota vielä. Mä näen tuossa
1: kehitysideoita
0: tohon.

0: Abreu, kuka nauraa nyt, se on yleäksi viikon lopussa. Toivottavasti edes joku nauraa tämänkin lähetyksen aikana. Kaisa. Täällä siis parikka Kaisa ja yleäksi iltapäivästäkin tuttu Imppu. Hei vaan. Ja tervetuloa yleäksi viikonlopun pariin.
1: Haloja. Haloja, halleluja. Kiitos paljon. Kiitos aplodeista.
0: Ole hyvä.
2: Ihana, kun jaksoit tulla ja kävellä tänne koppiin.
0: Joo. Tää meni vähän sillä tavalla, että mä vähän niin kuin pakotin sut tulemaan käymään täällä. Mutta sä oot fellow kirkkonummelainen. Joten tässä on tämmöinen ikävä valtasuhde, että jos on kaksi kirkkonummelaista ja toinen on niistä vanhempi, niin meillähän on siellä semmoinen kylän tapa, että sitten toinen joutuu tottelemaan.
1: Joo, ei sitä ei voi lähteä niinku muuttaa, että mulla ei ole niinku tarkoituskaan hyppiä silmille, et koska mä tiedän, että se on sitten kylävaltuustossa kuulee siitä sen jälkeen.
0: Varsinkin kun sä oot mua päätä pitempi ja noin 4 metriä leveämmät hartiat, niin tää menee just oikein. Meillä on semmoinen japanilainen tosi myrkyllinen tapa kohdella. Japanissahan on tää tapa, puhuttiin Riitakorran Matinkikkaa tästä, että jos

0: Jos ollaan samassa työpaikassa ja sitten et kuvitellaan, että me ollaan Japanissa, niin koska mä oon ollut pitempään, niin mä voin tulla sanoa sulle, että tänään me lähdetään illastamaan. Ja sitten sä et voi sanoa siihen mitään, sun pitää vaan lähteä. Ja sitten sun pitää soittaa kotiin, että hei, nyt on ikävä tilanne, että täällä vanhempi työntekijä käskee mua lähtevää. Mutta mun kuuluu tarjoa sulle myös kaikki, mutta sehän ei sua varmaan haittaa.
1: Tosi ikävä tilanne varmaan niin kuin perheelliselle. Mä en pääse kotiin, että mä taas joudun lähteä. Ei sille, että mulla olisi perhettä, niin. Mutta kuitenkin.
2: Vitsi, kun mä oon täällä syömässä hyvää ruokaa. Anteeksi perhe, mä en pääse.
0: Tässä oli semmoinen taka-ajatus, että Kaisalla olisi ilmeisesti jonkunnäköinen idea, mihin tarvitaan kahta uhria. Ja nyt me ollaan ne uhrit. Mutta mitä sä, Kaisa, ootkaan sitten keksinyt?
2: Tää vähän muuttui lennosta, mutta...
0: Niin kuin aina tapahtuu. Mitä vaan voi tapahtua.
2: Koska mäkin haluan kisata, niin mä otan itteni myös kolmanneksi. Ja tää on aivan uutta. Tätä ei ole kukaan tehnyt koskaan missään.
0: Okei.
2: Okay. Arvokkaan, minkä tän nimi on tän ohjelmaosion.
0: No.
2: Ei mitään tekemistä.
0: Ei mitään tekemistä?
2: Jep. Aivan siis mieletön show tulos.
0: Okei. Okay. No, niin kuin aina, niin joku... Sano vaan.
2: Yksi juttu pitää vielä sanoa. Teidän pitää nyt biisin aikana etsiä kaksi suomalaista biisiä, semmoista niinku tunnettua, että niinku sanat tunnistetaan silleen.
0: Okei. Okay.
2: Niin valitkaa ne.
0: Okei, okay. Elikkä meidän kotiläksy Antti Paalisen takatuka aikana löytää kaksi suomalaista biisiä, jonka sanat ihmiset tuntee.
2: Ja ottakaa välilehdelle tai jonnekin puhelimeen, että ne on siinä nopeasti saatavilla.
0: Asia selvä. Kun ollaan Antti Paalisen takatukka ja sen jälkeen Kaisan upea ohjelma olisi nimeltä...
2: Ei mitään tekemistä.

0: Antti Paalanen ja Taka Tukka soi Yle X viikon lopussa. Täällä Parikka, täällä Kaisa, täällä Imppu. Ja nyt on aika Kaisan upean ohjelmaosion nimeltä.
1: Ei mitään tekemistä.
0: Onko se turkulaisittain, kun se pitää sanoa?
1: No se voi sanoa silleen tosi niinku, ei mitään tekemistä.
0: Okei.
1: Tuolla niinku voivotellen myös.
0: Okei.
1: Okei, no niin. Tän idea on siis...
0: mitä äidit sanoo tohon? Siivoo.
1: Siivoo, me ulos.
0: Siivoo ite.
1: Niin, herätys. Okei, tän idea on se, että kun ei mitään tekemistä, tarkoittaa myös sitä, että kun verbihan on tekemistä.
0: Kyllä.
1: Niin, teillä on nyt ne kaksi biisiä siellä. Ja otetaan kaikilta yhdet biisit silleen, että te luette

0: alusta alkaen sitä biisiä, mutta jätätte verbit pois, koska ei mitään tekemistä. Ja sitten katsotaan, että kumpi arvaa niin kuin meistä kahdesta muista ekaksi.
1: Okei.
0: Miettikää tämmöisen keksin aamulla.
1: Okei. Okay.
0: Aivan niin kuin mindblowasin itteni. Hän ei tajunnut.
1: Mä voin aloittaa, että sä tajut kyllä.
2: Kyllä mä tajusin, mutta vaan mietin, että mitä sä oikein mietit aamulla?
1: Hei. Tuon ihmisen aivot toimivat eri tavalla kuin meidän muiden.
2: Okei.
1: Sun pitää vaan hyväksyä se, jotta tuo nerous vastaan annettuna.
0: Ihana kun osallistut. Okei. Se on tärkein.
1: Hei, tää on hyvä. Tää on erittäin hyvä. Mä voin aloittaa. Eli lennossa pitää vaan jättää verbit pois noista lyrikseistä.
0: Joo, ja haittaako, just näin, haittaako jos mä laitan tänne taustalle ihan hiljaiselle tämmöisen pienen taustan?
1: Ei haittaa ollenkaan, Nosta vaan, niin mä laitan sen tästä.
0: Se on tossa. Se on 3 minuuttia, että sulla on aikaa sinne.
1: Joo, no se latailee sitä vielä.
0: Eli heti kun me tiedetään Immunkaan, niin sit vaan huudetaan se biisi, tai esittäjä ainakin.
1: Asia selvä. Tästä lähtee. Etkä lunttaa sitten siinä?
2: Ennen.
1: Sä näet mun näytön. Et katso sua.
2: Mä en halu katsoa sua päin ollenkaan.
1: Noniin. Noin kaikki muutkin sanoo. Noniin, tästä lähtee. Mikä biisi? En asuntoa voi perhana. Tää on vähän huono biisivalinta.
0: Nailo Beat.
2: Satasen laina.
0: Joo, hyvä.
1: Tää oli vähän huono valinta, koska heti seuraava lause on vaan satasen laina. Siinä ei ole verbiä.
0: Sä et miettinyt.
1: Tää oli vähän huono biisivalinta.
0: Haluatko ottaa toisen?
1: Mä otan toisen, mutta tässä kohtaa mä vaihdan lennosta. Tota ei lasketa.
0: Hyvä yrkkä.
1: No niin. Nyt on sitten vaikeampi biisi. Mistä jos susta? Joku toinen, kai kauniimmin. Mut joka askel, jonka poispäin musta. On kuin kehostaan irti.
0: Halo Helsinki.
1: Väärin. Mieli silti. Voiko...
0: Meem.
1: No, ja mikä biisi? Voiko tunne tää meitä pidempään?
0: Hei rakas.
1: Kyllä. Hei, hyvä Kaisa.
0: Mä ihan paineessa. Anteeksi, mä huutelen täällä hirveästi.
1: Keksi itse kilpailu, missä on paras. Eli Kaisalle 2 pongoa.
0: Joo.
1: Yes.
0: Haluatko Immu ottaa seuraavaksi?
1: No niin.
2: Mä voin katsoa just tätä.
0: Se olis mun Immu.
2: Joo, ei se mitään. Me näyttää Immu ilmeenikaan vähän samaa. Sitten me karskeelta.
1: Ja kuulostatte.
2: Ei, mutta mäkin tajusin, että mun toinen biisi on kyllä niinku paha tähän, mutta aloitetaan ensimmäisellä.
0: Okei. Okay.
2: Kadut ihmisistä.
1: Mika!
2: Ja?
1: Kadut... Ei, jatka vaan. Mä tiedän biisin.
2: Ei meistä...
0: Ihmiset edessä.
1: Ei, vitsi.
0: Mä luotan, se kadut täyttyy
1: ihmisissä. Mulla tuli, eikö se ole syksyn sävel?
2: Joo, Juisa Leskisen biisi.
1: Siis mulla tuli se mieleen.
2: Eli Jenni Vartiainen on käynyt, onko käynyt jopa, Juisen sanavarastolla?
0: On.
1: Kadut täyttyy, mulla tuli mieleen käyttö.
2: Niin, elämä on kuolemista.
1: No niin, Kaisalla 4 pongoa jo. Nyt jompikumpi meistä avaa pistetteli.
0: No niin, okei. Silmät kiinni, jos ne eivät. Aamulla kun aina ennen siihen.
2: Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä.
0: Hyvä.
1: Mitä?
0: Vamoo!
1: Mitä hittoa?
0: Mä luulen, että olisi vaikeampi.
1: No niin.
0: Ei, mutta siis teille.
1: Tää on mulle vaikea. Mä sanon yhtään pongoa vielä.
2: Pidät sä meitä yksikertaisena niinku molempiin?
0: Ei, kun omastakin mielestä. Mä luulen, että tässä menisi niinku kertsiä ainakin, tiedätkö silleen.
1: Niin.
0: Noniin. Onks teillä toisen biisi?
1: Mulla on toinen biisi tässä jo.
0: Pitääkö laittaa tää biisi, taustabiisi uudestaan muuten?
1: Joo, mä laitan se tuossa kohta.
0: Kiitos.
1: Nyt on sit, nyt niinku ihan oikeesti sitten, Mika. Otti taas vähän tyhmän kappaleen. Mutta on nopeuskilpailu teille.
0: Joo.
1: Tässä tarkkana.
2: Joo.
1: Ootteko te tarkkana, kun siis valmiina? Oota, mä laitan tosta ton. Noin. Leijonaa mä. Saada suuren. Enkä ollenkaan.
2: Fröbelin palikat, leijonaa mä metsästän.
0: Mä jäin suu auki kattomaan, otitko sä oikeesti tän biisin? No.
2: Mäkin mietin.
1: Mä ajattelin, että tässä olisi paljon pahemmat lyriksit, mutta kun tässäkin tuli toi biisi heti tuossa alussa, saisi mä ottaa 3. biisin?
0: Sä olit niin itse varma, leijonaa mä. Kukaan ei arvaa tätä mun biisi. Ei, se oli hyvä.
1: Ei, toi oli ihan huono.
0: Se oli niinku lapsille, se oli niinku 6+.
1: Noni, tää on nyt oikeesti mun biisi.
2: Joo.
1: Tää on nyt biisi, minkä mä valitsin tota äskeistä ja laskettu, tosta ei tullut pistettä kummallekaan.
0: Joo.

0: No niin. Olen jään yli Seurasaareen. Olen hiomavaunulla
1: sumuissa.
2: Ultra bra.
3: Mut mikä
2: fiilis?
0: Siitä tuli
2: pois.
0: Yksi piste impulle.
2: Parvekkeelta.
0: Olen laiturilla 3 ja Kölnin tuomiokirkon. Olen rantaveteen.
1: Se mä en tiedä, ultra.
0: Soutuveneellä sumuisena aamuna. Seisyt laiturilla hiljaa.
1: Oliko se sinä lähdet pois?
0: Ei. Ja äänet kaukaisten laivojen.
1: Keltainen sadetakki.
0: Minä suojelen sinua kaikelta, on sullut toi kappale. Mut impuotte tällä taas yhden pisteen.
2: Hyvä impu.
0: Noniin, nyt impu toinen biisi.
1: Noniin.
0: Mä oon ottanut vasta 4 biisiä tähän, tähän kilpailuun.
2: No.
1: Jees, ootteko te tarkkana ja valmiita?
0: Ollaan.
1: Mä se sulle. Mä se sulle. Kun näiden neitosten kanssa luottamuspula suhteiksi suotta se vaan surua. Nopee elämä.
0: Mika, onks tää Tsiikki?
1: Oh.
0: Syypää sun hymy.
1: Ai Mika, on 2 pistettä.
0: Kamaboom. Ja vielä on chanssi tasoittaa Kaisu Leen kanssa.
2: Hyvä. Okei. Okay.
0: Viimeinen, no niin, viimeinen biisi. Viimeinen biisi.
2: Ootteko te tarkkana?
0: Haista.
2: No niin. Ja sitten. Minne? Lohtua nyt. En miksi näin. Ei hyvä. Yksin. Valheet ja tuska nyt. Mut. Pois. Onko se verbi? Yhden pyynnön jos mulle nyt. Että tuulet. Sadepilvet.
0: Mika! Missä tämän tuulet maan puhaltaa? Idols.
2: Hyvä.
0: Tämä porukka.
2: Hyvä,
0: ja
2: hyvä,
0: missä tuulet puhaltaa?
2: Tuulet puhaltaa.
1: Siis tää oli joku Idols-tyyli 2007 tai jotain sellaista.
0: Jotain siis
2: joku
0: todella.
2: Joku 4 jopa.
1: 2004?
2: Oh my gosh. Joo,
0: mä oon
1: legendaarinen biisi. Yeah.
0: Todella nuori kolli. Hommahan meni siis niin, että mä olin tässä surkein, mutta silti kampesin itseni, koska itse tässä näitä sääntöjä rukkailin, niin tasoihin Kaisan kanssa. Ja hopeaa otti imppu, jaettua kultaa minä ja Kaisa. Etkä kysele nyt yhtään mitään. Kiitos Kaisa kilpailusta. Tämä oli erittäin hyvä kilpailu.
1: Mä näin sun ilmeestä, että olet kysymässä jotain.
0: Mä jäin mietin, että
1: älä

0: Minttu ja Everest soi Kaisan upean Ei ole mitään tekemistä kilpailun tai ohjelmaosion jälkeen. No kilpailuksi sitten vääntyi, kun äsken luettiin sitten suomalaisia lyriikoita. Ja niistä jätettiin verbit pois. Ja todettiin tuossa yhteen ääneen biisin aikana, että aika vaikea on löytää semmoista biisiä, mistä niinku jättämällä verbit pois ei vielä tunnistaisi, mikä se biisi on. Olisi tässä lauseessa mitään järkeä?
1: Oli. Siis esimerkiksi Ruotsin Barbara Bastu, jossa laulat silleen vi Bastu.
0: Se niin, heti. Kyllä.
1: Ja mitä Impu, sulla oli jotain tosi hyviä.
2: Siis mulla oli niinku just joku legendaarinen fintelligenssi, mikä buugi. Niin sit tää ei oo niinku nää ekat sanat. Niinku ei tässä oo verbejä. Jee, rähinä. Mitä muijat, mikä buugi. Sillain arvat, koittakaa arvata. Tai valvoma mikä kesä sillain. Tästä kesä al... Nosta tanssi. Ei. Nyt mä unohdin ja kato koko konsepti.
1: Vaikea.
2: Joo. Joka tapauksessa.
1: Ensi kerralla sitten, että tiedätte tämän, niin sitten on ehkä helpompi ottaa biisit.
0: Ensi kerralla tosiaan katsotaan ajan kanssa vähän vaikeimmat kappaleet, niin tästä saadaan kunnon taistelu vielä aikaiseksi.
1: Joo, ja otetaanko englanninkieliksi yksi kanssa?
0: Käy.
1: Ihan
0: käy äärimmäisen hyvin, niin voidaan nostaa vähän rimaa, niin päästään himaan.
1: Mä otan muuten tuon freestyleri.
0: No, tää alkoi ihan hyvin, mutta sun kanssa pitää välillä osata hiljaa.
1: Ei kun mikä se on, mä sanoin väärin. Tää Daruden biisi, Sunstorm, siinä ei ole sanoja.
0: Siitä se tämmöstä on tehdä.
2: Joo, siis tämmöstä on viikonloppuisin näköjään.
0: Ei koskaan tiedä, mitä tulee seuraavaksi. Chapel Roadilta Pink Pony Club kuunnellaan seuraavaksi ja jatketaan vielä sen jälkeen Kaisan ja Impunkin kanssa.
3: Yle X viikonloppu. Parikka

Pink Pony Club ja perhana sentään menivät ja tekivät radioeditin tästäkin kappaleesta, joka on enää 2,5 minuuttia pitkä. Ei me tarvita radioedittejä, me tarvitaan kokonaisia biisejä.

0: Mutta nämä radiohommat pääsääntöisesti sieltä paikan päältä.
1: Kyllä, kyllä. Ja ainakin mulle niin tämmöisissä lähipäivissä niin yksi tärkeimmistä hetkistä ja odotetuimmista hetkistä on niin lounastauko. Kaisalta mä jo vähän näenkin, mutta Mika, millainen työpaikka lounas tyyppi sä oot?
0: No, mä oon ollut ennen vanhaa aika kovakin työpaikkaruokaloiden käyttäjä.
1: Ja.
0: Mutta sitten joskus Pehkosen Jere laski mulle ääneen, paljon mulle menee vuodessa rahaa noihin ruokaloihin. Ja sitten mä totesin, että aivan, niin sitten musta tuli eväsäijä. Mä käyn niissä yksi, maks kaksi kertaa viikossa. Muuten mä ronttaan eväitä. Ja sitten mulla on myös aina lähetyspäivän risottoeines, niin siitä on tullut myös perinne.
2: Se haisee.
0: Ja se muuten haisee. Varsinkin tässä pienessä hotboxissa, missä tehdään. Ja se on myös ikävää kanssa eläjille, enkä pyydele enää edes anteeksi.
1: Onko sulkin Kaisa yleensä eväät?
2: Joo, kyllä mä oon ottanut sen jälkeen, kun köyhty hirveästi, niin sitten mä oon kyllä. Mutta välillä tulee päiviä, kun Viki ja Erikkilä huutaa syömään, sitten mennään kaikki jonossa.
0: Joo, ja itse asiassa Vikihän ei, hän ei niinku pyydä ketään, vaan ilmoittaa, että nyt me mennään syömään.
2: Mutta myös maksaa välillä.
0: Hei, totta.
1: Okei, okay. Täytyy olla hereillä.
2: Hänellä on taskut.
0: Hänellä on, joo jep, elää japanilaista kulttuuria.
2: Niin.
1: Kyllä.
2: Ja kaupallisia yhteistyötä johon perunan
0: hei,
2: kanssa.
0: Hei
2: nyt.
1: Ei tiedä, eihän meillä kellään ikinä ollut.
2: Ei.
1: Sitä, mä kuulun samaan koulukuntaan. Mulla on tosi usein eväät. Mutta sitten on kerran viikossa, kun mä käyn syömässä. Niin mikä, mä oon miettinyt, mikä siinä niinku on, että aina kun menee lounasruokalaan, ja se on yleensä buffet, niin miksi me suomalaiset aina santsataan niinku ihan täyteen äärimmin myötä? Onko mä niin pihejä?
0: Koska tästä on maksettu.
2: Joo, nyt jo tuli täysolo, kun ajattelee sitä, että sun vaan pitää ahtaa silleen.
0: Se on jännä ilmiö, toi yksi meidän työpaikkaruokaloista vaihtoi lautaskokoa joitain vuosia sitten. Eli ennen vanhaa siellä oli lautat, tuli ton pöydän kokoisia, ja sit siellä yhtäkkiä ottivat käyttöön siis pienemmät lautaset, josta jengi oli silleen, mitä? Miksi täällä on pienemmät lautaset? Sitten joku sanoi, että no, miksi et sä vaan sit niinku hae lisää?
2: Joo, mä väitän, että toi on yksi, että sulla on niinku tai siis se ratkaisu siihen, mutta myös se, että sä seisot siinä linjastolla, sä, niin kun sulla on pidempi välimatka siihen lautaseen, ja sitten kun sä istut, niin sit, ai, näinkö paljon mä otin?
0: Niin, eli siis pitäisikö ne safkat ottaa istualtaan?
2: Ihan siellä silleen menee.
0: Mä luulen, että perimmiltään mä väitän, että syy on siinä, että ne maksaa, ja sitten koska siitä on maksettu, niin juman kautta sitä myös lapataan sitä safkaa. Mm.
1: Mutta miksi noilla meni niin kauan muuten tuohon, kun te sanoitte, että mäkin olen huomannut samaa, että lautasi on pienen, että miten siinä kesti niin kauan?
0: En mä tiedä, sehän on vaan nerokasta. Ja sitten tiedätkö, mikä toinen juttu muuten? Mä väitän, että sillä on iso psykologinen vaikutus. Miksi jengi nykyään, me ollaan opittu varmaan niin kuin aikojen saatossa suomalaiset käymään buffeteissa. Nykyään aika monessa lounasravintolassa on sen biotelastien vieressä vaaka.
2: Ai jaa.
0: Missä näkyy, kuinka monta kiloa sitä biojätettä on tullut. Totta. Ja sitten sen alla lukee vielä, että tämä on yhtä kuin näin monta lautasellista ruokaa.
2: Niin onkin.
0: Ja mä en halua osallistua niihin talkoisiin. Se on ja sitten mä väitän, että se pitäisi vielä muuttaa semmoiseksi, että aina kun sinne laittaisi, niin biojäteasteen jotain, niin se pitäisi alkaa kunnolla.
3: Siis meillä on tuo ettämäisen ruokaa. Miettä se, olkaa hyvä, osatta käytä sormella ja naurakaa. Shame!
0: Kling, kling, kling, kling, kling. Shame!
2: Kaksi perunaa taas.
0: Joo, joo. Ja sitten vielä sen päälle se pitäisi tuossa keittiöbossi tutkimaan sitä roskista. Aikat!
3: Kolme perunaa. Parikka laittaa kolme perunaa tänne ja näköjään viivi. Ai jää, puolitoista nakkia. Shame!
4: Yle X viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovelo Kaisa.

0: yläkerta ja Ellis sydän puhuu. Täällä puhuu Parikka, täällä puhuu Kaisa, täällä puhuu Imppu. Hei vaan ja hyvää sunnuntaita.
1: Mielenkiintoinen keskustelu. Imppu antoi meille siis lounasruokaloista ja buffeteista, että haluatko kertoa, mistä me puhuttiin?
2: No siis, mä aika niinku kyselin teiltä vähän, että millaisia niinku työpaikkaruokailijoita te olette, ja sitten tuli puheet omista eväistä, ja sitten päästiin siitä, että käydään ehkä kerran viikossa niinku työpaikkaruokalassa, ja miettii niitä teorioita, mikä tarve suomalaisilla aina niinku santsata ihan niinku hulluna, ihan kuin viimeistä päivää, että onko se, että ollaan maksettu vai mikä homma. Ja Kaisalla oli tähän vielä jotain lisättävää.
1: Niin, mä mietin sitä, että kun okei, yksi on se, että kun se on niinku kallista, pitää syödä, ja sitten joku opiskelijakin saattaa olla silleen, että jos ei se halua ostaa kotiin niinku ruokaa, niin sitten täyteen vatsa sitten koulussa tai lounasruokalassa. Mutta myös se, että jos hotkii niinku nopeasti, on vähän niinku kiire ehkä, jos on vaan puoli tuntia jopa niinku aikaa syödä, niin sit sä niinku hotkit, niin sun vatsa täyttyy nopeammin, sit sä tunnet itse ihan kauhean ähköksi. Koska koulussa, mä kuulin mun iskan opettaja, joku varttikin saattaa olla vaan se 10 minuuttia.
0: Joo, tää on tosi outoa, koska silloin kun minä olen kouluni käynyt, niin safkis oli vähintään tunti, yleensä 45, anteeksi, siis vähintään puoli tuntia, yleensä 45 minuuttia.
1: Mm. Sä jonotit silleen tunnin siihen.
0: No tyyliin, niin siis mä oon kans kuullut sitä vartin ruokatauosta. Mitä ihmettä?
1: Mut se on kuulemma silleen liukuva, että sitten vaan käyt siellä ja sitten kot valmistin lähdet pois.
0: Kuulostaa äärimmäisen hämärältä.
2: Joo, semmonen liukuva, että joo, teillä on 15 minuuttia, toitte jäädä, ja siellä on kuitenkin se tiukka maikka, joka se tykkäkkiä sinne ulos täältä, että tänne ei muut mahu syömään.
0: Musta olisi nätti koittaa, että noissa buffet ravintoloissa ihan niin kuin työpaikoilla tuommoista vartin liukumat. Aika alkaa nyt! Ja sitten sulla on vartti aikaa. Niin se, varsinkin meidän noilla buffet tottumuksen, se olisi varmaan aika nätti.
2: Mutta onko tässä niinku isompikin niinku sit keskusteluaihe, koska jos on niinku Suomessa jotain 15 minuutin ruokataukoja, koska sitten muualle maailmaa kun katsotaan, niin ruokahan on niinku se juttu. Ja sitten siihen vielä lisätään joku juoma. Et siellä niinku osataan arvostaa sitä. Ja
1: mä törmäsinkin,
2: niin, ja mä törmäsinkin tällaiseen niinku Hesari-uutiseen, jonka otsikko menee näin, että japanilainen Shuhei Watanabe katsoi kateellisena suomalaisten työkavereiden tapa ottaa ruokaa lounasbuffetissa. Ja Japanissa kun on ihan erilainen, paljon pienempiä annoksia otetaan, niin hän oli niinku pöyristynyt siitä, että kun tulee Suomeen, niin täällä niinku mätetään sitä ruokaa ja Ei Japanissa. Et siellä on niinku semmoinen sääntökin, että 80% kun on vatsa täynnä, niin sitten täytyisi niinku lopettaa.
0: Ai jaa!
1: Mut tunnistaako keho? Mä oon kuullut, että sitten sitä jotenkin tajua. Aivot ei jotenkin tajua sitä.
0: Niin, siis tämmöinen 80% sääntöhän on siis periaatteessa kaikkea aika hyvä.
1: Niin onkin.
0: Sitten kun oot 80-pinnaisesti pelti kiinni, lopeta siihen. Oikeesti, lopeta siihen, niin kaikki tulee menee paljon paremmin.
1: Radiolähetys, 80% täynnä, lähde
0: 80% täynnä, lähde hevon lehtoon siitä.
1: Ja lause, ihan sama mikä lause, niin jätät sen niinku puolikas.

0: Otan oppilaa 80 pinnaa matkasta ja jätä siihen.
1: Siis tää viikonloppuohjelma, niin tää jatkossa aina 110 pinnaa itsestä. Tää tasa 80%.
0: 80 pinnaa riittää, koska Shuhei Watanabe sanoo, että näin kuuluu tehdä. Tää on Somber ja Home Record.
1: Hyvää sunnuntaita.

0: Somber ja Home Wreckers Oyläks viikon lopussa. Hei, kiitos Imppu käynnistä.
1: Kiitos.
2: Ei mitään, oli pakko myöntää, että oli ihan hauskaa jopa.
0: Oli ihan hauskaa. Tuo on ihan paras palata, mitä me ollaan saatu pitkään aikaa.
1: Eikö sä toit ihanaa energiaa tänne? Kiitos siitä ja kuulijalle.
0: Ja sua voi tuolla Yleäksi iltapäivän Mimmien kanssa jatkossakin kuulla aina toisen aika näin.
2: Eikö se on muuten juurikin näin?
0: Se on just näin. Sitten sua vain voi nähdä Kirkkonumme yössä, eikö näin?
2: Joo, siis sehän tunnetuu
0: siis
2: yläelämästään.
0: Tai siis missä yössä?
2: Niitä tyhjien ravintoloiden niin ulkopuolella katsomassa, että pitäisikö mennä johonkin.
0: Kuunnelkaa Yleäksi iltapäivää. Siellä kuulee Imppua, mutta myös Aikkoa ja Mellua. Ja lähdepä jatkaa hommia.
2: Minä lähden.

0: Corellon ja Sara B, poikaystävä. Yleensä viikonloppua kuuntelet, se on Shendog ja Impukin jatko matkaa. Ja oikein hyvä sunnuntai myös jatkossa, koska tänään saan kaveriksi myös vanha kunnon karvaturpa Vomman. Me ollaan Vommankaan istuttu mikit päällä pitkään aikaa yhtään missään, joten mulla on ainakin paljon kysyttävää Vommalta, koska hän tietää muun muassa showpainista kaiken, ja mun lempiaihe Vomman kanssa jutellessa on se, että mitkä on oudoimpia juonikuvioita, mitä siellä on showpainissa viime aikoina tapahtunut, niin ainakin näitä juttuja aion häneltä kysellä.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: The Chainsmokers, Closer, ja Halseyhän tuossa laulaa messissä. Onks pakko käydä suihkussa, jos ei tullut hiki? Ja kyllä se aika usein on pakko, vai onko sittenkään? Silloin kun me oltiin koulussa, niin ainakin oli todellakin pakko käydä suihkussa. Ala-asteella, yläasteella ei enää opettajia kiinnostanut ollenkaan. Ja saattoi johtua myös siitä, että koulu oli aivan järjettömän iso, yksi Suomen suurimpia yläasteita, ja siellä oli oppilaita niin paljon, että kukaan pystynyt vahtimaankaan sitä, että käykö kaikki suihkussa vai ei. Mutta ala-asteella muistan, että siellä opettaja tuli ihan tarkastamaan, että kyllä, kaikkien on suihkussa käytävä liikkatunnin jälkeen, jos päivä ainakin jatkuu siitä vielä.
1: Onko pyyhe märkä? Se ainakin tarkistettiin meille.
0: Joo, ja sitten oli jotain tämmöisiä, että ainakin vähintään piti pestä kraana alla sitten niinku kainalat.
1: Joo,
0: tai jotain ihan
1: kainalat.
0: Siis.
1: Ja sitten oli joku sille ehkä naama tai joku sille yläkroppa noin.
0: Joo, jep, en mä tietenkin, tosi outo meininki. Mutta ala-asteella ollaan vielä niin nuoria, että se ei ehkä ollut silleen juttu. Mutta sitten kun siitä pamahdetaan teini-ikään, niin ihmistä... Se muuttuu se koko paletti ihan täysin. Teininä sitä häpeää itseään ja kaikki tuntuu vähän semmoiselta, että ei, en halua alasti kekkuloida tuolla yhtään missään. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä edelleen puhututtaa.
1: Mäkin oli silleen, että vessapaperia kostutettiin ja sitten sillä, että on sekin vähän noloa.
0: Joo.
1: Minun suihkussa olisin käynyt.
0: Nuoret jättää suihkun väliin liikkatunnin jälkeen yhä useammin, näin ainakin Ruotsin Yleisradion SVT:n huhtikuussa julkaisemassa selvityksessä käy ilmi. Ja myös suomalaiskoululaisilta jää peseytyminen väliin liikkatunnin jälkeen yhä useammin. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija ja liikunnanopettaja Heidi Rautajoki kertoi viime viikolla, että tilanne on hänen kokemuksensa mukaan pahentunut viimeisen 10-15 vuoden aikana.
1: Onko se vaan sitten, että vähän niin kuin hävettää oma keho tai niin kuin nuorilla? Sitten joillakin saattaa olla se aisti yliherkkyyshomma, ettei jotenkin oikeasti tykkää käydä suihkussa.
0: Ja ehkä se varmaan myös vähän riippuu, että ainakin meidän kaikissa kouluissa suihkut on ollut sillä, että se on se yksi tila ja ne suihkut on 30 sentin päässä toisistaan. Sinne ollaan vähän, vähän ehkä turha. Että jos siellä olisi vaikka semmoiset loossit, niin mä veikkaan, että jo pelkästään se saattaisi niin kuin lisätä sitä niin kuin suihkuttautumisen intoa.
1: Plus sitten ehkä ne liikkatunnit pitäisi olla vielä ihan siis kammohikisiä, tiedätkö? Että on pakko, niin kuin omastakin mielestä, että en mä nyt voi mennä tunnille tämän jälkeen. Sä oot niin kuin aivan hiessä.
0: Ehkä ihan hyvä pointti. Mä en kyllä muista, että oikeasti ala-asteella liikkatunnin jälkeen olisi hiki ollut.
1: Niin,
0: vaikka kyllä
1: pesistä.
0: Siellä pelattiin jotain pesistä, jossa vaan seistää lähinnä. Odotellaan niin. Omaa vuoroa lyödä tai seistää pesällä.
1: No mieti se lentopallopeli. Siis siellä on niin kuin kaikki muut seisoo.
0: Niin.
1: Parkut jalassa.
0: Siellä on itse asiassa koululiikunnassa aika vähän on lajeja, mistä tulee hiki.
1: Jep.
0: Nyt kun rupeaa oikeasti ajattelemaan.
1: Siellä on se yksi, joka harrastaa sitä lajia.
0: Joo.
1: Se osaa pelata sitä.
0: Joo. Ja sillä tulee hiki, koska se on niin tryhardi ja joo, haluaa näyttää kaiken.
2: Kyllä minä olen paras kaikessa.
0: Tavaa. Niin onko ihmekkää, että ei välttämättä kiinnosta mennä?
1: Niin.
0: Kiinnosta mennä sinne suihkuun.
1: Oliko sulla tämä sama ongelma nuorena?
0: Ei, mä olin niin keskitason puurtaja. Kyllä mä niinku tein liikkatunnin asioita, mutta musta tuntuu, että meilläkin niinku jengi oppi hikoilee yläasteella vasta. Että ei ala-asteella tullut ikinä. Musta tuntuu, että se ei. Mutta alastomuus ei ole nuoremmilla niin semmoista niin luontaista. Kun sitten taas tuu tarpeeksi vanhaksi, sun ei kiinnosta mikään. Sä voit mennä alasti vaikka kauppaa ihan vaan, kun ei kiinnosta niin tai haittaa.
1: Niin siis ala-asteella kaikilla on niin punaiset posket ja aivan silleen ihan ikisenä siellä. Sitten jotenkin sä oot yläasteella, niin ihan eri meininki.
0: Aivan täysin.

0: Goldilocks, Made of.
1: Pitkästä aikaa, hyvää biisi. Parkkaa Kaisa täällä, oikein hyvää sunnuntaita.
2: Hyvää sunnuntaita kaikille. Kuule, täällä on aika mielenkiintoinen Tiedelehdessä tämmönen kohta, että japania puhutaan nopeimmin. Ja tässä on nyt siis, kun ihmisethän puhuu eri kieliä eri nopeudella, tiedätkö? Ei niitä voi vähän niin kuin verrata toisiinsa.
1: Stereotyyppisesti aina mun korvaan espanjan kieltä puhutaan saadaan nopeasti. Se on semmos ja sit mä silleen, mitä ihmettä?
2: Ja hirveästi kuiskaillaan.
1: Joo.
2: No siis joidenkin tutkimusten perusteella siis japani on niin kuin kaikista nopein. Tai sille, se lausutaan nopeimmin. Mut sitten on semmosia suomalaisiakin tutkimuksia, että miten okei, 7.8 tavua sekunnissa on Japanissa. Se niin kuin nopeus.
1: Okei, mä en tiennytkään, että voidaan laskea tai niin kuin mitata 7.8 tavua sekunnissa nyt uusi supernopea kieli.
2: Ja kun toi ei välttämättä kerro mitään, koska se on vaan luku, mutta esimerkiksi englantia puhutaan sitten 6.2, eli se on niin kuin yksi pykälä alaspäin melkein tai ylikin. Mutta sitten Suomessa ei ole silleen samanlaista tutkimusta, niin sitä ei voi ihan verrata, mutta se on 3.7 tavua sekunnissa.
1: Ja hämäläisillä 0.5 tavua sekunnissa.
2: Se on just näin. Mutta tiedätkö, mikä siihen vaikuttaa?
1: No.
2: Se, että kun meillä on niin saakelin pitkiä sanoja, ja englannissa on esimerkiksi tosi lyhyitä yksitavuisia sanoja. Mutta tämä on läpin juttu tässä. Kuuntele tämä. Asiasisältö näyttää kuitenkin menevän perille suunnilleen samassa ajassa kaikilla kielillä.
1: Mutta mä en ymmärrä tota, että miten sananpituus vaikuttaa sanottujen tavujen määrään?
2: Jaa.
1: Koska siis kyllähän niinku tavuja me suoletaan ulos, sananpituudet vaan vaihtelee. Mutta jos siinä mitattiin vaan tavujen määrää.
2: Niin muuten totta. Myös tavujen sisältämien äänteiden eli foneemien määrällä voi olla merkitystä. Englannissa on tavuja, jotka sisältävät paljon äänteitä. Aa, niin silleen, että ne tavallaan hiljaisia kirjaimia.
1: Ne oikoo muuten tosi paljon.
2: Niin.
1: Ei ole knife vaan knife.
2: No,
1: tai knight vaan knight. Senkin pellet oikasette tolleen.
2: Joo, mutta mun mielestä on kaikista hassunta se, että me kuitenkin ymmärretään samassa ajassa joku lause eri kielillä. Että vaikka mä kuinka tässä nopeasti yritän suomea puputtaa, niin ei sillä ole mitään merkitystä, miksi mä puhun näin nopeasti.
1: Niin, että onkohan tossa semmoinen juttu, että on joku standardinopeus, millä voisi puhua, niin ymmärretään heti. Ja sitten välillä, kun joku sanoo jotain tosi nopeasti, niin sä ajattelet, mitä? Että siinä on tavallaan, siinähän on pikku viive ennen kuin sun aivot sisäistää sen,
2: totta,
1: mitä on sanottu. Mitä? Joo, kyllä. Että tavallaan reaktio on vaan sanoo heti mitä, mutta sitten yhtäkkiä sun aivot onkin prosessoinut sen saadun informaation ja sitten sä tajutkin.
2: Niin sitten toinen. Kysyit mitä, jos sä kuulit?
1: Nyt mä vetelen vaan johtoja täällä itsekseni, mutta toi selittää sen.
2: Toi on järkevä, joo.
1: Että se on ihan sama. Sitten vasta, jos puhutaan tosi hitaasti, niin nythän sä ymmärrät heti, mitä mä sanon.
2: Mitä? Niin, joo, siis ei joo.
1: Niin aivan.
2: Ei, mutta siis toi on kyllä hyvä. Mä haluaisin oppia puhumaan rauhallisemmin ja kuuluvammin.
1: Sama. Mun pitäisi opetella artikuloimaan. Mun pitää vielä keskittyä tosi paljon siihen, koska sitten mä saatan alkaa puhua tosi falskisti.

0: Ja mä voin sanoa ihan suoraan, että kun tässäkin tehdään tämmöistä nelituntista radio-ohjelmaa, siinä on täys yö ja päivä fiiliksessä, kaksi ekaa tuntia ja vaikka vika tunti, koska mulla rupeaa väsymään.
1: Aivan, niin äänihuulet.
0: Siis äänihuulet rupeaa väsyä. Siis suu rupeaa väsyä, niin sitten mä rupeaa puhua vähän falskimmin. Ja sitten mä saatan puhuttua sen nopeasti, että se niinku puuroutuu se puhe.
1: Joo.
0: Ja se on varmaan myös toi käsidesi, mitä mä naukkailen tässä, niin myös sen takia se puuroutuu se puhe.

0: Taylor Swift.
1: Elizabeth Taylor. On kappaleen nimi. Piti katsoa, että onko tämä Elizabeth Taylorin kappale vai Taylor Swiftin kappale. Ja Elizabeth Taylor hän.
2: Sehän on erityyppi.
1: Näyttelijä.
2: Joo.
1: Legendary näyttelijä, ainakin.
2: Legendary.
1: Kaisa puhui äsken maailman nopeimmista kielistä ja japani sekä muuten myös espanja lukeutuu tämmöisiin, että ne on kieliä, joissa puhutaan paljon tavuja sekunnissa.
2: Espanja.
1: Mutta sitten taas yhden tavun, tai sanon sieltä tämä informaatio on paljon vähäisempi. Että meillä sitten, meillä sanat sisältää paljon enemmän informaatiota, mutta tiedätkö mikä on sitten hitaammin? Niin kuin hitain kieli.
2: Hitain kieli. Mm.
1: Kieliä, missä tavuja lausutaan vähemmän sekunnissa, mutta jokainen tavu pitää sisällään taas enemmän informaatiota.
2: Jaa, onko tämä ihan perus tämmöinen Euroopassa oleva?
1: Näitä on kaksi kieltä ja toinen on, toinen ei.
2: Toinen voisi olla vaikkapa hitaammin. Se voisi olla joku ruotsi. No ei, siellä on aika nopea.
1: Se on kuule saksa ja mandariini.

0: mandariini Kiina. Ne on esimerkkejä hitaammin ääntä tuottavista kielistä. Niin.
1: What?
0: No mietipä vaikka esimerkkinä Arnold Schwarzenegger, joka on siis Itävallasta toki kotoisin, mutta hänen puhetyylinsä niin. Pelkästään get to the job.
1: Okay.
0: Tai jos hän puhuu Itävalta, Saksa hyvin lähellä kielet toisiaan, leipä niin. Jopa sama kieli, en muista nyt ihan tarkalleen, mutta siis
1: ja siis täällä
0: ja niinku. Kyllähän on niinku kielinä on aika hitaita, mutta sitten taas ne pitää paljon informationia sisällään ne tavut.
1: Ja se vaikuttaa myös, kun täällä on vinkit, miten puhua hitaasti, niin venytä vokaaleja. Ja Arnold Schwarzenegger tekee niin.
0: Aivan!
1: Sä venytät vokaaleja,
0: kyllä.
1: Keskity hengitykseen ja hyödynnä tauot.
0: Nyt mä haluan sanoa, ootas.
1: Ketytetään.
0: Keksi joku lause saksaksi.
1: Toi on kyllä ihan totta, mutta Saksa kyllä vähän yllätti. Mandariini Kiinasta.
0: Ich möchte einen Kaffee trinken. Haluaisin yhdä kupillisen kahvia. Das ist mir Wurst.
1: Joo. Ja sit kun se pitää huutaa, niin energiaa menee siihen. Ja sit se tulee hitaampana ulos.
0: Siis einen Satz ausdenken. Niin kyllähän niinku tavallaan, me heitetään niinku saksankieliset läppäkin on jo tosi hidasta tommoista.
1: Joo, totta.
0: Puhetta.
1: Mut mä väitän, että ne, jotka puhuu hitaammin, niin käyttää paljon laajempaa sanavarastoa myöskin. Et esimerkiksi joku, joka puhuu nopeasti, niin sit se täyttää sitä sanaa, lausetta sanoilla niinku.
0: Niinku.
1: Just näin. Että se myös kuulostaa sen takia nopeammalta, koska siellä on enemmän sanoja.
0: Mm.
1: Turhia sanoja.
0: Näin, kaksi lingvistiä, Parikka ja Koivisto, seurannasi.
1: Hyvää päivää.
2: Yle X. Yle X, viikonloppu, kuuluu sulle. Go, go.

0: Bruno Mars, I Just Might, soi tässä ja tuossa alkulähetyksessä sanoin, että Karvanaima Vomma Seppälän pitäisi tulla tänne 12 pintaan ja tuossa vielä Kaisan kanssa katsottiin WhatsAppista, että ollaanko me nyt niinku ihan kuistilla vai?
1: Eikä hänen,
0: ja Vomma käytti termiä 12 jälestä, niin nyt sitten miten jos Kaisa meidän pitäisi sopia, että hei nähdään 12 jälestä vaikka tuossa Stokkan kello alla, monelta sä tulisit paikalle?
1: Ai, toi on paha. Mä oon kyllä siellä 12 jo seisomassa kädet taskussa.
0: Mä oon samanlainen. Mut jos, ja sit jos kaveri sanoo 12 jäljestä, niin mä antaisin siihen kumminkin semmosen vartin siirtymän.
1: Vartti on hyvä. Se on semmoinen niinku tekninen vartti.
0: Kyllä, koska se, kaikki mikä menee sit niinku sen jälkeiseen aikaan, se on lähempänä puolta. Niinku lähempänä puolta.
1: Joo. Entä sit jos sanoo 12 maissa, niin onks ennen 12 vai sen jälkeen automaattisesti kanssa? Ehkä jälkeen.
0: Siinäkin mä sanoisin plus miinus 10 minuuttia.
1: Niin aivan, koska välillä on tosi vaikea ajoittaa se siirtyminen, että ei niinku vaikka bussilla tai jollakin, että sä niinku meet tasaksi jonnekin, se on
0: niin,
1: tosi vaikea.
0: Niin on.
1: Mutta jäljestä
0: mut niin, sitten,
1: se on mut
0: sitten toi on erittäin hyvä pointti, jos mä oon tulossa bussilla jonnekin ja me sovitaan, että nähdään 6:00, niin tota, mä sanoisin, että mun desa on 6:n maissa siellä. Että nähdään siinä sitten. Niin sitten sen paikan pitäisi olla semmoinen, että kukaan ei tökätä missään kadulla.
1: Vaan
0: että me edeltä siihen raflaan, mä tuun sitten.
1: Sitten mä tuun jäljestä. Ja sitten tietysti pitää aina ottaa muuttujat huomioon, että droonit.
0: Droonit, niin voi, niin se on kyllä.
1: Semmoinen kuin vartti, droonin mittainen vartti. Pitää ottaa huomioon.
0: Ei akateeminen vartti, vaan tästä lähin Suomessa pätee semmoinen droonin mittainen vartti. Äärimmäisen hyvä pointti, Kaisa. Saas nähdä, mikä on Vomman jäljestä tyyppinen ratkaisu, mutta me ollaan kohta fiksumpia.
1: Niin, avataanko ovi, niin se uskaltaa tulla?
0: En mä tiedä. Erika Wiikman ja Ihkomme, sano Vomman sen välää.

0: Erika Wikman, ihkomee! Ja Vommoseppälä ei sanonut ihkomee, ei hän tänään yhtään missään.
1: Vitsi, ehkä hän tulee niin hitaasti noita portaita tänne.
0: Niin, en tiedä. Mutta haluatko sä vaikka tässä kohtaa heittää ihan varmuuden vuoksi, niin ton elämän ohjeen.
1: Joo.
0: Me ollaan jo, en edes tiedä kuinka pitkään, varmaan 2 vuotta, 1,5 vuotta, yli vuosi ainakin, niin jokainen lähetys, missä Kaisa on ollut messissä, niin aina kun Kaisa lähtee, hän antaa jonkinnäköisen elämän ohjeen teille kuulijoille, mutta myös minulle. Ja ne on aina ollut jollain tavalla sykähdyttäviä, hätkähdyttäviä ja hyvin eri tasoisia.
1: On. No, niin kuin, on budjettia ollut joissakin, ei.
0: Taso on vaihdellut tosi paljon ja nyt tossa jo siis tunti sitten Kaisa sanoi, että hei, tänään on muuten ihan sairaan hyvä. Ette edes usko, miten hyvä elämäohje mulla on.
1: Tai se on aivan uskomaton.
0: Eikö sulla aika hyvä Kaisa-imitaatio?
1: Oli. Mulle? Tosi ihanan käheä ääni.
0: Joo. Tälleen sä puhut aina.
1: Aina tällä lailla. Mika? Mulla on nyt rekvisiittaa myös. Tää toimii myös audiona, jos et katso tätä. Eli nyt ei hätää. Mutta mulla on tässä nyt kahvikuppeja 2. Tämmösiä pahvimukeja. Tämmösiä, kuuluuko? Ja ota sä tää toinen. Tässä toisessa on vettä. Eli tää on niinku sinä.
0: Minä.
1: Joo, ja sulla on vettä siellä. Mulla ei ole, ja tää on niinku minä.
0: Joo.
1: Ja toi vesi kuvastaa semmoista niinku hyvyyttä. Ja nyt mä tuun vähän sua lähemmästä. Tää tuu sä vähän tänne päin.
0: Joo.
1: Myös. Joo. Niin nyt sä kaadat, jaat mulle sun hyvyyttäsi.
0: Joo. Niin.
1: Ja sä huomaat, laita vaan kunnolla. Sä oot niin kohtelias. Kato, tää rupes vuotaa. Nyt tää tulee mun päälle. Hei!
0: Et kaada sun valkoisen painan päälle sitä vettä nyt. Tää ei ole semmonen ohjelma.
1: Niin, tää kuvastaa sitä, tää hämmentyneen näköinen, että aina se, jolle sä annat sun hyvyyttä, ei ole vastaanottava. Eli vaikka olisit kuinka hyvä ihminen, niin sun ei tarvi jatkaa sitä kaatamista. Koska mä en ota näköjään vastaan. Kato nyt. Kato, siis, valkoiset housut vielä.
0: Siis mun pää räjähti.
1: Tässä on teknisiä laitteita ja kaikkea. Ja sä vaan kaadat mulle hyvin.
0: Tää oli jäätävä. Tää oli immersiivinen. Mikä se, tiedätkö, siis tää oli taidetta.
1: Kiitos.
0: Tää oli taidetta.
1: Mä oon ihan märkä.
0: Mä kaadoin sulle hyvyyttä ja siitä voi tulla täysin märäksi, että tiedätte. Ja silti sä et ollut valmis sitä vastaanottamaan, joten se meni hukkaan.
1: Niin mä en niinku tajuu sua, tiedätkö.
0: Hei,
1: sun ei kannata jatkaa tota.
0: Kiitos Kaisa.
1: Ole hyvä, nyt mä menen suuhun.
0: Tuo oli upeaa.

0: Juu, ei tullu edes kiire. Oli 3 sekuntia biisiä jäljellä. Voi, Kaisa. Laita luurit päähän, Kaisa. Arvaa, mitä kävi.
1: Mä olin ihan paineessa, että onko sä saanut jonkun niinku sairaskohtauksen?
0: Arvaa, mitä kävi.
1: Sä puhuit ton niinku...
0: intron päälle. Introa oli 3 sekuntia jäljellä. Mä tulin aivan kauhealla paniikilla.
1: Ja kun mä luulin, että mä sössin yhtäkin.
0: Ei, sä et ole sössinyt yhtään mitään. Vaan mä tulin tähän, mä katsoin, että sekuntit loppuu, kun mä kävin lämmittää mun einesrisottoa tuolla.
1: Kiitos, toit sen mulle tähän.
0: Herra jästäs. No niin, nyt jatkuu. Haaven, Caitlyn, Aragorn, Aeran ja mä otan nyt happea.

0: Iron Haven, Kai, Caitlin Aragon on niin oikeasti kirjoittanut tuo artistin nimi tähän, että en mies tiedä. Tää on sikäli hauskaa, että kun tästä tätä vommaa on ooteltu, ei näy ukkua missään ja nyt Kaisa on vieläkin tossa, vaikka Kaisalle heitettiin jo femmat, niin tää on nyt tää tilanne, kun sä heität kaverille silleen, no niin nähä yhtä kävelle samaa suuntaa.
1: Joo, no hei hei.
0: No niin, joo, moi. Ja,
1: ja
0: tässä me nyt kävellään sitten, meillä on 3 metriä eroa, mä kävelen sun takana.
1: Istutte bussissa samaa, joo. Vierekkäin
0: siitä. Ai sä asut samasta rapussa, ai samaa hissiä.
1: No kyllä mä voin tästä lähteäkin, mutta mä ajattelin, että jos sä haluat kytellä jollekin, niin...
0: No mun pitäis jutella jollekin, siinä sä oot ihan oikeessa.
1: Pitäis sä jutella mulle?
0: Mä en tiedä, haluuks mä, mut mun pitäis. Näin. Mä sain tossa nyt kuittauksen viestimiltä, että kyllähän on tulossa, joten saat poistua ja nyt lähdetään eri suuntiin.
1: Hyvää sunnuntain loppua.
0: Ei kiitos, kyllä me tästä selvitään. Tässä on kumminkin tämmönen repo 1,5 tuntia näin jälleen. Mä epäilin, että kyllä mä selviin.
1: Joo, ja mä sanon nyt kuulijalle, että sinä oot ihan. Yle
2: X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
3: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
2: No en.
3: Kansi ei kuunnella nopee.
2: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
3: No on.
2: Onks siellä

0: Jami Falttin, Ani ja Mirella, MMG. Se on yleensä viikon lopussa, kun täällä on parikkaa ja vapaa! No, sinä olet täällä.
1: Täällä ollaan. Onko mulla mikki päällä?
0: Vähän riippuu, mikä mikki sulla
1: en
0: on.
1: En mä oikein tiedä, mikä mulla on itsellä täällä.
0: Se on, ne on hirveän hiljaisella.
1: Okei, mä en sitten vaan kuule itselleni, mutta se on ihan ok.
0: On se totta päällä.
1: Hei.
0: Kuule hyvää. Mitä vamma? Tässä on kuule, just haippasin tuossa alkulähetyksestä, että siitä onkin aika, kun me ollaan kahdestaan istuttu yhtään missään.
1: Se on ihan totta. Ei ole kyllä pitkää aikaa. Varmaan joku aamu tuuraus on ollut. Ja sitten täällä mä oon käynyt vielä sikenkaan pyörimässä, mutta sunkaan jotenkin vähemmän.
0: Joo. Ei meillä mitään biiffiä ole. Me ei olla vaan osuttu samaan aikaan, samaan paikkaan. Töissäkin nähdään harvoin.
1: Kato, kun mä oon ilta töissä ja sä oot kuitenkin tuolla aamussa pyörit. Ja sitten tällä viikonlopussakin te ootte sikeen Kaisankaan. Niin...
0: Mutta. Tuossa puhuin samalla syssyyn, kun totesin, että teillä on nähty pitkä aikaa, niin mä haluaisin sulta pitkästä aikaa jonkun hyvän showpainin juonikiekuran. Koska mä rakastan kuunnella, kun sinä ja Jere ja Raine puhutte showpainista, ja sitten mä aina kuuntelin sivukorvalla jotain tosi outoa juonikuvioa. Niin voisit sä avaa mulle jotain outoa juonikiekuraa? Niin ei tarvi nyt, mutta tuossa jonkun ajan päästä kohta.
1: Mä voin kehitellä niin tai joku, muistella jonkun, mitä tässä on tapahtunut.
0: Siellä on ollut nyt käsittämättömiä juttuja, missä showpaini matsilla päätettiin jonkun lapsenhuoltajuus.
1: Kyllä,
0: salkku roikku kehän päällä ja kaikkea, ja sitten sitä tapeltiin.
1: Alkukeväästähän eläkkeelle AJ Styles, joka kuitenkin vielä 2022 elävältä haudattiin.
0: No, esimerkiksi
1: niin,
0: näin.
1: Niin, tämmöisiä kaikkia.
0: niin, jos voit antaa jonkun hyvän pikku juoni kuvio mulle, se pirkistäisi mun elämää ja... Kaivetaanko joku showpainiin liittyvä biisikin vielä tuonne kuulle, niin päästään fiilikseen. Kiva, kun oot täällä. Ja kohta puhutaan ruuasta, tai oikeastaan tarkemmin sanottuna siitä, että mitä juhlissa pitäisi tarjota. Xi Jinping, hän vastaanotti Donald Trumpin tällä viikolla, ja nuo tarjoulut on herättänyt keskustelua.
1: Ajankohtainen myös, koska viikon päästä on ylppärit monella, niin sinne vielä voi olla, että mietitään tarjoulua.
0: Aivan, niin kohta puhutaan siitä lisää. Nyt Bebe Rexha ja Faithless New Religion.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion, se on viikonlopussa. Täällä Parikka ja Vomma.
1: What up, hyvää sunnuntaita.
0: Etpä nähnyt tuota tulevan. Tällä viikolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Kiinan johtaja Xi Jinpingin. Ja aina tämmöisissä mietittää se, että kun toinen lähtee toiselle niin valtion vierailulle, niin mitäs pöperöä siellä tarjoillaan, koska tuommoisen, niin että jos mulle tulee kotiin vieraita, niin mulla on hirveän vähän mitään tarjottavaa ikinä.
1: Mä oon vähän sama. Mä en oo semmonen kotitarjoaja. Toki mulla nyt ei käy ihan megana niinku vieraita.
0: No
1: mut mä myönnän, että mulla tää osa etikettiä, kun joillainhan se on niinku, että se on ihan semmonen niinku paniikki, että pitää olla jotain pullaa laitettavaksi tarjolla ja vähintäänkin kahvit keittää.
0: Joo, jep.
1: Niin mä oon aina vähän silleen, että no ei, että ihmiset tuo tullessaan. Ja sit jopa niinku juhlissa mä muistan, että mä oon joskus sellaisia keskusteluita, kun on järjestetty tuparit tai jotkut, että mä oon vähän silleen, että no mä nyt varmaan mä voin tehdä boolia ja jotain sipsiä ja sit voidaan ehkä tehdä pizzat. Sit joku on se, että hei, kyllähän siellä pitää olla jotain, vähintään niinku jotain tarjolla niinku ruokaakin.
2: Mut pitääkö, koska siis ei mulla kaapeessa mitään mitä tarjota.
1: Niin.
2: Ja sitten mä tiedän tuon, mä tunnistan ton ihmistyypin, että ai joku tulee, niin sit siellä on niinku keksiä, kakkua, otetaan pakastimesta pullaa sulamaan, in the ass. Ei mitään jakoa.
1: Emme tuomitse, mutta niinku jotenkin itsellä ei ole vaan sitä sellaista niinku luonteen piirrettä.
0: Joo, tämä on nimenomaan meidän vajavaisuus.
1: Kyllä.
0: Tämä ei todellakaan mitään niinku teitä kohtaa, jotka varmasti odotte, mä arvostan teitä. Xi Jinpingille toki sen verran helpompaa isännöidä tuommoista vierailua, että hänellä on kokit.
1: Siellä on varmaan töissä ihan ihminen, kenen vastuulla on tämmöistä valtiovierailujen catering.
0: Kyllä, ja mahdollisuuksiahan on monia. Kiinan pääkaupungin Pekingin paikallisia tunnettuja ruokalajahan on muun muassa Pekingin ankka ja Jiangmian, eli nuudelit tummassa paputtaahnasta tehdyssä kastikkeessa, kuuluisia herkkuja. Mutta Trumpin ruokamieltymyksethän on myös aika tiedossa. Diet Cokea, pihviä ketsupilla ja hampurilaisia. Hän on vissiin, siis, tämä ei ole mikään mun oma läppä, vaan ihan virallisesti nämä on vissiin hänen mieltymyksensä.
1: On. Hän on mun mielestä tästä pihvistä puhunut ja sitten tästä on ollut paljon keskustelua, että kun hän on hostannut näitä vaikka Super Bowl-voittajia tai vaikka Lätkän olympiavoittajia siellä Valkoisessa talossa, että hän on yleensä tarjonnut sille aika niin kuin pikaruokapainotteisesti ja sitten tästä on niin kuin netissä vähän oltu silleen, että no onko tämä nyt, että sinne menee olympiavoittajat ja odottaa tätä suurta illallista ja sitten onkin haettu vaan paikallisesta burgermestä.

0: keltaista. Niin se on ihan totta, että hänellä on niinku selkeästi, hän ei välttämättä, tai en tiedä, onko myös fine diningin ystävä, mutta hän ainakin niinku luottaa myös tämmöisiin klassikoihin.
1: Jep, ja tossahan niinku, jos kaksi kulttuuria niinku törmää, niin myös kaksi ruokakulttuuria törmää vahvasti toisiinsa.
0: Toisaalta haluaisin uskoa, että okei, sehän on myös totta, että se mitä me mietitään niinku kiinalaisena ruokana, ja ehkä vielä enemmän se, niinku, mikä Jenkeissä on Chinese food, niin sehän on yhden askeleen kaukana niin kuin oikeasta niin kuin alkuperäisestä kiinalaisesta. Että se on semmoinen tehty, vähän sama kuin pizzasta on erilaisia versioita ja muita, mutta sitten kuitenkin kyseessä on valtava maa, valtava ruokahistoria, niin ehkä he pystyvät rakentamaan semmoisen, että tämä on perinteinen, mutta kuitenkin myös semmoiseen niin kuin amerikkalaiseen Chinese foodiin tottuneille sopiva.
1: No tässä fuusioitiin.
0: Onko oikeasti?
1: Joten juhlapöydässä on nyt sitten tullut tämmöiseen lopputulokseen. Siellä on ollut hummeria tomaattikeitossa, pahdettua ankkaa, kauden kasviksista tehtyä muhennosta, lohta sinappikastikkeessa, porsaan lihalla täytettyjä paistettuja nyyttejä, eli varmaan tämmöisiä hyvin perinteisiä dadduja, sekä tiramisua, hedelmiä ja sitten jäätelyä.
0: Anteeksi, tähän voisi olla myös joku niinku Suomen valtiovierailun, siis tiedätkö,
1: niin
0: lohta sinapilla ja meillä ehkä jos hummeria se voisi olla jotain muuta rapua. Ja
1: jokin rapuu, tiedätkö, niin, tai jotain tuommoista.
0: Ehkä ei olisi nyytti, mutta joku kuitenkin. Okei, aika menty tolleen niin kuin kivan perinteisellä.
1: New York Timesin mukaan kiinalaiset keittiömestarit olivat yhtä varovaisella linjalla myös Trumpin vuonna 2017 tekemän vierailun aikaan. Tuolloin Jenkkien pressalle tarjottiin muun muassa paksua äyriäiskeittoa, kumpoa kanaa sekä haudutettua naudanlihaa tomaattisessa kastikkeessa. Että tavallaan on, niin kuin, on tehty ehkä vähän semmoinen light-versio tuosta kiinalaisesta keittiöstä.
0: Joo, tuommoisia niin kuin
1: helposti lähestyttäviä.
0: Kyllä, tuommoisia aika niin kuin selkeitä makumaailmaa ja niin kuin, lihaa kastikkeessa ja haudutettuna ja muuta. Niin joo, ei huono.
1: Ja mitä Trumpi tarjosi vuorostaan Xiille vuonna 2017? Caesar-salaattia, paistettua merianturaa sekä naudan ulkofileet. Ei huono.
0: Pihvillä menty siellä.
1: Pihvillä siis menty. Eli nyt, Vomma, mä lupaan, jos sä tuut mulle joskus kylään vieraaksi.
0: Meikö sehän Trumpiksi vai?
1: Niin kyllä me pikku merianturat ja kumpot sulle siinä sitten väännetään. Ne ollaan vähintään sitten tälleen niin kuin presidentin arvoisia.

0: Imagine Dragons, Believer. Tuossa kun puhuttiin siitä, että joku tulee vierailulle ja sitten joillain on tarjoilua annettavana, niin mites Vomma, sä oot itse sanonut, että sä oot aika nirso tiettyjen asioiden suhteen, niin ootko koskaan kokenut vähän tämmöistä ikävää sosiaalista painetta, että joku tarjoilee jotain ihanaa pikkuherkkua siihen ja sä oot silleen,
1: mitsi. Siis ihan semmosia mun elämän niin kuin painajaisia. Ja mä oon toki 33 vuoden aikana niinku kehittänyt. Mulla on paljon sellaisia strategioita, että miten se saadaan niinku silleen, että no ei nyt ole niin hirveä nälkää, tästä vähän maistelee ja niinku näin. Mutta syitä, miksi esimerkiksi mä oon niinku loppuun asti vältellyt mun niinku kumppanien, että pitää niinku porukoilla mennä syömään. Et silloin joskus junnunpanen oli ihan kauheeta. Sitten jossain kohtaa mä sanoin kumppanille suoraan, että mielellään näen sun porukat, mutta niinku ravintolassa. Niin kauan kuin ei mennä sinne heille syömään.
0: Joo.
1: Mutta sitten mä oon jäänyt siis erityisesti tässä yksittäisenä esimerkkinä mieleen. Mun yksi ex-tyttöystävä tuossa joskus siinä vähän ennen korona-aikaa, eli mitä se on ollut varmaan sitten joku 2018, niin me oltiin tavattu niin kuin jossain teko baarissa, vaihtu numerot, sitten oltiin ketty yhdellä treffeillä, ja sitten mä olin menossa sinne hänen kämpille käymään. Ja hän oli siellä silleen, että hän on leiponut omenapiirakan. Ja mä en ihan hirveästi niin kuin omenapiirakasta, kun mä en niin kuin omenoitakaan ihan kauheasti syö, mutta en mä nyt tietenkään siinä kohtaa voi olla silleen, että en syö. Niin siinähän mä sitten...
0: Sähän olisit pelaa allergiakortin.
1: Oisin, mutta en jotenkin halunnut. Niin siinä sitten otin sitä kahvia ja sitten mä syön sitä silleen, tiedätkö, mahdollisimman vähän pureskelematta. Silleen, että aina niinku haukkuu. Joo.
0: Miltä se on näyttänyt?
1: Sitten silleen, joo, on kyllä tosi hyvää. Joo, semmoinen kokonaisena paloin naamaa. Joo. Se oli, ja ymmärtääkseni hän ei ollut edes huomannutkaan, siinä oli muutenkin jännitystä ilmassa ja näin, mutta myöhemmin mä tunnustin hänelle, että sori, että mulla oli vähän haaste, että se on mennyt pirakaan.
0: Ihan hirveetä, kun miten sä sanot, että kiitos vaan, mutta mä en tykkää mistään, mitä sä tarjoat mulle, ei se on niin helppoa. No mutta, Vomman vinkit käyttöön, eli älä pureskele kuin niele kokonaisena.
1: Joo, vedät semmosina niin kuin vaan silleen, yrität nielasta sen aina.
0: Joo, ja luota jännitykseen.
1: Kyllä.
2: Viikonloppu. Parikka, Sikke ja audiovelma Kaisa. Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. Mä oon

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it. Törkky hyvä biisi, se on yleensä viikon lopussa. Se on sunnuntai, se on prikka ja bomma täällä.
1: Ja eikö se niin ole, että aivan ehdoton kesän merkki, eli kesäkumibiisi ensi viikolla julkaistaan tämän vuosimallin. Ja jos en ihan väärässä ole, niin maanantaina jo kerrotaan meidän artisti. Kyllä, kello 8 kesäkumiartisti kerrotaan 9 aamussa.
0: Eli ei muuta kuin PPP pyörimää. Ja saat kuulla sitten ihan ensimmäisten joukossa, että kuka se esittää.
1: Ja mähän oon tänä vuonna kesäkumibiisissä sillä läsnä, että mä oon kesäkumivideolla. Siellä aika useinhan on ollut kameoita. Viime vuonna taisi Aikku ja Mellu käydä tanssikohtauksessa. Te olette ollut ainakin siinä Erika Wiikman ja Arttu Viskarin verossa, tällainen kuuma.
0: Joo, ja sitten
1: oletteko te Bessin missiossakin?
0: Joo, missiossakin me oltiin, kyllä. Joo.
1: Mä en tästä voi vielä enempää paljastaa, koska mua pelottaa, että mitä enemmän puhun, niin sieltä tiedät, että se joku laskee lankoja yhteen, että missä mä oon esimerkiksi ollut musavideokuvauksissa. Mutta sen verran voin sanoa tästä tulevasta kesäkumibiisistä. Ehkä tää ei ole liikaa spoileri, mutta kun mun päässä kesäkumibiisee, niin pointtinahan on se, että kannustetaan turvalliseen seksiin ja kumin käyttöön. Ja toki nykyään enemmässä väärin myös esimerkiksi siihen, että se kesäkumi toimii muissakin toiminnoissa kuin vaikka vaan niin penetratiivisessa seksissä. Mutta niitähän on enemmän semmosia, niin kuin, että nyt puhutaan siitä niin kuin panemisesta. Kiertoilmaisulla tai ei, jos mietit joku niin kuin duon pani sinne, Antti Tuskun kumipuku vähän erikoinen, mutta menee sinne, rakastellaan etalta. Ja sitten on näitä tämmöisiä herkempiä, että vaikka Tuure Böliuksen, eikö se ollut Hengitä?
0: Joo.
1: Sehän oli herkkä, tai Kasellien suojauspetti oli semmoinen, tiedätkö, että
0: lepposa.
1: Joo, ja vähän semmoinen, että no joo, kesäkumit, mutta enemmän tämmöinen rakkaus.
0: Joo, niin.
1: Niin mä oon tyytyväinen, että nyt ollaan taas siellä itse asiassa.
0: Ollaanko?
1: Joo, nyt ollaan enemmän taas siellä.
0: Okei, ollaanko niinku ihan siis sisäulosjutuissa?
1: No, ei nyt ihan näin sano.
0: Okei, anteeksi, mutta setä innostui tässä
1: vähän. Ollaan ainakin silleen, niin kuin, että se linja on se, että mihin niitä kesäkumia käytetään, no niin kuin rakkauteen.
0: Pitäisikö meidän kuule ihan kuunnella joku kesäkumibiisi Männä Vuosilta?
1: Onko sulla joku, mikä sun on niin kuin sellainen ehdoton suosikki?
0: Mä haluaisin kuunnella jonkun, jota mä en ole kuullut siis pitkään aikaa.
1: Okei, no sit se ei varmaan ole mikään näistä, koska semmoisia isojahan on jäänyt Kasmirin vauvoja.
0: Niin, se pyörii edelleen Xllä aika paljon.
1: Semmoinen, mikä itsellä on jäänyt semmoisista, kun mä oon aloittanut Xllä, niin Tyynysotaa. Vilma Alina, Nelimatula Sinjasemmin.
0: Se on itsellä vähän sama.
1: Joo.
0: Mutta se on, onko se 2017?
1: 2017.
0: Joo, koska 16 oli sitten Tungevaake Raabani.
1: Ja Venior.
0: Ja Venior.
1: Ja oliko tähän mennessä ainoa englanninkielinen kesäkumibiisi?
0: Joo, oli. Ja se oli itse asiassa se on ensimmäinen, minkä mä oon niin kuin katsonut 10 vuotta sitten vierestä, että tämmönen uusi kesäkumiartisti.
1: No mä heitän sulle nyt, mä en tiedä, onko sä kuullut tätä, mutta tämähän on, niin kuin, ja huom, mä oon 9 ollut sen 10 vuotta, säkin oot about sinne suuntaan.
0: Oot joo, ollut tai yli. Nyt sä oot ollut 11 vuotta.
1: No mulla tulee niin kuin syksyllä 11 vuotta täyteen, mutta kuitenkin, niin mä käännen niin kuin kaikkia historiaa tiedä, ja tähänkin ymmärtääkseni kuuluu, että joinain vuosina niitä on mietitty tosi etukäteen, ja joskus on tullut vähän lonkalta. Niin muistatko tämmöisen kuin Mordor Boys ja Peitä lohikäärme? Sanoiko sulle mitään?
0: Mä oon kuullut puhuttavan tästä.
1: Vuodelta 2003. Ja muistaakseni tässä on joku sellainen taustalla, että jotenkin se niinku alkuperäinen kesäkumiveto jotenkin peruuntui.
0: Joo,
1: ja sitten tähän kasattiin tämmöinen bändi, jossa oliko tyyli jotain vanhoja, niinku, onko silloin ollut peräti radiomafialaisia vai ketä? Koska tämä ainoitakin löysin Wikipedia-artikkelia tällä kyseisellä Mordor Boysilla.
0: No pitäisikö meidän kuunnella?
1: Mä muistan vaan, että siinä on hyvää semmoista niin kuin Lord of the Rings, Dungeons and Dragons meininkiä.
0: Nyt jos on Mordor Boys, Peitä lohikäärme.
1: Siinä on siis Yleäksen henkilökunnan jäsenistä koostunut Mordor Boys -yhtyö. Löytäisinkö meille? Laita se soimaan, niin mä etin saman, että löydäks meille, että ketä siinä oikeasti oli siinä kyseessä yhtyessä.
0: No se selvitellään. Ja tää oli vuodelta
1: 2003,
0: Mordor Boys, Peitä lohikäärme, hyvinkin akuuteessa tilanteessa kyhätty kesäkumikappale.
1: Nyt se kuunnellaan
0: heti perään vuonna 2026.

0: ihan järjettömän kova biisi.
1: Joo, historian havinaa. Huomenna julkaistaan peräti 31. kesäkumibiisi, tai siis sen esittäjä. Itse biisi tulee sitten ensi viikon perjantaina. Ja me kaivettiin vuodelta 2003, mikä ensinnäkin, silloinhan on Radiomafia muuttunut YleX:ksi. Niin tämä on ollut YleX-aikaa vielä. Mordor Boys ja Peitä lohikäärme. Ja täältä löytyy silloin, kun kesäkumikamppis on täyttänyt 20 vuotta, niin me käytiin vähän läpi tämmöistä historiaa. Niin kyse on ollut siis siitä, että alkuperäinen kesäkumiartisti on viime hetkellä peruuntunut, joten sen aikaisten YleX:n työntekijöiden siinä on ollut siis rumpalina Tomi Saarinen, sitten Juha Lahti ja Olli Junes. Heillä on ollut tämmöinen vapaa-ajan bändi, jotka on myös sellaisia nimiä, että hehän on kaikki YleX:llä töissä, mutta vähän muissa tehtävissä.
2: Joo, ja siis tossahan oli soundillisesti vähän tuommoista Ysärin lopun apulantamaista Suomen rock. Ihan sika hyvää soundia. Tuokaa tuo takaisin.
1: Et sä kaipaisit paluuta tänne niinku rokkipäiviin. Ei ole kyllä hetkeen tän olla niinku ihan rokkikesäkumibiisiä.
2: Onko ollut kertaakaan siis ton jälkeen?
1: Ton jälkeen. No tos mulla oli auki täällä tää listaus näistä kesäkumibiiseistä. Koska siellähän on ollut kuitenkin niinku isoja rock, jos mietitään vaikka Kumivirsi PMMP:ltä. Siellä on ollut Herra Hylppy ja Ihmiset.
2: Joo, ja sitten Nylon Beat ja Apulannen jätkä.
1: No se on ehkä viimeinen, koska 2010 on ollut Herra Hylppy ja Ihmiset.
2: No se on viimeinen kerta.
1: Sen jälkeen on ollut enemmän sitten niinku poppia, räppiä, dansea.
2: Joo. Ehkä joskus vielä
1: kyllä
2: saamme rock-henkisen.
1: Onko se jo huomenna, kun paljastuu
2: niin
1: artisti?
2: Niinpä. Eli huomenna aamulla 8:00 PPP YleX aamu päälle.
3: YleX viikonloppu. Parikka, Sikke ja audiovelho Kaisa.
4: Welcome. My name is Windows. Windows 95 man. And I only live by one rule. And the rule is...

0: 95 Man.
1: No rules.
0: No rules. No siinähän se tulikin. Tänään Vomman kanssa ajateltiin ainakin semmoista, että Vomma kertoo mulle jotain SmackDown-juonikiemuroita.
2: Kyllä. Sitten mulla on sulle hei musatrippi, koska Yläksilässähän kuunnellaan. Niin keskiviikkona Sikkees pääsi kuuntelemaan, kun oli kipeänä, niin mulla on mennä semmoinen, kun on Kenya Anthem, missä fiilistellään Keniaa isosti. Ja jengi siitä vähän ristiriitaisesti, mutta jengi kuitenkin tykkäsi sen verran, että mä voisin sulle soittaa.
0: Nice. Kiinnostaa erittäin paljon, ja jos löytyisi joku SmackDownin liittyvä biisi järjestelmästä, niin semmoinenkin voitaisiin kaivaa. Eli ainakin tämmöistä niinku, musiikillista Amouche Bouchea tulossa Yle X viikonlopussa. Seuraavaksi kuunnellaan Axel Kala ja Aresta tyhjää.

0: Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Soi Yle X viikonlopussa. Täällä Parikka ja Vomma, hei vaan.
1: Kostava sunnuntai-iltaa.
0: Tässä edetään Vomma mielenkiintoisia aikoja. Mulla on siis mun elämäni ensimmäinen viisauden hampaan poisto tulossa. Kyllä, ensimmäinen päivä kesäkuuta. Eli on tässä vielä aikaa siihen. Mutta jostain kumman syystä, kun tämä asia mua vähän jännittää, niin koko aika tulee naamalle uutisia tai jotenkin hammaslääkkäriin liittyviä juttuja.
2: Okay.
0: Ja nyt pamahti vieläpä tällä viikolla silmille, että neandertalaiset porasivat hampaita jo 59 vuotta sitten. Toimenpide oli brutaali. Toisaalta musta tuntuu, että ihan sama mitä neandertalaiset teki, niin se oli brutaalia. Se on mun mielikuva neandertaali-ihmisistä.
2: Joo, jotenkin se ajatus siitä, että tämähän on, siis tämä on tämmöinen iänikuinen ehkä väärinymmärrys, että tälleen nykyihmisen mielestä, me helposti ajatellaan, että noin niinku tommoset alkukantaiset ihmiset, että he olivat jotenkin tyhmiä. Mutta eihän välttämättä, siellähän voi olla ihan samalla Parikka, hän ei ole vaan tiennyt yhtä paljon vaikka hampaiden poistosta, mutta ihan yhtä silleen niinku nokkela hän on saattanut olla.
0: Mieti sitä, että on tehty tämmöinen löytö, joka siirtää tunnetun hammaslääketieteen historian alkua taaksepäin peräti 45 000 vuotta. Löydön perusteella neandertalaiset eivät ainoastaan tunnistaneet hammassärryn syytä, vaan osasivat myös käyttää kivisiä työkaluja tulehtuneen hampaan käsittelemiseen. Eli siellä on tungettu kivisuu ja pam!
2: Kyllä. Tämä on musta jännä. Mä oon sanonut tämän ennenkin jossain radiolähetyksessä, että tiedätkö, kun on paljon semmoisia asioita, mihin

0: Voisi pyytää ammattilaisen, mutta ihminen helposti itse lähtee kikkailemaan. Juh. Lähtee jostain keittiöremontista tai tiedätkö, sähkötöistä tai näin. Ja osa näistä on sellaisia, että on isompi chanssi, että hommat menee sitten, niin kuin, että jos rupeat tekemään kylpyremonttia, niin chanssi on, että pitäisi pyytää ammattilainen jossain kohtaa.
1: Ja lain mukaan varmaan pitäisikin.
0: Joo, ja sitten on myös sellaisia, niin kuin, että jos sä nyt vaikka leikkaat tukka siitä, että me parturiin, niin siinä kärsit vaan siinä.
1: Juh.
0: Niin mä olisikin sanonut, että mun päässä niin kuin hampaat on sellainen asia, että itse en lähtisi ikinään niin kuin sooloille. kun nykyään kuulema, koska tuolla voi olla niin kuin jossain vaikka niin kuin hammaslääkärissä niin täyttä, että se saattaa sanoa sulle, että hei, nyt hätävaraksi apteekista tyyliin saa jotain niin kuin paikkausainetta, että laitat sitä ja tuut sitten, sit kun saadaan sulle aika. Mä oon kuullut, että tämmöistäkin
1: on käynyt. Mä paikkaisin varmaan vahingossa jotkut kitarisat tuolta tukkoon.
0: Just näin. No, tämähän mullakin se niin kuin ajatus siitä. Ja sit musta tuli, että viimeksi kun mä kerroin tämän jutun, joku laittoi radioon, että joo, Mika kerran, joku toinen Mika kerran, tiedät sä, niin kuin juhannuksena veti itse hampaan irti, tiedätkö, saunassa, kun sattui niin paljon. Ihan hirveetä.
1: Joo, tai tämä vanha ovenkahvakikka. Joo, naru hampaa se ja toinen ovenkahva. Naks!
0: Mutta sitten samaan aikaan toki käy järkeen, että koska hampaat on asia, mitkä niinku ihmisellä ne on kuitenkin tosi tärkeät elämisen kannalta, ne on asia, mihin rupeaa niinku särkemään, niin kyllähän niitä varmaan on historian sivu, just neandertaalilaiset ja kaiken maailman vanhat parturit siellä, niin repinyt niitä suusta. Et tietyllä tavalla se on asia, mihin me ollaan kyllä pystytty.
1: Ja brutaalia. Se on aivan varmasti ollut. Mutta niin kuin sanottu, niin musta tuntuu, että neandertaalin iltapusukin on ollut brutaali.
0: Ja hei, näihin sun viisauden hampaisiin liittyen, mä voisin vähän flexata sulle kohta.
1: No flexaa, kuunnellaan sitä ennen Kenya Gracein Strangers ja sitten vomma flexaa.
0: Viisauden hampaisjutuilla.

0: Kenny ja Grace, Strangers, soi Yle X viikonlopussa. Hyvää söndagia. Täällä parikkaa vommaa ja vommaa, joka on nyt flexata hänen viisauden hampaillaan.
1: Joo, sä kerroit, että sä oot menossa nytten. Ja oliko niin, että ekaa kertaa viisauden hampaan
0: poistoon? Joo, kyllä. Tää on ollut vähän tämmönen running joke tässä viikonlopussa, kun ollaan oltu. Ja Kaisa on mua pelotellut jos jonkinmoisella tavalla.
1: No vähän turhaan on pelotellut. Multa on otettu siis 3 viisauden hammasta, mutta otettiin myös kaikki silleen, ei nyt kerralla, mutta semmoisessa aika yhdessä rytäkässä, että kun mähän oli jonkun varmaan 15 vuotta käymät hammaslääkärissä, en suosittele kenellekään.
0: Eikä, etkö?
1: En, vaikka siis se meni siis silleen, että mä en ole niin kuin hammaslääkäri pelkoinen, mutta en myöskään tykkää, niin tyyliin silleen niin kuin lukion jälkeen, kun lakkasi tulemasta ne semmoiset, tiedät sä, niin kuin kaupungin ja niin kuin koulun hammastarkastukset, niin sitten siihen asti, että mä niin kuin Yle X:llä sain yhtäkkiä niin kuin terveydenhuollon, kun siirryin freelancerista niin kuin kuukausipalkkalaiseksi, ja sitten mä olin silleen, että ehkä mun kannattaa käydä hammaslääkärissä.
0: Ehkä.
1: Niin siinä oli joku 15 vuotta väliä. Ja

0: mähän menin sen ihan kauhussani ja silleen anteeksi pyydellen, niin he oli silleen, että no ei tää on niin paha. Että joo, on muutama reikä, on aika paljon hammaskiveä. Ja sitten oli silleen, että no sulla on täällä nyt kolme näitä visailehampaita ja nämä olisi ehkä hyvä ottaa pois. Niin ne sitten hoidettiin. Ja mun fleksi tulee siinä. Niitä oli tosissaan kolme. Mun mielestä oikealta ylhäältä yksi. Se otettiin sitten niinku viimeisenä, koska ne otettiin niinku puolikin. Ne sanoi, että se on järkevää ottaa, että se kerrallaan yhden puolen, että sä pystyt kuitenkin syömään toisella puolella sitten. Mä otettiin vasemmat puolet ylhäältä ja alhaalta. Niistä mun mielestä yläpuolelta taisi mennä aika helposti, koska parhaimmillaan se on silleen vaan, että naks, ne nappaa sen pois. Mun mielestä se on ehkä jopa niin, että ylhäältä ne on yleensä iisimmät. Mutta alhaalta oli muuten hirveä operaatio. Ne joutunut leikkaa sitä ja poistaa sitä ja näin. No älä vielä ressaa. Se ala on yleensä kuulemma pahempi. Ne on monesti niinku juurtuneempia. Mutta mun tapauksessa, kun se sitä porasi ja leikkaisi. Mulla on kai yllättävän kova niinku sietokyky silleen, niinku kipu, että mä joudun niinku pyytää uudestaan sitä puudutusta, että kun tää vieläkin vähän niinku vihloo. Niin sit kun se oli saanut se hammaslääkäri sen irti, niin hän oikein esitteli sitä mulle. Että oho, tässä oli 5 juurta, että hän ei ole tämmöstä nähnytkään ennen. Kato, kun niissähän voi olla juuria tyyliin niin kuin yhdestä, onko tyyliin 4 niin kuin yleensä.
1: Joo.
0: Niin se, että mulla oli ollut 5 juurta, eli se oli aivan todella tiukassa kiinni siellä. Ja hän oli tietysti ihan silleen, niin kuin, hän olisi oikein esitellä sitä, että kuinka hienosti tämä on nyt.
1: Kyllä hehän.
0: Ja mä olisin, että no niin, kato ihan hammaslääkärintä propsit, että Seppälä pojalla on hampaat tiukassa kiinni.
1: Oh my god, toi ei auttanut yhtä.
0: Okei, okay, sori.
1: Mimmoiset säröt sulla tuli sitten sen jälkeen?
0: No ne ei musta edes ollut mitenkään superpahat. Että kyllä mä myönnän, että mä... Et varsinkin silloin, kun se oli vaan se yksi hammas, niin se oli niinku aika nopea hoidossa. Tiedätkö, että menikö ihan pari päivää, niin pystyy syömään ja kaikkea näin. Kun ne molemmat, niin siinä meni pidempään, koska se leuka oli toki runnottu, mutta puhutaan ihan ehkä viikosta, että se olisi jo parantunut. Että niinku, nice. Et just, että parin päivän jälkeen saa just ruveta syömään, että onko se niin. Et aluksi on tosi tärkeää, että ei millään pillillä juo, eikä polta röökiä, kun se imuliike sit voi aiheuttaa jotain, mutta sit aika nopea pystyy syömään.
1: Okei, okay, katsotaan pääsis mä flexaa sulle. Mulla oli 7 juurta
0: siellä. Se olisi hyvä.

0: Alisa Syrjä. Sydän on rikki. Soi tässä. Tällä parikkaa Vomma ja nyt Vomma kertoo wrestling juonikuvioita.
1: Ihanaa, että sun toiveesta, koska showpainia toki itse katson. Pehkosen Jereen Köpi Kallion kanssa ja esimerkiksi tyttöystäväni ei aina välttämättä arvostaa, kun mä kerron näitä kuvioita, mutta sua kiinnostaa.
0: Joo, nämä juonikuviot on välillä niin päättömiä, että mua niinku kiinnostaa tietää, miten ne on tällä kertaa keksinyt.
1: No, tämän kevään musta yksi ehkä mielenkiintoisempia kuvioita ja huom tähän väliin sitten niille, ketkä niinku katsoo ja seuraa, niin mä en ole esimerkiksi ehtinyt vielä katsoa tuota perjantain showta, niin jos tässä nyt ihan lähiaikoina on tapahtunut uusia kuvioita, niin välttämättä ne ei ole tässä mukana.
0: Ja spoiler alert, jos olet jäänyt jossain kohtaa jaksoissa jälkeen, joo, niin nyt saattaa tulla spoilereita wrestling-juonesta.
1: Mutta tässä keväällä on ollut yksi tämmöinen, kun ainahan puhutaan feudeista, niin siitä kun kaksi painijaa, että heille rakennetaan tämmöinen niin juonikuvio, että taistelee, niin yksi tämän kevään juonikuvioita on ollut Trick Williams, joka on tämmöinen nouseva painija. Hän on NXT:ssä ollut iso nimi, nyt hän on noussut sinne, niin kun, että NXT on tämä WWE:n vähän tämmöinen niin kuin farmiliiga tai semmoinen niin kuin oma systeeminsä. Niin Trick Williams on noussut sieltä. Hän on hirveässä haipissa ja hän tuli viimeksi, hän tuli WrestleMania, hän oli semmoinen tietysti satoja metriä pitkä viitta, missä hän tulee. Ja hänellä on hänen Lemon Pepper Hot Steppers, mistä hän aina puhuu, hänen, niin kuin, kun hän silleen, että steppailee kehään.
0: Joo.
1: Ja sitten hän on Lil Yachty. Tämä räppäri on ollut hänen manageri viime aikoina, se on niinku hype man.
0: Okei, okay, toi on käsittämätöntä jo.
1: Ja hänelle on rakennettu siis feudia Sami Zaynin kanssa. Sami Zayn taas tämmönen pitkän linjan kanadalainen painija, ollut aikanaan indisarjoissa ja nyt WWE:llä pitkään. Ja siinä on lähtökohtaisesti siitä omituinen kuvio, että kun painissa on aina niinku face ja heel, se hyvissä ja pahis. Ja Sami Zayn on nyt pitkään ollut hyvis, ja hän on silleen niinku semmoinen, hänen juttuonsa, että semmoisen underdog. Tiedätkö, että hän on aina vähän niinku alakynnessä ja aina, ja hän näyttää vähän semmoista everyman, hän on semmoinen, että se partee, hän ei ole missään superisossa kondiksessa ja muuta. Ja hän on edelleen niin kuin face, mutta kuitenkin tässä feudissa niin kuin Trick Williamsia on tarkoitus kannustaa. Ja tästä on paljon keskustelua netissä, että mikä tämä juttu on. Mutta se menee vähän silleen, että Trick Williams tulee sinne, haukkuu Sami Zaynin, kaikki kannustaa. Ja sitten Sami Zayn tulee sinne vähän silleen, että mitä hittoa, että mitä hän on tehnyt väärin, että miksi häntä vihataan. Tässä on jo alun perin vähän tämmöinen kuvio.
0: Joo.
1: Ja sitten tämä on mennyt siihen, että Trick Williams rupesi tuomaan kehään mukanaan tämmöisen gingerbread man. Eli tämmöisen, tiedätkö, niin kuin piparkakku-ukon, joka on siis tämmöinen semmoisessa isossa piparkakku ukko asussa oleva joku hahmo.
0: Joo.
1: Ja tässä kai idea oli se, että koska Sami Zaynilla on punainen parta ja hän on semmoinen niinku ginger, että sitten tässä vähän niinku heitti läppää, että hei, täällä on gingerbread man, että mitä sittoa. No tää jatku viikosta toiseen, tiedätkö, gingerbread mania välillä hakattiin ja Sami Zayn oli ja näin. Ja nyt gingerbread man kuoli vähän aikaa sitten. Että yhtenä päivänä sitten Sami Zayn pisti hänet niin pakettiin, se oli joku mallinukke, tai sori, gingerbread man, niin hänet tuli irtos pää. Niin viimeisimpänä on ollut gingerbread manin hautajaiset.
0: Totta kai.
1: Missä kaikki painijat kävi muistamassa tätä vanhaa legendaa. Ja näytettiin semmoinen niin kuin promo package, semmoinen, tiedätkö, hänen parhaita hetkiä, jotka on kaikki ollut tästä siis kevään ajalta. Ja olikohan sinne fotoraitut täällä aila tehty muutama hetki myös, missä hän oli kannustamassa kaikissa, tiedätkö, isoissa hetkissä hän oli mukana. Ja sitten sieltä autajaisista oli pätkää, missä siellä kävi monet muut painijat kunnioittamassa Gingerbread Mania. Ja samaan aikaan Sami Zayn on siellä silleen, että mitä täällä tapahtuu? Näkeekö muut ihmiset, että mikä tää juttu on? Että täällä häntä niinku pilkattu tällä niinku piparkakkumiehellä. Ja no, tää on ollut mun niinku suosikkia tässä keväällä ja mä en ihan varma mitä on menossa.
0: Tää piparkakkumies juttu meni mulle vaan silleen.
1: Joo. Mutta siis silleen, arvostan tämmöstä, että lähdetty vähän tämmöselle niinku sekoilulinjalle, että
0: vähän sekoilulinjalle. Okei. Hei, kiitos tästä katsauksesta.
1: Ei mitään.
0: Mä tipuin jossain kohtaa, sit mä tulin takas kyytiin.
1: Ja sit sä tipuit taas.
0: Sit mä roikuin yhden kädellä ja sit lähti piparkakku mieheltä pää.
1: Joo. Se on tärkeintä.
0: Hei, mahtavaa. Kiitos Vomma katsauksesta.
1: Ei mitään.

uusi konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: eli sunnuntaita. Ja teillä Yle X illassa Siken kanssa on aivan mahtava konsepti nimeltä Musatrippi. Ja aina silloin tällöin Sikkekin saattaa mulle lirvautella vähän Musatrippi-biisejä tänne viikonlopun puolelle. Ja se on aina raikas tuuhdus jostain päin maailmaa.
1: Joo, tämähän on siitä hauska ympyrä sulkeutuu, että tämä on alun perin Yle X viikonlopussa ollut tämä osio. Silloin kun mä oon täällä ollut. Sitten Yle X illassa. Ja nykyään se on sillä linjalla, että me yleensä maanantaisin soitetaan. Sitten saa äänestää, soiko se uudestaan. Ja sitten vielä, jos jengi tykkää, se soi täällä. No nyt kävi silleen, kun on ollut spessuviikko, helatorstaita, mä oon ollut kipeänä, sitten ollut kipeänä, mä soitin keskiviikkona tämän ekaa kertaa. Myönnettäköön, vastaanotto oli ristiriitainen, mutta mä ajattelin, että meidän pitää tää sullakin, Mika, testata, kun mulla oli siis Kenian listoilta kappale. Tää oli Kenian katsotumissa musavideoissa, ja aika niin kuin Kenia Anthem.
0: Okei. Okay. Kiinnostaa kovasti. Mä en osaa sanoa nimittäin suoralta kieltä yhtään kenialaista artistia. Mulla on vaan joku ajatus siitä, että varmaan aika ilosta musiikkia.
1: Mutta tämä on aika semmoinen, tässä on semmoista kesäbiisin henkeä.
0: Joo, ja sitten niin kuin, no, kuunnellaan Kledokselta ja Koreltonilta rullaa ja sitten sukelletaan. Lähdetään Keniaan. Katsotaan, mitä siellä jengi kuuntelee. Olen fiiliksissä tästä.
2: Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Kledos ja Korelon jäätävä hyvä biisi tää Rullaa, joka soi Yle X viikon lopussa, kun olemme Musatripin äärellä.
1: Musatrippi, musiikkia maailmalta, kappaleita, jotka soivat omassa kotimaassaan, mutta eivät välttämättä Suomessa. Ja mä sanoin, että meillä on meille Kenian listoilta musaa. Ja tämä mielestä kappale julkaistu jo huhtikuun lopulla. Nyt sille on tullut musavideo, mikä oli just kovassa nousussa. Artisti on tämmöinen kuin King Kanya. Koolla. Ja King Kanya, mitä mä hänestä löysin, ainakin jotain hänen niin kuin tämmöistä biografiaa, niin hän on silleen kansainvälinen artisti, että hän on siis kenialaiset sukujuuret, mutta hän on kai kasvanut niin kuin Lontoossa ja sitten myös Yhdysvalloissa. Ja nykyään esimerkiksi taitaa niin kuin vaikuttaa kaikissa kolmessa maassa, että Keniassa, Yhdysvalloissa ja Lontoossa, tai siis Briteissä. Ja hänellä on nyt uusi biisi, ja tämähän on siis tämmöinen Kenya Anthem, eli biisin nimikin kääntyy Forever Kenyan.
2: Eli Daima Kenya.
1: Joo, eli niinku ikuisesti kenialainen. Niin tässä oli. Mun mielestä tähän oli silleen, että tähän oli joku tämmönen muotimerkkikin lähtenyt mukaan, että sitten tavallaan tällä samalla niinku sanomalla. Mitä se on?
2: Hauska, kun sanot, että kansainvälinen artisti, kun hänellä lukee Instagram biossa International Recording Artist.
1: Kyllä, se oli aika suora.

0: Mistähän liet tämän infon? Olitko
1: kyllä
0: ottanut? No kuunnellaan kenialaista musiikkia, koska on aika musatripin. King Kanye, Daima Kenya. Eli mitä se oli?
1: Forever Kenya.
0: Forever Kenya, eli ikuisesti Kenya.

0: omaa tsuikeli, mikä beissi tuolla taustalla.
1: Eikö?
0: Ihan järjettömän kova. Tää on Musa Trippi, musiikkia siis Keniasta, King Kanya, Daima Kenya.
1: Joo, ja tää joku illassa tosi paljon tunteita, joku oli silleen, että tää on ihan parasta ikinä, lisää tätä soittoa, joku oli silleen, että ei lähe. Sä selkeästi ihan tykkäsit.
0: Mä tykkäsin, joo.
1: No niin, ihanaa.
0: Joo, koska totta, mä pelkään sitä aina, kun tulee minä ja mun tämmöset ennakkoluuloaivot. Hmm. Niin mä oon aina, että ei unkkatunkkaa. Se on unkkatunkkaa mulle kryptoniitti. Aivan. Tunkka, tunkka. Mm. Toi oli

0: sairaan hyvä biisi. Tuossa oli fiilistä, tunnetta, toi oli niinku, toi oli hyvä biisi.
1: Katsotaan huomenna yleensä illassa, Meitsi ja Sikke taas ja maanantaina perinteisesti musatrippipäivä. Tässä kävi silleen, meillä oli pari viikkoa, mehän tietoisesti yritin etsiä semmosia niinku lainausmerkeissä asiallisia biisejä, koska Sikke rupesi uskomaan, että musatripissä ei toimi, kun se on hirveä sekoilu. Niin meillä oli semmoista taimaalaista, semmoista poikabändiä, indie-rockia, oli mitäköhän muuta siinä välissä. Ja sit tää nyt, tää oli niinku tämmönen kesäbiisi, mutta tää ei kuitenkaan ollut vielä mikään crazy pilen biisi. Niin mä en tiedä, olisiko se sit huomiselle maanantaille. Mun pitää vähän katsoa listoa läpi.
0: Ota jotain kunnon tykittelyä.
1: Se olisi kiva. Joo. Se olisi kiva. Mut riippuu listoista.
0: Tää ei oo tykittelyä, mutta tää on silti ihan törkeä kova biisi. Tää on Mirella ja kaikki vielä edessä. Oikein hyvää sunnuntaita, että se on parikkaa vompa tohon tasaan täällä sun seurana.
2: Tänään kun aamu sisään hengitin, niin

0: Päästän irti, mä päästän irti, ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki vielä edessä. Mä päästän irti, mä päästän irti, ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee.
1: Mirella kaikki vielä edessä. No ei oo enää. Yleäks viikonloppukin pikkuhiljaa. Tiesitkö muuten tämmöstä juttua vaikka Helsingin Olympiastadionin tornista? Että sillä tornilla oli tämmöinen symbolinen merkitys jossain kohtaa, että kun maratonari näki Stadikan tornin, niin se oli symboli sille, että pikkuhiljaa aletaan olla maalissa ja on aika ottaa loppuspurtti.
2: No en tiennyt, mutta siis ei kai sitä niinku suunniteltu silleen, että kai se on enemmän vaan syntynyt, että kun ne maratonit loppuu sinne, niin...
1: No siis itse asiassa Stadikan torni, niin siinä on ollut useampia tämmöisiä, se on, toi on vaan yksi semmoinen symboli sille ollut jossain kohtaa. Tokihan sieltä on myös ammosina aikoina Yle varmaan laittanut, tai onkin lähetetty jotain radio, ensimmäisiä radio- ja TV-lähetyksiä, okay, kun joo, se on joo, ollut sitten kaupungissa aika korkea paikka ja näin.
2: No, mä oon siis valmis tämänkin uskomaan, ja se on historiallinen paikka ja näin, mutta just se, että tavallaan että on eri... Se, että kun mä näen mun kotimatkalla ratikasta, että no niin, nyt on se, kun mä painan nappia, niin se ei ole, että sitä varten ei ole rakennettu sitä niin kuin ympyrätaloa, että voin mä näkee ratikasta. Mutta tässä tapauksessa niin kuin joo, että siinä on ollut kaikkia muitakin symbolisia syitä. Ja,
1: joo, niin ja sitten itse asiassa on myös tämmöinen, mä en tiedä, onko tämä totta vai legenda, mutta että se korkeus, kun se on joku 70 jotain metri korkea, niin se on tasan tarkkaan yhtä korkea kuin jonkun suomalaisen keihäheittäjän maailmanennätys vuodelta 30 jotain. Että siihen, niin kuin, siihen on yhdistetty kaikkea tuommoista. Muista mielenkiintoista knoppia.
2: Muistatko silloin, kun Olympiastadikalta purettiin ja sai ostaa niitä penkkejä?
1: Muistan.
2: Koska mulla on edellä ystävällä, mun mielestä peritti kaksi niitä.
1: Joo.
2: Ja mä en ole ihan varma, ostiko hän nämä vähän niin kuin sijoitusmielessä.

0: tässäni, koska mun mielestä mä en ole nähnyt niitä ikinä hänen asunnossaan, mutta se, niin kuin, vähän jäi harmittaa, että olihan se pala historiaa, mutta mä en niin kuin uskaltanut lähteä tähän hommaan.
1: Kaveri asui koko sen Stadikan rempan siinä ihan vieressä ja sanoi, että se oli mielenkiintoista aikaa olla elossa, koska se oli pitkä, harras ja kallis remppa, mutta se on upea. Se on upea ja se on ei vain Helsingin, vaan koko Suomen maamerkkejä iso osa meidän historiaa. Käykää Stadikan tornissa, se on vörtti. Tämä on Olivia Rodrigo ja Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop a Dead. Sure tässä.
1: Näin tuossa Mika uutisen, että ollaan taas, miten voiko sanoa historiallisen, tämmöisen popkulttuurihistoriallisen hetken käsillä, asia mikä tapahtuu silleen, voiko sanoa kerran vuosikymmenessä, kun uutta James Bondia taas kästetään.
2: Se on me kelaa. Toi on oikeasti joku asia, joka määrittää meidänkin elämän. Mm. Et mikäs Bondi on ollut 88, kun mä oon syntynyt? Olisiko se ollut jotain Roger Mooren aikaa jopa?
1: Niin, jo. Vai Sean Connery?
2: Niin, kun, tavallaan, et me, ja sitten on tullut sen jälkeen Pierce Brosnania.
1: Daniel Craig ja viimeisimpänä.
2: Sit, niin, että aika vähän on Bondia munkaan elämän aikana ollut, vaikka tässä ollaan saakeli toinen jalka haudassa.
1: Se on siitä jännä franchise, että kun eletään kuitenkin tämmöistä aikaa, että rebootaillaan ja supersankareita, niin on monta ja kuka jaksaa tehdä kuinkakin pitkään, niin Bondit kyllä yleensä pysyy niin kuin aika pitkään.
2: Joo.
1: Vaikka Craigikin tekikö hän 3 vai 4 leffaa?
2: Oo, tekihän vaikka kuinka paljon. Katsotaas, Roger Moore oli vaan vuoteen 85.
1: Okei.
2: Okay. Timothy Dalton...
1: Se oli sitä välistä.
2: Mutta se, se oli vaan yhden leffa.
1: Kyllä.
2: 87, 89. Eli kun mä oon syntynyt, niin Timothy Dalton oli Bondi.
1: Tuntuu kuitenkin oudolta. Vähän horoskooppihenkinen. Kuka Bondi oli silloin, kun synnyit?
2: Ja sit, kuka on? Jep. Mä oon tota...
1: Sä oot tämmönen väliinputoja sukupuolella.
2: Mä oon istuvat Dalton. Sit piti mennä vuoteen 95, kunnes tuli eka Pierce Brosnanin James Bondia. Se oli varmaan GoldenEye sitten, mikä oli sitten 95 eka.
1: Ja jotenkin mä olin yllättynyt tästä, koska mun mielestä näitä niin kuin Bondi-huhujahan on liikkunut pitkään. Mä en muista ketä tuossa, oli Idris Elbaa jossain vaiheessa jotenkin niin haaveiltiin, mutta
2: tosi
1: kai se
2: paljon
1: jäi sitten niin kuin pohdinnan tasolle. Mutta nyt luin siis uutisen, että ensinnäkin, mä unohdin myös, että siis Denis Villeneuvehan ohjaa. Hänhän on myös kovassa, hän on Dyynit ohjannut tässä viime aikoina ja vaikka ja mitä. Ja siihen on kuulemma täpätty myös Game of Thronesin kästääjä. Nina Gold, en tunne sen enempää, mutta että ainakin sinähän teki hyvää duunia.
2: Ihan tosi hyvää duunia. Jep.
1: Joo.
2: Can't wait! Suomalainen Bondi olisi kova.
1: No nythän on tullut näitä. Vaitotuksiakin saatiin Pekka Strang. Niin, eihän sitä ikinä tiedä. Mä, toki sanotaanko näin, että Bondilla taitaa olla aika iso juttu, että hän on niinku britti.
2: Niin, totta kai. Mutta meillä on, Jeesuskin on suomalainen, joten.
1: Niin. Onko meillä ketään silleen Suomen niinku...
2: Tommi Korpela. Ei mulla
1: niin, mutta joku jollain niinku brittisukujuuret, että saataisiin se piste sieltä.
2: No, Tommy Jorpela.
1: Tommy Jorpela.
2: Se riittää. Meillä meni tää systeemi juttu.
1: Elikkä systeemi jumii. James Bond oli liikaa meidän tota järjestelmille.
2: No niin.

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittolistalle.
1: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: Hyvää Runaway soundia. Siis ei Runaway, vaan Runway. Lady Gaga ja Dochi. Tykkään. Sama.
1: Vähän tulee sinne Vogueen.
0: Eikä niin vähäkään. Bomma veti Vogueen äsken. Mä en ole koskaan nähnyt, kun taas sit Vogueen.
1: No mä en todellakaan osaa niinku oikeesti Vogueen, mutta mä aina nauran tätä, että sit jos mä oon tanssilattialla, niin jossain kohtaa iltaa mulla tulee sellainen karate. Että se menee semmoiseen vähän Vogueen henkiseen. Niinku, että se on mun perusjuttu on silleen niinku.
0: Tuleeko sun semmonen niinku pakotettu fokue jossain kohtaa
1: ilmaa? Se on se mun tanssiliike, että mä vähän silleen baunssaan ja sit niinku, kun musta tuntuu, että se on se, että mä oon kuitenkin iso äijä, niin mä yleensä siellä tanssilattialla on vähän varovainen, että mä en viittele ihan semmoset, että mä typitään menemään, että se pompitaan, että sit se on joku semmonen vähän niinku paikallaan liikkuminen, ja sitten taas ehkä kuitenkin se ei mulla lähde niin se, että lantiosta se liike, vaikka ehkä pitää, ja sit se menee siihen
0: semmoseen. No eihän meillä ole lantiota, saakeli.
1: Niin.
0: Sehän on se ongelma tässä elämässä. Miehet, joilla on lantio, pärjää keskimääräisesti paremmin. Kyllä. Tässä maailmassa. Ja sehän meitä täällä ärsyttää. Kaija K. ja Aisik Eliot, Latu Aake ja pikkuhiljaa. Me nähdään jo se Stadikan torni ja päästään maaliinkin asti.

0: Kaija K, Isaac Eliot, latu on auki. Onko meillä latu? On tässä latua vielä vähän jäljellä. Tommonen viitisen.
1: Onko havuja?
0: No havujahan se pitää olla. Yleensä viikolla.
1: Se on ainoa, mikä mä keksin.
0: Joo, mä huomasin. Kiva, kun osallistuit.
1: Kiitos.
0: Kiva, kun arvomankaan. Tuu useamminkin.
1: Hei, mä tuun. Tuu
0: useamminkin. Tää oli kiva parituntinen jätken kanssa tässä läyhätä menemään. Yleensä viikonloppu siis laittaa pillejä pussiin. Jos jotain on mennyt ohi, niin eipä hättää. Yle Areena palvelee. Tänä oli muun muassa Imppu. Me mun ja Kaisan kanssa nois täällä vähän kisailemassa uutta. Ei ole mitään tekemistä ohjelma-osiossa.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Joo, biisin sanoja käytiin läpi, mutta verbit piti jättää pois. Yllättävän toimiva juttu. Ja huomenna sitten totta kai aamulla iso päivä.
1: Siellä paljastuu kesäkumi-artistin esittäjä, eli kesäkumi-artisti paljastuu. Ja sitten yleensä illassa meikäläinen esimerkiksi viideltä.
0: Noniin, ei muuta kuin mitä parhainta sunnuntai jatkoa. Olkaa kiltisti, nauttikaa ja syökää jotain hyvää. Minä ja Vomma lähdetään jatkaa elämää. Se on Mortse.
1: Moro.

0: Tänään on julkistettu ylioppilaskirjoitusten pisterajat.
1: Pistetilit on auennut.
0: Eli nyt on sitten selvyys siitä, että menikö läpi? Onnistuko? Tuleeko?

0: minkälaista numeroa vai tuleeko kirjainta vai minkälaista sieltä nyt sitten saadaankaan. Ja esimerkiksi Ylellähän on siis ihan tämmöinen valmistuneiden kone, josta voi käydä sitten kurkkaamassa, että onko joku oma läheinen tai vaikka oma itsensä päätynyt sitten valmistuneiden listalle.
1: No se olisikin suuri yllätys, jos meikäläiset sieltä yhtäkkiä bongaisi.
0: Hei! You never know. Säkin teet niin monta asiaa yhtä aikaa, että se voi olla, että jotenkin sä oot vahingossa ja kirjoittanut itseäsi ylioppilaaksi.
2: No, jos kerrotaan se, kun mä silloin sen 2 vai 3 päivää opiskelin espanjaa, niin kertokoot se tästä, että ei välttämättä nyt heti ole mulla just mielen päällä.
0: Ja mutta näitä nimiä lisätään koneeseen päivän mittaan, eli jos sieltä nyt ei vaikka se oman tai jonkun sukulaisen nimi vielä löydy, niin en lähtisi vielä ihan suoriltaan syynäämään, koska toi kone päivittyy pikkuhiljaa. Mutta mä aloin miettimään, että miksi näitä nimiä oikein siis oikeasti julkistetaan, tai niin kuin, että miksi ylioppilaiden nimet klassisesti laitetaan internettiin. Ja kysyin tätä nyt sitten internetiltä, niin sieltä tuli vastaus siitä, miten ylioppilaiden nimet julkaistaan perinteisesti avoimuuden, saavutusten juhlimisen ja tiedonvälityksen vuoksi. Julkaiseminen on pitkäaikainen suomalainen tapa, jolla onnittelut tavoittavat ystävät ja sukulaiset. Mutta mun mielestä tämä tuntuu vaan semmoiselta, että tämä on niin kuin vaan jotenkin epäreilu systeemi. Tiedätkö, että just tavoitetaan ne sukulaiset, joiden ensinnäkin ei haluttu tietävän, että tässä on ylioppilasjuhlat tulossa, mihin niitä ei ole kutsuttu.
2: Tai jos ne on mennyt penkin alle eikä nimeä sieltä löydykään.
0: Juurikin tämä. Niin tämähän niin kuin vie kaikki mahdollisuudet kaikilta valheilta.
2: Joo, ja myöskin, tiedätkö, niin kuin, eihän se nyt kenenkään vaikka Excelle kuulu, että löytyykö se oma nimi sieltä vai ei. Mm. Ja jotenkin ehkä niin kuin, ihan samalla lailla, eihän nyt, vaikka jos on joku työpaikka, mitä haetaan, niin eihän siitäkään nyt ilmoiteta, että hei, nämä on seuraavalla jatkokierroksella.
0: Niin, julkisesti laitetaan jonnekin, että tämä sitten pääsi jatkoon.
2: On, mutta tuossa on myös riskit siihen. Siihen niin kuin nimenomaan just vaikka sukulaisten ja perheiden ja niin kuin noiden osalta, että kun noi nimet tuolla on nyt sitten julkisia, vaikka päivittyneet koko ajan. Mutta tiedätkö, kun tosi monella mä muistan vaikka aikoinaan ja vieläkin on kuullut näitä, että saattaa olla joku pieni porkkana siitä, että jos nimi sieltä löytynee ja nyt sitten läpi päästään aika kivoilla tuloksilla, niin siinä vaiheessa sitten vaikka joku tietty rahasumma tai joku tietty hanke tai joku
0: vaikka auto, mä oon kuullut, että joku on saanut auto, jos menee hyvin.
2: Joo, tai uusi puhelin, tai mitä pientäkin vaan. Vaikka joku ravintola illallinenkin saattaa olla. Niin sitten tässä niinkuhan paljastuu se, että jos tässä on feikattu koko aika, että ihan hirveän hyvin on muuten mennyt. Että ihan mielettömiä tuloksia ja kyllä nyt näyttäisi siltä, että niinku, juhlat voidaan laittaa tässä nyt alulle ja alkaa järjestämään. Ja sitten nimeä ei löydykään, niin kyllähän se paljastuu.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: puhutaan siitä, kun kevään ylioppilaskirjoitusten pisterajat on nyt julkaistu ja kevään valkolakkien saajien nimet löytyy nyt Ylen valmistuneiden koneesta. Yleensä WhatsAppiin tulee erilaisia viestejä aiheeseen liittyen, muun muassa Sami laittaa, että piste. Mä en ihan ymmärrä suoransanaisesti ylioppilashehkutusta. Amiksessa opiskelijat on tehnyt myös ison työn, että on saanut tehtyä lopputyön kirjoitettua sen puhtaaksi sellaisella tekstillä, että kuka vaan voisi ehkä ruveta tekemään sitä työtä. Ja siitä on ammattitutkinto taskussa, mutta mitä ylioppilailla sitten on? No, mä nyt en niinku lähtisi sitä suoranaisesti vertaamaan, että kumpi tässä nyt niinku saapii enemmän vaikka työllistymistä, onko ne ylioppilaat vai amiksessa käyneet. Siihen en ota kantaa, mutta sen sanon, että kyllä mun mielestä siis joskin ylioppilaat saa myös tämmöistä tietynlaista hehkutusta ja nimet julkaistaan ja puhutaan tästä valkolakkien saamisesta, niin mun mielestä ehkä siinä vaiheessa pitäisi kyllä olla myös, että sitten ne amiksetkin saisi. Amikseks.
1: Aha, arvo mitä?
0: No.
1: Valmistuvien ylioppilaiden nimien sijasta, että täältä sivusta löytyy myös tällainen kone, jossa julkaistaan ammattiin valmistuneiden nimet. Mutta siihen on 28 päivää, 16 tuntia, 42 minuuttia, 25 sekuntia, että ne julkaistaan.
0: Oi joo, että tässä nyt saa vielä odotella, mutta sehän niin voi vaikuttaa, koska siellä vielä lopputyöt kaikki käynnissä.
1: Niin, se on juurikin näin. Eli nämä julkistetaan vasta myöhemmin, koska eri kouluahjot menee eri aikaan ja eri tahtiin ja muuta. Muistetaan se, että tässä ei niinku eriarvoisteta ketään varsinaisesti. Mutta mä oon ymmärtänyt, että ammattiin valmistuneiden nimet, niin niissä sä pystyt niinku vaikuttaa siihen. Koska ainakin silloin, kun mä itse ammattiin valmistuin, niin mun piti niin kuin itse päättää, että haluanko, että nimeni menee julkiseen tietoon vai eikö. Ylioppilaista en tiedä, pystyykö siellä päättämään. Mutta kyllä, jos olet vaikka valmistumassa ammattiin, niin ainakin Ylen sivuille tämmöinen listakin on tulossa sitten 28 päivän kuluttua.
0: Joo, mutta kyllä tämä tunteet herättää. Kato, Villekin laittaa nyt, että ei pitäisi. Kirjoituksissa on aika paljon enemmän hommaa.
1: Niin, se menee niin kuin risti ja rasti. Ja monesti sitten, jos sä oot itse käynyt ylioppilaskirjoitukset läpi, niin sitten sä ehkä puolustat sitä, jos sä oot itse käynyt amiksen läpi, sä puolustat sitä. Mutta sanotaanko näin, että meitä kaikkia tarvitaan.
0: Joo. Ja niin kuin, turhaa tavallaan käyttää energiaa johonkin tämmöiseen niin kuin vertaamiseen.
1: Juurikin näin. Me mennään elämässä eteenpäin. Toivotetaan onnea kaikille, jotka valmistuu.
0: Mistä hyvänsä? Sitten. Olit siitä virkkauskurssilla.
1: Tai vaikka puutyöopissa. Mistä ikinä? Niin onnea valmistuneille.

0: Miestä sanotaan, että ei nimi miestä pahenna.
1: Ja usein, näin?
0: Ja usein jatketaan vielä, että jos ei mies nimeä. Ja tähän suomalainen sananlasku liittyy siis siihen, että ihmisen arvo tai maine ei ole kiinni hänen nimestään, vaan hänen teoistaan ja luonteestaan. Mutta joskus se kuitenkin niin kuin antaa semmoisen pienen niin kuin lisäkiepin, se nimi, jollekin asialle. Ja näin kävi tänään, kun luin Savon Sanomia, koska iisalmelainen 12-vuotias nuori, erittäin pätevä ihminen on nyt sitten tehnyt tämmöisen aloitteen kaupungille siitä, että alle 15-vuotiaalta pitäisi kieltää energiajuomien osto aivan täysin. Ja kyseessä on siis 12-vuotias Kalevi. Ja musta tuntuu, että nyt kun on 12-vuotias Kalevi, niin tämä jotenkin tämä nimi nyt kuitenkin antaa semmoista niinku pikkuvanhaa, että hän on nyt oikeasti tehnyt, siis aloittiin kaupunginvaltuustoon siitä, että siellä kiellettäisiin hänenkin varmasti luokkakavereiltaan, ystäviltään, kavereiltaan, harrastustovereiltaan sitten energiajuomat.
1: Anteeksi, mutta miten Kalevi on noin etevä?
0: Niin, se on toi nimi.
1: Tiedätkö, silloin kun mä oon ollut 12, niin mun suuri haave oli vaan, että mä saisin energiajuomaa.
0: Niin.
1: Eikä se, että sitä kiellettäisiin. Siinä mielessä annan kyllä pisteet Kaleville. Mutta olenko tavannut aikaisemmin ketään 12-vuotiaista Kalevia? En ole tavannut.
0: Ja no, musta tuntuu, että hän tulee kyllä muuttamaan maailmaa, koska hän on tehnyt kuntalaisaloitteen tähän, että saataisiin kuriin siis lasten energiajuomien käyttöä. Hän on myös antanut tähän tämmöisiä kommentteja, jotka sitä melkein kuin poliitikko oikeasti kuuntelisi.
1: Hei, tämä mua tässä nyt kiinnostaa, että miksi hän on tämmöisen aloitteen tehnyt. Että onko syy se, että häneltä on evätty ne kotona ja sitten tiedätkö, kaverit on ollut silleen, että kyllä me ainakin salaa käydään hakemassa, että vaikka mekin ollaan alle 15. Mm. Ja sitten hän on alkanut ärsyttää ja hän on niin kuin ajatellut, että jos en minä, niin ei muutkaan.
0: No näin voisi ajatella, mutta musta tuntuu, että tässä on nyt niinku aito huoli ihan vaan niinku perusteena, koska hän on sanonut muun muassa näin. Olen nähnyt Iisalmessa jopa 7-vuotiaita energiajuomapullojen kanssa ja sen on loputtava. Olen koonnut listan yli 100 haitasta, joita kofeiini ja energiajuomat aiheuttavat nuorille. Ja nyt hän pitää sitten tämmöistä kampanjaa ihan siis sosiaalisen mediankin puolella siitä, miten tämä pitäisi saada nyt läpi. Ja Iisalmen kaikkiin kauppoihin olisi saatava 15 vuoden ikä. Ja energiajuomille.
1: Ei tosta sit puutu, tai ei tossa ole vahingossa väärä ikäluku.
0: No kato, kun sitä mäkin vähän mietin, mutta ei, kun tää on se, nyt mä sanoin, että niin kuin.
1: Siis tää on positiivinen yllätys on. Nyt Kalevi meille kaikille.
0: On, ja siis niin kuin, että tässä meille siis tuleva presidentti.
1: Voinko onko olla? Kalevi meidän uusi presidentti?
0: Hän, niin kuin, oishan se nyt hieno, siis sopisi hyvin tämmöisen niin kuin presidentin nimiriutaan.
1: Mieti, että Kalevin linajuhlien menu on nyt selvillä.
0: Niin.
1: Nämä uutiset.
0: Niin, montako vierasta Kalevi kätteli? Mieti.
1: Ja ketä Kalevi kutsu?
0: Ketä Kalevi kutsu?
1: Ja voin sanoa, että ei menuus olisi paljon kuule ES.
0: No ei olisi todellakään. Ei varmasti mitään energiajuomia kenellekään.
1: Siellä olisi pelkkää vettä.
0: Kalevi on meidän sankari.
1: Kalevi,
0: hyvä Kalevi.
1: Sulle.
0: Kalevi, Kalevi.
1: Sulle.

0: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Käytöstapoja, niitä ei tunnu olevan sit myöskään hirveän monella asiakaspalvelijalla, joita minä olen nyt tässä kohdannut eilen sekä myöskin tänään. Mm-hmm. Nimittäin eilen olin illalla ruokakaupassa. Meillä oli oikein kiva tämmöinen, että käveti niinku ystävien kanssa oikein porukalla.
1: Ihana.
0: Eli siis pääsin auton kyydissä, niin. Eli siis ihan mega jees.
1: Ja.
0: No ei mitään, siinä sitten kuule kassalla niin kävi sit niin, että mä olin onnellisena ja niinku hirveän ylpeänä ihmisenä ottanut sit oman kangaskassin. Eli ei tarvinnut ostaa mun siis muovipussia.
1: Oi, maailmanpelastaja.
0: Kunnes vaan sitten kävikin ilmi, että juu, mähän löysin sieltä sit vähän enemmän tavaraa, jolloin mä jouduin ostamaan yhden ylimääräisen pussin. Ja siinä oli sitten jonoa siinä kassalla mun takana, ne mun ystävät myöskin siinä. Ja sitten tämä kassa alkaa mulle, tämä asiakaspalvelija, myyjä siinä sitten niinku kovaan ääneen kertomaan, kun mä jouduin sitten vielä ottaa sen muovipussin, sitten kuitenkin jouduin ostaa sen.
1: Mm.
0: Ja hän alkoi kertoa mulle sitä, että kuinka heidän kaupassaan on nyt vähän edullisempi tuo muovipussi, mutta olisi kyllä kannattanut sunkin ehkä ottaa tuommoinen niinku paperikassi, että jos miettii tätä maailmantilannetta ja muuten, että olisi varmaan semmoinen kannattanut tuossa ottaa. Ja sitten mä yritän siinä niinku nätisti sanoa, että joo, mutta että niinku, mä myös niinku roskapussiksi otan tämän nyt sitten, että kun mun oli pakko ostaa ylimääräinen kuitenkin pussi, vaikka mulla oli se oma kangaskassi. Niin hän alkoi niinku tolleen julkisesti mua sheimaamaan siinä muiden edessä. Ja mun mielestä toi oli törkkä.
1: No on todella törkkä. Siis mun mielestä niinku ei pidä alkaa muiden, ettei se mistään tiedä mistään tilanteesta tai mistään muustakaan. Miten sä alat jotain hintojakin kommentoimaan?
0: Häh? Niin sekin. Ja sit hän kertoi myöskin sen, että just jossain toisessa kaupassa on paljon kalliimpi se muovipussi kuin heillä ja niinku näin. Että,
1: no niin.
0: Että kyllä se olisi ollut halvempikin se paperikassi ottaa tosta. Ja mä olin silleen, että okei, no mä käyn nyt sit hakemaan sen paperikassi. Se oli niin nolotilanne.
1: Joo.
0: Ja mä itsekin olin silleen, että okei, että mä oon nyt siis tehnyt väärin. Ja mun teki mieli kysyä, että no mitä sä nyt edes myyt sitten tässä näitä muovipusseja, jos niin. Ne niin kerran tuhoaa nyt tämän kokonaan. Minä tuhoan tämän maailman sillä yhdellä ostolla. No, anyways, tiedän kuitenkin, että muovipussin ostot ei ole silleen
1: niin.
0: Pidemmän päällä niin kuin että niitä kannattaisi koko ajan nostaa. No, mutta kuitenkin.
1: Mutta silleen, että niinku, tilanteita on ja niinku, sitten se on hyvä käyttää se vaan niinku, uudelleen, että sitä ei jätä vaan jonnekin kaappiin pyörimään tai varmistaa, että se menee sitten jonnekin kierrätykseen, ettei menikään luontoa.
0: Joo ja sitten no ei mitään, pystyin nukkumaan yöni hyvin ja ajattelin tästä ainoastaan sen, että selkeästi tämä oli nyt niinku joku universumin merkki mulle opetus vaan siitä, että niinku, pistä se kaalin, että jatkossa saadat sitten reippaasti niitä kangaskasseja. No ei mitään, mä ajattelin, että hyvä maailma muodottaa, kun aamulla herään. No, lähden töihin ja mullahan on tämmöinen kuukausilippu tuohon julkiseen liikenteeseen.
1: Joo.
0: Eli semmoinen, mikä menee automaattivelotus ja sitten mä näytän vaan QR-koodia, jos tarkastajat tulee.
1: Joo.
0: No tarkastajathan sitten tuli.
1: Totta kai.
0: Tänään työmatkalla tänne, totta kai. Ja siinä sitten tämä tarkastaja niinku katsoo sitä lippua ja sitten mulla, kun on se automaattivelotus, niin jostain syystä, tai siitä syystä, että mulla on aina vaan 20 euroa mun käyttötilillä, koska mä en uskalla pitää siellä enempää, niin se automaattivelotus ei ollut mennyt yön aikana läpi. Mutta se lippu oli kuitenkin vielä voimassa.
1: Joo.
0: Ja siinä lukee siinä, hän siis niinku piippasi mun QR-koodisen lipun siitä, mutta siinä yläkulmassa luki semmoinen iso punainen laatikko, että maksu en epäonnistunut.
1: Joo.
0: Niin hän katsoo sitä mun puhelinta kovaan ääneen siinä, aivan täynnä se koko niinku mesta.
1: Joo.
0: Ja siinä sitten katsoo, että et meinannut sit maksaa.
1: Hä?
0: Ja mä oon tälleen toinen sheimaus nyt tässä niinku tavallaan vuorokauden sisällä.
1: Ihan hirveetä.
0: Et mitä niinku mulle tollasta?
1: Ei, mut toi on oikeesti törkeä, että niinku silleen, että et, tai sanon saman uudestaan kuin mikä oli tuossa muovipussissa. Että kun sä et tiedä, mitä siellä toisella on. Niinku, että onko sillä nyt joku rahakriisi? Onko sillä joku semmoinen, että okei, se on oikeesti, kun mulla tulee huomenna palkka ja huomenna, mitä menee tää maksu ja niinku, tai ne on mennyt jotenkin ristiin tai
0: niin,
1: se jotain.
0: Niin, sä piipattua sen lipun, niin mä oon silleen, että mikä tässä nyt on sun ongelmas?
1: Niin, että jos mulla ei ois lippu, niin sit saa sheimaa.
0: Sit saa sheimaa, niin, mutta noin niinku muuten, niin ei tots.

0: toi meidän Mello, niin hän ei ole saanut rakkautta ja biittejä, vaan hän on saanut ihan julkista sheimaamista.
1: Joo, niin kaupan kassalla kuin myöskin ihan julkisesta liikenteestä. Ja mä niinku todella pohdin sitä, että mikä saa ihmisen niinku tommoseen. Siis silleen, me ollaan kaikki ihmisiä ja välillä niinku paha olo pitää jotenkin purkaa pois. Mutta onko se vaihtoehto sit se, että sä purat sen niinku asiakkaisiin? Tai että sä muiden ihmisten siinä läsnä ollessa, niin haluut tarkoituksella saada sille toiselle niin kuin kiusaantuneen fiiliksen.
0: Niin, kun mä aloin just miettiä, mä siis helposti itse saatan sortua tuohon, että jos mulla on vähän jotenkin kenkkärenkkä päivä tai jotain muuta, ja sitten mulla on tätä tämmöistä niin kuin vähän pientä marttyyriviittaa, ja sitten tämmöistä, että mä niin kuin saatan helposti ottaa sen semmoisen, että no sun olisi pitänyt tehdä näin, niin kuin ratkaista sitä asiaa vähän niin kuin ulkopuolelta, niin sitten se voi olla, että niin kuin mulla saattaisi tapahtua noita, mutta ehkä mulla on vaan se, että niinku, et sä ala niinku julkisesti ketään nolaamaan kuitenkaan. Että niinku jotenkin vaikka kun sulle ei ollut maksettu sitä julkista lippua, tai siis oli, mutta ei ollut, niin että ehkä siinä voisi olla silleen, että et hei, et muista muuten tsekata toi, että sulla näkyykin tossa toi, että muista tsekata, että sun menee se maksu tästä.
1: Niin, tai se, että jos mä nyt kerran otin sen muovipussin, sen paperipussin sijasta, niin tarvitsi siitä sanoa. Mutta kato, ihmiset ei ymmärrä, mitä mä en vielä tästä asiasta ja näistä molemmista julkisista seimaamisista kertonut, on siis se, että mä uskon vahvasti, että jotkut ihmiset saa niin suurta nautintoa siitä, kun ne näkee, että joku muu nolostuu. Ja mähän on välillä tietyissä tilanteissa, etenkin nyt kun mulla on tää 2026 Savage-era, missä mä oon silleen, että mä en ota paskaa keltään, niin mä oon täysin väärä henkilö, kelle tehdä toi. Koska ne asiakaspalvelijat, ne myyjät, ne ihmiset, jotka yrittää tehdä tota mulle, niin ne ei ymmärrä, mikä niitä on vastassa, koska mä olen nykyään peto. Mä en niinku, mä oon silleen,
0: I'm a beast.
1: Mä oon kill them with kindness, silleen niinku, että ne luulee, että mä meen silleen noloksi, että mä oon silleen, Sony, mulla oli tää lippu, vaan mähän vaan korotan ääntäni sille entisestään samalle tasolle kuin he, selkeästi siinä muiden läsnä ollessa. Niin kuin mä tälle niin kuin julkisen liikenteen tälle tarkastajallekin sanoin, että oho, niin taisi ollakin. Joo. Eli se maksu ei ole nyt jostain syystä mennyt.
0: Joo.
1: Mutta sait siis ilmeisesti tämän lipun tarkastettua. Niin hän oli ihan silleen, aah joo, kyllä, joo, näin, joo. Ja sitten mä aloin sille kaupan kassallekin, niin mä olin silleen, että tiedätkö nyt kävi näin? Oho, mutta mä otankin ton paperipussin siitä.
0: Ja sä otit paperipussin. No
1: niin, niin tiedätkö sä niinku jotenkin silleen, että et te ette mua niinku saa nalkkiin, te kusiset ketut.
0: Toi on varo. Nyt pitää oikeasti olla varo. Nyt kaikki asiakaspalvelut hoks, että jos Mello tulee.
1: Ei, mulle ei kannata ryttyillä.
0: Kannata koittaa.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

taidan. Yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Yksi tämmöinen uutinen, joka on kohahduttanut ja puhututtanut tänään, on tämmöinen väite, joka nyt on sitten selvityksessä. Tai voisi sanoa, että selvityksen alla, kun muun muassa Iltalehti on uutisoinut siitä, kuinka nyt on siis tullut tämmöinen väite, tieto siitä, kuinka opettaja olisi vahingossa someen nyt sitten läväyttänyt tämmöisen tissikuvan. Ja no, tämä opettaja on tätä nyt sitten kommentoinut, että voi kysyä asiaa hänen esihenkilöltään tai pomoltaan, ja tämä on nyt sitten selvityksessä, mutta oletettaenkin, niin tämä varmaan nyt sitten näissä oppilaissa ja oppilaiden vanhemmissa herättää erilaisia tunteita, että voi miettiä omalle kohdalle, että jos oma opettaja olisi silloin, kun mä oon vaikka peruskoulussa ollut, niin jos olisi ollut tämmöinen, että on läväyttänyt tissikuva, niin varmaan olisi tietynlaista keskustelua herättänyt. Mutta siis pakko sanoa, että oli opettajan kuva tai kenen hyvänsä, niin siis tämähän on mun pahin pelkoni.
1: Niin, että vahingossa joku semmoinen, mitä ei pitäisi mennä, niin menisi.
0: Niin. Ja kato, kun mullahan on nyt se, että mähän sain sulta sun vanhaan tämmöisen älykellon. Niin tämähän on esimerkiksi yksi semmoinen pelko, mikä mulla on ihan jatkuva. Että mähän pidän siis, varsinkin tiedätkö, kun sä kotona esimerkiksi minäkin, niin saatan välillä hillua vaikka ihan Ilko Sillani. Totta kai siis kotonahan nyt voi hillua tolleen vaan. Niin siis mä esimerkiksi niin otan tämän aina heti pois.
1: Ei siinä ole mitään kameraa.
0: Eikö?
1: No ei ole.
0: Kato, kun mä en ole totuttanut tätä ominaisuuksia. Kato, mä oon pelännyt, että sen takia, kun mä oon miettinyt, että tiedätkö, jos tämän kanssa menee johonkin, että kuvaako tämä minua.
1: No ei siinä ole kameraa. Sä pystyt käyttämään sitä niin kuin etäohjaimena, että sä voit ottaa puhelimella kuvia sillä. Mutta ei siinä sun kellossa nyt ole mitään kameraa.
0: Herran Jumala, no hyvä, sä sitten niin kuin varjelit mun jotakin pelkoa.
1: No mutta sä voit siis kyllä siinä lähettää kuvia. Että niin. Jos sulla vaikka puhelimessa
0: herra
1: on.
0: Herra Jumala, mä vahingon sohasen kuule tuossa niin. Jossain. Oon kaupan hyllyllä ottamassa jotain, niin vahingon sohasen ja sinne lähteekin väärä kuva johonkin työpaikan ryhmää.
1: Sitä odotellessa niin sanotusti. Mutta mun on pakko kysyä, kun tässä Iltalehden jutussa lukee siis näin. Että Kemian saarassa sijaitseva yläkoulu selvittää väitteitä, joiden mukaan koulun opettaja olisi julkaissut itsestään, sit on hipsuissa, tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Lausi jatkuu, jossa on myös koulun oppilaita. Niin onko nyt siis siinä kuvassa koulun oppilaita vai siellä sosiaalisessa mediassa niitä kuvan koulun oppilaita?
0: Siellä sosiaalisen median ryhmässä.
1: Ai, no niin,
0: näin
1: hyvä.
0: Mä tämän ymmärrän.
1: Ai, kato, kun mä ajattelin, että on julkaissut tissikuvan sosiaalisessa mediassa, jossa on myös koulun oppilaita.
0: Niin, ja tässä nyt voi sitten herätä kysymyksiä, että mitä niinku tarkoittaa tissikuva. Mm. Että onko se niinku semmoinen niinku otettu, tiedätkö, vähän niin kuin jollekin vähän semmoista pikkuflirttiä halunnut lähettää. Mm. Vai onko sitten esimerkiksi joku vähän niin kuin paljastavampi paita, missä on näkynyt? You never know. Mutta musta tämä herättää sillä tavalla posttraumaattisia, kun me moni varmaan muistetaan tämä, mitä mä oon kertonut tästä mun mikromyymisestä silloin aikoinaan siellä Lahden Facebook-ryhmässä. Mm. Että kun mä silloin menin ottamaan sen kuvan siitä mikrosta ja siinä sitten se alumiinikiekko, mistä pyöritetään siinä mikrossa aikaa, niin sieltähän paljastukin sitten meikäläisen nännit. Ja mä olin täällä, että terve kaikille.
1: Niin. Et sä oot niinku tehnyt jo ton.
0: Niin, se on mulle kerran käynyt.
1: Niin.
0: Ja tietyllä tavalla niinku välillä edelleen tulee semmoinen niinku, että kannattiko.
1: Että jos väitteiden niinku tai väitteisiin kohdistuva tämä opettaja, niin on linjoilla. Niin voi laittaa meille viestiä.
0: Voi laittaa.
1: Että miten siitä sitten selvitään.
0: Just.

0: Puhuttiin nyt tämän päivän yhdestä isommasta uutisesta, kun tällä hetkellä siis on selvityksessä tämmöinen väite tai jonkin tasoinen kohu, kun Kemion saaressa sijaitsevassa yläkoulussa on nytten siis tällainen väite esillä siitä, että opettaja olisi jakanut itsestään tällaisen tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
1: Joo, ja yleensä WhatsAppissa jengi on nyt jakanut näitä, että kun vahingossa on lirvahtanut väärä kuva tai viesti johonkin väärän ryhmään tai eri henkilölle. Täällä on ihan siis samaistuttavaa, muun muassa Riku laittaa, että joskus meillä hajosi suihkusekoittaja, eli ei tullut kuin kylmää vettä ja vuokranantaja pyysi laittamaan kuvan siitä sekoittajasta. No, meikä poika ottaa siitä kromisesta sekoittajasta kuvan ilman vaatteita suihkun päälle, enkä hoksanut, että aivan kaikki näkyy eilin.
0: Ihanaa!
1: No?
0: Siis jotenkin musta tuntuu, että kyllä noin niin kuin tollaset, että jos sä teet jotain huoltohommia tai jotain tällaista, sä oot kaiken nähnyt, kun sä oot herättänyt ihmiset sieltä niin kuin uinumasta ja keskeyttänyt jos jonkinlaisen aktin, niin siinä niin kuin kaikki on nähty, mutta on noin varmaan semmoinen niin kuin omanlaisensa päivän piriste. Petra myös kirjoittaa, että tuli kerran vahingossa laitettua miesystävälle tarkoitettu intiimikuva mun suvun ryhmään.
1: Ei laittanut.
0: Siitä ei selvinnyt ihan kuvin sulavasti.
1: Miten tota niin kuin selittää?
0: Niin, tai siis eihän siinä ole siis mitään selitettävää, mutta miten kohtaat joulupöydässä sukulaiset?
1: Niin, tai ylipäätänsä yhtään missään. Ja miten niin. Niin ihmiset kommentoivat? Toikin on vähän silleen, että kannattaako tuohon, niin kun muut varmaan ymmärtää, että se oli nyt väärää ryhmää tullut se kuva, niin kannattaako niiden muiden edes laittaa mitään nauraa? Kannattaako olla vaan hiljaa?
0: No siis varmaan kannattaa, mutta itse en todellakaan olisi.
1: No siis sä laittaisit nauraa vielä, että sitten laitoin taustakuvaksi.
0: Ja siis mä ottaisin 100% screenshotia ja muistuttaisin vielä 15 vuodenkin päästä joulupöydässä, että muistatteko muuten silloin, kun Petra laittaa sen kuva?
1: Eli sä tulostasit sitten seuraavaan synttärikorttiin.
0: Tots. 100%.
1: Myös hei, saadaan ääniviestiä.
2: Siis pakko laittaa nyt ääniviestiä. Minä menin kerran Snapchat-storin laittamaan semmoista vähän, no ei nyt kaikkien silmille tarkoitettua materiaalia, ja minä paniikissa soitin omalle pikkusiskolle, että miten sen saa sieltä poistettua. Tästä on siis onneksi jo 10 vuotta aikaa, mutta edelleen nousee kylmähenki.
0: Ai kauheeta.
1: Perus pikkusiskolle. Käykö katsoa, mitä mulla on siellä?
0: Käykö katsoa ihan nopea. Mutta toihan on klassikko pränkki. Että joku soittaa ja on silleen, että poista nyt toi story. Vaikka oikeasti siellä ei ole mitään, ne alkaa selittää, että mitä sä oot laittanut sun storyin?
1: Toi oli mun pahin paineeni ja tosi moni teki ton mulle aprillipäivänä, että laittoi mulle Instagramissa, että menikö tää kuva tarkoituksella.
0: Ei.
1: Ja mä olin tälleen apua.
0: Apua.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: kesä, jos ette ole vielä huomannut, niin alkaa tuossa kanski aika lailla niin kuin lähestyneen. Ja, no ei mitään, täällä on nyt sitten Hesarissa isompi juttu Markusta. Markku on vähän närkästyttänyt nyt sitten jengiä, kun tämä 60-vuotias espoolainen Markku niin on sitten sunnuntaina Helsingin Uimastadion niin avajaisissa niin hypännyt ensimmäisenä altaaseen peseytymättä.
1: Siis onko tämä nyt se mies, joka tepsutti sieltä siis uimahousut ja lasi sieltä portista sisään?
0: Niin.
1: Onko tämä nyt se mies?
0: Niin.
1: Sama mies?
2: Niin. Sama mies.
1: Siis oikeasti, mä katoin sen videon jostain sosiaalisesta mediasta, kun se tuli vastaan. Mä olin silleen ensinnäkin, että kuka tässä on niin kuin liian iso lapsi menossa ensimmäisenä koulupäivänä kouluun, koska hänellä oli reppu selässä, uimahousut jalassa ja hän tepsutti menemään täysiä. Ja meniköhän siis suoraan sinne altaaseen? Ei käynyt suihkun kautta.
0: Ennen syvyyksiin sukeltamista, niin hän on repinut lenkkarit irti jaloista. Reppu putosi selästä jo lippukassalla. Ja ei mitään. Hän on myöskin, tästä on sitten video tuolla sosiaalisessa mediassa, kerännyt siis

0: olisi 1500.
1: Kauheeta. Ja totta kai närkästyneitä kommenttejakin ilmeisesti aika paljon. Pesemättä altaa se. Nice. Kivat edellisillan kainalohjeet ja hilseet kaupanpäälliseksi jollekin. Hei, kuinka oksettavaa mennä likasena altaaseen? Sanoiko kukaan, että suikun kautta uimaan? Missä liet käynyt aamuhärillä jonotuksen aikana? Yök!
0: No ei mitään. Markulla on sitten soitettu Hesarista, kysytty, että mitä hän ajattelee tästä kaikesta arvostelusta, mitä on nyt sitten saanut tällä maailmanlopumeiningillä, kun on hypännyt peseytymättä altaaseen. Niin hän on aloittanut vastaamisen tähän näin, että joo.
1: Joo. Joo.
2: Tyhjättävästi homma, sanottu.
0: Hän kertoo, että homma on ollut vähän semmoinen perinne aina.
1: Aha.
0: Jos tapahtuu kerran vuodessa joltain yhdeltä ihmiseltä, niin en tiedä, en osaa tuohon sitten kommentoida.
1: Okay.
0: Mutta hän ei siis ymmärrä tuota arvostelua laisinkaan.
1: No en minäkään. Muistatteko omasta kouluaikoista niin nämä kouluinnit? Oliko teillä minkälaisia maikkoja siellä? Että arvosteltiinko tai pidettiinkö tiukasti kuria siitä, että pitää peseytyä ennen sinne altaaseen menoa?
0: Oli kyllä, ja sitten muistan, että siellä pesutilassa oli kunnon sellainen valvonta, että siitä kaikkien piti käydä. Mutta mä olin kyllä yksi niistä harvoista, jotka niin kuin, mä muistan siellä meni ylipäätänsä, koska mä muistan, että meidän koulussa ja etenkin meidän luokalla oli ihan järjettömän paljon sitä kapinaa, että vihattiin sitä uintia. Ja kaikilla oli just alkanut menkata, eikä kukaan käyttänyt tamponia heittomerkeissä, niin sitten eihän sitten hirveän moni niihin osallistunut. Niin arvaa sitten niitä, ketkä meni, niin arvaa syynättiinkö niitä.
1: Niin, kun niitä ei ollut montaa syynättävää. Mitä sanoi Impu?
2: Siis mä voin niinku poikien pukkaripuolelta sanoa, että me ei kanskaan niinku käytetty tamponeja muistaakseni, vaikka kirkkonummelaisia ollaankin, tai oltiin aika moni silloin. Mutta mä oon sitä mieltä, että kyllä meillä oli kans tosi tiukkaa. Ja sit kans, mistä oltiin tosi tiukka, niin ei uimahousut jalassa tänne. Äkkiä uimahousut pois. Siitä kyllä tuli aina niin kuin sanomista. Ja sitä kyllä vahdittiin. Ja silloin se tuntui vähän silleen, että mutta nyt kun mä oikeasti mietin, niin jotain 15-vuotiaita teinei tai 10-vuotiaita oikeasti kainalot täynnä niin kuin aksee vedetty aamulla. Tukassa, tiedätkö, geeliä. Niin ehkä ihan hyvä, että meiltä laitettiin suikuun.

0: studiossa Aikku, Mellu ja meidän harkkari Imppu. Ja keskustellaan siitä, kun Helsingin uimastadion on nyt viime viikon sunnuntaina auennut ja Markku on sinne niin innoissaan mennyt jo iltaa ennen odottamaan makuupussissa nyt sitten Helsingin stadion aukeamista ja juossut sitten suoriltaan, heittänyt repun siinä, kun portit on auennut, niin selästä ja lenkkarit jalasta ja hyvännyt altaaseen.
1: Joo, ja tästä nyt on sitten paljon tullut kränää, kun hän ei ole käynyt suihkussa. Tämä meni multa ekalla kierroksella nyt ohi, että hän on siis oikeasti nukkunut makuupussissa siinä ulkopuolella, koska toi lisää mun mielestä niinku niitä vähän niin kuin ällötyskierroksia, vaikka siis siellä on niin paljon klooria ja se on ulkona se allas, niin siellä on linnun kakkaa ja kaikkea mahdollista, että se nyt jos jonkun Markun munahiat siellä, niin eihän se nyt paljon siis niinku päätä pahenna, että ei siinä. Mutta mä sanoin, että tämä ei olisi mennyt siis Esalta läpi, koska Kuopiossa oli tämmöinen uima-opettaja nimeltä Esa, joka oli siis töissä siellä Kuopion keskustan uimahallilla ja hän opetti siis aika lailla kaikkia kouluja, ketkä nyt sitten kyseisessä kaupungissa olivat.
2: Siis sanotko nyt, että Markun likainen Esa ei olisi mennyt Esalta läpi?
1: Ei olisi mennyt Esalta läpi, koska Esa on tunnettu siitä, että hän oli hyvin tarkka siitä, että kaikki käy suihkussa ennen altaaseen menoa. Ja sehän meni niin pitkälle, että sieltähän siis lähetettiin ihmisiä takaisin sinne suihkuun. Että kun tultiin pesutiloista siihen altaan laidalle penkille odottamaan, että kohta sinne altaaseen päästään pulahtamaan, niin Esa teki siis hiusten tarkastuksen kaikille, että hiukset pitää olla läpimärät ennen kuin sinne altaaseen mennään. Ja saattoi olla, että me muut jouduttiin värjöttelemään siinä, kun joku herra lähetettiin ehkä 4. kertaa käymään siellä suihkussa kastelemassa niitä hiuksia, että on kunnolla sitten peseydytty ennen kuin altaaseen mennään.
0: Joo, ja tuon mä niinku ymmärrän just on, että pitää peseytyä ennen, mutta yksi mikä mulle oli hirveän vaikeaa, jotenkin tiedätkö siinä nuoressa iässä ja niinku kasvavassa ja jotenkin silleen kaikkien epävarmuuksien kanssa, niin ja me tiedetään, mä olin yläksiltapäiväskin kertonut, että en koe niinku semmoista niinku omituisuutta siitä, jos muut ovat alasti, mutta tietyllä tavalla itsestäni edelleenkin vähän, että en silleen hirveän usein just ilkosillaan tuolla pinkopainelle muutenkaan menemään, niin se oli mulle vaikea, että siinä kohtaa, kun sä oot menossa vaikka uimahalliin tai meillä oli joku liikkatunti just vaikka niinku uintia oli ja me ollaan siellä pukkarissa, niin siitä siirtyminen sinne pesuhuoneeseen.
1: Ja sit kun ei saa laittaa uikkaria päälle.
0: Niin.
1: Tai siis voithan saa laittaa, mutta sun pitää ottaa se vaan sitten pois heti.
0: No niin.
1: Pitää käydä ilman uikkaria suihkussa.
0: Ja se oli mulle vaikea. Sitten mä aina kietoudun siihen koko uimapukuun vähän silleen.
1: Mutta eikö sulla ollut pyyhettä mukana?
0: No oli, mutta en nyt siinä voinut mennä.
1: Ai jaa, okei.
0: Se piti aina hykäärin rullalle ja laittaa sinne rullakkoon.
1: Joo, mä ymmärrän. Mä ymmärrän hyvin. Mä itse käryin aina pyyhkeeseen, mutta mä oon kyllä ollut myös. Mä oon entinen uimari, niin se oli mun koti. Se oli, it was my place. Tai silleen, että kun jotkut muut tuli käymään, niin ne tuli vähän niin kuin mun himaa. Niin sit mä olin siellä silleen niille mun koulukavereille.
2: Mallioppilas,
1: niin. Joo. Mä oon ollut siellä aivan tuu kuule.
2: Mut tiedätkö, mihin mä haluaisin kääriytyä?
1: No.
2: Mä haluaisin kääriytyä tuohon Markun lapseinto. Oikeasti mä haluaisin, että oikeasti, siis Markku on 60 vielä, sillä on tollainen lapseinto. Oikeasti mun lapseinto loppui niin kuin 8-vuotiaan, kun mä tajusin, että mä en olekaan ehkä meidän luokan paras uimari.
1: Niin, mutta ajattele. Susta voi edelleen tulla Markku. Sun ei tarvii hommata kuin makuupussia ja mennä yöpyä tonne ja sit hyppää.
0: Ja kaiken
1: suihkussa käynti altaaseen.
0: Lisäksi niin tässähän pitää myös ottaa huomioon, että siis tiesittekö te, että Markku, joka tuolla nyt painella, niin hänhän harrastaa siis pellehyppyjä. Että kyllä sun pitää myös uusi harrastus itselle simppuset saada, että niin, mikä ja käy jääkiekon.
2: No en mä tiedä, elämä varmaan pitäisi hankkia.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Pop-ista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: kiinnostaa, että onko jengiä töissä, ootko vapaalla. Jos oot vapaalla, niin miten vietät tätä päivää? Johanna myöskin laittaa täältä ihan kuvaa myöskin. Tässä kuvassa näkyy tämmöinen ihana koira terassilla, hän loikoilee. Hän kirjoittaa, että terveisiä auringonotosta. Mä voin sanoa Johannalle terveisiä takaisin. Ihanan lämmintä näyttää olevan. Mut mä en tiedä, kuuluuko Johanna tähän porukkaan. Mut nythän siis ihan hirveän vaarallinen trendi leviää nuorten keskuudessa liittyen tähän auringonottoon, mistä paljon uutisia nyt on ollut. Ja sosiaalisessa mediassakin tästä myös varoitellaan tämän trendin ohella. Koska siis tähän ilmiöön kuuluu se, jossa siis UV-indeksiä seurataan ruskettumismahdollisuuksia silmällä pitäen.
1: Ja toihan on siis ihan järjetöntä touhua. Mä muistan itsekin, olen käynyt läpi tällaisen jonkin tason niin kuin rusketusaddiktion silloin nuorena. Mulla on ollut esimerkiksi, mä oon tehnyt kaikkia aurinkotatuointeja aikanani, eli olen teipannut ihoani vaikka koko kesäksi jonkun ristimerkin selkää ja sitten se on ruskettunut siihen ja se on ollut niin hieno ja hauska idea, mutta sitten niin kuin se, millä sitä tehtiin ja sitä omaa ihoa uhrattiin, että tiiäks baby oilit leviteltiin ja mentiin tunneiksi ja tunneiksi, vaikka palaamisen uhallakin niin kuin aurinkoon pötköttelemään, niin ei ole fresh, koska siinähän altistaa itsensä todella isolle mahdollisuudelle saada esimerkiksi ihosyöpä.
0: Joo, ja tästä nyt myöskin esimerkiksi tämmöiset syöpäjärjestöt ja säteilyturvakeskukset muun muassa niin kuin varoittelee nimenomaan. Mutta siis joo, mäkin olen käynyt läpi ton vaiheen ja hyvin niin kuin muistan silloin teininä, nuorena, vaikka edellä mainittuja olen myös edelleen, niin silloin kun on ollut ehkä sille, mitä mä sanoisin, 14-18 vuoden ikävuosien välillä, niin silloin siis mähän liikuin aina kesäisin. Heti kun aurinkopallo paistaa keväällä jo, niin mähän olin niin pienissä vaatteissa kuin ihminen vaan voi, ja nimenomaan mä olin aivan vuorattuna siihen baby oiliin, ja mä olin siis niinku, mä olin kuin semmonen niinku kävelevä
1: Jaakko Parkkali. Rullaluistimet vaan puuttu.
0: Se ja myöskin toinen, mitä mä olin, oli Twilightissa se Edward, kun se ensimmäistä kertaa hän paljastuu sinne auringon valolle ja hän kimaltaa. Mm. Niin mä olin se ja mä en millään sano, että se on niinku terveellistä. Olen myös kokenut elämässäni tämmöisen solkkuaikakauden. Että on niinku, mä muistan silloin puhuttiin tällaista, että jos sä oot lähes vaikka johonkin reissuun.
1: Tai se kesä sieltä tulee. Pohjapruna.
0: Joo, mikä juttu toikin on. Ei varmana pidä ottaa. Jos lääkäriltä kysyttäisiin, niin olisi tälleen, että hell to the no. Ja itse asiassa sitten kun mä niin kuin lääkärissä kävin silloin, mä en muista millä asialla, mutta kuitenkin, niin silloinhan sanottiin, että noi sun luomia niin kuin pitää tsekata, että nyt niin kuin se solkuskäyminen pitää loppua tähän päivään. Ja sittenhän selvisikin se samalla sitten mun vanhemmille, että mä oon salaa käynyt niin kuin alaikäisen siellä jossain kuntosalitieksä tämmöisellä kertakäynnillä niissä solkuissa. Ja sitten se niin kuin loppu mun osalta se leikki siihen, eikä niistä luomista löytynyt mitään. Silloin ainakaan nyt en ole käynyt pitkään aikaa niistä tsekkaamassa. Mutta vaan niin kuin jotenkin tämä ilmiö on mun mielestä hassu, että tätä edelleen ihannoidaan tätä, että otetaan niin kuin maataan tuolla ja otetaan sitä aurinkoa, etsitään niitä parhaita UV-ita tälleen keväälläkin jo, kun ne on ihan sairaan korkeat.
1: Oh.
0: Sen takia, koska siis nythän eletään sitä aikakautta, minkä mä oon ymmärtänyt ainakin jo silloin yli 10 vuotta sitten. Että miksei me vaan käytetä itse ruskettavaa. Niin. Koska silleen, mä ymmärrän, mua niin kuin on monta kertaa sheimattu siitä ja on silleen, että pitääkö tätä IR nyt aina levittää ja onko se nyt pakollinen valmistautuminen ennen jotain juhlia ja muuta. No, se on mulle pakollinen valmistautuminen mulle itselleni niin kuin viikoittain, mutta jos tämmöisiäkin vaihtoehtoja on keksitty, niin miksi me ei käytetä niitä?
1: Niin, että kun se voi purkista laittaa tai voi mennä suihkuruskeutukseen tai johonkin muuhun, niin kyllä. Ja itsekin mun on pakko sanoa, edelleenkin aurinkoa tykkään ottaa tai siellä auringossa tykkään aikaa viettää, mutta en mitenkään tavoitteellisesti.
0: Joo, mä harkitsen sitä vahvasti, että mä hankin semmoisen rusketusteltan.
1: Ai, että lähdet silleen suihkuttelemaan ihan kotioloon.
0: Joo. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: kumma kyllä, mutta jengi edelleen ihannoi sitä rusketusta ja sen ottamista etenkin tuolla korkeiden UV-säteilyjen alla näin keväisinkin. Tämä on nyt siis vaarallinen trendi, mikä leviää nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Ja mä tuossa kerroinkin siitä, että mulla on ollut niinku pitkään tämä mun keskiviikkoperjantai sunnuntai rutiini tähän mun itse ruskettavaan levitykseen. Ja sen takia mä niin kuin, kun mä tiedän kuinka helposti sitä purkista voi levittää, niin mä en itse henkilökohtaisesti jaksaisi edes nähdä sitä vaivaa, että mä makaisin tuolla auringossa monta tuntia, olisin väsynyt sen jälkeen sieltä. Mm. Että mä voin niin kuin olla ulkona ja mä voin olla auringossa ilman, että mä oon niin kuin silleen hysteerisen pelkoinen ja ihan neuroosissa siitä, että voi ei saa nyt tätä UV-säteilyä totta kai siltä suojautuen. Mutta mä en itse kuulu siihen porukkaan, jotka ihan ottamalla ottaa sitä aurinkoa, kun mä tiedän, että meillä on näitä ratkaisuja, että mä voin ottaa kaupassa sen 10 pullon ja vetää sen, niin mä oon 4 päivää ihan kuin mä olisin ollut viikon mallorkalla.
1: Mulla on siis itselleni se, että toi tuntuu mulle tosi raskalta ajatukselta, että pitäisi alkaa jostain purkista levittää. Ja sen takia olenkin tyytynyt siihen sävyyn, mikä tässä niinku luoja on meikäläiselle luonut niin sanotusti. Koska mulla on tää tukka jo, mitä mä värjään sinisellä, niin mä en niinku jaksaisi tähän enää yhtään purkkiä lisää tähän rumpaan. Mutta itse kyllä siis paljon kesäisen aikaa auringossa vietän. Esimerkiksi mä tällä hetkellä odotan tosi paljon, kun mä oon innostunut näistä ristikoista, että mä pääsen kesällä rannalle tekee ristikkoa, koska semmoisessa niinku rantapäivän viettämisessä, niin siinä on mun mielestä semmoista kesäfiilistä, mutta siinä taas tosi tärkeänä mä itse koen sen, että

0: siellä sitten löytetään sitä aurinkorasvaa ja myös tarvittaessa otetaan aurinkovarjoa tai jotain pyyhettä päälle suojaudutaan. Mutta niin kuin...
1: Ja niissähän on hirveän tärkeää myös katsoa sitten niitä aurinkosuojissa, että kun mä en joskus sitten, silloin kun mä oon tämän niin kuin... niin virallisen ehkä auringon ottamisen ja babyoilla löytäräämisen lopettanut, niin sittenhän mä osaan toi välillä, jos just kävin jossain ulkomailla tai muualla, niin ostaa niitä semmosia kuitenkin öljypohjaisia, semmosia tietysti, mitkä tuoksuu joltain kookokselta ja muuta. Ja sit niissä on silleen SPF 10.
0: Joo.
1: Ja sit mä oon siellä niinku 40 asteessa. Joo, niin ei paljon auta nekään sitten. Että kyllä niissä, mä ostan aina niitä, missä lukee, että lapsille.
0: Joo, siis vähintään 50. Tai siis se on niinku varmaan se semmonen aika perusmaksimi, mitä tuolta kaupoista löytyy.
1: Silleen, ettei näy mitään. Että on ihan, tiedätkö, aivan siinä rasvas valkoisen.
0: Mutta sit kun niitä on nykyään niin hirveän hyvin, mitkä imeytyy, mitkä ei ole yhtään rasvasia ja sitten myöskin, kyllä se rusketus tulee myös siitä läpi, että jos haluat sellaisen pikkukesän semmoisen niin kuin päivettyneisyyden, niin kyllä se tulee se aurinkorasvan läpikin.
1: Niin, mutta kyllä mä vielä niin kuin toistaiseksi mä pitäydyn tässä ihan täysin tässä itse ruskettavassa, jos ja kun haluan olla tanned baby. Ja mä tuossa myös mainitsin, että mä saatan olla, että mä hankkisin semmoisen teltan, rusketusteltan. Kato, kun mähän oon kerran elämässäni Facebook-kirpparilta sellaisen hankkinut ja sitten hän mulle kävi ilmi, kun sitä levitettiin ja sitä oli sitten kuitenkin, vaikka se teltta siinä oli pitkin poikin, niin oli pitki olohuonetta.
0: Apua.
1: Että se sieltä tuli sitten läpi toki, mutta myöskin mulle ilmeni katso sitten se, että sehän olikin vahingossa se väri, mitä siihen, siinä tuli mukana, niin se oli tämmöinen joku fitnesskisaajaväri, mikä ei sitten lähtenyt, tiedätkö sä, useampaa viikkoa millään. Sitähän saa ihan siis hinkata ihan semmoisella niinku perunankuorintahanskoilla ihan ihonsa ruvönne.
0: Siis semmoinen kisaväri. Mikä, joo, ja sehän on vielä tosi tumma.
1: Tosi tumma. Se oli tosi tumma. Niin mä saatan harkita sitä teltanostoa, mutta niissäkin pitää katsoa. Ja me saatiin ääniviestiä tähän liittyen Elliltä.
2: Nyt en muista, mutta muistikuvani olisivat sen puoleiset, että mellua ei ole siunattu pituudella. Niin miksei saman tien käy Ikeasta hakemassa sellaista... Eikö se ole joku vaatesäilytystelta tai semmoinen, semmoinen pieni valkoinen, kun mä aina naureskelen niitä, että niitä myydään kasvihuoneina ja näkee jossain TikTokissa sun muualla, että kun ihmiset käyttää niitä kasvien kasvatustelttana sun muuta, niin semmoinen vaan itse rusketustarkoitukseen.
0: Hyvä idea.
1: Hei, hyvä idea. Ja toisaalta, meneekö samassa tarkoituksessa ne, mitä joka kaupassa myydään, ne semmoset lasten teltat, ne missä voi niinku yöpyä ja nukkua ja pitää silleen leikkihuoneessa?
0: Menee, ja jos totta puhutaan, niin se tee niinku postimerkin kokoinen kylpyhuone, niin laitat sinne vähän jotain muovia, elmukelmua seinälle.
1: Jätesäkkejä vaan.
0: Se on siinä.

0: Listauksia ja äänestyksiä me rakastetaan. Me niin rakastetaan Yleksi iltapäivässä niitä, että mä oon jälleen kerran löytänyt meille yhden. Ja vaikka Suomea tällä viikolla tosi paljon niin kuin esimerkiksi Euroviisumaailmassa ja niin kuin muutenkin nostetaan maailmalla, että onhan nyt tässä saatu sekin selville, että Linda ja Peten kautta niin meidän kieli, suomen kieli on yhtäkkiä maailmalla seksikäs ja muuta. Mutta mitä noin niin kuin muutenkin, niin tiesitkö sä, että suomalaiset niin on siis kaikkien tutkimusten perusteella maailman eniten nukkuvien joukossa?
1: Oikeesti?
0: Euroopassa siis nukutaan kaikista eniten.
1: Ihanaa.
0: Niin mä siis haluaisin oikeasti vaan tiedustella nyt, että paljonko siellä muualla nukutaan. Koska siis musta tuntuu, että välillä munkin unet on semmosia nelituntisia.
1: Niin, mutta siis tosi tosi vähän. Mä oon paljon miettinyt sitä, että miten voi olla niin kuin esimerkiksi kun jotain jenkkielokuvia kattoo tai esimerkiksi itselläkin näitä amerikkalaisia ystäviä on, niin kun heidän elämänsä seuraa, niin sehän on siis aivan uskomaton limbo, missä mennään. Siellä herätään helposti joskus 5:00, lähdetään vähän treenille, sen jälkeen mennään töihin, sit sen jälkeen suunnataan siitä ihan järjettömän pitkä ensinnäkin työpäivä. Sitten mennään siitä suoraan jonnekin harrastukseen tai jonnekin aktiviteetteihin. Ehkä jos on lapsia, niin hoidetaan niitä asioita jotain muuta, mitä ikinä. Sitten mennään illalla myöhään, joskus 8:00, tiedäks, dinnerille. Sitten ilta myöhään siellä. Sitten joo, joskus ei ihan yöllä nukkuu ja aamulla taas viidet yöllä. Siinä ei mitään. Mun päähän ei mahu. Kun mä oon ihminen, joka tarvii 8 tuntia unta. Väh. Tai silleen, että pärjää vähemmälläkin, mutta mä voin parhaiten, jos mä saan sen pikkusen reilu 8 tuntia. Niin mä en ymmärrä 5 tunnin.
0: Joo, ja nyt siis tämmönen älysormuksia valmistava suomalainen yritys, niin he on kerännyt siis dataa maailmalta näistä niin kuin nukkumistilastoista ja muista. Niin esimerkiksi siis, jos verrataan silleen, että Suomi on täällä maailman eniten nukkuvien joukossa, niin mietipä, että Japanissa yöuni keskimäärin, siis kaiken datan perusteella, mitä on tutkittu, niin siis 6 tuntia 23 minuuttia.
1: Ja se on niinku keskiarvo.
0: Niin.
1: Että sit kun on ihmisiä, jotka nukkuu vähemmän ja jotka nukkuu enemmän, niin
0: niin, et siis
1: ei kauhean.
0: Mitä ne siellä tekee, jos ei ne nuku?
1: Mut siellä tehdään töitä.
0: Suomessa ei tehdä. Ja mietin, että Suomi on yksi maailman eniten nukkuvien joukossa. Ei. Ja mistä mä kuulen silti aina joka viikko ihmisiltä. Kun mä oon nyt nukkunut just vähän niin huonosti. Toi on niinku klassikoin.
1: Niin on.

0: tuossa äsken siitä, miten suomalaiset ovat eniten maailmassa nukkuva kansa, tai ainakin siellä niin kuin listojen kärkikahinoissa. Ja Mellu osasi kertoa meille, että uutinen paljastaa, että Japanissa nukutaan tosi vähän.
1: Joo, keskimäärin 6 tuntia 23 minuuttia, ja johtuen mitä ilmeisimminkin just tästä niin kuin kulttuurierosta, että sieltä niin kuin, on pitkiä työpäiviä, ylityökulttuuri on yleistä ja se on myöskin joku biologinen tarve, että mihin ollaan niin sanotusti totuttu.
0: Niin varmasti kaikki genetiikka ja kaikki on erilaista, mutta siis kun rakas veljeni hän asuu tällä hetkellä tuolla Japanin mantereella, tai itse asiassa siitä vähän niin kuin etelämpänä siellä saarella, niin kun mä sitä kuuntelen sitä menoa, mitä niillä on, niin niillähän on siis aina töitä. Ne on aina töissä. Siis on niillä joku niin kuin 1-2 vapaa-päivää, joo, ja niillähän on näitä arkipyhiä, että silleen, että jos arkipyhä sattuu viikonlopulle, niin sitten se on maanantaina. Mutta niitä niin kuin yleisesti, niitä lomia on niin kuin todella vähän. Et kun suomalaisessa kulttuurissa tottutaan helposti siihen, että on niin kuin vähintään se joku 2-3 viikkoa kesälomaa.
1: Ja pyhäpäivät, tiiäksä, niin kuin, ja niistäkin valitetaan joka vuosi liian vähän.
0: Just näin. Ja sitten niin kuin saattaa olla kevätlomaa, talvilomaa, joulunahan on monesti automaattisesti pitkät pyhät. Ja,
1: on myös ihmisiä, joilla ei ole ikinä lomaa.
0: Aina on yrittäjiä, joilla ei ole lomia ollenkaan. Mutta niin kuin se on niin eri maailma tuolla muualla. Et esimerkiksi Jenkeissä sulla saattaa olla vaikka 2 palkallista vapaa-päivää vuodessa. Ja kun Suomessa saattaa olla silleen 32.
1: Mut kelaa tossa, jos sulla on oikeasti 2. Ja sä painat muuten hommiin silleen niin 363 päivää vuodessa. Niin kuin ihan täpöä silleen aamusta iltaan. Niin mitä sä sit teet niinä 2 vapaana? Koska jos sä lepäät, niin miten vaikeeta se paluu sitten 2 päivän jälkeen jo?
0: Niin, tai mieti just vaikka esimerkiksi mennään tuonne jonnekin lähi-itään tai jonnekin tonne, missä siis on just tää työkulttuurista, että tehdään oikeasti 365 päivää vuodessa töitä. Joo. Niin eihän se, kun sä lepoo 2 tuntia.
1: Siis välillä, kun mä oon niin kun, tiedätkö, nuoruudessa huutanut vaikka omille vanhemmille jonkun riidan aikana, että pyysikö mä syntyä Suomeen tai pyysikö mä syntyä tänne teidän luo, niin luojan kiitos.
0: Siis lottovoitto. Oikeesti sano nukkuu ja paljon.

0: Mikä on semmoinen arkinen teko työympäristössä, mikä saa eniten sulla niinku kismittämään noita sun aivosoluja, niitäkin, joita on vielä jäljellä? Mikä sua siis ärsyttää muiden toiminnassa työpaikalla? Aikku, saat vastata tähän nyt ensimmäisenä.
1: No siis 100% kaikki, mikä liittyy niinku silleen paikkojen likaamiseen. Et jos sä nyt vaikka esimerkiksi otat jääkaapista esimerkiksi raijuustoa omalle lautasillesi ja sitä tippuu lattialle, niin siivoa se, hyvä ihminen, siitä. Tai toinen, kun meilläkin täällä moni syö esimerkiksi aamupuura vasta töissä, niin sit kun niitä kaurahiutaleita levähtää tonne keittiön lattialle, niin ne voi keräillä sit ihan itse sitten poikkeen. Et jos sä oot teet, niin myös siivoat.
0: Mun on kyllä ihan ehdottomasti vastattava, että kakkarannut, koska se ei ole oikeasti kiva yllätys mennä sinne vessaan ja huomata, että siellä on jonkun toisen, koska niitähän ei sitten ole siivota.
1: Mä aina siivoo.
0: Niin, mutta esimerkiksi jos mä oon itse käynyt jossakin, niin mä oon huomannut tälleen, että ei niinku, ei, kyllä se jää sit aika lailla pienen porukan harteille.
1: Niin, se on kyllä totta.
0: Että ei moni siivoo toisten jäljiltä.
1: Joo, ei toi kyllä ärsyttää.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Tämä orkinen teko työpaikan taukohuoneessa saa kollegat raivon partaalle. Ja voinetkin arvata, että tämähän nyt voisi olla melkeinpä siellä köykin puolella nyt aika sotkusta, niin mitä vaan. Mutta pystyn kyllä samaistumaan, että välillä itselläni on lirvahtanut tämä. Eli todennäköisesti olen myös aiheuttanut tietynlaista raivon partautta työystävissäni.
1: No joo, se nyt tapahtuu muutenkin, mutta mitä nyt taas?
0: No se on siis ihan yksinkertainen periaatteessa asia. Se, että ei käytä mikrossa sitä suojakupua.
1: Ja varsinkin, jos se käy niin, että se kalakeitto, lohikeitto, mikä ikinä onkaan semmoinen niin kuin nestemäinen eväs, niin jos se oikein sille posahtaa mukavasti sinne kattoon, niin sit jos sä et pyyhi sitä, et ole käyttänyt kupua, etkä pyyhi, niin...
0: Joo, ja sitten toi on paha sen takia, koska esimerkiksi jos meilläkin saattaa olla vaikka useampi henkilö jonossa siihen mikrolle, ja mua edeltävä tyyppi on just näitä boksaattelijoita, kello on ollut se joku nakkikeitto, kalakeitto, joku tämmönen siellä, ja sit on jäänyt silleen, että siitä valuu niitä tippoja, niin mä en tots halua johonkin mun ruoka-annokseen, johonkin pastaan sitä kalakeiton sitä.
1: Mutta sä just äsken sanoit, että sä et itse käytä sitä kupua.
0: Sillähän takia mä en niinku kerroin vaan selityksen silleen, että miksi mä en usein sitä käytä.
1: Ai että sieltä kuvusta tippuu.
0: Niin.
1: No se kupuhan on helppo huuhtasta.
0: No niin on, mutta tää on vähän sama. Okei,
1: siis
0: tässä kiinnostaa.
1: Perustella sitä, että sä et käytä sitä kupua?
0: Ei, mutta tässä mua kiinnostaakin tää, koska tämähän on ikuisuuskeskustella ruokakaupassa, että kumpi laittaa siinä hihnalla sen kapulan. Onko se kuka laittaa edellä vai jälkeenpäin? Niin onko se minun tehtävä pyyhkiä edellisen rannut?
1: No ei se kyllä oo.
0: Niin.
1: Mutta et sit siinä kohtaa vois huomauttaa, että hei, huuhtasitko ton kuvun?
0: Joo, toi vois kyllä. Mä voisin ottaa ton käyttöön.
1: Että jos on vaatisiko sitä sen, että sä pääsisit sitten niin kuin kupuhengiin.
0: Niin, tai sitten mä tuon oman kuvun.
1: Niin. Niin totta, oma kupu aina.
0: Niin no.
1: Sulla on kaikki maailman eväsrasiat ja muut ja meillä muutenkin eväskerhoja näin, niin sitten vielä oma kupu mukana.
0: Niin on, mutta ei toi kyllä ehkä mun mielestä ole semmoinen niin kuin raivon partaalle eniten niin kuin risautteleva asia tuolla niin kuin työpaikan keittiössä ehkä. Mm.
1: Tai sitten meillä on vaan tosi paha tilanne.
0: No on meillä sitäkin, mutta meillä on myös niin paljon ihmisiä täällä töissä, että se ei ymmärrettävän, että, niin. Että ihmisiä on erimoisia. Mutta kyllä toi ehkä eniten mua ärsyttää se, jos työpaikan jääkaapissa on jotain homehtuvaa ja sitten mä avaan sen. Ja siinä vieressä on tyyliin mun oma, joo. Joku niinku fresh.
1: Joo, että jos sinne jää niinku vanhat.
0: Niin purnukka, ei joo. Kato, ei pitää siivota omat jäljet.
1: Joo, siivotaan omat jäljet, niin ei aiheuteta niin paljon sitten vihaa muissa.

0: Aikku, Mellu ja Impu studiossa.
1: Oppilaat tilasivat niin paljon ruokaa, että helsinkiläiskoulun piha ruuhkautui ruokaläheteistä. Näin kuuluu Helsingin Sanomien otsikko. Eli siis eilen maanantaina Maunula yhteiskoulussa Helsingissä tapahtui näin ja tähän on vaikuttanut selkeästi, että uusi ruokalähettipalvelu on saapunut Suomeen ja totta kai luonnollisesti, jos pitää launchaa joku tuote, niin avajaistarjouksia. Tilaukset aiheuttivat liikenteen vaaratilanteita koulun pihalla ja roskaamista. Ei yllätä hirveästi. Mä vaan mietin, että silloin kun me ollaan 90-luvulla syntyneitä, silloin kun me oltiin yläasteella.
2: 98, hei! Me ollaan 90-luvulla syntyneitä. 98, hei! Me ollaan 2 vuotta eletty.
1: No sanotaan näin, että me ollaan 90-luvulla.
3: Mutta siinä sä oot oikein 90-luvun puolella, kyllä.
1: Silloin ei ollut näitä ruokalähettipalveluita. Silloin ehkä sai, jos soitti johonkin, niin olisi saanut pizzaa, mutta ei kukaan uskaltanut. Me ei ainakaan käytetty sitä. Mites teillä, niin kävittekö te kaupassa esimerkiksi? Koulualueen ulkopuolella yläasteikäisinä.
3: Siis mä voin sanoa, että käytiin 100-prosenttisesti ja ihan hirveä juttu, mutta siis ollaan niin kuin kaikki tämmöiset, mitä oli suunnistusta ja kaikki muut, niin käytiin aina jossakin just hakemassa jotakin pikku juusta hampurilaista tai jotain muuta vastaavaa. Ja toihan ei missään nimessä sallittu ollut, että tämähän tehtiin nimenomaan silleen luvatta ja siitä sitten suurin sanktioin.
2: Joo, meilläkin kyllä se oli kiellettyä. Mä oon käynyt tosi pienen koulun, että siellä niinku näistä helposti jäi kiinni, mutta meillä oli sitten kaiken maailman taktiikoita ja monesti kun tultiin kaupasta, niin sitten ja sanottiin, että Aikku puhuu. Kaikki muut on turpakii, Aikku puhuu ja sitten mä selittelin. Mutta tähän meni siis mulla niin pitkälle tää tämmönen näin, joka on vähän tätä mun niinku kääntöpuolta. Koska mähän siis aloin myös hakea jengille kaikkea.
3: Että, Aikko!
1: Otitko sä hakiksi?
2: No otinkö? Ja kato, tämähän lähti siis liikkeelle siitä, että kerran yhdet alakoulun pojat kysyi multa, että pystytkö sä hakemaan meille yhden ESN? Ja sit mä olin tälleen, että paljon teillä on massi.
3: Aikku, mitä hemmettiä, sun oikeasti varjeltu menneisyys on nyt paljastua.
2: Ja sitten siinä kohtaa ne sanoi, että meillä on 7,5 euroa. Että se on niinku kaikki, mitä meillä on. Me ollaan kerätty nyt niinku rahat yhteen, meillä on 7,5 euroa. Mä olin silleen, että okei, mä voin hakea teille yhden ESN 7,5 eurolla.
3: Eikö se maksaa joku euro?
2: Siis se maksaa alle euron siinä kohtaa. Ja no, mä kävin hakemassa sen, palasin sinne, annoin pojille siitä sitten ESN. He aivan intopiukena jäivät sitä lipittämään sinne.
3: Ja varmaan ihan pärinöissä.
2: Joo, koulun
3: nurkalle. Ja tekiksis.
2: Aivan todella. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun tulivat pyytämään, että pystytkö sä taas hakemaan yhden ESN, niin mä olin tälleen, se on pojat, kuulkaa 7,5 euroa. Ja mä otin aina siitä yhdestä ESstä 7,5 euroa. Miettikää, siis se on 6 euroa suurin piirtein niin kuin voittoa.
3: Siis mä vihaan teitä hakijoita, koska te osasitte kylvää ja nyhtää kaiken. Yleensä WhatsAppiinkin tosi moni nyt kertoo, että hakija täältäkin ilmoittautuu. Niin. Siis en todellakaan siis polta enää, enkä niin kuin ole tässä vuosiin, mutta silloin kun oli just näitä niin kuin kokeiluja, niin mä muistan kanssa, että joskus 9-luokalla, niin mä oon jollekin vanhemmalle tämmöiselle koululaiselle, niin tyyliin siis melkein 30 euroa maksanut.
2: Joo.
1: Siis askista.
3: Yhdestä askista.
2: Joo, mullakin on historia näihin liittyen, mutta ei mennä nyt siihen. Mites Simppu?
1: No siis kyllä me käytiin. Meillä oli vaan niin kuin, me oli niin lähellä pizzeriaa, että se oli vaan yksi kävelytien ylitys. Niin kyllä aina kun oli hernekeittopäivä, jos ei ollut lettuja jälkiruuaksi, niin kyllä meidät löysi sieltä. Aina.
2: Aina. Mutta ajatelkaa, miten nykypäivänä helppoa, kun kaikki tulee kotiovelle tai siis kouluovelle.
3: Niin, mutta ei se helppoa.
2: Tulee, jää siitä.
3: Niin, ja jengi tuolla niinku just tuonkin uutisen mukaan, mitä Impu kertoi, niin siellä on ruuhkautunut mestat ja muuta. Että no good, no good.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ja meillä on ollut sekä Kimppu täällä studiossa ja ne on ehkä famous ollut ainakin silloin kouluaikana. Ne, jotka lähti sinne koulun kauppaan tai koulun lähellä olevan kauppaan salaa ilman opettajan lupaa. Ja tästä puhutaan yleensä iltapäivässä.
1: Kyllä, ja jos ei kissa omaa häntään nosta, niin kuka sitten? Aikku sulle vaan kuule, vink vink. Hei, puhuin tosiaan uutisesta, että helsinkiläiskoulun piha ruuhkautui ruokalähetteistä, koska oppilaat tilasivat niin paljon ruokaa, niin siis me tiedetään niin kuin, että onhan se vaikea kieltää. Siis jos niiltä olisi kielletty niiltä oppilailta se, niin kuin jos tähän olisi osattu ennakolta varautua, että tämmöinen tilanne saattaa tulla eteen, niin mitä nyt vaikka Imppu 8 luokkalaisena, tiedätkö, teinä sillä, että varmasti muuten tilataan nyt kahta kauheammin. Sitten kun sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus, onhan nuorissa myös voima. Miettikää nyt, jos 10 vaikka, no mä tiedän paremmin niin kuin jäbäasioista ehkä, niin 10 sellaista, tiedätkö, se niin kuin about 14-vuotiaista jäbäilyä viisaat päät yhteen, niin silloinhan syntyy vaikka mitään. Silloin syntyy just tällainen kaos. Niin miettikää niitä opettajia. Miten avuttomia ne on niinku tuossa tilanteessa? Mitä ne voi tehdä?
0: Niin, ei ne oikein voi, koska meillä oli ainakin silloin silleen, että takavarikoitiin asioita ja kaikkea muuta, mutta jos sulla tulee vaikka kun 100 ruokaa lähettiin siihen johonkin koulun pihalle, niin et se siinä ala niitä burgereita niinku roskiin heittää.
2: Niin, etkö se voi olla niille niinku tai tavallaan syyttää niitä ruokalähettejäkään.
0: Niin.
1: Nehän tekee vaan työtä.
0: Just näin.
2: Niin. Ja, pakko sanoa, niin kuin, että jos mietin itteni just tommoseen, että voisin just joku 8-9 ruokkalainen ja tämmöinen, mulle oltaisiin kerrottu, että ei vitsi, joku tämmöinen niin kuin ruokalähettipalvelu, missä jotkut avajaistarjoukset ja nyt saa hemo halvalla. Niin mä ihan olisin sen ikäisenä ollut ihan satasella sille, että nyt tilataan muuten sitten isolla. Ja siinä vaiheessa, jos joku opettaja olisi alkanut sanoa jotain siihen niin kuin, että ei käy tämmöinen tai tämän pitää loppua ja nyt te kaikki perutte ne tilaukset ja muuta, niin kyllähän siinä olisi alkanut niinku
0: kahta kauheammin.
2: Niin, jotenkin tiedätkö semmoinen tietynlainen kapina.
0: Niin.
1: Ois alkanut ja sitten miettikää, että sitten jos se tilanne on mennyt jo siihen, että ne oppilaat on tilannut ja sitten niitä ruokalähettejä alkaa virtaa siihen portille, niin miten sä opettajan, menet sä ottaa niinku sen lähetyksen vastaan ja tiedät, sä heität ne ruoat
0: niin,
1: roskeen,
0: ei.
1: Ei käy, kohta sä oot tuolla hovioikeudessa niinku
0: niin
1: vastaamassa syytteisiin toisen omaisuuden leikkimisestä.
0: Niin.
2: Mutta sitä mä vaan tässä mietin, että ei mulla kyllä tonnikäisen ylipäätsäkään olisi ollut niinku rahaa tilata. Tai että mulla olisi ollut oma tuommoinen niinku pankkikortti.
1: No ei kellään, paitsi tuolla hakisaikulla, josta äsken kuultiin vähän enemmän.
0: Älä kuule!
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
4: Mietitsä mua?

Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: rakastu uuteen ihmiseen joka ikinen päivä. Oi, tai voi. Jos ei joka päivä, niin ainakin viikoittain. Eli hän kuuluu just näihin, että hän soittelee mulle harva se ilta ja kertoo, että nyt se on löytynyt se oikea. Ja kertoo, että mitä he tulevat sitten mahdollisesti tapaamaan, mitä ehkä voitaisiin sitten päälle pukea sinne ja käydään sitten läpi millainen ihminen ja kuinka hän on nyt niin oikea ja dä.
1: Ja ollaanko tässä nyt oikeasti niin kuin salamarakastujan äärellä, eli ihminen, joka oikeasti on sitä mieltä sitten aina näissä, että se on se oikea.
0: Joo, todellakin. Joo. Ja sitten mä kuuntelen sen saman laulun ja virren joka ikinen viikko, että nyt se on näin ja annan sitten oman mielipiteeni. Vaikka mä näen näistä tyypeistä jo ihan pelkästään niin kuin kuvien ja näiden kuvailujen perusteella, että ei tuu kestää. Että ei tää, niin kuin, tämä ei tule menemään pidemmälle. Että nämä nimet, mitä sinä tässä mainitset, niin nämä on jo unohdettu ensi viikolla. Mm. Niin mä haluaisinkin nyt tiedustella teiltä, että mitä te olette mieltä siitä, että missä kohtaa tämmöistä niin kuin salamarakastujan ihmisen elämässä, kun mäkin olen läsnä, niin mun on oikeus sanoa, että hei, tiedätkö, mä en pysy enää perässä. Että mä en tiedä, mitä sanoa, koska mä yritän olla hyvin vakuuttava joka viikko.
1: Eli niin kuin ystävälle vähän jeesiä.
0: Niin. Mitä mä voisin hänen kanssaan tehdä? Pitääkö mun järjestää, löytää hänelle itse sitten semmoinen niin kuin kumppani, mikä sopisi hänelle ja niin kuin viedä blind date?
1: Hei, idea. Meillähän on yleensä iltapäivässä tämmöinen epäsäännöllisen säännöllinen Amorin DM. Avataanko Amorin DM?
0: Avataan Amorin DM.

0: linjoilla Aikku, Mellu ja meidän harjoittelija Imppu. Kuuntelet siis Yle X iltapäivää ja nyt ratkaistaan sitten jos jonkinmoisia rakkaushuolia.
1: Aamorin TM.
2: Meikäläinen omistaa lähipiiristään ystävän, joka kokee salaman rakastumisen ja löytää heittomerkeissä sen oikean joka ikinen viikko. No, näähän nyt ei kestä sitä viikkoa pidempään, mutta mä kuuntelen nämä samat laulut joka viikko. Mites teidän mielestä, mitä mun kannattaisi toimia ystävänä?
0: Mitä sanoo Imppu?
3: No kyllä mä oon sitä mieltä, että vaikka telkkarissa on paljon niin kuin huonoja juttuja, huonoja ohjelmia, niin kyllä mä suosittelen Ensitreffit Alterilla ohjelmaa. Siinä oli mun mielestä se 3 kuukauden sitoutuminen yhteen. Niin sä saisit ensimmäisen huolen pois, että 3 kuukauteen sille ei todennäköisesti tule uutta, koska eikö siinä pitäisi antaa aikaa sille suhteelle. Ja sit kun sä mietit, että pitääkö sun valita se kumppani, niin ei sun tarvi valita, ammattilaiset valitsee.
2: Niin, että mä ilmoittaisin tämän mun ystävän sit johonkin tämmöiseen niinku rakkausrealityyn, vaikka Love Islandin seuraavalle kaudelle.
0: Niin, tai ehkä mä lähtisin just tuohon Ensitreffit Alterilla, koska siinä oikeasti sit sitoudutaan. Koska sit jos mä tommonen salamarakastuja lähetetään jonnekin saarelle näihin formaatteihin.
3: Oh my god, sitten kaos.
0: Joo, mä sanoin, että sit katsellaan videoita. Siinä tilanteessa katsellaan kyllä todella.
2: Ja sen lisäksi, kun mä kuuntelin niitä puheluita, niin mä en joudu myös katsella videoita.
0: Niin tämä.
3: Double trouble.
2: Yes. Double trouble.
0: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä aiheeseen liittyen. Täällä kirjoittaa Tuomas, että klassinen salamirakastaja keissi. Joka viikko uusi ihastus valikoiman äärellä. Samaa makkaraa loppupeleissä se tuppaa olemaan eri vivahtein. Ottais nyt yhden ja olisi tyytyväinen siihen.
2: No kun just tää. Ja senhän takia niinku joka kerta, kun hän kertoo mulle jostakin tämmöisestä uudesta tyypistä, niin mä niinku leikin hetken sitä mukana, kunnes mä sitten totean, että no katsotaan, mitä tästä nyt tulee. Niin. Koska mulle ei ole enää kättä pidempää antaa, kun joka kerta mä keksin jotain uutta kivaa, koska en mäkään halua olla tietenkään ystävänä se, joka lannistaa, koska entä jos joku niistä niinku onkin se oikein?
0: Niin,
2: en mäkään voi tietää.
0: Niin, entäs jos kerrankin hän on oikeasti oikeassa, että se on se oikea. Mä ehkä itse lähtisin tohon silleen, että tää ei ole kuitenkaan niinku sun suhde, vaan sille, että sun tehtävä on tukea vaan tätä sun ystävää. Mä en lähtisi ratkaisemaan mitään, mä en lähtisi antaa mitään suurempia neuvoja. Mä olisin vaan siellä niinku häntä varten. Tai sille, että hei, mä oon täällä, jos sä haluat puhua näistä asioista, mutta mä en kuitenkaan sit antaisi niinku silleen niinku ready tai green flagia. En niinku minkäänlaista. Mä olisin vaan silleen, että kyllä.
2: Kyllä.
3: Sä olisit niinku hiljainen hyväksyjä. Nyt kun tää on jatkunut niin pitkään, Mellu on joutunut tuomaan tää aiheen Aamorille asti, niin kyllä mun mielestä nyt tää täytyy ratkaista.

0: Nyt ratkaistaan sitten Mellun ystävän rakkausprobleema.
1: Aamorin DM.
2: Mitä silloin kannattaa tehdä, kun ystävä rakastuu joka viikko uuteen ja sä joudut nyt sitten ja pääset kuulemaan näistä oikeista henkilöistä, niistä oikeista. Joka ikinen viikko, eikä sulla oikein ratkaisu ole, mitä tehdä. No, yleensä WhatsAppiin tulee erilaisia viestejä. Tänne tulee muun muassa ehdotus, että voisi esimerkiksi ADHD-testeihin lähettää Mellun ystävän. Myöskin tulee siis ääniviestiä Marialta, joka kuuluu näin.
3: No moi. Ei se mitään rakastumista ole. Se on ihastumisen tunne perhosia vatsassa. Joku asia synkkaa tai näyttää hyvältä tai muuta, niin se on ihastumisen tunnetta. Ja se voi tulla varmasti sitten monta kertaa, jos osuu kohilleen monta kertaa joku tyyppi, jossa on niitä mielenkiintoisia juttuja, mutta en tiedä, pitäisikö vaan sanoa, että ikävä kyllä, että sä nyt pystyy ihan rakastumaan tosta noin vaan joka viikko, että pitäisikö niitä omia tunteita miettiä vähän enemmän, että mitä ne oikeasti on tai muuta vastaavaa, että no, en osaa sanoa, mutta tämä nyt oli vaan tämmöinen mun pikainen mielipide.
2: Siis rakastan myös tätä Marian niinku psykologista otetta tähän asiaan.
0: Siis todellakin. Mä aloin nyt miettiä, että voisiko tossa kuitenkin ratkaisu oikeasti olla myöskin se, mitä Maria sanoi. Että niinku, et sä oisit vähän silleen, että hei, että rakas ystävä, että niinku chillataan vähän. Että se on ihanaa, että sä niinku ihastut ja se on ihanaa, että sulla on niinku näitä sun juttuja.
2: Onko?
0: mutta niinku se, että et jotenkin mä en jaksa. Niinku silleen, että et mä en jaksa sitä, että mut vedetään aina tähän niinku rumpaan mukaan.
2: Niin, et soita jollekin, oota mä yhdistän sut.
0: Niinku, et soita mulle sit, kun on niinku silleen oikeesti asiaa.
4: Sun rakkauselämä, se kuormittaa mua ihan hirveästi.
2: Sä kuormitat mua ja sun rakkauselämä kuormittaa. Mä tarvin niin tauon susta.
0: Vai onko se vaan sit niin, että Mellu, sun pitää kääntää tää just siihen, mistä sä toisaalta myös tykkäät. Et kun sulla menee tällä hetkellä tosi hyvin sun omassa parisuhteessa, niin nauti siitä, että sulla on elämässä tämmönen ihminen, jolla tätä draamaa ja niinku käänteitä
2: riittää.
0: Eli mä
2: elän vähän niinku hänen kauttaan.
0: Joo.
4: Ja parhaimmassa tapauksessa heität vähän omaa maustetta sinne soppaan, niin saadaan jotain draamaa.
2: Päästään oikein seuraamaan.
1: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittolistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiräitää?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: saatat mietiskellä joskus elämässäsi, kun vaikka aamulla heräät ja tyyny on niin sanotusti märkää, että miksi tämä oikein on tullut taas hikoiltua, vaikka eihän täällä edes ole mitenkään kuuma. Onko me jotenkin liian paljon vaatetta päällä vai onko mun peitto jotenkin huono? Musta tuntuu, että ne on ainakin niin kuin ne, mitä itse miettii, että täällä ympäristössä on niin kuin liian kuuma. Se on ensimmäinen ajatus.
1: Joo, mä en ole niin kuin tavanomaisesti silleen, että en koe tuota viikoittain esimerkiksi, mutta tässä lähipäivinä niin mä oon nähnyt niin omituisia unia, että mä oon siis herännyt nimenomaan siihen, että ei hyvin käy mulle.
0: Joo, että sä oot ollut aivan hikinen. Joo. Ja no, sitä voisi kuvitella, että se liittyy ehkä niihin uniin, ja välillä varmaan liittyykin, mutta City on muun muassa uutisoinut siitä, miten tämä monen päässä pohdituttava kysymys on hyvinkin yksinkertainen vastaukseltaan, nimittäin sun keho yrittää vaan viilentää itseään. Meidän kehossa on erilaisia lämpötiloja, eli se ei ole mikään tasainen 3-6 aina, vaan se vaihtelee päivän mittaan. Aamupäivällä saattaa olla esimerkiksi vähän kuumempi, kun taas sitten yöllä syvän unen aikaa meidän keho viilentää itseään. Ja siksipä juuri yöaikaan saattaa olla, että hiki nousee pintaan, koska sun keho yrittää vaan päästää sitä lämpöä ulos ja viilentää sitä sun niin kuin elimistöä, ja siksi se hikoiluttaa.
1: Siis onkohan toi nyt niin? Nyt saattaa olla typerä kysymys, mutta kysyn kuitenkin, kun ei semmoisia tasoilmassa nyt oikein ole määriteltynä, että mikä on tyhmä, mikä ei. Että onko ylipäätänsäkin hikoilu missä vaan tilanteessa, niin just tohon tarkoitukseen?
0: No esimerkiksi siis kesällä, niin kyllähän se on sitä, että sun keho yrittää viilentää sinua, niin nostaa sitten hien siihen pintaan.
1: Tai vaikka urheillessa.
0: No siinä sitten myös tietysti, mutta siinä lähtee myös niin kuin nesteet liikkeelle ja ihan huokasta puskee sitten hikeä ulos. Ja.
1: No mutta on se nyt juman kautta outoa, että keho yrittää viilentää itseensä, ja herään, kun mä oon kuuma kuin lettupannu.
0: Niin, siis niin se on just outoa.
1: Mitä hemmetiksi pitäisi sit jäädyttää mut?
0: Mut ootko
1: mä herään kalikat suussa.
0: Mut ootko koskaan mennyt nukkumaan silleen, että sulla on ollut korkea kuume? Ja sit oot ottanut särkylääkkeen ja sit sulla on...
1: Silloin kun mulla on kuume, niin mä en nuku ollenkaan.
0: Et nuku yhtään?
1: No nukun.
0: No ei, koko se mä vaan sitä, että koska mulla on se, siinä niin kuin mä tunnen tämän kaikista parhaiten. Koska jos mulla on kova kuume, mä otan särkylääkkeen ja mä menen nukkuun, niin mä herään siis aivan lätimärkänä. Siellä mun koko kroppa on vaan semmoinen, niin kuin olisi saavi vettä heitetty päälle.
1: Vesisänky niin. On yhtäkkiä ilmestynyt siihen.
0: Niin, niin siinähän se just näkyy, että se keho viilentää. Niin siinä tulee hiki. Mutta näin, ajattele, taas ollaan vähän viisaampia.
1: Siis ja joka päivä me opitaan jotain uutta. Kannatti tulla tänään töihin.
0: Kyllä!
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yleensä iltapäivässä puhutaan nyt hikoilusta. En tiedä, kuinka hikoiluttaa siellä suunnalla tällä hetkellä, mutta puhuttiin siitä, että miksi oikein öisin hikoiluttaa. Ja se johtuu siis siitä, että keho yrittää säädellä omaa lämpötilaansa. Mutta sä Mellu tuossa sanoit, että sä oot heräillyt viime aikoina hikisenä öisin, koska sä oot nähnyt erikoisia unia.
1: Joo, ja mä niin kuin lähtökohtaisesti tiedän, sen takia mä en ikinä kerro vaikka kuinka omituinen mun uni olisi ollut niin kuin täällä lähetyksessä, koska jengi ei kiinnosta toisten unet, mutta mä aion nyt silti sanoa tämän mun unen, koska tää toistuu nyt joka yö ja se ei jätä mua rauhaan. Mä oon silleen, että mikä sua vaivaa, mene nyt pois mun unesta, kun mun elämässä tapahtuu muitakin asioita, mitkä vois mennä mun alitajunnan kautta sinne mun toiseen multiuniversumiin öisin, mutta vaan ei. Mä siis herään joka yö siihen samaan uneen, että ensin huoneessa on pimeätä ja sitten mä herään ja musta tuntuu, että siinä sängyssä on jotakin, jonka jälkeen mä laitan puhelimen taskulampun päälle ja jos taskulampu värähtää päälle, niin mä näen suoraan, että siinä sängyssä on sokeritoukkia, mutta ei siinä vielä mitään. Mä kajahdan ensin pystyyn ja sitä pelkään, jonka jälkeen mä tajuan, että siellä on myös ihan vitsinä rottia. Joka puolella on rottia, niitä pitkä häntiä pomppii siellä ja ne on likaisia ja ne yrittää mut syödä ja kaikkia mä yritän vaan niinku pinnistellä sieltä pois.
0: Joo.
1: Ja mä oon, niin kuin, toi on mun pahin pelko. Mä, niin kuin, sen takia esimerkiksi, kun ne on nyt mun unissa, niin mä koko ajan varmistan, että mulla on semmoinen kirja siinä vessanpöntön päällä, ettei vaan. Ja sitten kun poikaystäväni haluaisi esimerkiksi tuulattaa, niin ei, en suostu esimerkiksi ikkunaa, että aukastaisi yhtään, koska mä oon nähnyt, että meidänkin naapureilla on saattanut mennä nyt siinä esimerkiksi sitten lähipuihin, tiedätkö, linnuille jotain tarkoitettuja tämmöisiä linnunpönttöjä ruokia. No arvaa, ketkä niitä tulee syömään. No ne fucking rotat, ne piinaa mua kuin jotkut kyyt. Mä oon silleen, että menkää nyt pois mun elämästä.
0: Okei, no mutta nyt meidän pitää selvittää tämä. Mitä tarkoittaa rotat unessa? Rotta unessa symboloi usein alitajuisia pelkoja, epävarmuutta, syyllisyyttä ja luottamusongelmia.
1: No niitä on kyllä ollut tässä 27,5
0: vuotta. Miksi sä luota muhun?
1: Suhun!
0: No siis sulla on luottamusongelmia.
1: No mitä sä nyt yhtäkkiä oot silleen, että mulla on suhun luottamusongelmia?
0: No sä pääasiassa vietät sun elämässä aikaa mun kanssa.
1: No missä mä nyt en suhun luottaisi?
0: Niin.
1: Ja tosi kumma juttu, vai muuten vaikka olisikin, kun sä oot patologinen valehtelija toipuva sellainen. Että onpa kumma, jos tässä juota parilla pikkusen luottamusongelmaa.
0: Rotatunessa voivat viitata petolliseen ystävään, terveyshuoliin tai nakertavaan ongelmaan. Rotan käytös unessa. Miten ne käyttäytyy?
1: No on semmosia niinku isot hampaat ja semmosia.
0: Okei, eli niinku
1: ne yrittää syödä ne minut.
0: No niin, pureminen heijastaa usein unennäkijän ahdistusta tai tarvitta käsitellä piileviä vaikeuksia. Melluterapiaan!
1: Mellu taas sen terapiaan ja mä en jaksa. Jos ne rotat ei ole poistunut ensi viikkoon mennessä, mä en enää nuku.
0: Petturi voi, tai epäluottava ihminen. Rotta voi edustaa lähipiirissä olevaa ihmistä, jonka olet kokenut kavalaksi tai joka on pettänyt
1: luottamuksesi. Kuka on se fucking rotta? Nyt oikeasti menee perseeseen mun elämästä.
0: No, sun pitää nyt tutkia.
1: Kuka
0: sitten
1: on se, kuka pilaa mun unet?
0: Sun pitää.
1: Kuka oli se rotta?
0: Ja parasta se, että se ei niinku ole se vaan, että se pilaa sun elämän tai niinku oikea elämä asioita, vaan eniten huolestuttaa se, että se tulee sun uniin.
1: Joo, ja siis mä voin sanoa, että jos tässä nyt ilmenee vaikka kuukauden sisällä, että joku on tehnyt mulle paskat.
0: Niin.
1: Niin mä aion vaihtaa sen nimen mun puhelimeen rotaksi. Ja mä aion haukkuu sen rotaksi.
0: Rotta.

Uskotko sä ufoihin tai niin kuin avaruusolentoihin? Ja ylipäätään mitä ajatuksia herättää niin kuin, meidän sanoa tuon puoleinen elämä, se ei ole nyt oikea sanavalinta, vaan siis ajatus siitä, että muuallakin tässä universumissa olisi tiedostavaa elämää kuin me ihmiskunta. Kerro 0444216888. Nimittäin useat mediat uutisoi Yle mukaan lukien, että Yhdysvaltain puolustusministeriö eli Pentagon julkisti viime viikon perjantaina uusia tiedostoja tunnistamattomista lentävistä esineistä, eli ufoista. Pentagon käytti tämmöisessä viestipalvelu X:n viestissä ufoista uudempaa UAP, eli UAP-termiä. Puolustusministeriön mukaan Pentagonin sivustolle lisäämään jatkuvasti uutta materiaalia siitä, sitä mukaan, kun sitä saadaan ja se vapautuu salauksesta. No, mistä tässä nyt on kyse? Tässä on kyse siitä, että presidentti Donald Trump määräsi aiemmin kuluvana vuonna, eli tämän vuoden alussa, Pentagonia julkistamaan niin kutsutut UFO-tiedostot. Noista tiedostoista paljastui Ylen mukaan esimerkiksi se, että kuussa käyneet astronautit ovat raportoineet oudoista valoilmiöistä. Ja mitä muuta tästä tai näistä niin kutsutuista UFO-tiedostoista, jotka nykyään UAP-tiedostoina tunnetaan, niin selvisi. No ihan ekana ykköskohta on, että astronautti on kertonut kirkkaasta valosta. Kuun pinnalla kävellyt Buzz Aldrin kertoi vuonna 1969, että hän oli kuulennolla nähnyt kirkkaan tunnistamattoman valolähteen. Kuulennon miehistö kuvaili sitä lasersäteen kaltaiseksi. No kuussa vuonna 1969 kävelyastronautti kertoi nähneensä hiukkasia ja valojen välähdyksiä. Hiukkaset näyttivät siltä, kuin ne pakenisivat kuusta, hän kertoi. No mitä muuta täällä on? Käydään kohta vähän tarkemmin läpi, mutta mä huomaan siis ylipäätään, kun mä oon ihan superkiinnostunut niin kuin

0: ylipäätään avaruudesta ja ufoista ja kaikesta tämmöisestä avaruusmatkailusta. Jossain vaiheessa se oli ehkä mun hyperfokus, mutta kun me ollaan niin totuttu siihen, että ollaan vaan silleen, että no ei ufoja olemassa, se on ihan höpölyöpöä, niin sitten näistä tulee vähän semmoinen, niin kuin mä tossakin mietin ennen kuin mä aloin käymään tätä läpi, että niin siis onkohan tämä nyt totta tämä juttu, mutta eihän tässä ole niin kuin kyse mistään alieneista tai jostain semmoisista niin kuin Paul-elokuvan ufoista, niin kuin meillä ehkä silleen populaarikulttuurin takia tulee välittömästi mieleen.
1: Yle X. Yle X ilta. Parhaat.

Me puhutaan Yle-X-illassa parhaillaan Ylen uutisesta, missä siis kerrotaan, että presidentti Donald Trump on määrännyt aikaisemmin kuluvana vuonna Pentagonia julkistamaan siis tällaisia niin kutsuttuja UFO-tiedostoja. No nyt viime viikon perjantaina Pentagon on julkaissut siis lähes 100 sivua tämmöisiä UFO-tiedostoja ja tämmöiset tiedostot sisältää siis silminnäkijöiden kertomuksia ja julkistettuja raportteja mahdollisista UFO-havainnoista vuosilta 1947-1968. Ja tämä on siis tämmöinen juttu, mitä presidentti Donald Trump on ajanut alkuvuodesta asti ja nyt nämä jutut on julki. Sä kerkeet vielä laittaa yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 viestiä, että minkälaisia ajatuksia herää ylipäätään siitä, että ollaankohan me ainoa älyllinen kansa silleen koko universumissa. Siinä on tullut mielenkiintoisia viestejä, jo käydään ne läpi, mutta eka pitää sanoa yksi juttu. Heti kun nämä UFO-tiedostot julkaistiin, niin internet siis sekosi. Ainakin mitä mä itse viikonloppuna katsoin esimerkiksi Reddittiä ja muita tällaisia keskustelupalstoja, niin oltiin ihan silleen, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa ja onko tämä nyt todiste siitä, että avaruusolentoja on, niin ei. Tavallaan mä kerron nyt, että mitä noissa tiedostoissa tai näissä julkistetuissa papereissa minun ymmärtääkseni on ollut. Kyse ei ole sinänsä mistään niin kuin uskomme alieneihin jutuista, vaan ylipäätään videoista ja raporteista, joita Yhdysvaltain armeija ei ole pystynyt heti selittämään. Siellä on esim. Pilotteja, outoja infrapunakuvia,

ja muita tämmöisiä niin kuin havaintoja, mitä ei ole pystytty heti tavallaan, ei ole pystytty heti kertomaan, että mitä ne on. Pentagon sanoi suoraan, että mitään todisteita avaruusolennoista ei ole siis löytynyt. Mutta silti osa tavallaan vaikka näistä videoista, mitä on kuvattu, niin on virallisesti selittämättömiä. Ja en tiedä, ehkä tämä on just tämä, mikä tekee näistä asioista niin mielenkiintoisia, että on paljon sellaisia juttuja, mitä ei ole pystytty selittämään. Ja se saa totta kai siis ihmismielen laukkaamaan, koska me janotaan yleisesti vastauksia. WhatsAppiin tulee Neeltä viestiä, että mä uskon, että olisi mahdollisuutta jossain olevan muitakin, koska olisi hyvin epätodennäköistä omaan mieleen, että vaan meidän planeetta olisi tässä onnistunut. Sitten tulee viestiä, että ihan varmasti on mahdollista, että laajassa maailmankaikkeudessa on tiedostavia elämänmuotoja useampi kuin yksi. Näin kirjoittaa siis Juha. Juha jatkaa, että ne todennäköisesti koostuu enemmänkin omaan napaan tuijottajista, joiden seassa on joitain, jotka katsoo ylöspäin ja ihmettelee kuin sellaista, jotka kollektiivisesti etsii muuta elämää jonkun sun takia. Vaikka valloitukseen. Okei. Siitä tulee viestiä Heikiltä, että kun miettii maailmankaikkeuden laajuutta, niin olisi kyllä aika outoa, jos maapallo olisi ainoa planeetta, missä on älyllistä elämää. Ja mun mielestä Heikki on niin kuin asian ytimessä, koska miettii, että avaruusuniversumi on silleen ääretön, niin olisihan se jotenkin hyvin hassu. Ja ehkä jopa silleen itsekeskeinen ajatus ajatella, että me ollaan ainoat niin kuin älylliset tyypit täällä. Itse asiassa Sean Ricks, toimittaja Sean Ricks, kävi mulla Yleäksi viikonlopussa, ottakaa se nyt pari viikkoa sitten, haastattelussa. Ja Seanilta on tullut Yle Areenaan tämmöinen Sean ja Salaliitot-niminen sarja. Mä kysyin Seanilta silloin, että mikä sen niin kuin ajatus on UFO-salaliittoteorioihin liittyen, ja me käytiin mielenkiintoista keskustelua asiasta. Mikäli et ole kuunnellut tuota haastista, niin kannattaa suunnata Yle Areenaan esim. Tämän lähetyksen jälkeen. Sieltä löytyy kokonaisuudessaan.

0: Mainitsin tuossa, että mua vähän jännittää tuon juontoparini Siken puolesta, jos hänellä on tämä sama tauti kuin mulla, koska no ensinnäkin mun on pakko sanoa, muutenkin, mä oon just se ärsyttävä työkaveri, kelle tarttuu kyllä flunssat, mutta silleen tosi pienesti. Et mulla on niinku, jos mulla on mikään tauti, mä oon hirveä miesflunssailija, mutta yleensä ne on kuitenkin semmosia, että mä oon sen yhden päivän semmosessa, no onks mä nyt, oisko pitänyt kuitenkin mennä töihin, onks tää nyt tarpeeksi kipeä, no onks tää nyt ihan ylmyö, että mä oon himassa. Ja sitten se aika nopea lähtee pois. Mulla ei mennä kuumea oikein nosta millään, olen siis toki myös ollut ihan hirveissä niinku, taudeissa välillä, mutta lähtökohtaisesti, jos meillä kiertää joku flunssa lähipiirissä, myös tyttöystäväni ei pidä tästä, että jos hänelle tarttuu tauti, niin se on niinku monta viikkoa saman tien jossain jälkitaudeissa ja mä oon silleen kahdessa päivässä, että no olisi nyt vähän paha. Niin nytkin taas, mä alkuviikon ollut poissa, kuitenkin aika pienellä, tänään jo ihan iskussa, Sikke kuulostaa aika paljon kipeämmältä, mutta tässä saattaa olla myös salainen ainesosa. Ja toisin kuin, tänne laittoi WhatsAppiin siis viestiä Arska, niin kyse ei ole tästä.
1: Rommipullo.
0: Vaan mä sanoin, että kyse on jostain salaisesta lääkkeestä mun faijan kaapista, niin joo, voisi olla rommipullo, mutta ei, vaan siis tuossa sunnuntaina. Mä olin luvannut totta kai mennä äitienpäivän kunniaksi käymään isälläni ja äitipuolellani tuolla Tuusulassa. Ja mulla oli sunnuntaina jo oli aika kipeä olo. Että mä olin vähän silleen niin kuin, että onko nyt fine. Ja mä soittelin faijalle, että mä ehkä on kipeänä, että onko tää nyt ok. Eiku tuu vaan, kaikki on just ollut kipeänä, mikä on mun mielestä ensinnäkin tosi hölmö jotenkin silleen niin kuin perustelu. Että jos mä oon tullut kipeäksi, että ei haittaa meitä, me ollaan just oltu kipeänä, mutta sure. Sitten mä vielä siellä niinku Keravan juna-asemalla, kun faija tuli hakea kyytiin, mä olin silleen, että oot sä nyt ihan varma, että mulla on vähän heikko olo, että pitäisikö mennä kuitenkin himaan, että tartuttu. Ei, kun tuut käymään, oot jo täällä, ei haittaa, että eihän nyt siellä mitään pussailla. Niin menin sitten käymään porukoille, mutta sanoin just, että olo on aika heikko, että kyllä tässä joku flunssa pukkaa. Niin faijahan vetäisi, että hei. Hänellä on jäänyt hänen työmatkalta tuonne Amerikkoihin tämmöistä amerikkalaista flunssalääkettä, että on muuten hyvää, tämä toimii hänellä, ei ole muuten laillista Suomessa. Ja mä en edelleenkään tiedä, että mistä on kyse. Ei mulle esitelty niitä purkkeja, mulle lyötiin vaan pilleriä käteen. Ja vaikka kuinka on niin lapsena opetettu, että ei oteta sitten miltään niin sediltä mitään tuntemattomia pillereitä, että ei ole hyvä, niin en mä nyt, jos isä siinä ehdottaa, niin otin sitten naamaa ja en mä tiedä, tänään on terveenä. Ja kyllä siinä nyt tuli sitten äitienpäivänä grillailtua ja niin kuin lautapelailtua. Et kai ne sitten oli ihan jees, mutta edelleen mystiikka elää, että mitä se faijaa sieltä kaivannut kaapista.
2: Yle X. Yle X ilta. Parhaat.

Puhuttiin myös mun ihme parantumisesta. En tiedä ihme parantumisesta, oli kuitenkin aika kevyt flunssa, mutta mainitsin vaan, että sunnuntaina, kun kävin porukoilla äitienpäivän kuvioissa, niin faija sit kaivoi jotain flunssalääkkeitä, mitä hän on Amerikan työreissulta ostanut, jotka hänen mielestä olisi laillisia Suomessa. Niin yleisesti ottaen täytyy myöntää, että munkin lääkekaappi, tai enemmän se on semmoinen lääkelaatikko. Mulla on mun kirjahyllyssä siinä sängyn vieressä, mihin mä kerään. Koska mä oon teille ennenkin kertonut, että jostain syystä silleen teini-ikäisenä mulla oli semmoinen olo, että sit sä oot semmoinen niin kuin kunnon aikuinen, jos sulla on hyvin varusteltu viinakaappi. Ja sitten jos sulla on hyvin varustettu lääkekaappi. Molemmat semmoisia, että tälleen nyt taas sitten niin kuin kolmekymppisenä maan, että en mä nyt tiedä, että ainakin toista ilman näistä pärjäisi. Ehkä se lääkekaappikin olisi ehkä järkevämpi silleen, se ei ole niin kuin, ei määrä vaan laatu. Että esim. Mun tapauksessa, kun siinä on kertynyt, kun mä ostan aina välillä vaikka päänsärkylääkkeitä silleen, että niin on joo, hyvähän niin tulla tallessa ja mulle ei mene ihan älyttömästi. Niin just viimeksi joku kaveri kysyi, että niin milloin nämä menee vanhaksi nämä särkylääkkeet. Mä sanoin, että niin no en mä tiedä, että yhdet näistä on mun viisaudenhampaan poistosta. Josta on 6 vuotta, mutta kun oli niin jotain isoja panadooleja, niin mä oon niitä säilytellyt tuolla silleen hätään. Niin sit mä olin, että niin no joo, että onhan näissäkin olemassa jotkut parasta ennen merkkaukset. Niin tämmösiäkin toki, kaikilla meillä on omat mysteerimme, että mitä sieltä kaapista löytyy.

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

mikä on sulle semmoista kevätpuuhaa? Kattokaas, kun mä oon tällä hetkellä, tai sanotaan niin kuin viime aikoina, fiilistellyt tosi paljon kaikkia niin kuin ulkona tapahtuvaa aktiviteettia. Ja siis puhutaan ihan niin kuin metsäkävelyistä, siitä, että voi juoda kahvit ulkona, en mä tiedä, pööpöillä koiran kanssa. Ja ylipäätään siitä, että ei tarvitse pukeutua niin kuin sellaiseksi toppatoukaksi, kun lähtee ovesta. Että riittää lenkkarit ja sitten takki. Ei välttämättä edes takkia. Esimerkiksi eilen oli niin lämmin, että kävin kuulkaa ihan hupparissa lenkillä koirankaan. Mutta mua kiinnostaa, että mikä on yleäksi illan kuulijoiden semmoinen ultimaattinen kevätpuuha. WhatsAppin tulee viestiä esimerkiksi, että riippumatossa makaaminen toppavaatteissa. Niin mä haluaisin tämmöisen tarkentavan kysymyksen esittää, että miksi siellä pitää maata niin kuin toppavaatteissa, jos on kevät? Että eikö voi maata vaan riippumatossa? Toki mikä minä olen puuttumaan, jos tulee filu, hän vastasi. Okei, no mutta se on hyvä pitää

toppavaatteet, jos tulee vilu. Mulla tulee aina toppavaatteista mieleen jostain syystä se, kun muistan, kun olin lapsi ja sitten mulla oli kuumetta. Ja sitten tiedätkö, kun on se kuumehorkka, semmoinen, että siihen ei auta, vaikka sä olisit tulikuumassa saunassa, niin sekään ei auta, koska se kuume nousee, niin sun keholla on kylmä. Niin sitten mä menin nukkumaan toppavaatteet päällä, pipo päässä ja näin. Ja sitten kaikki meistä tietää sen tunteen, kun kuume laskee. Niin sitten tulee se hirveä soija. Niin voit kuvitella sitä soijan määrää, kun mä oon painanut siellä niinku toppavaatteet päällä Zetaa suurin piirtein makuupussissa ja kahden peiton alla. Meillä oli vielä mun lapsuuden kodin yläkerrassa aika vilu talvisin. Ja sitten kun heräät siihen, että se kuume on laskenut, se joku 40 kuume on laskenut, niin siis mä muistan, mulla ikinä varmaan eläessäni ollut niin kuuma.

0: Nauroin tuossa äsken sitä, kun kysyin, että mikä on teidän semmoinen ultimaattinen kevätpuuha. Ja sitten WhatsAppiin tuli viestiä, että riippumatossa makaaminen toppavaatteet päällä. Ja sitten mä olin vaan, joo, no shame kellekään, että matkaa vaikka alasti, jos haluatte, mutta eikö keväällä tule toppavaatteissa kuuma? Niin WhatsAppiin tuli Katjuskalta viestiä, joka menee näin.
1: Torniossa on tällä hetkellä +5 astetta lämmintä, että ja vettä sattaa, että ne toppavaatteet kuulostaa varsin niin kuin varten otettavilta vaatteilta vielä. En ole niitä vielä laittanut pois, vaikka eilen oli 14 astetta lämmintä. Mutta ehdottomasti kevätpuuhaa on kaikki pihatyöt, haravointi, kukkien istuttaminen, ihan lempparia.
0: Toi on kyllä totta, että jos on 5 astetta, niin kyllä siinä meinaa toppatakkia vielä tarvita. Mähän en ole vieläkään vienyt siis mun toppavaatteita varastoon. Just eilen katoin niitä ja olin silleen, että olisiko aika. Mutta kun mulla on joku tämmöinen karma, että kun koittaa se päivä, että mä vien ne varastoon, niin takatalvi tulee. Joten mä ehkä juhannuksena sitten vien mun toppavaatteet, että mä vaan aiheuta mitään kollektiivista takatalvea.
2: Yle X. Yle X ilta. Parhaat. And I said, Mom, I am a rich man. Mä on.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: on yksi semmoinen merkki, tai oikeastaan mun päässä, ja nämä on nyt henkilökohtaisia, kaksi merkkiä, että kyllä se kesä sieltä tulee. Ja minulla ne on seuraavat. Korkeasaaressa karhut herää talviuniltaan. 2. Uimastadion eli Stadikka aukeaa Helsingissä. Ja Stadikka on nyt auennut ja tästä oli viikonloppuna paljon uutisia ja meikäläisen somessakin oli klippejä. Ja nyt on kuulkaa kohahtanut tämmöinen pikkukriisi. Nimittäin useat eri mediat, mä en muista minkä median Instagramista mä näin, mutta tää on ihan vuotuinen perinne. Että yksi tämmönen henkilö, joka on ihan stadikkahirmu ja käy ihan täysin joka päivä siellä uimassa, niin hän on nimeltään Markku Eklund. Ja nyt Helsingin Sanomat kertoo Markusta. Markku Eklund hyppäsi siis Helsingin uimastadionin altaaseen avajaisissa sunnuntaina. Tässä jutussa kerrotaan, että Eklund oli viettänyt yön makuupussissa stadionin edustalla ja juoksi ensimmäisenä veteen. Ja mä näin näitä videoita, mitä tästä Markusta ja Markun suorituksesta oli. Niin hän oli siis valmiina uimasortsit jalassa. Sitten hän juosi sieltä miesten pukkarin läpi ja hyppäsi pää edellä suoraan veteen. Ja mun eka ajatus oli, että onpa hauskaa, että selkeästi joku tämmöinen tempaus ja Markulle tärkeetä. Kunnes mä tajusin, että Markku ei käynyt suihkussa. Ja niin on tajunnut aika moni muukin sosiaalisen median käyttäjä. Mä siis ajattelin, kun mulla tuli tämä ajatus, että no ei käynyt Markku suihkussa, että olenpa minä tylsä, että ilon pilaa. Ja toinen on viettänyt siellä koko yön, että pääsee ensimmäisenä sujahtamaan altaaseen, että kyllä siinä pitää luonnetta olla, jos siellä makuupussissa jonkun stadikaessa nukkuu sen takia, että saa mennä ensimmäisenä altaaseen. Sitten mä ajattelin, että no mä en ole ilonpilaaja. Että mä en käytä niin kuin ajatusvirtaani tai ajatusenergiaani siihen, että mä mietin, että miksi Markku ei käynyt suihkussa. Mutta moni sosiaalisen median käyttäjä on ollut nyt vähän näreissään siitä, että Markku oli viettänyt yön makuupussissa nimenomaan stadikan edustalla ja sitten juossut veteen käymättä suihkussa. Ja totta kai, koska somessa aina ihmiset suuttuu ihan valtoimenaan, niin on kysytty myös Helsingin kaupungin liikuntapalveluilta mielipidettä.
1: Yle X. Yle X-ilta. Parhaat.

Me keskustellaan YleX illassa parhaillaan Markusta. Nimittäin esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoo, että Uimastadikan ensimmäinen asiakas eli Markku hyppäsi altaaseen peseytymättä. Ja somekansa tästä närkästyi, kun Stadikan eka asiakas jätti peseytymättä ennen pulahdusta. Markku oli siis viettänyt yön Stadikan edustalla ja halunnut olla ensimmäisenä siellä altaassa. Ja mä oon nähnyt tästä monia videoita, missä Markku ihan täpöä juoksee punaisissa uimashortseissa altaaseen ja loiskahtaa veteen tyytyväisenä. Ja somessa tästä on suututtu, koska jengi on ollut silleen, että pesemättä altaaseen, että yök ja kiva eilisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälliseksi jollekin. Näin siteeraa Helsingin Sanomat näitä somekommentteja. Ja sit kun mä mietin silleen, että tavallaan, niin kuin kyllä, se on ihan faktuaalinen asia, että meidän pitäisi käydä suihkussa ennen sinne uima-altaaseen menoa. Ja niin olisi Markunkin pitänyt käydä. Mutta sitten tavallaan mä ymmärrän tämän tempauksen, että hänelle on nyt jostain syystä ihan supertärkeää se, että hän on ensimmäisenä siellä altaassa ja selkeästi tuo on nimenomaan tuollainen niinku tempaus. Niin onko tämä sitten niin vakava asia? En mä tiedä. Mutta kyllähän se olisi ollut suotavaa käydä siellä suihkussa. No, Helsingin kaupunki aktivoitui. Kaupungin liikuntapalvelut nimittäin kirjoitti tuohon somejulkaisun kommenttikenttään, että hei Markku ja muut uimarit, ymmärrämme innostuksen. Kesähän alkaa Uimastadikan avauksesta. Muistattehan kuitenkin hypätä altaaseen vasta suihkun jälkeen. Mutta kun ei se olisi ollut tavallaan, ja mä haluan nyt painottaa, kyllä siellä suihkussa pitää käydä ennen kuin joku laittaa, että yöksi ikkeekäs suihkussa ennen uima-altaaseen menoo. Käyn ja hyvin käynkin, mutta kun eihän se olisi ollut sama asia. Toki, mulla on tämmöinen ehdotus Markulle ensi vuoteen. Niin palkkaat siihen suihkuttajat siihen sun reitille. Eli jos selkeästi Markulle on tärkeää viettää yö siinä Stadikan edessä, jotta hän varmasti on ensimmäinen, niin sitten kun sä ensi vuonna juokset siitä niin kuin pukuhuoneiden läpi, niin palkkaat sinne useamman eri ihmisen tai vaikka yhden ihmisen. Jos palkkaat useamman ihmisen suihkuttamaan sua, niin sitten heidän pitää sille olla sen reitin varrella. Mutta sä voit myös palkkaa jonkun suihkuttamaan sua semmoisella puutarhaletkulla. Koska sillähän saa nopeasti niin kuin yön hiet hulautettua, koska on se jotenkin vähän ällöttävä ajatus, että ui sitten jonkun toisen hiessä tai eritteissä. No, voitteko uskoa, että Helsingin Sanomat on soittanut Markulle ja kysynyt, että mitä hän ajattelee tästä arvostelusta, jota suihkun väliin jättäminen on saanut osakseen. Markku sanoo, että homma on ollut vähän sellainen perinne aina. Jos se tapahtuu kerran vuodessa joltain yhdeltä ihmiseltä, en tiedä. En osaa tuohon nyt oikein kommentoida. Hieman pohdittua Eklund sanoo, että ei ymmärrä arvostelua. Hän pitää videolla näkyvää sääntöjen rikkomista pienenä asiana. Markku sanoo, että hän ymmärtäisi, jos se olisi joku massajuttu. Kyllähän ihminen joskus kävelee vanhoilla punaisillakin, eikä siitä aiheudu kenellekään vaaraa. En voi allekirjoittaa, että se olisi ollut paha juttu, vaikka sen teinkin. Eklund sanoi, että suuri osa ihmisistä osaa kyllä hygieniasäännöt, joka on suihkussa ennen altaaseen menoa kuumana kesäpäivänä auringossa itseään grillattuaan. Markku, ota mun vinkki käyttöön. Ensi vuonna palkkaat suihkuttelijat. Niin kaikki pääsee puhtaaseen altaaseen ja sitten vältytään tämmöiseltä somekohulta.

Joku saattoi bongata myös mun Instagramissa, @voggeri. Mä tuossa laitoin semmoista vähän niin kuin lainausmerkissä unboxingia, mutta mulla tuli siis postissa taas lautapelejä. Mä oon tässä viime vuosina, en ole edelleen niin kuin superpaha tässä, mitä tuolla foorumeita seuraa, niin joillekin siitä tulee semmoinen kunnon addiktio, että tuolla joukkorahoitetaan Kickstartereissa ja muissa uusia pelejä, ja aina pitää olla tulossa uutta, ja niitä ei tässä pelaamaan, niin mä en ole vielä niin kuin superpahasti. Kyllä mä myönnän, että mulla on hyllys pari peliä, mitkä mä oon silleen niin kuin, että hei, tämähän vaikuttaa siistiltä ja en oo saanut edes pelipöytään. Mä oon yrittänyt ottaa semmoisen linjan, että mä mietin aika tarkkaan, että onko mulla joku toinen tämmöinen samanhenkinen. Tuleeko tätä oikeasti pelattua? Onko tää liian vaikea? Mutta aina välillä mä innostun. Ja nyt oli sitten tullut, tämä ei ollut edes niinku superinnostuminen, koska oli semmoinen peli, mistä mä olin nähnyt intoa. Ja silloin vuosi sitten vielä, kun mä sen ostin, niin kumppanini oli erityisen innostunut. Hän pelasi PC:llä semmoista peliä kuin Dredge, mikä on tämmöinen kalastuspeli, missä on semmoinen vahva Lovecraft, synkkä tunnelma, kaikki olekaan sitä, mitä odotat. Niin siihen liittyen mä olin nähnyt tämmöisen lautapelin kuin Deep Regrets. Ja olin sen sitten pistänyt itselleni ostoon, ja noissa joukkorahoituksissa nyt aina menee aikansa, kun ne valmistetaan. Mutta mä oon nyt niin sanotusti pulassa, koska mä päivitin tästä sitten someen, ja laitoin, että hei, onpa siistiä uusi peli täällä, ja moni sitä fiilisteli, ja olipa kiva. Mutta sitten siellä oli myös monta ihmistä, että hei, todellakin kiinnostavaa, pitää päästä pelaamaan. Että siellä oli X-mies lyömättömistä, ja siellä oli kaverini Ville, ja siellä oli Justus tuolta Ropelivestä, ja siellä oli vaikka ja ketä. Ja ongelma on se, että kaikki, mitä mä oon lukenut tästä pelistä tässä ennen kuin mä oon saanut sen käsiin, niin kaikki arvostelut, on silleen, että se ei välttämättä ole superhyvä. Että kaikki on silleen, että se on niinku tosi hyvä tunnelma ja siisti, mutta että jos on yhtään enempää kuin 3 pelaajaa, niin kestää ihan tajuttoman kauan, niinku aivan liian kauan verrattuna kuin kevyt peli se muuten on. Ja sitten se, että moni on silleen, että no aika silleen vähän niinku jägää, että aika silleen, että jos tulee huonot kortit, niin sitten se häviit ja se nyt ei niinku välttämättä ongelma, mutta vähän semmoinen niinku läpsyttely. Ja nyt mä oon niinku siinä tilanteessa, että mulla on hirveän monta ihmistä silleen, että jos pitää päästä pelaamaan, niin sitten mä oon silleen, että no pitää. Mutta mä olin ehkä pääasiassa, että no, että kahdella tämä on kai vielä ihan ok, että ehkä mä sitten sen kumppanini kanssa, joka näistä kalastusjutusta tykkää, niin pelaillaan, mutta kai mun pitää sitten kohta järjestää kuin ilta ja sitten vaan kaikki prepata silleen, että joo, kaikki arvostelut kertoo, että tässä tulee sitten kestää hemmetin kauan ja voi olla, että joku voittaa tämän silleen randomilla, mutta itsepä ostin.

pelasit lapsena. Näen sua vieläkin kaikkialla. Vaikka meistä on kuukausia. Muistan kaikkea muutakin susta. Sen mikä saa sut itkemään ja miks et tykkää joulusta. Vaikkei mikään täällä ole ikuista.

herätetään kansan toiveesta henkiin. Kakkaa vai timanttia -ohjelmaosio ihan sen kunniaksi, että meikäläinen on yksin studiossa. Tai en mä tiedä sen kunniaksi, mutta siitä johtuen, koska tämä on aika semmoinen niin kuin sick type -ohjelmaosio. Mä tykkäsin vetää tätä etusivussa tosi paljon. Perusidea on se, että mä esittelen sulle ihan kohta jonkun uutisen, jutun tai ilmiön. Sitten mä kerron sulle vähän siitä ilmiöstä ja sitten sun tehtävä on kertoa mulle yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Onko se asia kakkaa, eli ihan huono juttu, vai timanttia, eli no timanttinen juttu. Ja mä haluaisin nyt perusteluita. Jos sä laitat vaikka kakkaa, niin perustele, että minkä takia kakkaa. Jos sä laitat timanttia, niin sitten puolin et perustelet, että minkä takia timanttia. Laitetaan parhaille perusteluille tai mielenkiintoisimmille perusteluille Yle X:n tuotepalkinto tulemaan. Mä luulen, että tää tulee jakamaan aika paljon mielipiteitä, tai sitten toisaalta välttämättä ei. Nimittäin Yle uutisoi, että Britanniassa kielletään tupakan ostaminen nuorilta. Nyt ministeri haluaa saman Suomeen. Britanniassahan vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneet eivät voisi koskaan ostaa tupakkatuotteita. Britanniassa siis parlamentti on jo hyväksynyt tämän lain ja se kieltää tupakan ostamisen eliniäksi nykyisiltä nuorilta. Kielto koskee vuonna 2009 tai sen jälkeen syntyneitä, jotka on tällä hetkellä enintään 17-vuotiaita. Ja se on todellakin menossa läpi, koska myös kuningas Charles on Britanniassa sen allekirjoittanut. No, nyt tänään saatiin uutinen, että liikunta- ja nuorisoministeri kristillisdemokraattien Mika Poutala esittää elinikäistä tupakan ostokieltoa vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneille. Poutalan mukaan Suomi tarvitsee tiukempia toimia saavuttaakseen lakisääteisen tavoitteensa tupakkattomuudesta vuoteen 2030 mennessä. Ja nyt huom, tämä ei ole vielä mikään lakiesitys, vaan Poutala aikoo saada asian vireille vielä tämän hallituskauden aikana. Hänen mukaansa asiaan puidaan ensimmäiseksi sosiaali- ja terveysministeriöstä vastaavien ministereiden kanssa. No, mitä mieltä sä oot? Mitä jos Suomessa seurattaisiin Britannian jalanjälkiä ja tulisi semmoinen laki, että 2009 vuonna syntyneet ja sitten siitä eteenpäin, eli periaatteessa kaikki, ketä syntyy tähän maailmaan, niin ei saisi ostaa tupakkatuotteita. Ministerin mukaan tämä ostokielto eroaa aiemmin esillä olleesta tupakan oston ikärajan nostamisesta siten, että se vaikuttaa pidemmällä aikavälillä yhä laajempaan joukkoon. Aiemminhan on esim. Esitetty, että röökin ikärajaa nostettaisiin 20 vuoteen, eli niin kuin alle 20-vuotias ei saisi ostettua spattua kiparilta, mutta nyt jos tämä uusi lakiesitys menee jotenkin, tai eihän tämä ole lakiesitys, mutta jos tämä ehdotus muuttuu lakiesityksessä ja menee vaikka käsittelyyn ja sitten joskus saattaa mennä läpi, niin sitten se tarkoittaisi sitä, että 2009 vuonna syntyneet ja siitä niin kuin kaikki seuraavat sukupolvet eivät saisi siis ostaa röökiä. Ja lopultahan tämä tulisi menemään sitten siihen, että meillä tulisi olemaan sellainen Suomi, missä ei vaan kukaan enää saisi laillisesti ostaa tupakkaa. Siihen tulisi menemään tosi kauan aikaa. Ja mä luulen, että ihmiset kyllä keksii keinot, jos ne röösniä haluaa, mutta mitä mieltä sä oot yleisesti tästä ehdotuksesta ja sitten tois niin kuin näin ehdoton laki, että ei vaan yksinkertaisesti saisi röökiä ostettua.

Ennen Yleäks iltaa mä tein Yleäks etusivua ja siellä meillä oli viikoittain kakkaa vai timanttia ohjelmaosio. Ja tätä aina siis silleen säännöllisen epäsäännöllisesti toivotaan herätettäväksi henkiin. Ja mä ajattelin, että nyt kun mä oon yksin ja vomma sairastaa, niin meillä on oiva tilaisuus käydä kakkaa vai timanttia kysymys läpi. Mä kerroin Ylen uutisesta, missä otsikko menee siis näin, että Britanniassa kielletään tupakan ostaminen nuorilta. Nyt ministeri haluaa saman Suomeen. Eli liikunta- ja nuorisoministeri Mika Poutala kristillisdemokraateilta esittää elinikäistä tupakan ostokieltoa vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneille. Ja käytännössähän tämä tarkoittaisi siis sitä, että jos joskus tämmöinen lakiesitys menee läpi, tai jos semmoista lakiesitystä edes tehdään, niin sitten Suomessa ei saisi siis yksiselitteisesti ostaa röökiä, mikäli sä oot syntynyt 2009 tai sen jälkeen. Niin kuin joku oivasti WhatsAppiin kirjoitti, että vähän tämmöinen röökin kieltolaki. No mitä mieltä te olette tästä? Pimmo kirjoittaa, että kakkaa. Miksei sitten kiellä kokonaan spaddun myynnin ja ostamisen kaikilta? Niin, toi on ihan hyvä kulma. Ehkä se on jotenkin helpompi ajatella, että me tehdään tavallaan tupakaton tai niin kuin röökitön sukupolvi kokonaan. Ehkä, en tiedä. Sitten tulee viestiä, että ehdotuksena timantti. En koe, että kukaan menettää sillä mitään, kun ei saisi ostettua tupakkia, mutta valvonnan kannalta kakkaa. Jos nykyäänkään ei kyetä estämään alaikäisten sauhuttelua, ja ainahan niitä hakijoita löytyy. Näin pohtii siis Samuli. Sitten tulee Marjutilta, että kakkaa. Tupakointi on vähentynyt jo aiemmilla pitkäaikaisilla toimilla merkittävästi. Tuo kielto on provosointia. Ja mä mietin kans tätä niin kuin, mä en nyt sano, onko tämä kakkaa vai timanttia, siis lähtökohtaisesti silleen varmaan päihteettömyyteen kannustaminen on oikeasti timanttia. Ja kun tiedetään, että röökillä on tosi paljon silleen haittaa meidän terveydelle. Mutta sitten vähän semmoinen niin kuin kielletty hedelmä aspekti tähän myös. Että jos joku asia kielletään tosi tosi voimakkaasti, niin se saattaa alkaa kiinnostaa etenkin nuoria enemmän. Asiat myös ilmiöityy ja trendiytyy ja niin kuin WhatsAppissa tosi moni sanoo, että kyllä niitä hakijoita aina jostain löytyy. Silleen vähän läpällä sanoen, niin tästähän tulisi myös upea side business jollekin niin kuin 2008 syntyneelle. Että sitten tiedätkö sä, olisi niin kuin yksi semmoinen hakija per asuinalue ja sitten se olisi silleen, että joo täällä tämmöinen sala- ja vain vihkainen röökikioski tyylisesti. Mutta mä uskon kyllä vilpittömästi siihen, että tavallaan niksat kyllä keinot keksii ja kyllä jengistä röökiä sitten jostain saa, etenkin kun sitä saisi kuitenkin vielä vaikka 2008 vuonna myyneet ostaa. Mutta onhan tässä se semmoiset niin kuin pitkäaikaisvaikutukset, että vaikka nyt karulta kuulostaakin, niin tulee vielä se päivä, kun tässä maailmassa ei ole yhtään ihmistä hengissä, joka on elänyt 2000 tai syntynyt 2008. Mutta sitten me puhutaan niin pitkäaikaisista vaikutuksista, että ehkä sitä on niin kuin tässä vaiheessa jotenkin vähän vaikea katsoa.

0: Mä kysyn sulta, olisiko se kakkaa vai timanttia, että Suomessakin kiellettäisiin tupakan ostaminen siis kaikilta 2009 vuonna syntyneiltä ja toki siis siitä vuodesta eteenpäin. Näin on nimittäin tehty jo Britanniassa. Siellä on kuningas Charlesista asti kirjoitettu lait jo alle ja Suomessa nyt kristillisdemokraateilta ministeri, eli Mika Poutala, ehdottaa, että tällaista voisi harkita myös Suomeen. Tämä ei ole vielä siis mennyt mihinkään niin kuin käsittelyyn edes, mutta tämä on niin kuin ilmoilla ja tätä pohditaan. WhatsAppiin tulee viestiä Tiukulta, että on sitä mieltä, että tähän mennessä tehdyt rajoituksen, kuten kevyt savukkeiden myynnin lopetus, on täyttä kakkaa. Itse huomasin, että kun kevyt savukkeet lopetettiin myymästä, tupakointi vaan itsellä nousi. Siihen mennessä olin saanut hyvin vähennettyä tupakointia noin 7 savukkeeseen päivässä. Nykyään menee 15-20 päivässä. Onhan näitä tämmöisiä toimia Suomessa jo tehty, koska meillähän poistettiin esimerkiksi vihreät röökit ja kaikki tämmöiset napsautettavat tupakat, mutta selkeästi huoli on nyt se, että tavallaan tupakointi ei ole vähentynyt tarpeeksi ja kai tässä jotenkin tavallaan tähdätään myös siihen, että meillä olisi joskus semmoinen tilanne, että tässä maassa kukaan ei tupakoisi, koska siihen ei tässä ehdotuksessa olisi tavallaan mahdollisuutta. Sitten tulee viestiä Yläksän WhatsAppiin, että onhan tämä vähän outoa, että ostettua ei saisi, mutta polttaa kuitenkin saisi. Kai tuossa haetaan jotenkin sitä, että olisihan se hyvin vaikea, kun sun pitäisi sitten hankkia 42-vuotiaana joku hakija ihan vaan sen takia, että sä oot syntynyt 2012. Että kyllä mä niin kuin näen, että jos toi menee läpi, niin varmasti me ollaan jossain vaiheessa sitten vuosien päästä siinä tilanteessa, että okei, röökaaminen niin kuin vähenee ainakin radikaalisti, mutta mä uskon myös siihen, että tavallaan ihminen kyllä keinot keksii, että ei tuolla varmasti tupakointia saataisi täysin lopetettu niin kuin kadotettua tavallaan maailmasta, että sitten pitäisi lopettaa tyylin valmistaminen, että sitä ei olisi enää niin kuin olemassa, mutta ehkä se on sitten vähän haastavampaa tavallaan kontrolloida jotain sellaista valmistamista. En ole tupakan valmistaja, mutta voin vilkaista. Kiitos kaikista viesteistä, mitä tuli kakkaa vai timanttia äänestykseen.
1: Yle X. Yle X ilta. Parhaat.

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

Hei, mä huomasin viikonloppuna itse asiassa, että kumppanini lähetti minulle vähän uutisen ja mä tulin tästä niin kuin samaan aikaan surulliseksi ja iloiseksi. Ja sit mä olin silleen, että tätä mä haluan käsitellä maanantaina yläksi illassa. Nimittäin Yle kertoo, että kuolleen emonsa vierestä pelastettu pikku virtahepo kaipaa seuraa koko ajan. 3 hoitajaa vuorottelee. Kyse on siis siitä, että Keniassa on pelastettu orpo virtahevon poikanen, jonka emo oli kuollut. Tätä poikasta hoitaa tämmöinen järjestö ja sen järjestön niin kuin tavoitteena on, että aina kun he ottaa niin sanotusti huostaa jotain villieläimiä, niin että ne eläimet pystytään palauttamaan luontoon. Eli he tavallaan autetaan takaisin jaloilleen ja hoidetaan kuntoon ja sitten heidät pyritään palauttamaan takaisin sinne, minne he kuuluvat. Tämä virtahepo on saanut nimekseen Bambi, niin kuin B-U-M-B-Y, Bumby. Ja tämä poikainen tarvitsee siis ympärivuorokautista hoitoa. Hän tarvii jatkuvasti ihmisen läheisyyttä, koska kun me ajatellaan, että tuommoinen hippovauva syntyy, niin kyllähän se on koko ajan ensimmäiset viikot ja kuukaudet emonsa lähettyvillä. Ihan jo pelkästään siksi, että se tarvii ruokaa tosi paljon ja sitten se tarvii lämpöä, koska se lämmönsäätely ei ole vielä itsellä niin hyvä. Nämä hoitajat kertoo, että he vuorottelee –

Ihan vaan sen takia, että vuorokaudessa on 24 tuntia, niin tulisi aika pitkää päivää viikkoa siellä yhdelle hoitajalle. Mutta erityisesti sen takia, että toi hippo, eli virtahepo, ei kiinny liikaa yhteen ihmiseen. No, on selvitetty, että miten tätä muutamien päivien

löytyi tämmöiseltä järveltä, noin 100 kilometrin päässä Kenian pääkaupungista Nairobista. Ja hoitajat kertoo tosiaan, että he vuorottelee tavallaan tuon hoidossa, ettei se poikainen kiinny liikaa. Mun mielestä on ihanaa, että siis on olemassa totta kai paljon tämmöisiä järjestöjä, mitkä auttaa luonnossa kasvavia ja eläviä eläimiä. Tavallaan hoitaa niitä ja sitten auttaa akuuteemman vaiheen ohi ja sitten pyrkii palauttamaan ne takaisin luontoon. Tämä järjestö on Sherlock Wildlife Trust, eli SVT, ja toi tunnetaan Keniassa etenkin orvoksi jääneiden villieläinten, kuten norsujen ja sarvikuonojen pelastamisesta. Yle kertoo, että tämä Bambyksi nimetty poikanen on sellaisessa hoitopaikassa, jossa on jo ennestään vajaan vuoden ikäinen virtahepo. Tavoitteena on, että virtahepo voidaan palauttaa luontoon, eli noi molemmat virtahevot. Ja tämä vaavi kaipaa kuulemma nyt kipeästi seuraa ja pysyttelee ihmisen lähellä vuorokauden ympäri. Mä en kestä. 3 työntekijää vuorottelee pikkuhipon hoitamisessa, ettei eläin kiinny liikaa yhteen ihmiseen. Yle.fi:stä eli Ylen verkkosivuilta löytyy juttu tästä aiheesta. Muistaakseni Ylen Instagramissa on kans. Ja siellä on siis kuva tuosta vauvasta. Oikeasti kannattaa käydä katsoa, koska hän on tässä yhdessä kuvassa ihan niin kuin tyyliin maksimissaan päivän ikäinen. Mutta totta kai, koska virtahepo on niin valtavan suuri eläin, niin se on tommoinen kunnon patukka. Mutta mä toivon, että Bambi tulee pian terveeksi ja pääsee sitten luontoon ja saa sitä ennen paljon rapsuja ja haleja ja tosi hyvää maitoa.

mikä pitää sulle seuraa? Mä kerroin äsken uutisesta, mikä viikonloppuna tuli useisiin eri medioihin, että Keniassa on siis pelastettu tämmöinen orvoksi jäänyt, lähes vastasyntynyt hippovauva, eli siis virtahevon poikainen. Ja se on tämmöisessä Sherlock Wildlife Trust-järjestön hoivissa, ja siellä joutuu siis 3 hoitajaa vuorottelemaan vuorokauden ympärisen hoidosta, koska se kaipaa ihmistä tällä hetkellä hyvin paljon, koska se on niin pieni, ja se tarvii paljon ruokaa ja haleja ja lämpöä, niin sitten se ei saa kiintyä ihmisiin liikaa. Ja tämä ilahduttaa ihmisiä WhatsAppissa. Naurattaa, kun Juha kirjoittaa, että mä näin tämän jutun, ja sitten mä lähetin sen muutamalle. Mutta niin, että kysyin eka, että haluatko itkeä, ja vasta vastauksen jälkeen laitoin linkin. Koska toi on kyllä semmoinen liikkisvaroitusjuttu. Mutta toisaalta sille loppu hyvin, kaikki hyvin, koska onneksi se virtahepovauva löydettiin. En pidä kauhean todennäköisenä, toki en ole asiantuntija, voin vain arvailla, että tuommoinen niin kuin 1 vuorokauden ikäinen hippovauva olisi välttämättä yksinään

0: selvinnyt villissä luonnossa. Sitten Jaana kirjoittaa, että oli niin ihana nähdä tästä uutisissa. Olen seurannut tuota järjestöä ja niiden pieniä norsuja Instassa jo pitkään ja se on niin hyvän mielen sisältöä. Ja mulla tuli tosta mieleen siis, että mäkin seuraan Instagramissa, mä tiedän, että moni seuraa just jotain tällaista niin kuin söpöä eläinsisältöä tai jotain tommosia niin kuin erilaisia järjestöjä, mitkä auttaa vaikka villieläimiä, koska tai tommosia niin kuin hyvän mielen sisältöjä, koska nykyään puhutaan paljon siitä, että totta kai ympäröivä maailma on aika ajoin tosi hektinen ja ahdistavakin, niin ehkä semmoisena vastaiskuna vaikka omille algoritmeille, niin voi alkaa seuraa just jotain tommosia järjestöjä tai en mä tiedä jotain funny dog videos 247 sivusta. Ja koska mä huomaan, että mä oon siis kouluttanut mun oman esim. Instagramin algoritmin niin hyvin, että se ei syötä mulle ees niin kuin mitään sellaista sisältöä, mitä mä en halua nähdä. Sitten töissä tavallaan, kun mä teen näitä työjuttuja ja kattelen teille kaikki uutisaiheita, niin sitten mä käytän ennemminkin siis internettiä ja uutissivustojen palstoja. Mutta vinkkinä vaan, että kannattaa seurata kaikkea söpöä, koska algoritmi voi myös kouluttaa.
1: Yle X. Yle X-ilta. Parhaat.

Nyt tuhmaa vai tosi tuhmaa, Siirillinen Sikki Kantolan kehittämä osio Yle X etusivusta tuttuhtetaan myös tälle, ei nyt ihan viikoittain, mutta tasaisesti käyty Yle X illassa, jossa siis erilaisia skenaarioita mietitään, että onko ne tuhmaa vai tosi tuhmaa, semmoisia elämän hetkiä, kun jotain on tehty ehkä vähän hassusti ja kysymys kuuluu, että oliko tämä niinku vaan vähän tuhmaa vai tosi tuhmaa. No se tulee nimessäkin selväksi. Mä tykkään tästä jotenkin tämä niinku ihmisten arvostelu ja mä oon semmoinen tuohtuja. Mä harvoin kellekään sanon, mutta mä oon just se, joka siellä niinku kassajonossa takanaan silleen, en mä kyllä välttämättä noin kovaa ääneen, kyllä mä yritän olla näyttämättä sitä, mutta silleen harmittelen, niin musta on aina mielenkiintoisia. Sikke on tänään täällä, Sikellähän on ollut siis aivan älyttömiä välillä, jotenkin ihan semmosia, että mitä nyt tapahtuu, mutta tänään minun elämästäni tosin ei oma skenaario, vaan mä mainitsin jo, että mä olin sunnuntaina käymässä mun porukoilla tuolla Tuusulassa. Äitien päivää vähän vietettiin. Siinä oli mun molemmat siskot, siinä oli mun äitipuoli, siinä oli mun faija. Ja siinä oli sitten ruoanlaitto käynnissä. Faija ja äitipuoli halusi avata grillikauden. Ja jotenkin aika usein heillä jakaantui se silleen, että äitipuoli on vastuussa siellä keittiön puolella. Ja sitten esimerkiksi nuorempi pikkusiskoni Fanni siinä auttaa. Ja sitten taas faija on siellä niin kuin grillin puolella sitten grillimestarina, mikä sure, why not. Mutta sitten tuli tämmöinen tilanne. Mä istuin siinä, niin kuin sanottu. Niin kuin sanottu, mä olin myös jo niin kuin hirveässä flunssassa. Siinä kohtaa faili on antanut mystistä flunssalääkettä, niin mä siinä nyt istuin ja vähän seurin sivusta sitä grillailua. Ja siinä alkuun oli ongelmia, koska keittiöpuolella tuli paljon ohjeita, että hei, ei voi vielä grillata, että perunoiden keittovesi pitää kiehua ja pitää saada perunat samaan aikaan kuin muut. Niin faijalla oli ehkä hieman pinna kireellä, myönnettäköön. Mutta sitten, kun hän sai ne grillit pyörimään ja siinä oli, kuulkaa, oli kanaa ja oli makkaraa ja oli ripsiä ja oli maissia ja oli vaikka mitä. Niin tuhma vai tosi tuhma on se, että äitipuoleni tuli kesken tämän grillausoperaation ottamaan somekuvaa. Hänellä oli hyvin tarkkoja linjoja, että nyt pitää kääntää esimerkiksi kanat, että näyttää paremmilta, että ne on raakoja, että niihin pitää saada nyt pinta niin kuin nyt asap. Ja pitää vähän asetella sinne uudestaan asiat, että näyttää kivalta kuvassa. Ja tästä sitten isäni oli vähän sitä mieltä, että eihän tämä nyt näin toimi. Että hän on tällä grillaus kesken, tässä on hyvinkin tärkeä ja tarkka niin kuin linja, että mitkä on missäkin ja miten, kuinka kauan mikäkin paistuu. Ja asia saatiin. Mullakin Suomessa näkyi se tarina, mihin mut oli tägätty ja kaikki oli lopulta ihan tyytyväisiä, mutta siinä käytiin sellainen pieni, aika niin kuin tiukkakin neuvottelu. Niin kysymykseni tänään, tuhmaa vai tosi tuhmaa, on, että onko tämä niin kuin ihan fine, että tullaan, jos toinen on grillaamassa, niin saako sinne tulla tavallaan, onko se niin kuin ok, että siinä sen verran grillimestarinkin pitää sitten niin kuin hyväksyä, että voidaan tehdä tälle uudelleen järjestely, saadaan sitten jotain kuvamateriaalia someen, vai onko niin, että sitten kun grillaa ja grillaa, niin siihen pitää antaa grillirauha ja niin kuin saatte kiinni. Tuhmaa vai tosi tuhmaa toki, niin ehkä tässä nyt se, että onko tuhmaa vai tosi tuhmaa, tulee niin uudelleen järjestelemään grilliä, koska se oli mun mielestä ehkä tässä se. Mun mielestä ihan fine, sehän on hienoa saada grillistä kuva, se on hyvä saada sinne someen. Mutta ehkä se, mistä se niin tuohtuminen lähti, oli tosissaan mun faijallakin se, että ai nyt asetellaan uudestaan nämä kaikki, että hän on just saanut tänne nämä kanat ottaa pintaan ja muuta, ja nyt näihin ruvetaan täällä sitten koskemaan. Niin mitä oot mieltä?

käynnissä on ollut tuhmaa vai tosi tuhmaa. Sikki on tänään kipeänä, mutta mä otin ohjat ja tuhmaa vai tosi tuhmaa piti arvostella, että kun mä oon sunnuntaina äitien päivänä käynyt mun porukoilla ja siinä sitten faija oli grillaamassa äitipuoleni vastuussa muusta ruoasta keittiössä ja sitten jossain kohtaa hän tuli ottaa somekuvia, että nyt pitää saada grillikauden avauskuva ja siinä sitten faijani ehkä hieman oli niin kuin ymyrkäisenä, kun piti ruveta siirtelemään esimerkiksi kanoja, että ne näyttää paremmalta kuvassa, että on paistopuoli ylöspäin ja muuta ja tää oli vähän niin kuin se tuhmaa vai tosi tuhmaa, että saako tulla siihen niin kuin, säätämään toisen grillailua. Ja WhatsAppin puolella ollaan sille verrattain yksimielisiä. Tepa esimerkiksi antaa tupla ruoskaa, grillimestarille annetaan työrauha ja jos kuvaa haluaa, niin se otetaan joko hetken tilanteen mukaan tai lopuksi eikä ruveta säätämään. No niin, kyllä. Pelkästään vaan tosi tuhmaa kommentoi Thorniki ilman sen isompia perusteluita. Ja myös runoilijat on huonompi, että supertuhmaa grillirauha on pyhä asia. Mutta ne laittaa tänne, että vähän tuhmaa. Ei voi somen takia järjestellä grilliä, se kelpaa mikä on meneillään ja saa tehdä itse. Ja joo, tämä on ehkä mun linja tässä, että kyllä mä ymmärrän ja me ollaan myös totuttu siihen, että äitipuoleni on ehkä meidän perheestä se, joka eniten tykkää somea kuvia ottaa. Ja on se ihan totta, että niitä yleisesti myöhemmin fiilistelee. No onpa kiva, että saatiin tästäkin kuva. Mutta se, että joo, mä en ole niinku missään juhlissa ison ystävä silleen, että nyt sitten kaikki poseeraa ja näin, niin se, että olisiko se voinut vaan ottaa. Toisaalta myös ymmärrän kyllä, että hei, pitää olla edustava kuva. Mikä siinä? Jos jonkun tekeminen on tiedetysti tärkeää toiselle, laittaa meille Juha. Ja sitten siihen tullaan pelkkä kuva someen niin, että muut näkee, niin sanoisin, että todella tuhmaa. Jos grillaus ei olisi ollut tärkeää, niin sit vaan tuhmaa. No tää on mulle vaikea, koska mä en tiedä faijalle, että onko hän sit kuitenkaan, vaikka hän on meidän perheessä grillimestari, että ei siis hänelle semmoinen hengen asia välttämättä ole, mutta ehkä se, että siinäkin hänellä oli, niin kuin hän oli ihan innoissaan, että nyt hän oli jotenkin käynnissä hyvä prosessi ja oli ollut hallumit siellä tarpeeksi kauan ja maissit siellä tarpeeksi kauan ja nyt sitten äkkiä vielä tähän nämä kanat ja saa pinnan ja muun, niin onhan se toki jonkun prosessia sotkemaan. Eihän grillille mennä härväämään minkään kuvien takana, jos paisto on kesken. Terveisi ajomies. No niin. Ja myös Sanni pistää, että tosi tuhmaa. Ikinä ei mennä härppimään toisen ruoan laittoon. Tämäkin on kyllä jo paha. Tämä on semmoinen, koska mä en ole esimerkiksi asunut ihmisen kanssa yhdessä muuta kuin sitten vanhempieni, mutta silleen kumppanin kanssa, niin eikö tämä ole semmoinen, mikä jakaa tunteita, että samaan aikaan kiva olisi niin ruoanlaitos jeesiä, mutta yleensä se vaan pahentaa, jos menee siihen toisen prosessiin, että aika monessa niin kuin vaikka perheessä, jos on se joku suuri jouluruokajärjestely tai muu, niin se, että yleensä niin kuin sille olisi hyvä olla se vakioihminen, jos se on toki hänelle ok, että se ei ole myöskään kiva, että joku kaikissa kaveriporukan juhannuksissa joutuu laittamaan ruokaa, mutta yleensä se toimii paremmin niin, että on se niin kuin vastuuhenkilö ja sitten muut, eikä kaikki härväämässä.

Puhuttiin tuhma vai tosi tuhma aiheesta siitä, että onko tuhmaa vai tosi tuhmaa. Mennään ottaa somekuvia ja pyydellä siirellä grilliin asioita, että tulee parempi kuva, kun grillaaminen on kesken. Ja kyllä se nyt tänään tuntuu siltä, että aika tosi tuhmaa, että kaksi ruoskaa annetaan. Mä nyt löydän täältä Siken ruoskia, mutta perinteisesti tuli myös kuva viestiä Torniikilta, että ruokakuvat on muutenkin ihan saatanasta. No, mutta tässäkin mä ymmärsin kyllä äitipuolinen pointin, että se oli enemmänkin se, kun grillikausi on avattu, niin sitä piti niinku fiilistellä, että hei, nyt on kaiken näköistä grillissä, eikö se ole herkullista. Et mä käännän ehkä, no mä oon lämmennyt. Mä oon ehkä jossain vaiheessa mä en ymmärtänyt sitä, niin kuin, ehkä silloin kun oli se pahin kausi muutenkin, kun hettiin läppää tästä, kun oli se jotenkin sen Instagramin kultakausi, että kaikkien piti kuvata kaikki ruuat. Mutta ehkä nykyään, kun sitten välillä tulee käytyä myös jossain vähän fänsimmässä ravintolassa tai käytiin vaikka jollain lahjakortilla, minkä oli saanut kumppani äidiltään, niin kyllä mä ymmärrän, että se pitää myös silleen tallentaa, että tätä tultiin tänne syömään.

miltäkään mahtaisi kuulostaa, jos Rosalian jylhään Berghain kappaleeseen, jossa myös Björk ja Yves Tumor ovat mukana. Laittaisi vähän tuollaisia hardbass-mausteita, tällaista on varmaankin pohtinut tuossa taannoin. Conrad Taylor-niminen tuottaja DJ tehdessään remixiä tuosta viime syksynä ihastuttaneesta Rosalian Berghain-singusta, joka enteli hänen klassista ja operan musaa hyötykäyttävää pop-albumiaan Lux. Ja siitä tosiaankin ehkä vähän tuommoinen jopa euroviisumainen remix mun mielestä. Musta tossa, että yhdistetään niinku tällaista klassista musiikkia sitten vähän hardbassia, niin toi niinku vähän siis tavallaan niinku pidän, mutta siinä myöskin mun mielestä on sellainen pieni vivahde semmosesta, että jossain euroviisujen päälavalla mä myös voisin ehkä kuulla jotakin ton tyyppistä meininkiä. No, ehkä kaikin näköistä erinäistä meininkiä tuut kuulemaan täällä seuraavan 2 tunnin ajan Yle X vaihtoehdossa. Mun nimi on Raina Laaksonen. International ja ihan suomalaistaen Raina Laaksonen, ja tälläkin viikolla omin pikku raspisin sormin olen valinnut vain sinua varten pari tuntia herkullista hyvää uutta indie-musiikkia niin meiltä täältä Suomesta, että myöskin tuolta galaksin äärirajoilta ja muilta planeetoilta. Eli vaihtoehto musaa 2 tunnin erestä. On poppia, on räppiä, on rockia, on elektroa, on uusia biisejä. Esimerkiksi vastikään perjantaina tullut uusi kappale Ruusuilta, ihan kohta kuulosteltavissa. Lala Salama on ryhmäytynyt uusiksi ja heiltä on tullut uutta musiikkia. Ja saadaan myös ennakkokuunteluun ehkäpä kaikkien aikojen ensimmäiseen soittoon Keijulta uutta singleä. Se on ensi perjantaina tulossa kaikkialle kuunneltavaksi, mutta kuulet sen jo täällä ensimmäistä kertaa ennakkosoitossa Yle X vaihtoehdossa. Vain sinua varten, ystäväni, on tällainen diili tarjolla. Ja kaikkea muuta, mitä meillä tähän seuraavaan 2 tuntiin nyt mahtuukaan. Ja jos tollanen hardbass ja klassisen remixi ei vielä saanut ravisuttamaan luita, niin mites tällainen emotionaalinen noise hardcore shoegaze, jota tekee Nothing-yhtye. Tässä heiltä Toothless Cole.

Riitosoituista melankoliaan ja viidennen albumin julkaissut Nothing heiltä biisi nimeltä Toothless Cole. Mikäs oikein muita nimiä meillä täällä onkaan ihan käden mitan päässä kuulosteltavissa?

Mutta näitä ennen otetaan tällainen ehkäpä viime viikon ja varmaankin tämän kevään yksi puhutuimpia albumeita tulee varmastikin olemaan Ray Artistin viime perjantaina julkaistu This Music May Contain Hope-niminen albumi, jonka mä voin sanoa, mitä tuossa viikonloppuna aikana sitä on jo pari kertaa kennyt kuulostelemaan läpi, olevan spektaakkeli. Toi albumi on yhdistelee niin kuin popmusiikkia, sit klassista musiikkia ja tämmöistä vähän ehkä omintakeista tarinan kerrontaa myöskin, mitä kuullaan tällaisen spoken wordin kautta monen muun ohella, mitä tuolla levyllä onkaan. Ja mun mielestä se on tosi ilahduttavaa, että just tällaiset niin kuin Rain kaltaiset artistit, jotka on samaan aikaan niitä maailman isoimpia lukeutuvia pop-tähtiä tällä hetkellä, tekee myöskin sellaista pop-musiikkia, joka ei ehkä ole sitä kaikkein niin kuin maailman suurimman kuuloista musagenreä, mitä voisi niin kuin ajatella, että tehdään sellaista ehkä elektropoppia enemmänkin sellaista futurismiin suuntaavaa pop-musiikkia, vaan Ray ja just vaikkapa Rosalia, jota tässä heti YleX-vaihtoehdon alussakin tänään kuultiin, he menevät ehkä tuonne vähän tämmöiseen vintage-genreihin enemmänkin ja ottavat sieltä klassisesta ja oopperasta ja vanhoista musikaaleista vaikutteita ja tuovat niitä sitten tähän päivään. Charlie XCX:llä myöskin on ollut näitä tämmöisiä samanlaisia vintage-vaikutteita, esimerkiksi tuossa hänen tuoreella Humiseva harju soundtrackilla. Ja mun mielestä se on erittäin mielenkiintoista, että miten samaan aikaan se kaikista isoin popmusiikki, mitä täällä maailmassa tällä hetkellä tehdään, ainakin osittain tietojen artistien toimesta, on myös sellaista rajoja kokeilevaa ja rikkovaa musiikkia, mitä ei ehkä niin kuin mainstreamissa ainakaan tottunut kuulemaan niin paljon. Mä en tiedä, että mennäänkö me tällä hetkellä jonkinnäköisessä renesanssivaiheessa popmusiikissa, että nyt yhtäkkiä ollaankin siirrytty just kaikesta elektronisesta popmusiikista enemmän juurikin tällaiseen analogiseen ja vanhoihin perinteisiin soittotapoihin ja rikotaan niitä perinteisiä biisirakenteita sillä, että onko siellä kertosäkeitä vai ei. Erittäin kiinnostavaa ja mä uskon, että tätä tullaan vielä tässä pohtimaan paljon tämän erittäin hyvän vastaanoton saaneen Rain uuden albumin myötä. Ja mun mielestä sen erikoisuudesta kieli esimerkiksi tällainen Hans Zimmerin kanssa tehty yhteiskappale. Hans Zimmer totta kai varmasti tuttu, jos olet yhdenkin Hollywood-elokuvan elämäsi aikana nähnyt. Se on nimeltään Click Clack Symphony.

Kyllähän sen tuosta loppupuolelta viimeistään tunnistaa, että sehän on Zimmerin Hans, joka siellä on käynyt yhteistyössä säveltämässä Rain kanssa musaa Click Clack Symphony on toin

kappaleen nimi, joka löytyy viime perjantaina julkaistusta Rain-albumilta This Music May Contain Hope, joka on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja suosittelen siihen paneutumaan ihan pidemmänkin kaavan kautta, koska levylläkin kuitenkin on semmoinen reilu tunti mittaa ja siinä käsitellään kuitenkin isoja emotionaalisia teemoja juurikin isojen orkestraalisävellysten säästämänä, joten uskon, että tuossa albumissa on kyllä pureskeltavaa pitkäksi aikaa ja tulee varmasti olemaan yksi tämän vuoden ehdottomia albumitapauksia ainakin kansainvälistä julkaisuista. Ja voin sanoa, että tämän kevään albumijulkaisuista yksi kotimaisia tapauksia, ehdottomasti Ruusujen huhtikuussa tuleva albumi, ainakin mitä on kaikkiin sinkkukappaleisiin uskominen, mitä tässä on pitkin alkuvuotta kuultu. Ja uutta sinkkua saatiin myöskin viime perjantaina tuolta tulevalta albumilta, ja se on nimeltään Silkkikukkia.

Tuoretta ruusuja, yleäksä vaihdoehdossa silkkikukkia. Tässä on remix-albumin julkaissut Daniel Avery Neon Pulse-biisistä uusioversiointi.

Viime vuonna Tremor-nimisen albumiluksut Daniel Avery on tuon kyseisen levyn pariin palannut jälleen, julkaissut siitä uuden version, Trevor Midnight Versions. Ja sieltä löytyy esimerkiksi tuo äsken kuultu Neon Pulse uutena versiointina, ja alkuperäinen Neon Pulse on tuota pelkkää ambient soundia, ja tähän on sitten Daniel Avery päättynyt lisätä tuollaista EDM breakbeat-rumpua ja muita pieniä lisähöysteitä. Ja on erinomainen julkaisu kyseessä, niin tuo alkuperäinen versio kuin myös tämä uusi remixattu, jotenka jos tuollaista kaihoisaa breakbeattia ja niin kuin yölliseen tunnelmaan sopivaa elektromusiikkia kaipailet, niin otapa Daniel Averyn nimi ylös omiin muistivihkoihisi. Ja jos taas kaipailet sellaista kotimaista AOR-soundia, tuoretta sellaista, jota tekee Louis Blue, myöskin mielestäni hyvin vahvasti tällaiseen yölliseen tunnelmaan sopivaa musiikkia, niin otapa muistiin Louis Bluenkin nimi siinä samassa. Tämä on häneltä uusi biisi, se on nimeltään Look At You Go.

Tämä on tuoretta Louis Bluuta, Look at you go. Ja mikäli tykästyit tähän soundiin ja hitin välittömästi sille saa kaipaat, niin äläpä unohda tuota Louis Bluun viime vuonna julkaistua Blood and Bones-albumia. Se oli ainakin meikäläisen yksi omia suosikkeja kotimaisia julkaisuja. Pidän erittäin paljon tuosta tuollaisesta juurikin ehkä iltahämärään sopivasta AOR-soundista, jota Louis Blue erittäin mallikkaasti täällä Suomessa tekee. Ja jos kaipaat lisää kotimaista indiamusiikkia, niin sitä tulossa ihan kohta puoliin kuuntelijan vaihtoehdossa, kun päästään kuulostelemaan, miltä kuulostaakaan kokeellinen äänimaisema elektro, sitä ennen vielä. New Yorkista underground-rappia What More Collectiveilta, heiltä biisi nimeltä Still Loitering. Can't settle for the last day boring. Come play me, you release, I'm snoring. I'm pushing like the seats is foreign. My product overseas be touring. Come catch me on the block, still loitering. Dead praise in my pocket, enormous. Just any on the rocks, come.

Mikäli olet ensimmäistä kertaa täällä Yle X vaihtoehdon kyyrissä kuin bussillinen pappeja konsanaan, niin kerrottakoon, että joka ikinen viikkohan me kuulostellaan täällä niin vaihtoehtoista musiikkia kansainvälisiltä markkinoilta kuin myös täältä suomalaisilta nousevilta tekijöiltä. Ja erityisesti tällaisia itse musiikkia julkaisevia kotimaisia artisteja varten meillä on täällä ihan oma sektionsa, joka on joka viikko kuuntelijan vaihtoehto. Se on omistettu niille artisteille, jotka rohkenevat lähettää minulle heidän omaa musiikkiaan, mikä johtunee luultavasti siitä, että he kenties ovat itse jopa kuunnelleet tätä ohjelmaa tai jotenkin muuten saaneet tutkalleen, että täällä Yle X:llä joka viikko on vaihtoehtomusiikki ja indiamusiikki.

keskittyvä ohjelma, jonne omia biisejä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen raine.laaksonen@yle.fi. Ja muu on Raine Laaksonen, eli minä käyn niitä sitten joka viikko läpi ja soittelen sellaisia mielenkiintoisia India-artisteja, joista ehdottomasti toivoisin, että me kaikki tulisimme jatkossa kuulemaan vielä entistäkin enemmän. Ja yksi semmoinen artisti, josta me tavallaan ollaan kyllä kuultu tämänkin ohjelman tiimoilta jo aikaisemmin pitkän aikaa, on äänisuunnittelija ja tuottajana ja kaiken näköisen taiteen parissa työskentelevä Eri Saan. Ja hän on myöskin masteroija, joka on masteroinut esimerkiksi Yle X Fightersakin soineiden FK Crushin, Teiniän sekä Keijun julkaisuja. Joten sinänsä niin kuin pystyy ehkä päättelemään jo vähän, että minkälaista soundia Eri Saan ihan näin niin kuin soolona tuottaa. Ja sitä on kuultavissa hänen vastikään julkaistulla I'm Gonna Live Forever nimisellä albumilla, jossa mennään emotiosta toiseen, ja mun mielestä tuota albumia ehkä kuvastaa parhaiten sen päättävä kappale nimeltä Baby Track, joka me kuulostellaan nytten. Ja koska kyseessä on aika uniikki kokonaisuus, niin myöskin ihanan uniikki on Eri Saanin tervehdys meille vielä ennen tuota Baby Track nimistä kappaletta.

Moi, mä oon Erisan. Äänisuunnittelija ja tuottaja. Ja mun uusin levy I'm Gonna Lie Forever julkaistiin just. Idea levyyn tuli, kun istuin yhtenä päivänä tyhjässä kirkossa, kuuntelin avisiita ja jotain hassua räppiä kuulokkeistani. Ja hetkeksi sain sellaisen tunteen, että tulen elämään ikuisesti. Kiitos kun kuuntelet ja mukavaa kevään jatkoa.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona Irisanin Baby Track. Tässä taas sen uutta munaa.

pystyykö 36-vuotias mies, joka ainakin fyysisesti on aikuisen mitoissa ja joka on kasvanut Kummelin, Vintiöiden, Beavis ja Buttheadin ja South Parkin myötä omiin mittoihinsa, varsinkaan näin pääsiäisen aikaan olemaan sanomatta, etteikö muna kuulu pääsiäiseen. Onneksi niin ei tule sanottua, vaikka kuultiinkin juuri uutta munaa So What heidän kappaleensa. Neljänneltä koko pitkältä, joka on nimeltään Dancing on the Wall, se on toukokuussa tulossa tältä jo toista vuosikymmentä painaneelta yhdysvaltalaisyhtyeeltä. Meillä taasin täällä Suomen puolella toukokuussa kiinnostaa erittäin paljon Vilma Jään uusi albumi. Se on nimeltään Loitsu ja Taikoi, ja albumin nimi kyllä kertoo jo varmasti hyvin vahvasti siitä, että mitä oikein onkaan tällä omaperäisesti teemoitulla etnopop-albumilla tulossaan. Nimittäin tuota levyä varten Vilma Jää on selaillut satoja ja jälleen satoja erilaisia loitsutekstejä Suomen kansan vanhat runot kokoelman tietokannasta, ja näiden myötä on syntynyt sitten muun muassa kappale nimeltä Hyvästi Lemmen Sortaja. Ja tää biisi on siinä mielessä aika poikkeuksellinen Vilma Jäälle, että tuota kappaletta tehdessä heillä on tullut työtiimissä mieleen, että mitä jos tässä olisi myös niin kuin naispuolisen laulajan vastakohtana tarinan toisena osapuolena miespuolinen räppäri. Ja kukas muukaan voisikaan olla parempi vaihtoehto tekemään erinäisiä loitsuja Vilmajaan kanssa suomalaisesta räppikentältä kuin Asa.

Asa tekemässä Lemmen sortoloitsua ja Vilma jää siihen sitten vastaamassa vastaloitsulla. Vilma jää uudella biisillä nimeltä Hyvästi Lemmen sortaja. Ja jos tuota kappaletta ja koko tuota Vilma jään tulevaa albumia varten hän on käynyt läpi satoja ja jälleen satoja erilaisia loitsutekstejä, niin kuinka monta sataa erilaista romanttista komediaa on mahtanut katsoa pykäri, sillä hänen huhtikuun 17. julkaistava uusi albumi. Se on nimeltään Romcom ja sen teema tosiaankin on romanttiset komediat. Täytyy kyllä myöntää, että ainakaan itselle ei tullut niin oikein mielensä perinteisiä romcomeja, jotka olisivat vaikuttaneet minuun. Ehkä joku Shaun of the Dead, jossa on zombeja höystettynä romanttisella komedialla. Tämä on kuitenkin Pykäri Slide Romcom-albumilta.

Jääkö tämä biisi kuulematta Bridget Jones-leffojen soundtrackilla? Koska romanttista komedioista Pykäri on inspiroitunut tulevan romcom-albuminsa tiimoilta ja tää sitä entelevä. Biisimeltä Slide, ja vaikka tosiaankin tällaisella

vaihtoehtoisten genrejä kulttuurien ystävänä. Totta kai tulee musiikin lisäksi myös paljon elokuvia kulutettua eri genreistä, niin jään kyllä pohtimaan, että ei kyllä ihan hirveästi ole sellaisia perinteisiä romanttisia komedioita, jotka niin kuin itsellä olisi tehnyt sellaisen merkittävän vaikutuksen. Että totta kai mä olen nähnyt nämä perus Bridget Jonesit ja Love Actuallyn ja Notting Hillin ja tällaiset klassikot, mutta sitten kun mä aloin miettimättönä, mitkä on sitten sellaisia ehkä jollain tavalla romkomeiksi luokiteltavia elokuvia, joilla on ollut itselle joku merkitys, niin ne on sitten kaikki just vähän tämmöisiä abstrakteja, että on esimerkiksi just vaikka Edgar Wrightin ohjaama ja Simon Peggin ja Nick Frostin tähdittämä Shaun of the Dead komediaklassikko, joka on romanttinen komedia zombien kanssa, eli siinä yhdistyy zombikauhuelokuva ja sitten jonkinnäköinen rakkaustarina totta kai myöskin, tai sitten Bill Murrayn klassikkokomedia 80-luvulta Päiväni murmelina, jossa on totta kai myöskin tällainen romanttinen komediaosuus, mutta ehkä se pääpointti siinä on se, että Bill Murray jää elämään yhtä päivää yhä uudelleen ja uudelleen, tai sitten vaikkapa Steve Carellin, joka totta kai The Officen Mike Scottina tunnetaan, hänen tähdittämänsä 40V ja Neitsyt, no onhan sekin periaatteessa romanttinen komedia, mutta ehkä mun täytyy nyt tämän Pykärin albumin innoittamana vähän niin kuin paneutua entistä enemmän juurikin tällaisiin romanttisiin komediaelokuviin ja inspiroituja löytää sellainen oikea fiilis ja tunnelma ennen huhtikuuta, kun tuo Pykärin tuleva romcom-albumi julkaistaan, niin on sitten sellaisessa oikeassa hupaisassa rakkausfiiliksessä, kun sitä levyä lähdemme kaikki yhdessä kuuntelemaan. Yksi kotimainen artisti, jonka mä uskoisin, että varmastikin, jos ei ole jo soinut, on sitten romanttisissa komedioissa tai romanttisissa draama-elokuvissa. Elokuvissa, jossa ylipäätänsä on romantiikkaa. Hän on Antti Autio. Hänet tuli just uusi albumi ja sieltä löytyy muun muassa kappale nimeltä Oodi.

Viime perjantaina tuplasinkun julkaisu Deux Dani, tää sieltä tuplasinkulta ensimmäinen puolisko, se on nimeltään OBJ, yläksi vaihtoehto. Se on tämä ohjelma, jota sinä kuuntelet. Jos olet tässä kesken kaiken hypännyt mukaan ja haluat kuulla ihan alusta alkaen, että mistä tässä nyt oikein onkaan kyse, niin muistathan, että Yle Areenasta löytyy 4 viikon ajan tämä ja myös aiempien viikkojen jaksoja kuunneltavaksi. Ja sieltä löytyy myös biisilistat kokonaisuudessaan, että jos menee joku tärkeä kappale ohi, niin käypä kurkkaamassa Yle Areenan puolelta, että mikä olikaan kyseessä, koska sinne minä ne aina raapustan. Ja siinä samalla, jos saatut Spotifyta käyttämään, niin sieltä löytyy myöskin nämä kotimaiset biisit koottuna. Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sinne mä laitan joka maanantai myöskin näitä biisejä, joita täällä kuulet kotimaiselta Indie-osastolta. Mutta nyt mennään tuonne kansainvälisen musan pariin ja oikeastaan useammankin ikonin äärelle. Nimittäin kohta puolin tulossa tämän viikkoinen ikoniartisti, klassikkobiisi. Voin taata, että on tällaista pääsiäisteemaista hyvinkin klassikkorokkia vuosikymmenten takaa tulossa. Sitä ennen pari muuta myöskin ehkä ikoniksi luokiteltavaa artistia mielestäni, Fever Rayltä uutta musiikkia ja myöskin Kim Gordonilta. Kim Gordon totta kai Sonic Youthista tunnettu ja tehnyt paljon soulona musiikkia. Tuossa hiljattain tuli Play Me-niminen uusi albumi ja edellisestä levystä on pari vuotta ja sieltä edellisestä levyltähän löytyy biisi nimeltä Bye Bye. No, nyt tältä uudelta Play Me-nimeltä albumilta Bye Bye 25-niminen kappale, joka on taas sitten julkaistu nyt vuonna 2026, mutta olevalla albumilla, mutta kuitenkin uusi versio siis suhteellisen tuoresta kappaleesta, ja tällä Bye Bye 25illa Kim Gordon käy läpi Donald Trumpin tällaista bännättyjen sanojen listaa, eli tuolla niin kuin Trumpin hallitus on muodostanut tällaisen sanalistan, jossa erityisesti monimuotoisuuteen liittyviä sanoja on silleen pyydetty välttämään. Ja tästähän on sitten totta kai amerikkalaiset mediat uutisoineet paljon viime vuoden aikana ja myöskin ne Suomessa vaikkapa Helsingin Sanomat ovat tästä uutisoineet. Ja Kim Gordon sitten tehnyt tästä listauksesta kappaleen Bye Bye 25.

diversity, tribal, transgender.

Jim Cordonin Bye Bye 25 ja Jim Cordon jo kyllä legenda itsessään ja lisää legendoja tulossa Ruotsin puolelta, uutta Fever-reiltä. Hän on julkaissut pari uutta biisiä Maggie Gyllenhaalin ohjaamalla, käsikirjoittamalla, tuottamalla. Uutoisella kuvatte Pridein soundtrackilla, tää sieltä löytyvä From Flower-niminen biisi. Ja ihan kohta puoliin tämän viikon ikoniartisti ja tosiaankin pääsiäisteemaisen albumin aikanaan julkaissut ja saapumassa myös jälleen Suomeen tässä tulevana kesänä. Ken onkaan kyseessä, se paljastuu heti Feverin jälkeen.

Yläks vaihtoehtoon painottuu joka ikinen viikko pitkältikin uuteen vaihtoehtoiseen musiikkiin, mutta aina hyvä on välillä mennä sellaisen turvasatamaan klassikkobiisien myötä, ettei rupea jännittämään ihan liikaa tässä 2 tunnin aikana, kun uutta musiikkia kuunnellaan. Ja yleensä tässä puolivälin paikkeilla otetaan aina tällainen klassikokappale kuulosteluun, joka tällä kertaa, se tulee tuolta 70-luvulta saakka ja on vieläpä pääsiäisteemainen ja on vieläpä sellaiselta artistilta, joka on saapumassa Suomeen myöskin tulevana kesänä. Elikkä kaikin puolin erittäin ajankohtaista musiikkia tuolta vuodesta 78 saakka. Ja sitä tekee artistina ja valokuvaajana ja runoilijana ja mun mielestä hyvinkin tällaisena punk-henkisenä persoonana jo vuosikymmeniä vakuuttanut taiteilija Patti Smith. Hän on saapumassa siis jälleen Suomeen keikalle Patti Smith -kvartettina heinäkuun aikana, joka tuossa juuri hiljattain, olisiko ihan viime viikolla, julkistettiin, että tämä keikka on tapahtumassa. Ja häntä on kyllä nähnyt täällä Suomessa viimeisen, sanotaanko 10 vuoden aikana. Esimerkiksi Ruisrockissa ja Flowssa on käynyt ja on ollut myös ihan soolokeikkoja, jotenka hyvinkin tuttu maa on Patti Smith hänelle ja Patti Smith hyvin tuttu meille suomalaisille, ja ihanaa, että hän on jälleen kerran tänne saapumassa heinäkuussa, ja uskon, että siellä varmasti tullaan kuulemaan myöskin tämä meidän tämän viikkoinen klassikokappale, joka löytyy Patti Smithin 3. koko pitkältä, ja se julkaistiin vielä tuolloin Patti Smith Group -nimellä, ja albumihan on näin pääsiäisaikaan hyvinkin sopiva klassikkolevy nimeltä Easter, ja ei ole todellakaan mikään vähäpätöinen levy kyseessä, vaan ehdottomasti noita Patti Smithin diskografian rakastetuimpia ja ylistetyimpiä kokonaisuuksia. Se on tullut vuonna 78 ja sieltä löytyy muun muassa varmaankin Patti Smithin koko uran tunnetuin kappale. Se on nimeltään Because the Night, joka kuullaan myös täällä Yläks vaihtoehdossa tämän viikkoisena klassikkobiisinä. Ja tämähän on alun perin itse asiassa Bruce Springsteenin kirjoittama biisi, mutta hän oli vähän silleen, että ehkä tämä kappale nyt ei päädy kuitenkaan hänen levylle, ja yhteisten tuttavien kautta sitten päädyttiin siihen, että mitä jos niin kuin Patti Smith ottaisi tämän kappaleen ja tekisi tästä jonkinnäköisen hittibiisin kenties. Ja no, näin vuosikymmeniä myöhemmin voin sanoa, että

Viikon klassikko biisinä pääsiäisteemaan sopivaa musaa Patti Smithiltä vuosikymmenten takaa Easter-albumilta Because the Night. Tullaan sieltä tämän päivän rockmusiikkiin Dead Letter-yhtyeeltä uusi albumi sieltä biisimeltä To the Brim.

0: Yleäksi vaihtoehdossa soi Dead Leather ja ihan kohta ennakkosoitossa vasta ensi perjantaina julkaistava Keijun uusi biisi. Mitäs kaikkea muuta meikäläinen onkaan laittanut tähän sinua varten tarjolle?
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Lala Salama on palannut uudella kokoonpanolla ja uudella musiikilla. Muistot haalistuu.

Klassikolta myöskin pitkästä aikaa uutta musaa, Unelmien kaupunki. Mutta näitä ennen vielä. Otetaan tällainen ehkä pienen muotoinen aerobinen treeni tähän väliin Fentanylin kanssa. Jos sulle sellaiset nimet kuin vaikkapa Mindless Self Indulgence tai Machine Girl ovat tuttuja, tai ylipäätään digital hardcore genre, niin mä uskon, että tämä Fentanylin musiikkityyli, se on sulle semmoista aika selkeää kauraa, mutta jos taas ei, niin mä voin antaa semmoisen varoituksen, että vaikkapa tämä Body the Pistol -niminen kappale. Tässä on hyvinkin vahva sellainen seinille poukkimisen vaara tiedossa.

Mikäli jonkinnäköinen aerobinen jumppailu kuuluu harrastuksiin, se olisi sitten kuntosalilla painojen kilistelyä, tömistely tai jonkinnäköinen koretreeni, niin voin kyllä suositella ihan omasta kokemuksesta, että tuo Femta

Nylin Man Bites Dog, se on se albumi, jolla niitä tuloksia syntyy. Itsekin tuossa viime viikolla kävin soutulaitetta kaksin käsin ruoskimassa ja laitoin tuon Femtan Nylin albumin soimaan. Ja voin sanoa, tuloksia syntyi. Ne eivät kyllä näy millään tavalla mun tuossa ujentajissa tai hartioissa tai missään muuallakaan, mihin nyt sitten soutulaitteella onkaan vaikutusta, mutta fiilis oli mahtava, koska erittäin äkkiväärää energistä musaa tekee Femtan Nyl. Voipi olla, että kuulostelemme lisää tuota erinomaista albumia heiltä sitten tässä vielä kevään aikana täällä Yle X-vaihtoehdossa. Ja niin me tullaan aivan varmasti kuulostelemaan myöskin toukokuussa EP:n julkaisevaa Keijun uutta musiikkia, jota mulla onkin tässä eksklusiivisesti sulle tarjottavaksi ensikuunteluun ja ennakkokuunteluun. Perjantaina nimittäin on tulossa Keijulta ihan uusi kappale nimeltä Stiika, ja sehän seuraa loistavan vastaanoton saanutta Ongelmia-kappaletta, jossa saattoi ehkä olla sellainen tutuhko Studio Killers-mäinen sample. Ja biisihän saa erittäin hyvän vastaanoton, ja perjantaina sitten nähdään, että miten käy oikein Stiigalle, kun koko maailma sen kuulee. Mutta koska sä olet täällä Yle X-vaihtoehdon äärellä, niin sulla on sellainen onnellinen mahdollisuus kuulla tää biisi jo nyt, ennen koko muuta maailmaa. Keijun Stiika.

Ei mitään Everlastia, vaan Stigaa. Jotenkin tolleen huudahti Ketonen ja Myllyrinne aikanaan Intersport Klassikko sketsissä. Ja niin huudahtan nyt kyllä minäkin täällä Yle X vaihtoehdossa, kun pääsen innakkoon sulle soittamaan perjantaina julkaistavaa Keijun uutta musaa biisimeltä Stiga. Ja tosiaankin vasta perjantaina tuon julki, että jos haluat tuon käydä heti miten uusiksi kuuntelemassa ja fiilistelemässä ja mennä vielä tuonne ehkä jossain päin Suomea oleville viimeisille lumille näin kevään aikana ja lasketta omalla Stigalla ja kuulostelemaan biisiä, niin Yle Areenasta sieltä löytyy tämä lähetys ja voi kuulostella koko homman läpi. Tai sitten vain tuon pari minuuttisen pätkän tuosta uuden Keijun kappaleen myötä, joka tosiaankin perjantaina sitten julkaistaan kaikkialle ja toukokuussa myöskin EP:tä tulossa häneltä. Meillä täällä tulossa kohta puoliin Lala Salamalta uutta musiikkia ja sitä ennen vielä yhteisbiisiä Biabadoobilta ja The Mariah. Silta. Kun he löytäytyvät yhteen,

0: Vaihtoehto Raine Laaksonen sulle.
1: Lala sama salama hurmasi niin kuulijat kuin myös täällä Yle X:llä istuvat musiikin lempiät. Miltä me näyttäisi yhdessä albumillaan, ja nyt on saatu uutta musiikkia Lala sama salamalta. Heiltä kappale Muista haalistuu.

Melko tarkalleen vuosi sitten maaliskuussa Lala Salama julkaisi debyyttialbuminsa Miltähän me näytettäis yhdessä. Se sai erinomaisen vastaanoton niin kuuntelijoilta kuin täällä Yle X:lläkin. Ja sitä seuranneen sukseen myötä bändi pikkasen muovatunut uudelleen, uutta basistia tullut ja nyt sitten uutta biisiä, näitä muistot haalistuu. Ja ehkäpä tämän tulevan kesän vastaavaa erinomaista kotimaista indie rock albumia, debyyttiä sellaista, työstää Telephone Romeo, häneltä uusi sinkku Ways of the World. Hey.

Telephone Romeo on Ways of the World, soi täällä YleX vaihtoehdossa. Ja mä oon tykännyt hänen tyylissään siitä, että siinä on vähän tämmönen elokuvamainen fiilis. Mä näen vaan semmosia leffakohtauksia, kun kuulee hänen biisejään. Ja absoluuttista kinemaa ja kinoa ja melkoista leffa on myöskin ollut Shakki-duolla. Ainakin räppiunelmia, unelmien kaupunki. Uusi biisi heiltä.

0: Yeah. Ja faija housut jalas, niin päägi koulu aulas, mieti riimi mun räppi. Kyllä sä tiedät, aina ollut siinä peli, mulle riitä mikä mikkeli.
1: Kyllä mä ymmärrän, Aksime, mitä sä tarkoitat tuolla. Mä voisin itsekin homokohtaisesti vaikka sanoa, että jos mun kotikaupunki olisi edelleen Forssa, se olisi farssi. Ehkä se omat räppiunelmat ja haaveet, ne on ihan hyvä, että ne tuli kuopattuja aikaa sitten, mutta suurista unelmista ja unelmien kaupungista ne kertovat Shakki uudella biisillään. Se on nimeltään Unelmien kaupunkia. Shakki muodostavat Joosu J sekä Aksim ja Aksim totta kai niin soolona kuin myöskin Kimmu Rusta tunnettuja. Tuolla biisellä, jonka he ovat nyt julkaisseet tällaisen pienen luovan tauon jälkeen, mennään tuonne Ysärin loppupuolelle, niin kuin tuossa biisissä kuultiinkin. Tuo oli hyvin niin kuin siis sitä semmoista, kun mä mietin Ysärin loppupuolen rap-aikaa ja varsinkin myöskin tämän biisin tiedotteessa mainittua Jiggyä, niin ei voi olla miettimättä Will Smithia. Will Smithin aikakautta, sitä kun Miami ja sitten Getting Jiggy With It ja muut. Tällaiset Will Smithin räppiuran klassikot julkaistiin ja ylipäätään toi koko tommonen juurikin champagne-kuvastoa ja semmoista katukuvastoa yhdistelevä aikakausi, niin niihin unelmiin mentiin Shakki-biisin myötä. Ja myöskin jonkinnäköisessä unelmissa ollaan Nelli Saarikosken uudella kappaleella, näitä Pilvilinnoja. Tämä on hänen toinen single-julkaisunsa ja vaikka onkin vasta EP:tä tässä tekemässä, niin on kuitenkin ollut mukana Saimaassa, Maija Vilkkumaassa, Don Huoneen live-yhtyessä, Pyhimyksen yhtyessä. Marinoitunut tekijä, toinen single-julkaisu häneltä. Se on

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: Kotimaista indie-rockia tekevän Nelli Saarikosken jälkeen jatketaan Flying Lotus, tuo tuottaja legenda. Hän on julkaissut juuri hiljattain uuden EP:n nimeltään Big Mama. Ja mitäpäs muuta tuo EP periaatteessa sisältää kuin ehkä niinku 8-bittistä vai mennäänkö ihan 16-bittiseen jatsiin?

tämä kiihkeä, tunnelmoinen jatsin ja ehkäpä 8-bittisten melodioiden yhdistelmä. Se kuuluu Flying Lotusille, Captain Kernelle niminen biisi löytyy tuolta Big Mama EP:ltä. Ja otetaan tähän yläksi vaihtoehdon loppuun vielä vähän lisää ambient fiilistelyä niin Suomesta Väinö Karjalaiselta esikoisjulkaisua kuin myöskin saksofonisti Shapa Kalta. Mutta mikäli sulla nyt vielä on tässä pari tuntia jälkeen energiaa jäljellä, niin poljetaan ne pois Horse Girlin kanssa. Otappa nyt omena käteesi, purista sitä niin lujaa, että kuuluu vaan box eikä jää edes mitään mössöä tai mitään, vaan se hävii ihan kokonaan. Horse Girlin and Apple A Day -biisin tahdissa.

suoraan Vermon raviradalta Horse Girl, eli Hevos DJ. Uutta biisiä, An Apple A Day, jolla ravisteltiin viimeistkin energiat irti kehoistamme. Ennen yläksi vaihtoehdon tämän viikon viimeisiä hitaita. Ja tiedossa onkin itse asiassa ambient musaa nimeltä Suomesta kuin myöskin ulkomailta. Väinö Karjalainen, varmastikin tuttu nimi monille, olisi sitten yhteismusiikista Arpa Nursus Factoryn tai J. Karjalaisen kanssa, tai sitten Tiisun basistina, tai Maikkarin lauantailoista Levyraadin vakiopaneelistina. Hän on julkaisemassa soloalbumia, se on tuossa huhtikuussa, ja se on ambient musaa, Birch Bark Leather-niminen levy, josta on saatu ennakkomaistiaisena sinkkukappale, se on nimeltään Partial Reflection of Light in Water.

YleX-vaihtoehto vaipuu tältä viikolta Unten maille. Väinö Karjalaisen Partial Reflection of Light in Water-kappaleen myötä, joka entelee Väinön huhtikuussa julkaistavaa koko pitkää Ambient-albumia. Tässä vielä saksofonisti Shabagan, A Future Untold-niminen biisi Off the Earth-albumilta, josta mä en kommenttia, että se vähän niin kuin haastaa jatsin olemusta ja sitä, mitä jatsmusiikki on. Ensi viikolla vietetään pääsiäismaanantaita ja se tarkoittaa sitä, että meikäläisen löytää jostakin makuasennosta Mignon munat kurkussa syvällä. Eli jotain uusintaa varmasti voit kuulostella silloin vaikkapa Yle Areenan kautta, kun sieltä nämä jaksot löytyy 4 viikon ajan. Ja palataan sitten uusien kappaleiden kerran tuossa 2 viikon kuluttua. Siihen asti mä toivon, että sä pidät huolta itsestäsi ja että te pidätte huolta toisistanne.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistamaan laajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Zelenskin mukaan iskut ovat Ukrainan perusteltu vastaus Venäjän hyökkäyksiin ukrainalaiskaupunkeihin ja yhteisöihin. Ainakin 4 ihmisen on kerrottu kuolleen Ukrainan viimeöisissä drooniiskuissa Venäjälle. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Hänen mukaansa kokouksessa on lisäksi tarkoitus keskustella vaaratiedottamisesta. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen. Maailman terveysjärjestö on luokitellut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan epäillään aiheuttaneen yhteensä noin 90 ihmisen kuoleman Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. Lisäksi yli 300 ihmisen epäillään saaneen tartunnan. WHO:n mukaan tietoihin tartunnan saaneiden määrästä ja taudin levinneisyydestä liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Turun kaupunginvaltuusto päättää alkaneena maanantaina, tekevätkö raitiovaunut paluun kaupungin kaduille. Virkajohto esittää valtuustolle raitiotien rakentamista. Valtuusto äänestänee asiasta ja ennakkotietojen mukaan äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. On mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla. Viimeksi ratikat kolistelivat Turun kaduilla vuonna 1972.
1: Puolen yön Yle Uutiset ja toimittajana Markku Lehtimäki.

0: Radio Suomi.
1: Nyt alkaa Yöradiossa se paras hetki, koska toiveiden yö saa vallan. Vellu Salminen soittamassa tänä yönä toiveita, eli laitahan omasi tulemaan.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

Kyllä vain, yle.fi kautta Radio Suomi tai sitten WhatsAppiin 0401455666 on siis WhatsApp-numero. Koska suomen kieltä ei tunnuta ymmärtävän euroviisuissa, niin mallia voisi ottaa toiveestani. Se on hullu Jussin esittämä Friduna Skikuna. Terveisin Jari.

Hullu Jussi aloitti tämän toiveiden yön Fridunas Kikuna, aikamoinen biisi. No, Prinseä toivotaan seuraavana. Kuulija kirjoittaa, että Prinsen poismenosta tuli äskettäin 10 vuotta ja samana päivänä julkaistiin Prinsen kappale nimeltä With This Tear. Niin sanotusti hänen studionsa kätköistä, kaunis biisi, voisitteko soittaa?

0: Prinsen musiikki soi toiveiden yössä. With this tear.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaan vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Toivon kuulevani Henna Uotin esittämän kappaleen nimeltä Lumous. Hänen lauluja ei taideta soittaa radiossa kovinkaan usein. Hannu kirjoittelee. No nyt soitetaan.
3: Tutkin tunturit ja järvet, tuhannet meret, soidin soot.

Ja Henna Oot ja kappale nimeltä Lumous soi siinä. Hei, yön toiveisiin. Toiveena uutta Johanna von Herzenin ja Aston Kalmarin musiikkia. Tee mulle mitä vaan. Uutukaisen kunniaksi tämä.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Aston Kalmari yhdessä Johanna von Herzenin kanssa. Ja edellinen biisi oli Tee mulle mitä vaan. Iltaa rupesin miettimään E-yhtyeen Cherry Blossom Girl-hittiä, kun kävin Roihuvuoren kirsikkapuistossa katselemassa sitä hienoa näkyä. Näky, joka ei kovin kauaa kestä, ja Airin albumilla oli hauska nimi, Chalky Walky. En edes tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta mielenkiintoinen biisi, mies Etelä-Suomesta, laittaa toivetta.

Air-yhtyeen biisi Cherry Blossom Girl. Se oli siinä. Ja sitten toivotaan Jimi Hendrixiä. Foxy Lady. Se on todella hyvä biisi ja taisi olla Jimillä siinä käytössä myös vanha kunnon vahva pedaalikin, kirjoittaa Raikka. No niin taisi. Oli niitä ensimmäisiä muistaakseni, joka kyseistä vahvaa pedaalia käytti ainakin isommin.

0: Foxy Lady, Jimi Hendrix.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yöhön olisi todellinen muistojen laulu toiveena seuraavaksi. Beerit ja Vintti Kamari ja pieni seinätaulu. Olemme kulkeneet melkein saman matkan ja kokeneet samoja asioita kuin tässä laulussa ja meidänkin ensi asuntomme oli vinttikamarissa ja auto ensimmäinen, se oli Skoda. Tämä laulu herkistää niin vuosien jälkeen. Kaunis kiitoksemme Päivi ja Timpa.

Berit ja veli-Matti Järvenpää esitti kappaleen Vintti Kamari ja pieni seinätaulu. Ja sitten tulee viesti, että iltaa, en tiedä näinkö Kaihin karstoittamilla silmilläni oikein vai olitko tuossa juontaja Männä viikkoina itsensä musiikkineuvos Mikko Alatalon taustabändissä soittelemassa. No kyllä vain, siellä oltiin soittelemassa Tampereella ja sitten täällä toivoja jatkaa, että jos näin, niin suuren suuri hatunnosto siitä ja toivekappaleenahan olisi luonnollisesti maestro Alatalon huumorikipale Mummon ja Moukarin heitto. Sillä lähtisi viikko mukavasti käyntiin terkuin Tampereen Makkis. Ja se oli itse asiassa sen verran korjausta, että se oli 6:30 bändi, jossa olin siis soittamassa tuossa 7. päivä toukokuuta. Ja se löytyy edelleen Yle Areenassa ja se oli Diandran kokooma bändi kyseiseen. 6:30 lauletaan yhdessä ohjelmaan. Tuolla se on Areenassa tunnin mittainen yhteislauluohjelma. Oikein hyvän tuulen ohjelma, jos haluat käydä katsomassa, miltä täällä radioääni vellu näyttää. Siellä ollaan siis basson varressa. Mutta nyt sitten Tampereen Makkiksen toiveeseen. Se on siis Mikko Alataloa ja Mummon ja Moukarin heitto.

0: Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä tulee toivetta The Cars-yhtyeen kappale Drive. Harvoin kuultu hieno biisi. Tätä mieltä on Toivoja.

Kyllä siitä vaan tulee 80-luvun hienoja muistoja joka kerran tästä The Cars-yhtyeen kappaleesta nimeltä Drive. Sitten tulee Vesalta viestiä. Hei, soittaisitko Dr. Hookin kappaleen nimeltä Sylvia's Mother? Laulaja Dennis Corrieri kuoli lauantaina 76-vuotiaana ja saisinko tämän kappaleen hänen muistolleen?

0: Dr. Hook ja Sylvia's Mother.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin, sieltä vaan tilavaan vaaratiedotteet Yle-sovelluksesta. Ja sitten toiveiden yössä jatketaan. Kuulin viime viikolla kauniin uuden biisin, joka on jäänyt soimaan loopilla päähän. Kyseessä on Siran, jos voisin sut päästää pois. Sussu Iistä toivoo.

Jos voisin sut päästää pois, lauloi Sira. Iltaa kalakauden ensimmäinen kala saatu narrattua, hyvä hyvä, ja haukihan se oli. Toivebiisimme olisi Phil Collinsin Another Day in Paradise. Kiittäen pojat.

Phil Collins, Another Day in Paradise. Sitten seuraavana toiveissa on Merja Laaksosen kappale Rakkaus on pieni sana. Niin kovasti toivon kuulla sen. Kiitän mitä kauniimmin.

0: rakkaus on pieni sana. Merja Laaksonen lauloi tuon biisin. Ja ennen kello yhden Yle Uutisia toivotaan Pate Mustajärveä. Kuulisin mielelläni Pate Mustajärven Emmanuelin. Leena, koetan pysyä hereillä. On käynyt niin, että olen nukahtanut ja ohi mennyt toivomani. No toivottavasti siellä ollaan hereillä nyt. Pate Mustajärvi.
1: Novisina rakkauden mä oppitunnin sain. Muistatko Emmanuel? Niin kuin paleleva luotas tulisi ja hain. Muistathan

Emanuel. Soimaan yritit, mut silloin sormin taitavin. Muistathan, Emanuel.

0: Radio Suomi.
1: Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolilla maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla kun kuntien talous kiristyy. Espanjassa maata hallitseva sosialistipuolue on saamassa historiallisen huonon vaalituloksen Andalusian aluevaaleissa. Ovensuukyselyiden mukaan konservatiivinen oppositiopuolue PP on saamassa yli puolet alueparlamentin 109 paikasta ja sosialistit vain vajaat 30. Andalusian aluevaalituloksen on arvioitu ennakoivan koko maan tulosta seuraavissa parlamenttivaaleissa. Nyt yöllä on laajalti selkeää ja paikoin voi esiintyä hallaa. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Maan pohjoisosassa vähitellen selkeämpää ja poutaa. Päivällä Lapissa tulee paikoin joitakin sadekuuroja. Yölämpötila on 0-7 astetta, paikoin on hallaa. Päivälämpötila on 16-23 astetta, Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
2: Heikki Lukinmaa ja Yle Uutiset, kello 1.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Radio Suomen toiveiden yö käynnissä yöradiossa ja Vellu Salminen soittamassa toiveita.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Tulee viesti, että toivoisin Markku Aron kappaletta Jesta sentään mitkä rinnat. Terveisin Iso Tissinen.

Jesta sentään, Markku Aro. Jos suinkin voi, niin soitatko Beth Hartilta kappaleen nimeltä Black Coffee?

0: toiveiden yössä Beth Hart ja Joe Bonamassa esitti kappaleen Black Coffee.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Juliet Jonesin sydäntä seuraavaksi. Täällä toivoja kirjoittaa, että Roistot-albumi täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Voisiko tältä albumilta soittaa kappaleen nimeltä Suudelma vielä? Terveisin tehtaan tyttö.

suudelma vielä. Se oli Juliet Jonesin sydänneen. Yötä velluja kuuntelijat, loma alkoi ja valoiset yöt möksellä. Pariisin kevään kesäyö olisi hieno biisi juurikin tähän parin kuukauden jaksoon, kun ei ole pimeää aikaa, Hannu kirjoittaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, tähän yöhön sopisi Kingston Wall ja vaikka biisi We Cannot Move. Radio siis täysille ja fiilistelemään hyvää musiikkia. Kiitos ja yön jatkoja toivottaa Jenni.

Kingston Wall, päätty kuin seinään, We Cannot Move, kotimaista musiikkia, soi siis Toiveiden yössä. Huomasimme, että olemme olleet naimisissa syksyllä 45 vuotta. Onnittelut täältä Yöradion toimituksesta ja toive jatkuu, että ihmettelimme, mihin ne menivät ja totesimme Kingsien laulun You Really Got Me olevan täyttä totta. Ja terveisiä kaikille valvoville Kirstiltä. Mies on jo unessa.

0: You really got me, Kinks.
1: Tää olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttasi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, eli kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Hyvänen aika, sehän on tänään maanantai. Tänä iltana siis taas musiikki-ilta tulossa. Ja toiveiden yössä kuunnellaan vielä puoli tuntia toiveita. Seuraavaksi kirjoitetaan, että moi. Tää on kaunis kyllä tää Tamara Lundin versio Lapin tango. Ja sehän me kuunnellaan.

Tamara Lund ja Lapin tango. Aina on paikallaan Sleepy Sleepers-yhtyeen legendaarinen metsäratio-parodia Donna Summerin hitistä On the Radio. Ja Donna Summer muuten kuoli vuonna 2012 keuhkosyöpään, vaikka hän ei ollut ikinä tupakkaa polttanutkaan, kirjoittelee Jari.

stödet av 22.

Sleepy Sleepers, Metsäratio. Toiveiden yöhön tulee viesti, että saisiko pitkästä aikaa Jamiroquain Virtual Insanity. Tykkään. Terveisin Jami. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Amarokue, Virtual Insanity. Seuraavana toiveena The Three Degrees ja kappale Dirty Old Man. Muisto 49 vuoden takaa, jolloin vietin 30-vuotissynttäreitäni Maltalla ja toivojana Kristiina Helsingistä.

0: The Three Degrees ja Dirty Old Man.
1: Aika tavarankaupitsija ja sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanas entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Moi ja tunnelmallista toukokuun yötä sinne studioon. Toivoisin Happoradion biisiä nimeltä Ainoa järki, koska se on niin romanttinen ja voimakas ja oma mieli. Näin uutta viikkoa aloittaessa on odottavan toiveikas ja mitä tahansa hyvää voi tapahtua tulevalla viikolla, eikä sen tarvitse olla edes suuria asioita. Positiivisin odotuksin eteenpäin Aana.

Happoradio, ainoa järki. Tie 2 välillä Nummela Huittinen, tarkempi paikka Paavolan liittymästä 600 kilometriä sinne Latovainion suuntaan. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ilmavoimien harjoitus käynnissä. Siis tiellä 2 välillä Nummela Huittinen, tarkempi paikka Paavolan liittymästä Latovainion liittymän suuntaan 600 metriä. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kyseessä ilmavoimien harjoitus. Ja harjoitus kestää nyt muuten sitten monta päivää, 22. päivään sen päivän iltaan asti, ja sehän on perjantai-ilta, eli koko viikon suljettuna tuo osio tiellä 2, Jokioinen ja Forssa. Ja sitten tulee viesti, että moi, Martti Servo ja Napander-orkesterin saunakappale on aina ollut sellainen voimabiisi, jonka tarina juontaa maanviljelijän urani alkutaipaleelle. Silloisen yhtiökumppanin ja nykyisen kultapörröttäreni kanssa herneitä kylvettiin ja rankan päivän päälle päästiin lopulta saunaan, josta sai rutkasti voimia seuraavan päivän haasteisiin. Käkikosken Benjami laittaa viestiä.

Se on sauna, lauloi Martti Servo. Onko myöhäistä toivoa J.J. Calen Magnoliaa, kysyy Lentsu pitkästä aikaa. No ei.

J.J. Cale ja Magnolia. Sitten lähdetään Katri Helenan matkaan. Meinaa Raija kirjoittaa, että soittaisitko Katri Helenan vasten auringon siltaa, kun tuomet kukkii ja kevät on kauneimmillaan.

Vasten auringon siltaa Katri Helena. Viimeinen toive. Vuorossa kello 2 Yle Uutisiin päättyy kohta toiveiden yö. Ja Eton toive on kansan Rosiesin Welcome to the Jungle. Tämä on klassista rockia rajumman puoleisen sanoituksen kerran. Kuunnellaan Gunnareita loppuun.

0: Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö on julkaissut tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava CNBC ja paikallismedia Idaho News. Niiden mukaan kaikki neljä hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan heittoistuimella koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Kotimaassa Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään, tekevätkö raitiovaunut paluun kaupungin kaduille. Virkajohto esittää valtuustolle raitiotien rakentamista. Valtuusto äänestänee asiasta ja ennakkotietojen mukaan äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. Tarkoituksena olisi rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Viimeksi ratikat kolistelivat Turun kaduilla vuonna 1972. Nyt yöllä on laajalti selkeää ja paikoin voi esiintyä hallaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivällä aurinkoinen sää jatkuu ja lämpötila kohoaa 17 ja 23 asteen välille. Tiistaina idästä virtaa lämmintä ja kosteaa ilmaa ja sää lämpenee yhä, mutta myös sade- ja ukkoskuurot yleistyvät.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tälläkin kertaa noihin kello 2 Yle Uutisiin päättyi Toiveiden yö. Ja päätettiin herkästi Guns N' Roses-yhtyeen kappaleeseen Welcome to the Jungle. Huomenna sitten samaan aikaan Toiveita, eli puolesta yöstä kello 2 Yle Uutisiin. Ja se sama vanha virsi, täytyy sanoa tänä yönä niin kuin monena yönä, että Toiveita tuli paljon paljon enemmän, mitä ehdin soittamaan, mutta onneksi on uudet mahdollisuudet sitten tulevina öinä. Kyllä vain. Mutta yöradio jatkuu. Ja Vellu täällä seurannasi.

Yhtäin saa, Jonna Tervomaa lauloi siinä. Yöradion studiossa kello on kohta 2:07. Tänään on 18. päivä toukokuuta ja sanontahan kuuluu, että Erkkikään ei ota asioista selvää, mutta Erkki viettää tänään nimipäivää samoin Eero, Eerika, Erik, Erkka ja Erikki. Onnea vaan jokaiselle.

Erika Wigman ja Father, I Will Never Confess oli tuo aika tuore kappale. Seuraavan biisin jälkeen tavataan sunnuntai vieras Yöradiossa. Hän on keskusrikospoliisin rikosylikomisario Olli Töyräs, joka on ollut mukana korkean profiilin rikostapausten selvitystyössä. Ja pitkä ura lainvalvojan ammatissa sai alkusysäyksen lukiossa dekkaria lukiessa. Ja sunnuntai-vierashaastattelu tehdään KRP:n kuulusteluhuoneessa Vantaalla. Markus Turunen tapaa seuraavan kappaleen jälkeen siis keskusrikospoliisin rikosylikomisarion. Ja Suvi Teräsniska laulaa seuraavaksi. Sitkeä

0: moikkaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi maaottelu kohta.
1: No se on just näin, sillä kai tää on ihan komiaa. Tää Poris soiteltu ja Reposaare saaristosta.
2: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
1: No niin, just sillä
2: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
0: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Miten Olli Töyräs olet aikanaan päätynyt poliisin ammattiin?
1: No se oli pikkasen mutkikas polku. Aikoinaan mä olin varusmiespalveluksen jälkeen jäin puolustusvoimien palvelukseen ja upseerin ura oli siinä vaiheessa niin kuin näköpiirissä ja sitä aloittelinkin. Mutta sitten mä hain poliisikouluun vuonna 1983 ensimmäisen kerran ja silloin todettiin, että mä olen auttamattoman likinäköinen. Ja se matka loppui siihen saman tien ja kesti noin 4,5 vuotta siitä, että mä pääsin poliisikouluun ja se vaati yhden Moskovassa silloisessa Neuvostoliitossa tehdyn silmäleikkauksen.
0: Hetkinen, nyt likinäköinen, sä et nähnyt lähelle vai miten se menee?
1: Likinäköisyys, siis mä en nähnyt kauas.
0: Okei.
1: Siihen aikaan ainakin poliisikoulussa oli tietyt näkörajat. Ja sun piti nähdä tiettyjä e-kirjaimia oikealle tai vasemmalle ylös tai alas tietyn verran ilman silmälaseja. Ja mä onneton en niitä nähnyt ja matka loppui sit siihen. Eli silloin elettiin syksyä loppuvuotta 83-84 vuoden vaihdetta ehkä tarkemminkin.
0: Moskovasta löytyi apu näön parantamiseen.
1: No siihen aikaan ei Suomessa tehty minkäänlaisia laserleikkauksia eikä muitakaan likinäköisyysleikkauksia, vaan tarina eteni niin, että mä aikoinaan vuoden 1987 alussa näin Riihimäen Sanomissa pienen artikkelin, missä kerrottiin Moskovassa tehtävistä silmäleikkaus- ja likinäköisyysleikkauksista ja mä otin sen lehtileikkeen talteen. Ja marssin seuraavana arkipäivänä Suomen matkatoimistoon Helsingin Mikonkadulle ja kysyin, että pitääkö tämä tarina paikkansa. Ja kun se piti paikkansa, niin siitä alkoi mun polkuni kohden poliisikoulua.
0: Ja sinne menit ja silmät näkö tuli kuntoon?
1: No joo, mä hyppäsin Helsingin rautatieasemalla Tolstoi tai Reepin pikajunaan ja hyppäsin siitä pikajunasta pois sitten Moskovan keskustassa. Ja siellä oli tulkki mua vastassa ja vei paikalliseen hotelliin ja mihin oli rakennettu silmäklinikka. Ja seuraavan viikon aikana mun silmäni leikattiin, ei laserleikattu, vaan timanttiveitsellä leikattiin. Se on pitkä tarina kaiken kaikkiaan ja tätä mä oon monta kertaa kertonut ihmisille, jos joku luulee, että poliisikoulu vaan niin kuin mennään ovesta sisälle, niin se ei suinkaan nykypäivänä tapahdu niin eikä aiemminkaan. Ja mun polkuni tästä äsken kerrotusta syystä niin on ollut pikkasen vielä monivivahteisempi, mutta Moskovan silmäleikkausretken jälkeen mä laitan paperit uudestaan Tampereelle poliisikouluun ja silloin toivotettiin tervetulleeksi, kokeiden jälkeen toki.
0: Kuinka poliisista tai poliisin toimesta, ehkä kenttätyöstä, niin sitten KRP:n puolelle. Missä vaiheessa se tuli eteen ja tapahtui ja miksi?
1: No niin kuin sanottu, mä oon sen asti sen urani tehnyt Helsingin poliisissa ja toimin siellä väkivaltarikosyksikössä tutkinnanjohtajana. Ja mä ajattelin, että KRP ehkä avaa useampia polkuja, työmahdollisuuksia ja lähinnä mulla oli mielessä kansainväliset tehtävät. Kansainväliset poliisitehtävät ja nyt jälkeenpäin ajateltuna se oli aivan oikea ratkaisu minun kohdallani, koska mä siirryin KRP:hen helmikuussa 2005, eli liki 21 vuotta sitten ja niiden vuosien aikana mä olen päässyt tekemään niitä kansainvälisiä tehtäviä, mitä mä alun perinkin tavoittelin tai haaveilin.
0: Työura on jossain määrin mennyt niin kuin sen olit toivonut menevän.
1: No täytyy sanoa, että kun mä poliisikouluun menin kevättalvella 88 ja siitä on nyt aikaa sitten mitä 38 vuotta noin melkein päivälleen ja mä katson omaa uraani tällä hetkellä

0: taaksepäin, niin täytyy sanoa, että mä olen päässyt tekemään niitä tehtäviä, mitä mä olen halunnut, haaveillut ja tavoitellut. Ja mä olen siinä suhteessa niin kuin tekemääni uraan tai tekemiini työtehtäviin todella tyytyväinen.
1: Onko Olli Töyräs teidän suvussa tai jossain lähipiirissä ollut aikaisemmin lainvalvojia?
0: Ei ensimmäistäkään esimerkkiä, ei isän eikä äidin eikä kenenkään muunkaan puolelta, että mun ikään kuin ensimmäiset poliisihaaveet nousivat pintaan lukiovuosina Riihimäellä, kun mä luin ensimmäisiä Matti Yrjänä Joensuun dekkarikirjoja, ja siinä Matti Yrjänä Joensuu minun mielestäni silloin ja vieläkin asia ajateltuna niin hyvin realistisesti kuvasi suomalaista yhteiskuntaa ja poliisin työtä, ja se herätti minussa ajatuksen, että toi voisi olla sellainen työ, mikä täyttää ne arjen tavoitteet ja sen työn merkityksellisyyden, jos näin voisi sanoa.
1: Kirjallisuutta lukemalla herää ajatus, ja siitä avautuu kokonainen niin kuin uusi ammatillinen polku.
0: No joo, ja mä voisin sanoa, että tietynlainen yksi ympyrä sulkeutui aikoinaan, kun mä päällystökoulutuksen jälkeen aloittelin tutkinnanjohtajan tehtäviä Helsingin väkivaltarikosyksikössä, eli murharyhmässä, ja tapasin siellä äsken mainitun kirjailija Matti Yrjänä Joensuun, joka työskenteli samassa yksikössä rikostutkijana. Niin mä silloin mietin hetken verran, että hei, että pitkä matka on kuljettu siitä silmäleikkauksista Moskovassa siihen tilanteeseen, että mä tapaan sen kirjailijan, joka oli mulle ehkä ensimmäinen tämmöinen pieni herte poliisin ammattiin.
1: Radio Suomen sunnuntai-vieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Haastattelu tehdään KRP:n kuulusteluhuoneessa. Kuinka tärkeä kuulusteluhuone on työsi kannalta ja noin yleensä rikosten selvittämisen kannalta?
0: No, kuulusteluhuone on paikka, missä poliisi kuulustelee niin rikoksesta epäiltyjä kuin todistajia kuin asianomistajiakin. Ja sehän on erittäin tärkeä osa esitutkintaa ja rikostutkintaa. Mä itse en täällä aikaa vietä, mä en suorita kuulustelua, ne suorittaa rikostutkijat kulloisessakin jutussa, mutta tämä on paikka, missä poliisi tapaa kuultavansa. Ja niin kuin sanottu, epäilty todistaja, asianomistaja, niin tässäkin huoneessa on monta tuhatta ihmistä ehkä istunut pöydän molemmin puolin.
1: Kuinka tämmöinen huone eroaa ihan tavallisesta huoneesta täällä rakennuksessa?
0: No nyt kun tässä ympärille katselee, niin kuin sanottu, täällä ei ole tauluja, täällä ei ole mitään virikkeitä, täällä on pöydät pultattu lattiaan kiinni ihan turvallisuussyistä. Tämä on tämmöinen hyvinkin virikkeetön huone, missä hoidetaan ainoastaan kuulusteluita. Täällä ei jutustella, täällä ei vietetä aikaa, täällä ei seurustella, vaan täällä suoritetaan kuulusteluja.
1: Mennäänkö kuulustelussa muuten yleensä jonkun tietyn ennalta rakennetun niin sanotun käsikirjan mukaan tai suunnitelman mukaan, vai kuinka paljon siinä on spontaania soveltavaa toimintaa?
0: No, jokainen kuulustelu alkaa sillä, että kuultavalle pitää kertoa hänen oikeutensa ja velvollisuutensa. Hän tietää, mikä hänen roolinsa on, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat hänen oikeutensa, mikä on hänen asemansa siinä tilaisuudessa. Kukaan ei niin kuin koe mitään väärin ymmärrystä, että minkä takia häntä kuulustellaan, mistä häntä kuulustellaan, se pitää ilman muuta tulla selväksi. Ja sitten tietenkin se, ketkä saavat olla läsnä kuulustelutilaisuudessa, avustajat, ehkä huoltajat, holhoijat tietyissä tapauksissa, joku tukihenkilökin kenties. Että siinä on tietty proseduuri ennen kuin se itse kuulustelu alkaa.
1: Ja kun se kuulustelu alkaa, niin onko siinä joku ennalta ajateltu, sovittu juttu, minkä mukaan siinä edetään?
0: No, siinä voidaan edetä vaikka sen mukaan, että kuulustelija esittää kysymyksiä, ja joihin kuultava vastaa. Tai sitten toinen tapa on riippuen tietenkin henkilöstä ja jutusta, että henkilö voi, tämä kuultava voi kertoa oman tarinansa, jonka kuulustelija kirjaa ylös. Tai se voidaan videoida tai nauhoittaa, äänittää se sama kertomus, mutta ihmistä voidaan kysyä mitä, missä, milloin, kuka, miten, millä, miksi periaatteella, tai hän voi kertoa, mitä tapahtui eilen kello 15 aikaan hänen asunnossaan tai kadulla tai missä se kyseinen tapahtuma onkaan tapahtunut.
1: Koruton ja karu tilaisuus sinällänsä.
0: No, se on sitä, se on varmaankin sitä, mutta toisaalta poliisin tehtävä on myöskin luoda siitä tilaisuudesta ehkä sen, voisiko sanoa, luontainen taikka välitön tavallaan, ei pelottava, ei uhkaava, ei millään tavalla sellainen, että ihmisen täytyy pelätä taikka hän sen takia ei pysty kertomaan koko tarinaansa, että hän niin kuin

0: tarkkailemaan tilannetta, että se on kuitenkin ihmisten välistä kommunikointia ja keskustelua.
1: Radio Suomen sunnuntaivieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Olet korkean profiilin rikoksien kanssa tekemässä niitä selvittämässä. Minkälaista työtä se on? Kuinka paljon siinä tulee painetta eri suunnista ratkaista asioita?
0: No on rikosjuttuja, mihin heti ennalta arvatenkin tulee monta muutakin muuttujaa tai tekijää. Eli nyt vaikka nämä viimeisimmän drone-havainnot ja niiden Suomen maaperälle putoaminen, se on sellainen asia, mikä kiinnostaa aika montaakin tahoa Suomessa. Niin poliitikkoja kuin poliisia, puolustusvoimia ja montaa virkamieskuntaa siinä välillä. Eli sitä kautta tulee myöskin se median ehkä paine, ehkä uteliaisuus mukaan, että siinä on monta tekijää huomioitavaksi, miten poliisi tiedottaa, koska tiedottaa, kenelle puhutaan mitäkin. Valtiojohto haluaa oman informaationsa, eli siinä joutuu aika monen suuntaan sitten poliisikin suuntaamaan toimintaansa.
1: Kuinka siinä pärjää, jaksaa, pystyy olemaan, viihtyy, kenties sitäkin?
0: No joo, se tietenkin tässä nyt ainakin mun tapauksessa nämä menneet virkavuodet ja menneet jutut ja koetut asiat varmaan siinä mielessä suojelee ja rauhoittaa, että asiat soluivat ajallansa periaatteessa. Ja kun asioita tehdään rauhassa ja tarkasti, niin useimmiten lopputulos on vähintäänkin tyydyttävä. Poliisi tekee omaa työtään omalla aikataulullaan sitä. Onneksi Suomen maassa ei ole tapana, että sitä ruvetaan vaatimaan tai kiirehtimään jostain muista syystä. Eli poliisiin kuitenkin luotetaan, että poliisi tekee itsenäistä, laadukasta, hyvää työtä. Ja näin kun tapahtuu, niin jokainen osapuoli ennen mitä myöhemmin on tyytyväinen siihen lopputulokseen. Näin uskoisin.
1: Tuleeko suoraan kansalaisilta mitään palautetta, pyyntöjä, kyselyitä, kommenttia?
0: No ei ainakaan mulle tulee etupäässä vihjeitä, että kansalaiset ottavat yhteyttä liittyen näihin nyt menenäkin oleviin juttuihin, ja he kertovat omia ajatuksiaan, ehkä jopa tietojaan tai mitä he ovat havainnoineet, ja kirjeitä myöskin siitä, että he pyrkivät tukemaan mikäli tarvetta poliisin toimintaa, mutta mä en ole saanut kuitenkaan kritiikkiä enkä houkkumakirjeitä enkä tällaisia, että se on ehkä pieni osoitus siitä, että asiat ovat menneet niin kuin laki ja asetus määräävät ja odottavat.
1: Olli Töyräs, mikä on ollut työhistoriastasi tavalla tai toisella mieleen jääneen tapaus tai ratkaistu juttu?
0: No näihin 40 vuoteen mahtuu useampiakin, mutta kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen. Sitten on tietenkin Turun niin sanottu puukkoisku Turun keskustassa, Kuopion miekkaisku aikoinaan Kuopion ammattioppilaitoksessa ja näin päin pois. Niitä on useampia tietenkin, mutta kyllä mä lähtisin tätä vastausta rakentamaan siitä Tehtaankadun poliisimurhista.
1: Kuinka pian olit siellä tapahtumapaikalla, kun se oli käynyt?
0: Mä olin silloin murharyhmän yövuorossa dekkari. Meitä oli kaksi rikostutkijaa siihen aikaan. Oli yövuorossa ja me saatiin tehtävä mennä hotelli Palasen selvittämään hotelliryöstöä. Ja siellä sitten selvisi aika nopeasti tai välittömästi, että se ryöstö on jatkunut ja on tapahtunut kahden poliisin kuolemaan johtanut henkirikos Tehtaankadun ja Kapteeninkadun risteykset. Elettiin silloin aamuyön tunteja, eli me oltiin siellä kollegani kanssa varsin pian sen tapauksen jälkeen, tapahtuneen jälkeen.
1: Mitä päässä liikkuu sellaisena hetkenä?
0: No totta kai se jo hyvin poikkeuksellisuudessaan nostaa niin kuin ajatukset, ehkä tunteetkin pintaan, mutta siinä ei oikeastaan voi tehdä muuta kuin sen, mihin on koulutuksen saanut ja ikään kuin malttaa mielensä ja tehdä se, mitä poliisin kuuluu tehdä. Eli maltillisesti, rauhallisesti tekee ne kaikki toimenpiteet, ensitoimenpiteet tapahtumapaikalla, jotta se rikostutkinta saadaan turvattua. Ja niin kuin tässäkin tapahtuu, että se lopun perin juttuhan selvisi ja syyllinen saatiin edesvastuuseen asiassa, mutta siinä ei parane antaa niin kuin tunteille valtaa ja lähteä juoksemaan ympyrää, vaan pitää ikään kuin rauhoittaa mielensä ja tehdä rauhassa se, mikä siinä tehtävässä ja tilanteessa kuuluu tehdä.
1: Radio Suomen sunnuntaivieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Uusi teknologia on tullut ihmisten elämään.

0: kännykät meitä peilaa koko ajan, missä me liikutaan. Ja pankkikortti, luottokorttikäytäntö on sellainen, mikä kertoo meidän kulkemisistamme aika tarkastikin. Eli kyllä ihmisen niin kuin jalanjälkeä pystytään seuraamaan aika paljon. DNA-määrittely on kehittynyt ja me voidaan ei harrastaa, vaan käyttää profilointia myöskin apuvälineenä kaiken kaikkiaan. Eli kyllä menetelmiä on paljon enemmän kuin sanotaan vuosikymmeniä taaksepäin. Eli moni juttu, mikä Suomen rikoshistoriassa tällä hetkellä on vieläkin pimeänä, niin nykytekniikalla ja osaamisella olisi varmaan aikoinaan voitu selvittääkin, mutta niinhän se elämässä monta kertaa menee, että taaksepäin on turha katsoa, kun eletään tätä hetkeä.
1: Tuolta pohjalta luuletko, että tulevaisuudessa menneisyydessä tapahtuneita pimeiksi jääneitä keissejä selviää?
0: No ainakin muutama saattaa selvitäkin, että mullakin nyt on työn alan pari juttua, missä pyritään niin kuin koko ajan olemaan esimerkiksi KRP:n rikoslaboratorion kanssa tekemisissä ja yhteistyössä ja käymään läpi niitä näytteitä, mitkä aikoinaan on taltioitu ja pyrkimään päästä sitä kautta eteenpäin asiassa. Ja tietenkin, mitä tulee vanhoihin juttuihin, niin myöskin ihmisen oma käyttäytyminen saattaa muuttua. Eli jos mennään vuosikymmenikin taaksepäin, niin saattaa olla joku, mikä nyt tällä hetkellä haluaa kertoa asioista, mistä hänen aikaisemmin ei ollut halunnut kertoa syystä taikka toisesta. Ja näin ollen näitäkin tapauksia halutaan aika jo lämmittää ja käydä uudestaan läpi niitä tilanteita. Että aloitetaan ikään kuin jutun tutkinta uudestaan alusta ja käydään läpi kaikki ne askelmerkit ja askeleet, mitä silloinkin on otettu, mutta nyt ehkä vähän vielä pidemmälle.
1: Onko nämä mainitsemasi tällä hetkellä sinulla olevat tapaukset, joita selvitetään ikään kuin uudestaan ja ovat pimeitä, niin onko se siis julkisia? Voitko sä kertoa niistä nyt tässä?
0: No mä en tässä sen enempää lähde niitä avaamaan, mutta siinä on muutamia kadonneita henkilöitä, joiden katoamiseen uskotaan selkeästi liittyvän henkirikos. Ja ehkä nyt yksi asia, mikä on ollut mediassa moneenkin kertaan, on tämä Myyrmään postinjakajan murha, mikä on edelleenkin meillä hyvin aktiivisessa tutkinnassa ja parasta aikaa tälläkin viikolla tehdään siihen toimenpiteitä, niin se on kuitenkin rikos, mikä raakuudessaan niin kun vaatii selvittämistä ja sen eteen tehdään töitä. Se on toki työtä, mikä ei näy välttämättä missään dekkarisarjoissa eikä elokuvissa. Se on esimerkiksi hiljaista puurtamista ja hiljaista tekemistä, mutta katsotaan.
1: Mikä on Olli Töyräs oma tuntemus turvallisuudesta työn ulkopuolella, kun olette rikosten kanssa ammatillisesti tekemisissä ja nimesi ja kasvosi ovat mediasta tuttu?
0: No itse mä en ole koskaan vuosien saatossa kohdannut mitään uhkaavaa tilannetta, en henkilökohtaisesti, enkä oikeastaan muutenkaan, mutta kyllä tietenkin tämä nykymaailma, kun seuraa esimerkiksi katuväkivaltaa ja huumeiden käyttöä kaikkinensa, niin mä en kovin positiivisena niin kuin tulevaisuutta Suomen kartalla. Ei toki mitään varmaan ylidramaattista pääse tapahtumaan, näin uskon, mutta se sellainen väkivalta, mikä tuolla kadullakin kulkee tällä hetkellä, niin se on huolestuttavaa.
1: Näet sitä ikään kuin jossain määrin aitiopaikalta työsi kautta?
0: No totta kai me seurataan ja keskusrikospoliisi ylipäätänsä organisaationa seuraa rikostilannetta ja sen tilanteen muuttumista tai kehittymistä. Et sitä kautta myöskin minäkin olen siinä niin kuin informoituna, että mitä Suomen maassa tapahtuu kaikkinensa ja minkälaisia ilmiöitä esimerkiksi Ruotsissa on. Ruotsista paljon puhutaan, että se on meidän semmoinen edelläkävijä monessa asiassa. Mitä siellä tapahtuu, niin saattaa tapahtua Suomessa tietyllä aikaviiveellä ja näin on tapahtunut ensin tässä rikollisuuden maailmassakin.
1: No mikä olisi se hopealuoti, jolla tuon kehityksen kääntäisi?
0: No mulla sitä hopealuotia ei ole eikä varmaan kenelläkään muullakaan ihan suoranaisesti, että se on aika iso kysymys yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan, että mikä saa ihmisiä rikollisuuden polulle, mikä saa nimenomaan nuoria ihmisiä tekemään rikoksia, mikä on se houkutin, mikä heitä vie ikään kuin väärään suuntaan ja mitä pitäisi tehdä, jotta se väärä suunta ei heille konkretisoituisi, koska se on kuitenkin maailma, missä jokainen sitten ennen mitään myöhemmin kärsii oman tappionsa periaatteessa vankilatuomioiden muiden rikosseuraamusten valossa, että se ei koskaan käydy välttämättä voitoksi. Se saattaa näyttää hetkellisesti hyvältä, että on käteistä rahaa käytössä ja on ehkä jotain ulkoisia tunnusmerkkejä, mutta lopun perin kuitenkin se kääntyy, näin uskon, jokaisen yksilön omaksi tappioksi. Siinä on ehkä, niin kuin on tullut mediassa monen kertaan esille, niin viranomaisyhteistyö, ei pelkästään

0: poliisi, vaan sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, kaupungit, kunnat, valtio ylipäätänsä.
1: Radio Suomen sunnuntai vieraana KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs. Kuinka paljon sinulla on työuraa vielä jäljellä?
0: No, se riippuu vähän laskentatavasta tai omasta tavastani laskea asioita, että jos sille päälle päädyn, niin vuoden päästä tähän aikaan pitelen jo viimeisiä lomapäiviä, jos näin sen asian harkitsen, mutta tänä vuonna mulla on semmoinen oma pieni skannaus käynnissä, että mä vähän fiilistän omia tuntemuksia ja talonkin tuntemuksia kaiken kaikkiaan, ja katsotaan sitten ensi vuonna tähän aikaan, mikä on tilanne, mutta ensimmäinen eläkepäivä koittaisi 1.7.2027, eli virallisesti hieman yli vuoden päästä.
1: Kun rikosylikomissaario jää eläkkeelle, jääkö saman tien kaikki työasiat pois mielestä ja eniten kiinnostaa vaan kalastaminen ja taivaanrannan katselu?
0: Ei, no sen näkee sitten. Että itse asiassa mulla on työhuoneessa kollegalta saamani vanha taulu, iso sellainen valokuvataulu, mikä kuvaa jotain Välimeren maata, missä on valkoisia kalkittuja taloja, pieniä kujia, kirkasta taivasta ja kirkasta meren pintaa. Että se voisi kiinnostaa hyvinkin lompsia siellä niitä kujia pitkin, mutta katsotaan. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että tähän liki 40-vuotiaan mahtuu paljon asioita ja jossain vaiheessa kaikille tulee se tilanne, että asiat on nähty ja on aika sanoa kiitos ja näkemiin, mutta se päivä ei ole vielä tänään, mutta katsotaan.
2: Sunnuntai vieras haastattelu tehtiin KRP-kuulusteluhuoneessa Vantaalla, ja siis keskusrikospoliisin rikosylikomisario Olli Töyräs oli sunnuntai vieraana.
3: Yle, Radio Suomi.

on elämä laina, Eerin lauloi siinä. Reilu vuorokausi sitten tuli Euroviisu-finaali, joka selvästikin kiinnosti meitä suomalaisia. Meinaan finaali tavoitti lauantai-iltana myöhään yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV1. Eli edelleen löytyy ohjelmia, joita katsoo ainakin noin nopeasti laskettuna puoli Suomea. Kun ollaan Syöradiossa, lisää musiikkia. Nyt sitä esittää Seal, joka on tulossa kesällä Suomeen konsertoimaan parin kuukauden kuluttua. Ja tässä Sealin iso hitti Kiss from a Rose.

0: sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Happoradio, ihan hyvät ihmiset, niminen kappale soi siinä. Ja seuraavana yöradiossa kuullaan Queen-yhtyettä. I'm the invisible man.

Tässä Queen-yhtyeen kappale The Invisible Man vuodelta 1989. Se on The Miracle-albumilta. Ja biisin on tehnyt rumpali Roger Taylor. Kyllä vain, näin täällä kerrotaan. Ja rumpali Taylor kertoo, että hänelle tuli tuo biisi-idea, kun hän lueskeli kirjaa ja sitten tuli tuo basso. Linja mieleen, että eli joskus se voi bassolinjastakin lähteä kappale. Siinä siis Queenia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa on ollut valvoa teidän ihanaisten kanssa tänä yönä täällä Yöradiossa. Palataan taas jonain toisena yönä. Nyt kello on 3:04 ja kohta uutisia ja sen jälkeen Iskelmäradio. Mutta kyllähän sitä ehditään ennen 3 uutisia vielä saatille. Elokuu johdattaa.

0: Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuiseksi. Järjestö on julkaissut tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. Kotimaassa Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupungin hallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen. Äänestyksestä odotetaan erittäin tasaista. Tarkoituksena olisi rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannukseksi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa. Rakentamista on esitetty ehdollisena sille, että rakentamiseen myönnetään valtion apu. Mikäli hanke hyväksytään, Turusta tulee viides Suomen kaupunki, jossa on ratikkaliikennettä. Nyt yöllä on laajalti selkeää ja paikoin voi esiintyä hallaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivällä aurinkoinen sää jatkuu ja lämpötila kohoaa 17 ja 23 asteen välille. Tiistaina idästä virtaa lämmintä ja kosteaa ilmaa ja sää lämpenee yhä, mutta myös sade- ja ukkoskuurot yleistyvät.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Iskelmä radio seuraavaksi.